0: mà đặt bẫy chuột mà cày điện không nên làm. Cái đó là nhà nước quy định nghiêm cấm đó. Nếu bằng mình làm ra thì có chuyện sơ xúc, cái người ta không có làm ruộng mà vô tình đó, đi qua cái đặt bẫy chuột đó là hại chết người. Thậm chí cái người chủ mà đặt bẫy chuột nó vô tình không ngắt điện cũng vẫn nguy hiểm chết người.
1: Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hướng dẫn người dân trong việc câu móc sử dụng điện an toàn, đồng thời rà soát các khu vực đồng ruộng, nhất là tại những nơi có nguy cơ cao việc người dân sử dụng điện để bẫy chuột, nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra những vụ án đau lòng từ việc sử dụng điện bẫy chuột. Nhờ bám sát địa bàn và đi từng ngõ, gõ từng bờ ruộng của lực lượng công an cơ sở đã giúp cho nhận thức của người dân có sự chuyển biến rõ rệt.
2: Mấy chú cũng nhắc nhở hoài đó, mà nên không nên kéo dây ra hà để mà mình kéo ra cái chỗ này chỗ kia đặng mình bẫy chuột đó thì nó nguy hiểm lắm. Ông không cho kéo, nếu kéo ra là mà nếu mà có sơ suất gì đó thì mình phải chịu hành sự đó. Thì mình thấy nó nguy hiểm vậy, đâu dám kéo đâu.
3: Việc mà sử dụng điện để bẫy chuột thì có thể thì bị xử phạt vi phạm hành chính về việc mà vi phạm về trong lĩnh vực điện cũng như là lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, mà đặc biệt nguy hiểm hơn khi mà sử dụng điện để bẫy chuột mà dẫn đến hậu quả chết người là sẽ bị xử lý hình sự về cái tội giết người. Đây là một cái tội danh đặc biệt cái nguy hiểm trong cái bộ luật hình sự. Công an xã Định Mỹ thì cũng khuyến cáo bà con thì sử dụng các cái biện pháp để diệt chuột như sau. Thứ nhất là vệ sinh đồng ruộng. Thì trước khi mà xuống giống hay gì thì bà con nên vệ sinh đồng ruộng các bờ đê thì là làm sạch cỏ để không có những nơi trú ngụ cho chuột. Thứ hai là cái biện pháp là truyền thống là sử dụng các loại bẫy như là bẫy bán nguyệt hoặc là các loại bẫy thủ công, mà đặc biệt là bẫy là không được cái sử dụng điện để bẫy chuột. Cái biện pháp thứ hai là biện pháp là bảo vệ các loài thiên địch như chăn rắn rồi cú mèo thì để cho chúng mà diệt chuột, rồi khuyến khích cho bà con là nên là nuôi chó mèo để hỗ trợ trong cái việc mà diệt chuột, sử dụng các cái thuốc để diệt chuột mà những cái danh nằm trong những cái danh mục mà được nhà nước cho phép nghiêm cấm, cũng sử dụng các cái loại thuốc để diệt chuột mà những cái loại mà cấm sử dụng thì bà con không nên để sử dụng những cái loại thuốc đó.
1: Với sự vào cuộc chủ động kiên trì của lực lượng công an xã Định Mỹ cùng sự đồng thuận của người dân, những nguy cơ từ việc sử dụng điện để bẫy chuột và đánh bắt cá đang từng bước được ngăn chặn. Sự bình yên trên mỗi vụ không chỉ mang lại ấm no cho người dân mà còn bảo đảm vững chắc an ninh trật tự tại địa phương. Chương mục về an ninh tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chương mục kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

đã quên rồi, sao mãi chỉ hoài nhớ em thôi. Đêm về khuya chạnh lòng nỗi cô đơn, em nào đâu hay đã

0: Xin kính chào bà con nông dân và quý khán giả đang theo dõi chương trình Nông nghiệp Nông thôn An Giang. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang thực hiện. Thưa bà con nông dân và quý khán giả, với mục tiêu tuyên truyền và gắn kết các đơn vị tham gia trong đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông An Giang phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Bayer Việt Nam vừa tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hành trình lúa xanh đồng hành vì 1 triệu hecta bền vững.
1: Cuộc thi Hành trình lúa xanh đồng hành vì 1 triệu hecta bền vững được triển khai với sự phối hợp của Trung tâm Khuyến nông An Giang, doanh nghiệp đồng hành nhằm tạo sân chơi thực tiễn để các hợp tác xã, nông dân và cán bộ kỹ thuật cùng tham gia chuẩn hóa quy trình canh tác lúa theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Điểm nhấn của cuộc thi không chỉ nằm ở yếu tố thi đua mà còn ở quá trình đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt vụ sản xuất. Cán bộ khuyến nông và đội ngũ kỹ thuật của doanh nghiệp

0: trực tiếp theo sát từng mô hình, giúp nông dân và hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng đồng bộ các giải pháp canh tác lúa bền vững, từ quản lý giống, nước tưới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến ghi chép nhật ký, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ.
1: Thì nó đem lại những cái lợi ích, ví dụ như là mình sẽ làm cho cái nông dân mình phải là hỗ trợ về giảm giống nè, mình sẽ nông dân mình đánh bắt nắm bắt được những cái thông tin, nó sẽ gắn kết về mức độ truyền thông. Thứ hai là về cái bộ giải pháp mà Bayer đưa ra để cho bà con mình giảm cái khả năng là sử dụng, là thứ nhất là giảm thuốc, giảm chi phí và giảm phân bón, để thúc đẩy làm sao mà thứ nhất là về cái tiêu chí là mình làm sao giúp hỗ trợ bà con về là giảm nhẹ khả năng là phun xịt thuốc để giảm cái tốn hao cái chi phí đó mà đem lại cái năng suất quả cao. Và đồng thời thì bên Trung tâm Khuyến nông cũng gắn kết với Bayer, mình đưa vào một cái bộ giải pháp coi như là cơ giới hóa vào cái nông nghiệp, ví dụ là xạ thưa rồi máy móc, ví dụ xạ hàng, xạ cụm để giảm giống. Thứ ba là giảm phân, và đặc biệt là mình đặt cái nền móng quan trọng nhất đó là đo khí thải để giảm hiệu ứng nhà kính. Đó là những cái mà gắn kết. Và cái điều đặc biệt nữa mà Bayer và Trung tâm gắn kết là đem lại những đối xanh này là tạo một cái môi trường để cho bà con chúng ta có thể là nắm bắt và mức độ là truyền thông giữa hai bên nó gắn kết nhiều hơn nữa, và nâng tầm cho bà con chúng ta có thể là nắm bắt được nhiều hơn những thông tin và gắn kết giữa giải pháp và cũng như là cái truyền thông của mình. Chúng tôi mong muốn bà con mình cần nắm vững.
0: Cuộc thi đã tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng nông dân, góp phần hình thành các vùng sản xuất lúa tập trung có liên kết chuỗi chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Từ những mô hình cụ thể sẽ đưa An Giang trở thành địa phương đi đầu trong triển khai sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh bền vững của toàn vùng. Một tiêu chí quan trọng của cuộc thi Hành trình lúa xanh đồng hành vì 1 triệu hecta bền vững là kiểm soát dư lượng, bảo đảm sản phẩm lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản thông qua phân tích mẫu và đối chiếu ngưỡng MRL theo từng giống lúa.
2: Trong sản xuất nông nghiệp, chúng tôi luôn quan tâm triển khai các giải pháp kỹ thuật để giúp cho bà con nông dân tiếp cận và áp dụng trên cái diện tích của mình. Qua đó thì nông dân tự đánh giá và có những cái giải pháp cũng như là biện pháp đánh mà so sánh với cái truyền thống. Như vậy thì cái việc áp dụng kỹ thuật vào sản xuất nó sẽ mang cái tính là sẽ liên tục và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thì giúp cho bà con nông dân từng bước sẽ giảm giá thành và nâng cao cái năng suất và lợi nhuận của bà con nông dân. Vì vậy thì việc đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong thực hiện các cái sản xuất lúa, tôi luôn là quan tâm. Ngành nông nghiệp luôn áp dụng mọi cái giải pháp và trong đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp để đầu tham gia vào cái việc hoạt động cái sản xuất nông nghiệp. Song song những nhiệm vụ thì là các giải pháp kỹ thuật nòng cốt từ cái lĩnh vực nông nghiệp như là cái quy trình 4043, hay là quy trình là MRV về cái phát thải khí nhà kính. Thì là chúng tôi còn áp dụng các là tiến bộ kỹ thuật như SRB hay là 1,5 giảm. Đây là một trong những cái giải pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến mà giúp cho bà con nông dân, mà người nông dân cũng đã áp dụng từ lâu. Vì vậy thì thông qua những cái doanh nghiệp, những cái mà công ty thì sẽ có những cái thúc đẩy để cho giải pháp kỹ thuật này nó đẩy nhanh hơn. Và chúng tôi cùng nhau để đồng hành để làm sao sản phẩm nông nghiệp theo hướng xanh và sạch và đáp ứng các điều kiện của thế giới cũng như là rào cản kỹ thuật mà như các tiêu chí về hành trình xanh của một cái đề án 1 triệu ta lúa tại cái hội thi hôm nay.
0: Sau vòng sơ khảo chấm điểm tại các mô hình trình diễn, tại vòng chung kết cuộc thi Hành trình lúa xanh đồng hành vì 1 triệu hecta bền vững, 11 đội thi đến từ các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục trải qua các phần thi từ kiến thức lý thuyết đến xử lý tình huống thực tế trong canh tác lúa. Kết quả giải Hành trình lúa xanh với phần thưởng là chuyến đi du lịch 3 ngày 2 đêm ở đảo Ngọc Phú Quốc kết hợp tham quan mô hình lúa chất lượng cao giảm phát thải đã thuộc về 4 đội gồm Hợp tác xã Thanh Xuân, Hợp tác xã Lộc Phát 1, Hợp tác xã Hiệp Lợi và Hợp tác xã Lúa Vàng.
3: Tôi thấy cái cuộc thi Hành trình lúa xanh này rất là tốt. Nó mang lại cái kiến thức cho nhà nông chúng tôi rất là hữu ích. Tôi được giao lưu cùng với các bạn ở các nơi quy tụ về đây để trao đổi kiến thức kinh nghiệm nhà nông, và cho nên là tôi cảm thấy rất là tâm đắc với cuộc thi này.
0: Cuộc thi Hành trình lúa xanh đồng hành vì 1 triệu hecta bền vững kỳ vọng góp phần hình thành vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nâng cao thu nhập cho nông dân và từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh bền vững của tỉnh An Giang và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.

0: Thưa bà con nông dân và quý khán giả, sản xuất vụ lúa hè thu thường gặp nhiều khó khăn trong thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng gay gắt ở đầu vụ, mưa dông lớn ở cuối vụ, gây khó khăn trong việc chăm sóc. Bên cạnh đó, sâu bệnh thường xuyên xuất hiện nhiều hơn trong vụ lúa đông xuân. Để giúp bà con nông dân canh tác tốt vụ lúa hè thu, trong tạp chí Nông nghiệp Nông thôn kỳ này, tiến sĩ Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang sẽ có những tư vấn kỹ thuật và lưu ý trong canh tác vụ hè thu.
1: Với người trồng lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh An Giang nói riêng, hè thu luôn là vụ canh tác gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhất trong năm. Gieo xạ dưới cái nắng cháy da, chăm cây lúa trong nắng hạn, rồi lại mưa dông bão lũ. Làm sao để canh tác lúa hè thu bớt phần khó khăn cho nông dân là câu chuyện thời sự chưa bao giờ cũ trên những cánh đồng.
2: Đối với về điều kiện mà môi trường á, thì bà con cần lưu ý để tạo điều kiện cho cây lúa nó khỏe ngay từ đầu, thì bà con cần phải làm đất thật là kỹ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là kiểm tra cái độ pH của đất. Thường cái độ pH của đất thì nó liên quan đến cái yếu tố là hiệu suất sử dụng phân bón. Do đó bà con nếu như pH đất của mình mà nó dưới 5 thì bà con cần phải bón thêm vôi để nâng pH lên, tạo điều kiện cho pH nó khoảng 5.5 đến 6 là vừa. Cái thứ hai là nếu như mà khi mà gieo xạ xuống khoảng 7 đến 10 ngày thì điều kiện nắng nóng kết hợp với nhiệt độ cao thì bà con cần phun một số cái kích thích tố sinh trưởng giúp cho cây lúa mình nó chống lại điều kiện nắng nóng ngay từ đầu vụ. Thì một số cái yếu tố kích thích sinh trưởng mà bà con quan tâm á là cái nhóm Bacillotoid, cái thứ hai là cái nhóm IAA. Thì hai cái nhóm này nó liên quan đến cái sự phát triển của cái bộ rễ cây lúa ngay từ đầu. Và một cái yếu tố bà con cần lưu ý thêm nữa là cần nên phun acetumid hoặc là fluid cho cây lúa để nó kích thích bộ rễ, cho cây lúa mình nó chống chịu lại cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nắng hoặc là nóng. Trong quá trình sinh trưởng phát triển á, nếu như cây lúa mình đã ở giai đoạn khoảng 20 đến 30 ngày mà nó gặp điều kiện bất lợi của nắng nóng đó, thì bà con cần quan tâm hơn về cái việc mà nâng cao pH của đất để bón phân xuống, hiệu suất sử dụng phân bón nó tăng. Hai cái chung quy lượng mà bà con cần thấy đặc biệt là quan tâm là thằng canxi và silic. Đối với thằng canxi á, thì nó sẽ giúp cho cái cây lúa mình nó cứng cáp, nó gia tăng cái vận chuyển chất dinh dưỡng. Và đối với silic á, thì nó sẽ giúp cho cây lúa mình tạo thành một cái màng bảo vệ cây lúa, lại chống chịu với điều kiện sâu bệnh và điều kiện bất lợi của môi trường. Hai yếu tố là canxi và silic nó đóng vai trò như là một cái silic thì đóng vai trò như là một cái kem chống nắng để bảo vệ cho cây lúa chống lại cái điều kiện nắng nóng, chống cái sự bốc hơi hơi nước. Và canxi thì nó giống như là thực phẩm chức năng giúp cho cây lúa mình nó vượt qua lại với cái điều kiện nắng nóng, điều kiện bất lợi của môi trường. Bên cạnh đó thì canxi nó còn giúp nâng pH của đất, giúp cho cái hiệu suất sử dụng phân bón trong cái điều kiện nắng nóng tăng. Còn một yếu tố nữa là bà con nên giảm cái lượng phân hóa học đi khoảng 20-30%, đặc biệt là lượng phân đạm, và bà con bón thêm cái lượng phân hữu cơ sản xuất từ những cái phụ phẩm nông nghiệp để khắc phục được cái hiện tượng là tình hình phân NPK hiện nay nó tăng cao.
1: Nguồn nước được ví như là mạch máu quyết định sự thành bại của vụ lúa hè thu. Khác với vụ đông xuân có nguồn nước ngọt dồi dào, vụ hè thu diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chuyển giao từ nắng nóng gay gắt sang mưa bão, khiến vai trò của nước trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
2: Đối với quản lý nước trong cái canh tác vụ hè thu thì bà con cần phải đặc biệt quan tâm. Thường vụ hè thu là bà con rất là khó khăn trong cái khâu mà quản lý nước. Đối với cái quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Cục Trồng trọt ban hành theo quyết định 4043, thì cái việc quản lý nước vụ hè thu là bà con cần phải đặc biệt quan tâm. Bà con quản lý nước tối thiểu bà con để cái ruộng nước khô 2 lần Nếu như mà ở những nơi nào mà ngập sâu, không có điều kiện do hiện tượng mưa bão nhiều, thì bà con nên xiết nước giữa vụ ở cái lần bón phân thứ 2, tối thiểu khoảng 5 ngày. Khi mà cái đất mình nó nứt chân chim thì bà con bắt đầu bà con đưa nước vào. Bà con lưu ý á, đối với các lần mà xiết nước á, thì thường sau khi bón phân khoảng 3 đến 5 ngày thì bà con mới xiết nước. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, nó liên quan đến cái việc mà có giảm phát thải hay là phát thải nhiều trên những cánh đồng của mình. Bên cạnh đó thì vụ hè thu thường xuyên mưa bão xảy ra, do đó hai yếu tố mà con đặc biệt quan tâm là canxi và salix phải bón bổ sung thêm đầy đủ cho cây lúa. Thì thế thì cộng thêm cái điều kiện mà bà con xiết nước giữa vụ hoặc là xiết nước hai lần thì cây lúa mình nó mới cứng cáp, nó vượt qua được cái thời điểm mưa bão trong vụ hè thu.
1: Canh tác lúa hiện đại đòi hỏi sự khoa học, tính toán chi tiết và tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo kỹ thuật. Bằng cách áp dụng đúng các lưu ý về làm đất, bón phân cân đối, quản lý nguồn nước hiệu quả, bà con nông dân có thể chủ động kiểm soát được rủi ro, tối ưu hóa chi phí để hướng tới một vụ mùa thành công.
0: Thưa bà con nông dân và quý khán giả, những lưu ý vừa rồi của tiến sĩ Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang trong việc canh tác vụ lúa hè thu cũng đã kết thúc chương trình Nông nghiệp Nông thôn An Giang tuần này. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang thực hiện. Hẹn gặp lại bà con nông dân và quý khán giả trong chương trình kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt.

0: nghệ sĩ Trung Dân, tên thật là Nguyễn Trung Dân, sinh năm 1967, là một diễn viên hài Việt Nam, quê ở xã Nhị Bình, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, trong một gia đình sinh sống bằng nghề nông. Từ nhỏ, anh đã có lòng đam mê biểu diễn trên sân khấu, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đã thi vào trường nghệ thuật sân khấu 2. Trưởng thành trên mảnh đất lao động, nên nghệ sĩ Trung Dân luôn sắm cho mình hình ảnh một anh hai lúa chân chất qua các bộ phim, hài kịch. Điều đó được chứng minh qua vai ông Mười Hớt Tóc trong vở kịch Dưới Bóng Cây Bồ Đề. Sau vai diễn Cây Bảo từ một diễn viên bình thường, Trung Dân trở thành một nghệ sĩ hài danh tiếng, tham gia nhiều vai diễn khác như Ông Đối, Tình Ở Hoa Hồng, Ông Già Keo Kiệt, Anh Chàng Xỏ Lá, Ông Già Sợ Bệnh, Thuốc Đắng Giả Tật, Ông Cậu, Cậu Đồng, Người Cha, Thượng Đế Cũng Nổi Giận, Nhân Viên Hậu Đài, Bay Trên Cô Đơn.
1: Cát Tường rất vui được gặp lại quý vị. Một tuần đã trôi qua và chúng ta sẽ được ngồi đây để lắng nghe những câu chuyện từ những vị khách mời đến với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Họ có thể là những người bình thường, cũng có thể là những nghệ sĩ, nhưng bất kỳ họ là ai thì chúng ta đều nhận thấy một điểm chung là họ đã từng đã và đang đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình. Có thể có những giai đoạn đó là những giọt nước mắt khi mà cuộc sống nó trải qua những khó khăn, những đau khổ, nhưng có lúc thì họ sẽ chợt mỉm cười vì họ nhận ra rằng chỉ cần chúng ta cố gắng một chút xíu nữa thôi thì có thể chạm tay đến được hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc không ở đâu xa mà ở ngay xung quanh ta mà thôi. Kính thưa quý vị, khi mà xem đoạn clip vừa rồi, chắc có lẽ chúng ta cũng biết được nghệ sĩ tham gia trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay là ai. Thật khó để vẽ một bức chân dung chi tiết về nghệ sĩ Trung Dân, người được mệnh danh là Quái Kiệt của làng hài Việt Nam. Chúng ta đã từng lắng nghe nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ ở rất nhiều chương trình rồi, nhưng Tường chắc chắn trong chương trình ngày hôm nay sẽ có rất nhiều điều lý thú từ nghệ sĩ Trung Dân. Dạ, xin chào anh ạ.
2: Chào Cát Tường.
1: Dạ, em giới thiệu anh rất là đàng hoàng. Anh nhìn em một ánh mắt mà tự nhiên làm em thấy nó

0: em nói thiệt giới thiệu hay phải không anh?
1: Hay.
0: Dạ.
1: Ấn tượng.
0: Dạ ấn tượng. Nhưng mà em cũng xin phép luôn là cho em được xưng hô là anh em như vậy cho nó tự nhiên trong cái câu chuyện cho nó thoải mái anh nha.
2: Này không phải là thoải mái, đó là cái cuộc đời thật nó là như vậy.
0: Dạ, cuộc đời thật thì thật sự anh em của chúng tôi cũng đang cùng nhau là một cái bộ phim, cho nên hàng ngày cũng hay những lúc rảnh rỗi thì cũng hay trò chuyện chia sẻ. Nhưng thưa quý vị, chia sẻ những lúc rảnh rỗi ở phim trường nó lại khác. Nhưng khi hôm nay ngồi đây mà chia sẻ mà để cho tất cả quý vị khán giả để cùng lắng nghe câu chuyện thì nó lại là khác nữa. Bởi vì thực chất là đôi lúc mặc dù là đồng nghiệp nhưng Tường cũng chưa bao giờ được nghe những cái câu chuyện mà anh Nhân chia sẻ về cái cuộc đời của mình. Thì chắc là câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi anh Nhân là em biết là anh không phải là xuất thân trong một gia đình mà có những cái người mà truyền thống về làm nghề, thì không biết là cái động lực từ đâu mà anh tham gia vào con đường nghệ thuật ạ?
2: Trước hết thì cho Trung Dân gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình. Chúc quý vị sức khỏe và luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống. Các Tường hơi làm khó tôi. Làm khó tôi, hỏi tôi nghề nghiệp, gia đình thì có ai theo cái nghề này hay không?
0: Yeah.
2: Tôi lại đi chọn cái nghề này. Tôi nghĩ rằng là cái nghề nó không có chọn mình đâu. Mình yêu nó thì mình đến với nó. Như gia đình tôi thì đa số làm những ngành nghề khác.
0: Yeah.
2: Họ làm về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Tôi thì tôi làm một cái ngành này. Thì mình nói là cái này cũng là khoa học xã hội, nghệ thuật mà. Thì mình thích. Xưa thì học ở cái ngành khác, tương lai có thể sẽ đi ra làm một cái người giáo viên, dạy thì có thể là dạy cấp 2 đến một cái vùng sâu vùng xa nào đó. Nhưng mà mình thấy cái đó nó không phù hợp với cái mà mình thích, cho nên là mình lẳng lặng tìm cái điều kiện để mình thoát khỏi cái mình không thích, mình đến cái mình yêu thích. Và khi tôi tới được cái khu vực này, tôi cảm giác như tôi giống như là một con cá gặp nước, và tôi bơi rất khỏe cho tới bây giờ.
0: Nhưng mà tự nhiên tại sao mà anh nghĩ rằng là anh thích cái ngành nghề này mà anh tìm tới?
2: Ngày xưa nó có những cái kéo cả ngõng lắm. Tôi thì ở thành phố, nhưng nghỉ hè thì hay đi về quê. Về quê là ở Hóc Môn thôi, 17 km thôi. Đi xe đạp về. Thì có những lần mình đi về quê nghỉ hè thì mình coi được những cái bộ phim mà họ chiếu ở ngoài đồng. Đội chiếu phim lưu động của huyện Hóc Môn đi chiếu. Thì những cái bãi đất trống ngoài đồng, không có máy lạnh, không có ghế ngồi, người ta có thể là thưởng thức điện ảnh mọi tư thế. Nè, mình thấy nó dân dã, mà những câu chuyện gần như là khi mà mình cảm nhận được những câu chuyện, thì những cái câu chuyện hay thì người ta mới làm phim.
0: Yeah.
2: Ở đó mình coi mình thấy đánh đấm, đua xe, mình thấy mình khoái. Nhưng mà khi mình lớn mình nhận thức được những cái câu chuyện trong đó, mình thấy mình muốn cái gì mình có thể gửi gắm. Mình suy nghĩ, mình đưa vô trong đó để mình lan tỏa. Tôi hồi nhỏ là năm khoảng chừng 14, 15 tuổi là tôi đã có suy nghĩ đó rồi. Rồi khi mà tôi xem những cái vở kịch, những cái vở cải lương ở trên truyền hình, tôi lại để ý những cái câu nói của những nhân vật và cấu tứ của câu chuyện. Và tôi nghĩ tại sao người ta lại làm ác, tại sao lại người ta lại khóc được. Tất cả là cảm xúc. Và tôi đến với cái ngành này cũng là cảm xúc. Và cái cảm xúc của tôi từ một khán giả trở thành một người làm nghề, nó có một cái sự liên kết với nhau. Mà tôi nghĩ rằng mình nói theo kiểu duy tâm, chắc tổ nghiệp. Tôi thì tôi tin tổ nghiệp, bởi vì đó là niềm tin.
0: Yeah.
2: Để mình nhìn, mình phấn đấu. Mình không có làm cái gì để cho người khác bắt lỗi mình, nhất là trong cái ngành nghề của mình. Còn cuộc sống ở ngoài xã hội thì chuyện đó như thế nào thì mình tự cân đối. Đó. Gia đình tôi lúc đầu thì cũng không có thích đâu, nhưng mà dần dần thì họ cảm nhận được cái mà tôi đã làm.
0: Yeah.
2: Và họ thấy cuộc sống của tôi nè, công việc của tôi nè, nó có một cái sự phát triển. Cho nên ba tôi với má tôi nói là, ở cái gì con thích thì con cứ làm.
0: Yeah.
2: Miễn sao

0: có làm một cái điều gì xấu để gia đình dòng họ mình mang tiếng là được rồi.
1: Dạ. Rất là may mắn khi mà một người làm nghề mà được cái sự ủng hộ, động viên từ gia đình á, thì đó cũng là một cái động lực rất là lớn mà để thúc đẩy họ phát triển nhiều hơn trong cái con đường nghệ thuật. Thì những cái đồng nghiệp mà cùng một cái trang lứa với anh, những anh chị, thì cả bản thân anh nữa, thì đối với Tường, đối với em là đã rất là thành đạt, đã rất là thành công trong cái vai trò cũng như là cái công việc của mình đang theo đuổi. Thế thì trong cái quá trình, đương nhiên là mình nó không thầy đố mày làm nên, đúng không anh? Thì cái vấn đề mà học tập á, tại hồi nãy anh có chia sẻ được vấn đề những học trò, rồi trong cái quá trình học tập thì đối với anh cái học á, nó có đem lại nhiều cái giá trị cho cái con đường hoạt động nghệ thuật của anh không?
0: Nhiều chứ.
1: Yeah.
0: Nhiều chứ.
1: Có cái người thầy nào mà hay của anh mà anh gọi là
0: sư phụ
1: à? Dạ, sư phụ có không? Có, anh ghi nhớ cái người đó mà nó ảnh hưởng nhiều đến anh, có không?
0: Có chứ.
1: Dạ.
0: Khi tôi bước chân vô trường thì tôi học là tôi được học thầy Nguyễn Văn Phúc.
1: À, thầy Phúc.
0: Thầy Phúc.
1: Dạ.
0: Thầy Phúc là cái người thầy dạy cho chị Thanh Thủy nè,
1: rất nhiều thế hệ
0: học trò. Minh Phượng nè, anh Quốc Thảo nè, anh Minh Nhí nè, đó rất là nhiều,
1: nổi tiếng hết luôn rồi.
0: Thì thầy dạy tôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thầy Phúc dạy, mà thầy Phúc, tôi thấy thầy Phúc có một cái suy nghĩ khi thầy Phúc vô lớp, thầy Phúc dạy thì những cái học kỳ đầu á, thì thầy Phúc dạy gần như là tổng hợp.
1: Yeah.
0: Nhưng mà thầy Phúc phát hiện ra cái nhân tố nào, thí dụ như nó hài, nó bi hoặc là nó lão trong các cái loại hình nhân vật trên sân khấu, thì thầy Phúc sẽ chuyên cho người đó.
1: À, thầy phân ra.
0: Phân ra. Cho nên cái tính mà chuyên nghiệp nó rất cao.
1: Vậy là thầy có phân anh đó hả? Thầy có phân anh.
0: Phân.
1: Thầy phân anh như thế nào?
0: Con là cái dạng là hài và tính cách, cho nên con đi vô cái chuyện đó, cái phát triển cái loại hình nhân
1: vật. Rồi anh thấy thầy phân đúng không?
0: Đúng.
1: Lúc đó anh cảm nhận đúng không? Hay là sau này anh mới thấy đúng?
0: Thầy
1: lúc mà thầy mới phân anh thấy đúng không?
0: Đúng liền.
1: À.
0: Tại vì sao? Cái đúng của tôi khẳng định đó là cái thích.
1: Dạ.
0: Tôi thích những cái dạng đó.
1: Dạ.
0: Thật với các đường, tôi rất thích đóng giả. Tôi rất thích đóng giả. Đóng giả hiền không phải là mình để cho cái tình cảm của khán giả họ dành cho cái nhân vật hiền đó nhiều hơn cái nhân vật ác. Tình cảm ở đây là tôi nói cái phần yêu thương nha.
1: Dạ.
0: Tình cảm thì nói chung.
1: Đóng giả ác mà đóng nhập tâm quá bị ném đá dữ lắm anh.
0: Chính xác.
1: Dạ.
0: Cho nên cái vai ác là một trong những cái vai khó diễn nhất. Nếu mà mình làm diễn viên mà mình được đóng vai ác, tôi dùng cái từ là được đóng vai ác, được trải nghiệm tất cả những cái suy nghĩ của người ác mà kịch bản, đạo diễn đã vẽ cho mình một con đường. Còn trên đường đi mình bước đi, mình thêm hoa lá cành
1: cho nó ác mình, thêm nữa.
0: Mình mang đôi giày đẹp.
1: Yeah.
0: Để mình đi cái chân mình không đau, ABC, mình làm cho cái nhân vật đó nó thăng hoa hơn. Còn vai hiền, nói gì thì nói, nó chỉ một chiều thôi. Vai ác phải là một cái sự biến tấu của cuộc đời. Hay. Cho nên tôi rất thích đóng giả.
1: Theo bản thân anh phải tự cảm nhận giai đoạn nào đối với anh là anh cảm thấy đó là cái giai đoạn gọi là
0: kết thúc hả?
1: Không, kết thúc cái gì, tự nhiên kết thúc. Đó là cái giai đoạn mà anh cảm thấy là vinh quang nhất, mà anh cảm thấy là anh thành công nhất. Nó có những giai đoạn, những cột mốc hay là những cái vai diễn nào mà anh cảm thấy lúc đó là anh là coi như là sướng nhất với nghề mình đó, là cái đoạn nào anh nhớ không?
0: Gần như không có.
1: Gì kỳ vậy?
0: Đúng.
1: Chẳng lẽ nó cứ đều đều vậy hoài?
0: Không có.
1: Anh chưa thấy mình đạt được một cái sự đỉnh điểm của nghề.
0: Tôi đang bị cục hứng.
1: Tại sao cục?
0: Các Tường là một người đi làm, các Tường không để ý à? Các Tường mới nói với tôi là
1: có
0: các Tường yêu sân khấu, muốn diễn
1: rồi,
0: sân khấu.
1: Đó.
0: Đúng không?
1: Đó là cái em phải muốn nghe, chứ còn em nói thành ý em rồi. Phải anh nói
0: bây
1: mới
0: giờ,
1: là ý anh.
0: Các Tường nghĩ đi. Sân khấu ở thành phố Hồ Chí Minh này có bao nhiêu điểm? Chúng ta đang xem kịch gì? Và nghệ sĩ đang diễn gì? Chúng ta không nhìn thấy số lượng, và càng không thấy chất lượng. Và càng ngày game show nó đang đông quá luôn cả sân khấu. Mọi người giải thích đó là hiện tượng cái sự phát triển, còn tôi không cho đó là sự phát triển. Và những người, nhất là nghệ sĩ trẻ, họ không có cái chỗ để họ bám. Bây giờ dựng một cái tuồng mà chính kịch mang một cái thông điệp nào đó, bao nhiêu người coi? Tôi nhìn thấy sân khấu của anh Thành Hậu, chị ấy như Hoàng Thái Thanh, kịch ở đó rất hay, nhưng một tuần mới diễn được mấy bữa. tôi không chê trách những cái sân khấu khác bác nhá.

0: áo ABC. Không, tôi không đổ thừa những cái con người đó làm cho nghệ thuật nó đi xuống. Không, nếu đổ thừa thì hãy đổ thừa những cái người quản lý. Anh có cái tầm vĩ mô không? Hay là anh khỏa lấp hết tất cả để anh quên đi cái bổn phận của anh? Bây giờ kêu tôi nói là tôi sung sướng giai đoạn nào? Thấy chả có giai đoạn nào hết. Và bây giờ người ta mời tôi đến những cái trường, những cái trung tâm đến để tôi dạy, gần như tôi từ chối hết.
1: Vậy hiện tại là khi anh nhận tham gia những cái vai diễn đi, ví dụ đó là những bộ phim hay là những cái dự án hay là những cái show gì đó, em ví dụ vậy, nó là một cái vai diễn cho anh, thì anh dựa cái vai diễn đó trên tiêu chí gì? Nó là em thấy là vai hay, hợp vai, hay là nó phải là phù hợp với cái cách xê, hay là với những cái yêu cầu gì đó của anh đặt ra khi anh nhận một cái vai diễn?
0: Gần như tất cả những cái điều các Tường nói nó đều có trong cái suy nghĩ của tôi, nhưng tôi đặt nó ở một cái phạm trù khác và tôi lấy ra một cái phạm trù khác để tôi làm tiêu chí của bản thân tôi.
1: Dạ.
0: Làm không phải để có công việc. Làm không phải để chứng minh. Dạ. Làm cũng không hẳn là để kiếm tiền. Cái tôi là gần như là giải khuây. Nhưng mà giải khuây có liêm sỉ. Không phải cái gì mình cũng làm.
1: Dạ.
0: Mình chấp nhận mình có thể là mình không được cái này, không được cái kia. Có nhiều người nói lâu quá sao không thấy mày lên truyền hình, không thấy mày làm game show ABC. Mình nói là thất nghiệp rồi. Còn nếu mà nói trong cái giai đoạn này chúng ta không có show, nãy trước khi bước vô phim trường thì tôi có ngồi nói chuyện với anh em kỹ thuật. Tôi nói trong cái U60 thì có 3 người là Phi Phụng, Phương Dung và tôi. Thì mọi người, các đoàn phim bảo là ba cái trự này thấy nhiều show, còn những người khác thì ít. Tôi có nói là mình cũng U60 thì mình cũng còn nhiều show, mình cũng vui. Vui với mừng nó khác nhau. Có thể là vui bởi vì mình có thể dành thời gian đó mình quên đi nhiều thứ. Còn mừng thì sao? Mừng là bởi vì tôi có việc, tôi có tiền. Hết. Hết. Đó là cái phân tích về cái tâm lý của tôi là trong cái giai đoạn này. Cho nên đối với tôi, mọi thứ không dừng lại ở cái chỗ là mình có công việc. Bây giờ nói thiệt, nếu không có thì ở nhà vợ tôi nấu cơm ngày 2 bữa tôi ăn. Xong. Rồi cái tôi đi thăm vườn, tôi đi... rảnh thì nghe nhạc, rồi xem phim ABC đây, rồi nói chuyện
1: cũng rồi. Xong, cũng qua.
0: Cũng qua.
1: Kính thưa quý vị, Tường cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được ngồi ở đây để mà lắng nghe câu chuyện của những vị khách mời. Mọi người thấy từ nãy đến giờ khi mà trò chuyện với anh Trung Dân á, Tường suy nghĩ rất là nhiều, vừa nói chuyện vừa suy nghĩ, vừa suy, không phải là suy nghĩ mà là suy gẫm những cái lời anh Trung Dân chia sẻ. Bởi vì Tường cũng là một người em trong nghề và Tường cũng là một người đang hoạt động nghệ thuật, mà Tường cũng nghĩ rằng là mình, Tường cũng không thể, những cái gì anh nói là mình cũng phải tự kiểm tra lại cái con người của mình, cái em xin dùng là cái đạo đức của mình khi làm nghề. Khi anh nói là em phải nghe, em phải lắng nghe, em phải suy nghĩ, và thật sự cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay nó cũng sẽ tác động đến đến em rất là nhiều. Trước tiên thì em cảm ơn anh, chắc chắn là những cái tác động tích cực, nhưng mà trước khi đạt được những cái giá trị tích cực, nó sẽ làm cho em phải băn khoăn và phải suy gẫm, chứ không phải nghe là hiểu là đạt được ngay. Nếu mà như vậy thì là em đã là ngang hàng với anh rồi, chứ không thể nào là đàn em được. Chắc là cho Tường và anh Trung Dân cũng như quý vị khán giả nghỉ giải lao trong ít phút quý vị nha. Theo dõi một đoạn clip, Tường sẽ tiếp tục quay trở lại và trò chuyện với nghệ sĩ Trung Dân.
2: Xuất thân từ nông dân, có lẽ chính vì thế mà Trung Dân luôn phù hợp khi chọn cho mình hình ảnh của một anh nông dân hay một chàng hai lúa. Hình ảnh của một lão nông dân khó tính, mỗi khi xuất hiện trên sân khấu đã trở thành thương hiệu rất riêng mà ở Trung Dân mới có. Dù đóng vai chính hay vai phụ, thì Trung Dân luôn để lại nhiều ấn tượng cho khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên và giàu tính cách. Anh luôn làm cho khán giả cười một cách rất thâm thúy với cách sử dụng đại từ mà chỉ có ở Trung Dân. Năm 2005, anh được nhận giải thưởng Cù Nèo Vàng. Năm 2008,

0: 2008, anh được nhận giải thưởng HTV Award lần 2 với danh hiệu Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất và huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009. Chặng đường sự nghiệp của Trung Dân cũng giống như cái tên mà ba mẹ anh đặt với ý nghĩa. Trung Dân là sự trung thành, chung thủy, gắn bó với người dân. Và bao nhiêu năm qua, hình ảnh của nam nghệ sĩ trên sân khấu, trên phim ảnh luôn gần gũi, thân thương.
1: Người lại mở quán bia ôm đèn mà.
2: Tôi lấy đôi dép tôi rạch cho miệng bà ơi, cái miệng ca xấu và bà cười đã luôn.
3: Dở nghe.
2: Đôi dép này bữa tôi mang tôi đi chợ Bến Thành. Ba ông Tây, một người Canada, một người Úc.
4: Alo. Mày hả Tám? Trời đất ơi, mày lấy bằng khoáng của tao mày đi đâu à? Mà mày chưa đưa tiền cho tao, chưa trồng cọc gì hết trơn, mày lẳng tiếng vậy mày? Trời đất ơi, mày làm liền nghe, chuyện này không phải chuyện nhỏ nghe. Tao có một cái bằng khoáng đó thôi đó nha mày. Alo.
5: Trời, kẹt cầu rồi trời. Nội ơi, hẹn tôi ra đây có chuyện gì không ông nội?
4: Alo.
5: Gì nữa hả?
4: Bà đó hả? Đang mận gì nhà đó? Trời ơi, trúng đất mà là mận ruộng vậy? Bỏ ruộng nương đi, về nhà hưởng thụ đi. Cái gì? Trời ơi, ra đường á, đừng có bao giờ mà ăn bận màu mè, tôi ghét lắm. Coi tôi bao giờ tôi ra đường tôi ăn bận màu mè không? Thôi, nghe.
5: Chà, cái này ném về ông nội của màu mè đó. Qua ông mặc bộ đồ này, ông cởi xe chạy ngang nhà tôi phải không?
4: Tôi rồi sao?
5: Hèn chi, ông chạy qua một cái ào, bụi bay, mịt mù, mấy con chó nhà tôi đang ăn cơm, nó tuôn ra đường, nó sủa nhiều con chưa sủa, dòm thấy bộ đồ này xỉu la liền.
4: Để ông đó, ông nuôi chó phải nhốt trong nhà đi.
5: Thôi, đừng nói nhiều, mệt quá. Rồi bữa nay ông hẹn tôi ra đây có chuyện gì ông nói tôi nghe coi.
4: Không biết chuyện gì luôn.
5: Không.
4: Bởi vậy ông nhiều chuyện gì ở đâu, có chuyện ở đây không biết. Tôi cũng mới trúng đất nè.
5: Ủa mới trúng đất hả?
4: Mới trúng đất.
5: Bán cái vụ nào, bán chỗ nào mà trúng?
4: Bán được cái hầm bom 3.7 tỷ luôn.
5: Trời đất quỷ thần ơi, cái hầm bom bự chằm già bằng cái xăng vận động mà ông bán 3.7 tỷ.
4: Ừ.
5: Ông bán hố rồi đó.
4: Hố hả?
5: Hố. Tôi mới bán cái Vũng Tàu nằm bằng cái lỗ mũi biết nhiêu không?
4: Nhiêu?
5: 9.1 tỷ.
4: Ai mua?
5: Tay đen mua.
4: Sao mấy ổng biết mua hay vậy?
5: Tôi dựng cái bảng bán đất ngay bên nước. Mấy thằng hút cát trên sông nó hút riết sạt lở cái bờ sông, cái bảng nó trôi ra sông rồi nó trôi ra biển. Tàu lặn, nó lặn đã rồi, nó ngóc đầu lên, nó thấy cái bảng đó, nó theo địa chỉ, lặn ngược vô, trèo lên bến nước, vô mua đất.
4: Có kiểu bia gì kỳ vậy thôi. Mình là đại gia hết rồi.
5: Đúng.
4: Ông đại gia này dám chơi giống ông đại gia này không?
5: Trời đất ơi, ông chơi sao ông nói tôi nghe coi.
4: Đây nè, mua điện thoại di động liền.
5: Trời đất ơi, cái điện thoại di động mà giờ mỏng dánh giống như đôi dép Lào, họ mang mòn ở trời. Chứng tỏ như dây, ông nói ông đại gia mà ông bóc điện thoại ra ông gọi, không ai biết ông có điện thoại hết. Vậy là thua rồi.
4: Chứ sao?
5: Tôi chơi điện thoại khác ông.
4: Ủa, ông cũng có điện thoại rồi hả?
5: Nè, tôi chơi nè, phải không?
4: Trời, cái này mua ở đâu hả?
5: Tám cò đất nó đang xài, tôi thấy sang quá, tôi sang lại nó không biết nhiêu không?
4: Nhiêu?
5: 11 triệu.
4: Cái gì?
5: Thì hết hồn.
4: Cái này mà 11 triệu?
5: 11 triệu.
4: Cái này tôi biết nhiều người mê lắm nha.
5: Ai không mê?
4: Đặc biệt là mấy lơ xe đò đó.
5: Mấy lơ xe đò mê chi?
4: Trời ơi, xe đò đang lên dốc, lỡ đứt thắng tuột dốc. Móc cái này kê một cái xe đò đứng có ngắt khỏi tuột dốc.
5: Ý nói điện thoại tôi là cục can xe hả?
4: Ờ.
5: Cái này can xe mà còn làm cái đầu chảy máu được không, tin không? Cứ gần tôi vỗ một cái à. Móc cái của ông ra coi.
4: Đây nè, của tôi bự nhưng mà nó mỏng. Thấy không?
5: Đó, tôi dày quá. Dày mà nặng nữa chứ. Hèn chi hôm qua vợ tôi mượn đâm tiêu cả buổi trời. Tao tôi phát hiện tôi giật tôi gọi điện thoại. Tiêu lên lỗ mũi tôi sặc thấy bà luôn. Thôi xin lỗi nha. 3 phút sau liền này cho cá gặm mua cái mỏng dánh xài chơi. Mình 9.1 tỷ, không có để quân nào xài sể hết. Chờ chút đi.
4: Muốn gọi đâu hả?
5: Gọi đâu kệ cha tôi. Alo, cho bán điện thoại phải không? Giờ có bao nhiêu điện thoại đang chưng tủ kiến lấy cụ chỏ lừa hết cho ba bố giác ở nhà tôi lừa ở chục cái coi. Không biết nhà phải không? Có viết chưa? Buôn bán phải có viết chứ. Rồi bây giờ có viết rồi không? Bắt đầu ghi nè.
4: Đi người ta đi.
5: Tới ngã ba lộ tẻo quẹo tao phải có cầu cá tra, kế bên cầu cá tra có tấm bảng cái ốc xà cừ để chữ nhà năm ruộng đi nè, đi theo mũi tên như 10 thước theo căn nhà lai bự thực bự, trước nhà có 8 chó bẹt rê ngồi thắt bến hết.
4: Có chỉ đường gì đâu, nghe lùng bùng cái lỗ tai luôn ông nội. Nhà gì đâu mà có tới 8 chó bẹt rê ngầu thất bính.
5: Mình bán đất mình phải chơi trội chứ.
4: Chơi trội gì?
5: Nuôi chó là làm kiểng thôi chứ không phải để giữ nhà.
4: Chứ ông lấy gì ông giữ nhà?
5: Giữ nhà là có hai con cọp rồi sao hè rồi ông nội. Hôm qua tôi dắt hai con cọp đi dạo, dắt vô chợ, cái chợ vắng que. Tôi kêu cọp.
4: Dạ.
5: Mày ngồi giữa chợ mày gầm lên một tiếng lấy le coi. Hai con cọp khôn thấy ghê luôn, nó ra giữa chợ nó ngồi vậy nó gầm lên một cái. Chưa lấy le kịp mà tôi nhục nhã tại chỗ luôn.
4: Sao kỳ vậy?
5: Nó gầm mạnh quá rụng hai cái răng nanh xuống đất rồi.
4: Ủa sao rụng răng?
5: Mua trúng cọp già. Đã già rụng răng rồi mà còn rụng lông nữa không biết không?
4: Cái gì cọp bị rụng lông hả?
5: Cọp mà không có lông tối nó ngủ nó lạnh nó ho thấy ghê luôn đó. Qua hả thấy gì tội nghiệp, tôi có muốn họa sĩ về vẽ cho nó.
4: Vẽ gì?
5: Thì trong cọp và thiên nhiên nó màu gì thì mình vẽ theo màu đó.
4: À ý ông là vẽ lằn đen với lằn vàng phải không?
5: Ủa con cọp lằn gì, lằn đen lằn vàng hả?
4: Ờ
5: chết cha. Vậy mà họa sĩ này nó gạt tôi rồi trời.
4: Gạt gì?
5: Cái vẽ lằn trắng hay lằn đen. Chi hôm qua tôi dắt hai con cọp đi dạo, chỉ cọp thiên hạ dòm nó không phải cọp. Họ nói tôi dắt ngựa rằng cãi với họ mà tôi cãi dữ lắm.
4: Cãi sao?
5: Cuối cùng tôi nói cọp, mày gầm lên tiếng cho họ biết mày cọp coi.
4: Ờ.
5: Khôn lắm nó gầm lên cái. Lúc đó nó chứng minh được nó là cọp.
4: Ờ.
5: Mà họ biết nó là cọp luôn.
4: Ờ.
5: Mà họ còn bình luận nữa.
4: Bình luận sao?
5: Họ nói hai con cọp là sao lằn trắng lằn đen.
4: Ừ.
5: Không lẽ hai con cọp này mới ở tù ra.
4: Ừ.
5: Mày về rừng thả bà cho đầu đi.
4: Trời
5: cọp mệt quá à.
4: Ừ. Nuôi cái con cọp gì mà mang tiếng thấy sợ luôn bởi vậy.
5: Ờ.
4: Ông dở lắm.
5: Sao?
4: Ông không có giống tôi.
5: Ông làm ông sao?
4: Tôi mà chơi hay là chơi múc cát Sài Gòn luôn.
5: Chơi sao?
4: Mai rảnh không?
5: Làm gì?
4: Mời ông qua nhà tôi ăn tân gia.
5: Ủa mới cất nhà hả?
4: Mới cất nhà.
5: Hèn chi hôm nay tôi thấy xe gạch chở rần rần vô mé nhà ông.
4: Ờ.
5: Tôi tưởng ai xây mã chứ.
4: Không. Ăn nói xuống vậy nha. Ai đồn mà.
5: Chứ ông xây nhà hả?
4: Tôi xây nhà.
5: Nhà ông mới cất này còn xây chi nữa?
4: Trời ơi, bà xã tôi bảo không có chịu.
5: Ờ.
4: Đòi xây cái mới mát hơn.
5: Mát hả?
4: Sang hơn. Mà tôi xây cái nhà này không có đụng hàng.
5: Nhà sao không
4: tôi đụng? Tôi xây cái nhà mái lá và tường cẩm thạch.
5: Trời ơi, ngồi rồi. Cái mái lá mà tường bằng cẩm thạch.
4: Ờ.
5: Ê, cái nhà này ngủ mát lắm mà.
4: Sao không mát?
5: Nhưng mà đừng ngủ mê như không.
4: Sao
5: hả? Sớm này có xì ke rồi nó vô nó hốt tường còn lá không đó.
4: Mở miệng ra số 7 à?
5: 3 tỷ 7 mà chơi cỡ đó thì 9 tỷ mốt phải qua mặt thôi chứ.
4: Gọi gì ạ?
5: Ông chơi cỡ đó, ông coi tôi chơi nè. Tôi chơi còn lạ hơn ông nữa đó.
4: Gọi đâu ạ?
5: À? Alo. Xin lỗi, phải hãng tàu lặn không? Còn chiếc nào quẩn nằm ụ mướn lặn liền coi nè. Lặn đi đâu hả? Gần xịt. Từ bến Bạch Đằng qua Nhật Bản á. Qua Nhật Bản chi hả? Qua tới Nhật Bản á, tôi trèo núi Phú Sĩ, tôi chờ núi lửa phun lên, móc nước thuốc mồi hút hết về. Chơi lợi không? Ông chơi lợi không?
4: Ông hết chuyện chơi hả?
5: À.
4: Ở nhà không có hột quẹt hả?
5: Xin lỗi ông nha.
4: Gì?
5: Bây giờ ông dòm lại cái xứ này đi. Đàn bạn bán đất tùm lum ha. Tôi hả bán một miếng lấy tiền đó tôi cho con cái tôi ăn học ha. Còn cái đám thanh niên bây giờ nè, kêu nó ra động nó không làm, nó chạy u lên Sài Gòn nó làm gì? Khu chế xuất. Mấy mốt này ha, ở cái xứ này là cái xứ nông thôn mà không còn một người đi cắt lúa với cuốc ruộng. Thiệt, thấy rầu, tôi nhìn thấy tương lai tôi thủ rồi.
4: Vậy?
5: Còn ông không thủ nha, ông bán hết đất rồi mới mốt quá. Ông không có một cục đất mà cạp nữa. Trời ơi, ngày hôm qua tôi thấy ông xài tôi ớn luôn.
4: Xài
5: ớn? Y như con nhái mà sắm chiếc xe chạy, y như con ngựa trời vậy trời.
4: Ai nói ông chiếc xe đó là hiệu ngựa trời?
5: Chiếc xe hiệu gì?
4: Xe đó hiệu là đi lăng.
5: Ủa quân nào chế tạo đặt tên kỳ vậy?
4: Gì kỳ?
5: Đã đi mà còn lăng là sao?
4: Có chuyện ông thiệt ngứa ngái. Đi lăng là tên nước ngoài, người ta kêu ta đặt sao mình kêu vậy thôi.
5: Ê, có xe mới rồi, dắt tôi đi rửa đi ông nội.
4: Biết ngay mà. Rửa liền.
5: Ờ.
4: Tôi rửa liền, mà tôi rửa tôi mời ông, tôi mời vô chỗ Tây An không?
5: Chỗ nào?
4: Mời ông vô New World luôn.
5: Trời ơi, New World nổi tiếng.
4: Tây con.
5: Tây không, tôi đi lên thành phố, tôi có đi ngang đó.
4: Có đi ngang rồi phải không?
5: Ờ, vô rồi.
4: Tôi vô luôn rồi.
5: Đi vô sao?
4: Bữa trước tôi vô một lần.
5: Ờ.
4: Vô mát lắm không?
5: Mát.
4: Thấy có mấy người đi ngang, đi dập. Kêu, ê bôi. Lợi cho tao mượn cái bát bo coi.
5: Ủa cái bát bo là gì mà ông nói tôi nghe ngơ ngác hả?
4: Cái chỗ Tây ăn á là mình phải nói tiếng Tây với người ta.
5: Ờ.
4: Bát bo là tiếng Tây.
5: Ờ.
4: Dịch ra tiếng Việt là thực đơn đó.
5: Trời đất quỷ thần ơi. Trời ơi. Cái thực đơn mà ông kêu là cái bát bo hả?
4: Ờ.
5: Cái thực đơn tiếng Tây người ta kêu cái đó là má nụ. Nói bậy bạ không rồi sao nữa?
4: Thì đại khái là tôi nói nó không hiểu. Tôi nói cái tờ giấy ghi món ăn đó bậy ơi. Nó đưa ra tôi coi từ trên xuống dưới, xong tôi nói cho tao một ly hô e đi.
5: Là gì?
4: Hột e.
5: Ủa trong New World cũng có bán hột e nè hả?
4: Có, cho tiếng Tây nó đâu có dấu. Nó hô e, nó đem ra tôi nói, móc ba đô bò cái canh.
5: Trời đất ơi, ba đô là nhiêu tiền?
4: Trời ơi, trên 100 ngàn á.
5: Ông nào ơi, ly hột e trừng lùi mà đưa 100 ngàn.
4: Ở
5: quầy hả? Quầy chợ đó bán hột e khô 12 ngàn ký, gì ngâm cả thùng phi uống sình bụng luôn á. Trời ơi, ông nội, cái gì nữa trời?
4: Ê, ê, làm gì?
5: Điện thoại tôi nó rung.
4: Có bị liệu quá.
5: Cái máy tôi nó có thêm cái chức năng giọng cừ nữa. Hiểu không? Alo.
3: Vậy chưa?
5: Chưa có gì à, đàn con đang còn nói chuyện, bà đâu vậy?
3: Đau lưng nè.
5: Kêu tôi làm chi?
3: Về đi chợ.
5: Chợ làm gì?
3: Mua mấy ký mắm.
5: Trời ơi, đi mắm mà mua gì thì kêu chấp nhỏ đi đi. Bây giờ bà muốn tôi đi phải không? Thôi được rồi, chiều bà về kêu sắp nhỏ ha, tôi chuẩn bị ha. Nó đẩy chiếc xe Mercedes ra đây rồi chờ tôi về tới tôi với bà đi bộ.
4: Hai người cũng quẩn quá ha.
5: Tao quẩn.
4: Tới đây mà còn gọi điện thoại nói chuyện.
5: Trời đất ơi, mình phải chơi chứ.
4: Trời đất ơi, gì gì vụ gì? Tự nhiên cái đi chợ mà đẩy xe hơi ra, rồi cái đi bộ là sao?
3: Bạn biết sao không?
4: Sao?
3: Ổng á, có cái bằng lái ghe chứ không có bằng lái xe. Đâu dám chạy tầm bậy, chạy tầm bậy công an bắt sao?
4: Về chèo ghe đi bậy đặt.
3: Trời ơi, vậy còn đỡ hơn ông. Ông không có bằng lái ghe, cũng không có bằng lái xe. Thương con thước bố. Bà đặt mua xe phân khối lớn. Mỗi lần lấy chiếc xe ra chạy phải chát theo cục gạch để mà ngừng lại quăng cục gạch cái đùng cái đỏ chân xuống kê kê.
4: Kể tôi, cái đó là cái sáng tạo.
3: Nói nghe nè, ông mua chiếc xe phân khối lớn ông chạy, ông đâu có chạy được nhiều đâu. Nãy tôi thấy bà má vợ ông chạy kìa.
4: Má vợ tôi lấy chạy hả? Cái gì nữa vậy?
5: Trời ơi, ai
4: đây
5: trời.
4: Tôi bị liệu.
5: Alo, quân nào đó? Mày hả Tám? Tổ bà mày, hôm nay tao kiếm mày trào máu luôn nha. Ê, giỡn mặt hoài mày. Qua ra mua đất, mày trả giá xong xuôi, mày hốt bằng khoản tao mày đi. Mày đưa có 40 triệu, tới bữa nay tao kiếm mày xào máu luôn mà không có là sao? Bây giờ mày đừng nói nhiều, mày lấy bằng khoản tao mày để đâu?
4: Đây. Alo mày hả Tám? Trả đất ơi, mày lấy bằng khoản tao mày đi đâu? Cái gì? Mày thuê ngân hàng hả? Trời đất ơi, tại sao mày thuê ngân hàng? Mày không đem tiền cho tao, mày đi đâu? Hả? Alo? Cấp ơi.
5: Ủa mà nó lấy bằng khoản mình, nó lấy thuê ngân hàng.
3: Rồi sao?
5: Bây giờ nó có chuột lại được không?
4: Giờ nó trốn luôn rồi.
5: Trời đất ơi. Vậy là tôi với ông bám đất cái này. Kỳ này hai đứa mình
4: dở mộng rồi.
6: Anh ơi, bây giờ quay trở lại mình nói cho nó nhẹ nhàng một xíu về những cái vai diễn đi. Thì theo như anh thì anh thấy là hồi đó giờ có cái vai diễn nào mà anh cảm thấy là anh khó nuốt không? Khó vượt qua không?
7: Không.
6: Trong suốt cái con quãng đường hoạt đời nghệ thuật của anh luôn, mọi thứ anh đều tìm tòi và anh cảm thấy là vậy, tại sao anh lại không có cái vai diễn là tâm đắc nhất?
7: Tôi không biết. Đối với tôi thì tôi diễn, tôi cho đó là sự tròn vai.
6: À,
7: cá nhân tôi thôi, đó là cảm nghĩ của tôi thôi. Còn sự thành công đó là một cái đánh giá khách quan của mọi người, và công nhận nó hay không là tùy mỗi cá thể.
6: Vậy em á, có những giai đoạn nha, có những cái lúc mà em diễn á, em đang diễn trên sân khấu hoặc là phim luôn, nhưng mà có những cái giai đoạn mà em diễn xong á, xong em cảm thấy em đã trong người lắm, hoặc là lúc mà đang diễn luôn có một cái gì đó, một cái luồng điện nó chạy trong người em, giống như em sởn da gà á, có nghĩa là em cảm thấy em thăng hoa đó, cái em cảm thấy sướng lắm. Anh có những cái khoảnh khắc như vậy không?
7: Có.
6: Dạ.
7: Biết sao mà chúng ta có không? Chúng ta làm việc nghiêm túc mà chúng ta sống bằng chính cái nhân vật. Chúng ta đem cái nhân vật vào trong cái con người chúng ta, gần như là nó hoàn chỉnh.
6: Dạ.
7: Cái đó là một cái tiếp xúc vô hình. Nếu mà nói theo cái kiểu tâm linh là tổ nhập, còn nói theo cái kiểu mà hết sức mà dí vật thì đó là cái gì? Mình đã đặt trọn hết tất cả vào cho cái nhân vật đó,
6: nên mình thấy nó rất là thỏa mãn, đúng không?
7: Và cái cảm nhận của khán giả thì mình nhìn thấy họ theo dõi, họ bị cuốn hút.
6: Đó
7: là cái mà mình chia sẻ được, giống như là hai cái làn điện nó gặp nhau vậy đó. Cho nên tường nó có một cái sự rần rần. Nhưng mà chúng ta làm được bao lâu trong cái thời buổi này? Đối với tôi thì cho tới bây giờ làm sao tôi sẽ có được những cái vai diễn mà tôi sẽ cho là tròn vai? Nó không có điều kiện nữa. Nó không có nữa.
6: Có lần tôi hoang quá.
7: Có lần tôi hỏi các tường là tôi yêu sân khấu đến mức độ mà tôi muốn về 5B để mà tôi dựng kịch đó.
6: Dạ.
7: Đó. Nhưng mà còn nhiều thứ chưa sắp xếp được, chúng ta chưa thực hiện được.

0: như vậy thôi. Nội kịch mà tôi viết tôi để ở nhà là 6 vở. Sau những cái vở như Tiếng Vạc Sành, Chuyện Làng Ung, ABC, bây giờ tôi có những cái vở kịch nó cái xung đột của nó cũng dữ dằn lắm.
1: Có nghĩa là vẫn mới nằm trên kịch bản thôi chứ chưa có được ra đời được.
0: Mà tôi không có đưa. Ví dụ như Lá Sầu Đau, Người Đàn Bà Bên Kia Sông, Mùa Trái Đắng.
1: Rồi anh định cho cái số phận của nó như thế nào?
0: Hồn Tràm. Số phận của nó à?
1: Dạ.
0: Cái này thì tôi hơi tự tin. Kịch của tôi là thể hiện một cái quá trình vận động của một thời kỳ, cho nên tôi nghĩ nó không lỗi thời.
1: Nhưng mà vấn đề là anh
0: nó
1: đang
0: sẽ mang
1: nhưng
0: tính...
1: mà anh đang em thấy anh đang rất là có một cái nhìn nó hơi yếm thế cho cái tình hình chung của nghệ thuật, thì liệu rồi những cái tác phẩm đó của anh có niềm tin rằng nó sẽ được thành công hay không?
0: Chúng ta đang sống trong mắt bão, khó nhìn thấy được ánh sáng. Bão thì đâu phải lúc nào cũng có, một ngày nào đó bão sẽ tan. Có khi bảo tan tôi không còn cõi đời này nữa, thì những cái đó tôi để lại cho con với cháu tôi.
1: Dạ.
0: Thì con cháu tôi nó sẽ sử dụng được. Và kịch của tôi không phải là nói, tôi nói là mang tính thời đại, tôi không dám nói điều đó. Nhưng xem kịch của tôi viết, thấy tôi trọng, thấy quê hương mình trọng, và thấy bà con dòng họ, ai mà không có quê hương, ai mà không có bà con, thì tôi chỉ lấy những cái đơn giản gần gũi nhất
1: đưa vào trong đó.
0: À, thì tôi nghĩ rằng nó có thể sống được.
1: Có nghĩa rằng em đúc kết lại là anh có một cái tầm nhìn chiến lược, một tầm nhìn vĩ mô và một cái hành trình dài. Còn thật sự hiện tại bản thân nhiều khi đôi lúc như em đây, em cũng không dám nói ai, nhưng bản thân em đây đôi lúc mình chỉ nhìn thấy cái cuộc sống của mình, cái sự việc của mình nó diễn ra mỗi ngày. Ngay cái làm nghề em cũng băn khoăn rất là nhiều, hiện tại em cũng không có diễn sân khấu, mà nó cũng là một cái niềm khắc khoải trong lòng của em. Chính vì vậy chắc anh cũng biết, mặc dù em là đàn em nhưng em nghĩ anh cũng có biết là em cũng thường xuyên hay bỏ tiền ra để làm những cái vở kịch. Là tại vì sao? Là tại vì mình không có thấy ai cho mình cái cơ hội đó nữa, và mình chờ đợi mãi và mình không có tìm được. Cái em cứ sợ, em cũng sợ là cái tuổi xuân nó qua, sợ cái cơ hội nó không đến, nên em cũng đã tự tạo cho em rất là nhiều lần. Nhưng mà nó khó quá, nó rất khó, em không đủ sức, cho nên cuối cùng thì em cũng phải tạm gác lại. Nhưng nếu một lúc nào đó có một cái cơ duyên nào nó đến, một cái hy vọng nào đó, một cái sự cộng hưởng, một cái sự hợp tác nào đó mà em cảm thấy rằng em có thể nó khơi lại cái niềm ấp ủ đó trong lòng em, thì em cũng sẽ sẵn sàng. Mà em nghĩ đó cũng là những cái nỗi niềm riêng, nỗi niềm chung của một số nghệ sĩ mà nó vẫn còn một cái sự tâm huyết cống hiến với nghề, theo như cái mà anh em chúng ta đang nói từ nãy đến giờ.
0: Nói để an ủi này Cát Tường, tất cả chúng ta là những cái hạt mầm già lâu ngày khô héo đang chờ đợi một cái mảnh đất và những giọt nước tinh khiết để cái hạt mầm già này có thể nảy mầm một lần nữa.
1: Dạ. Vậy thì theo anh, hiện tại hạnh phúc của anh là ở đâu?
0: Hạnh phúc à? Mọi người có biết hạnh phúc là gì không? Đến bây giờ tôi cũng còn không biết. Nhưng mà cảm nhận nó thì ai cũng cảm nhận được. Cảm nhận như thế này. Tôi ngồi tôi nói chuyện với lại một người mà đúng gu tôi vui vẻ, thì đó là hạnh phúc quá. Tôi nhìn thấy con tôi nó thành đạt, nó cho tôi, ba ơi, bữa nay con học con được điểm 10. Đó là hạnh phúc rồi. Tôi về tôi thấy gia đình tôi khỏe mạnh, vợ con tôi vui vẻ là hạnh phúc rồi. Cho nên nói định nghĩa hạnh phúc, không ai định nghĩa được. Thấy hạnh phúc không? Không thấy được. Nhưng cảm nhận thì có.
1: Anh có cảm nhận hạnh phúc với nghề không?
0: Không. Tôi không cảm nhận hạnh phúc với nghề. Và tôi cho, đôi lúc chính bản thân tôi cho tôi đã đi và chọn một cái con đường quá gồ ghề, đầy gai góc. Hãy tôi nhẹ nhàng và tôi thông thoáng chút xíu, chắc có lẽ bây giờ tôi cũng khá giả và giàu có, và thậm chí tiếng tăm nổi như cồn. Nhưng tôi suy nghĩ mọi thứ nó khác. Đây là một cuộc trải nghiệm. Cứ lăn đi. Người mà có dính gai thì nó có thẹo. Mà có thẹo là

0: kỷ niệm.
1: Vậy thì để đúc kết lại cái chương trình ngày hôm nay, để chia sẻ một cái thông điệp về hạnh phúc dành cho các khán giả đang theo dõi chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu, thì anh muốn nói gì?
0: Các bạn đi tìm hạnh phúc hả? Các bạn cứ làm điều tốt đi. Cứ làm điều tốt thì các bạn sẽ tìm được hạnh phúc và cảm nhận được hạnh phúc. Đối với tôi chỉ đơn giản vậy thôi.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đối với nghệ sĩ Trung Dân là như anh đã chia sẻ, đó là một cái chặng đường dài đã hoạt động, đã cống hiến cho nghệ thuật. Nó qua những cái giai đoạn nó có thể là thăng trầm trong cái cảm xúc, trong cái suy nghĩ, trong cái tình cảm của anh. Em không biết rằng là các tường không biết rằng là anh Trung Dân đã đang đi trên cái con đường nghệ thuật của mình ở cái chặng nào. Tại vì mỗi người nó sẽ có những cái cảm nhận, suy nghĩ khác nhau. Nhưng riêng em thì em cảm thấy rằng anh là một người đã cống hiến hết sức của mình, hoàn thành xuất sắc những cái vai diễn mà anh tham gia. Thì đối với anh đó là hai chữ tròn vai. Nhưng đối với khán giả, đối với những đồng nghiệp, đó là một cái sự nỗ lực, đó là một cái sự cống hiến mà tất cả cái thế hệ đi sau tụi em cũng phải nhìn, cũng phải học tập. Và tôi nghĩ rằng là đối với khán giả thì anh Trung Dân cũng đã để lại những hình ảnh, những ấn tượng và những vai diễn hết sức tuyệt vời. Đó cũng là một cái hạnh phúc của nghệ sĩ Trung Dân. Và hiện tại thì anh nói rằng cái thời điểm này là nó đã anh là U60 rồi đúng không ạ? Thì chắc chắn ở cái giai đoạn mà thường người ta sẽ có những cái hạnh phúc rất đơn giản khi mà nhìn thấy những cái gì đó nó diễn ra, nó bình lặng, nó bình an xung quanh cuộc đời, gia đình và con cái. Và em cũng hy vọng rằng cái điều mấu chốt là em đang ngắm nghía vào cái tài sản của anh, cái tài sản mà anh định để lại cho cái đời sau đó. Thì em vẫn hy vọng rằng ở cái đời này, ở cái đời mình, ở cái cuộc sống hoạt động nghệ thuật của anh em mình, chúng ta vẫn có thể được nhìn thấy nó, xem nó. Đó là cái hy vọng của em. Tại vì mỗi người sống sẽ có một cái hy vọng. Thì kết thúc cái câu chuyện của ngày hôm nay, thì Cát Tường cũng xin thay mặt cho chương trình chúc cho nghệ sĩ Trung Dân luôn luôn được nhiều sức khỏe, có những sự bình an trong công việc, trong cuộc sống. Và cái riêng của em thì em vẫn hy vọng rằng sẽ được nhìn thấy những đứa con ấp ủ về cái nghệ thuật của anh. Chứ em không muốn đời sau, em muốn đời này em được thấy. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều khi đã dành thời gian đến với chương trình.
0: Một lần nữa thì cảm ơn chương trình đã tạo một cái điều kiện cho tôi ngồi để tâm sự. Đây không phải là một cái sự chia sẻ thông thường, mà tôi cảm nhận nó có một cái gì đó mà tôi thấy tôi tiếc cho một cái khoảng thời gian của chính bản thân mình. Thôi thì tôi nghĩ là phóng lao thì phải theo lao, và ngọn lao đang lao và không biết khi nào thì nó dừng lại. Tôi cũng sẽ cố gắng né gió, né cành, né cây để nó không bị một cái lực cản. Và tiếp tục đi về phía trước. Thôi chúc mọi người mạnh giỏi. Và những điều tôi nói trong chương trình, cái cốt lõi vẫn là cuộc sống, hãy làm những điều tốt thì chúng ta sẽ nhìn và cảm nhận được hạnh phúc.
1: Dạ, xin cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện của anh em chúng tôi chia sẻ về đời, về nghề. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn luôn đồng cảm với những thông điệp của chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau nha.

0: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ
1: Tập 18.
2: Chào buổi sáng.
3: Chào buổi sáng. Sao vậy con mới đến?

0: cô nương thật kỳ lạ. Ban thục này dùng yêu pháp gì mà khiến cho bọn họ không thèm quá trang?
1: Ngươi hỏi ta làm gì chứ? Sao không mau nghe ngóng đi.
0: Dạ.
1: Cô ta luôn làm nhiều trò trong những chuyện

0: Rõ ràng biết loại phấn nó mới độc mà còn quá trang đậm như vậy.
1: Làm gì mà phát huy tác dụng nhanh như vậy chứ. Hơn nữa, cho dù bị trúng độc mà chết còn hơn chết vì xấu.
0: Sao cô lại nghĩ như vậy? Làm như vậy rất hại cho da.
1: Đúng rồi đó.
0: Mỗi người có một quan điểm riêng. Sắp vào học rồi, mọi người chuẩn bị đi.
1: Dạ, ngồi xuống đi. Thật quá đáng. Vì muốn bản thân được vinh danh mà để cho bọn kỹ nữ đến dạy học. Thái hậu nương nương bị hồ đồ rồi sao? Người còn để cho loại người này ở trong nội học đường. Người đi gọi A Sầm mấy người bọn họ đến đây, bảo tao có việc gấp, cần thương lượng với bọn họ.
0: Nhưng mà làm như vậy không được hay lắm. Có sợ đắc tội công chúa Bắc Hương không?
1: Cô ta ngang ngược ngông cuồng. Không phải mấy người các con sớm đã không ưa cô ta sao? Hơn nữa, việc này không phải đang nhầm công chúa, mà nhầm vào ban thuộc. Mấy người các con đều là đệ tử giỏi mà ta đích thân dạy dỗ mà ra. Các con nên biết nỗi khổ tâm của ta khi phải làm như vậy. Các nữ tử trong nội học đường rất tôn quý, sao lại có thể ở cùng một chỗ với nữ nhân Thanh Lâu được chứ? Hơn nữa, cô ta cùng với người bên ngoài qua lại rất bí mật. A Sầm, ta luôn dạy các con hành sự phải quang minh chính đại, nhưng mà đối phó với kẻ tiểu nhân phải dùng cách của tiểu nhân. Ta thật không nhẫn tâm nhìn mấy đứa các con bị dẫn vào con đường đen tối. Các con phải biết, danh tiết của nữ tử là chuyện của cả đời.
0: Sư phó dạy rất đúng. Xin người hãy chỉ bảo cho bọn con rốt cuộc nên làm như thế nào. Lô,
1: Lô,
0: Lô, Lô Diễm, cô to tiếng như vậy làm gì? Giờ mấy con bướm của tôi chạy mất rồi.
1: Chạy mất thì sao chứ? Mau tránh ra đi, đừng ngăn cản ánh sáng của bạn công chúa.
0: Lô,
1: Lô,
0: ai?
1: Nè, ta bảo người tránh ra mà.
0: Được lắm Lô Diễm, cô đánh người.
1: Ai bảo người có mắt như mù?
0: Lô Diễm, cô đừng có đắc ý như vậy. Cha cô đúng là Trung Sơn Dương, cha tôi là Đại Tư Không. Xét về thân phận, công chúa thôn quê như tôi còn chưa đủ tư cách bắt nạt tôi. Cô từ sáng đến tối chỉ biết bắt nạt các bạn. Còn bắt đầu với ban sư phó, tôi sớm đã không ưa cô rồi. Mọi người đều không trang điểm, sao cô lại trang điểm như vậy?
1: Đúng vậy, không thèm nghe lời của ban sư phó gì hết. Chúng tôi đều không trang điểm mà. Các cô còn thay ban thục nói lý sao? Cô ta là gian tế, bọn họ không phải là người gì tốt lành hết.
0: Các cô nghe thấy chưa? Cô ta vừa mắng ban phó. Nào, mọi người cùng lên đi, xả giận cho sư phụ.
1: Được đó. Nè, các cô làm gì vậy? Nè,
0: đừng đánh nhau nữa.
1: Các cô đang làm gì vậy?
0: Không làm gì hết, chúng tôi chỉ giúp cô ta tẩy trang thôi. Công chúa yên tâm đi, chúng tôi chỉ muốn tốt cho cô ta.
1: Thả tôi ra, thả tôi ra.
0: A Sầm à,
1: các cô định làm gì? Thả tôi ra, thả tôi ra. Mau thả tôi ra, thả tôi ra.
0: Ai bảo cô suốt ngày đối địch với ban sư phó? Đáng đời.
1: Cô muốn làm gì? Thả tôi ra, thả tôi ra.
0: Nghe thấy chưa, không được động đậy.
1: Thả tôi ra.
0: Đừng bắt ra công chúa mà.
1: Thả tôi ra.
0: Công chúa, nhưng vậy mới sạch sẽ chứ.
1: Đúng vậy đó.
0: Chẳng trách bị trúng độc
1: mà cũng phải hóa trang. Các người dám chỉnh ta sao? Ta sẽ giết ngươi.
0: Làm gì vậy hả? Xảy ra chuyện gì?
1: Ban sư phó, Lưu Diễm hóa trang lúc lên lớp còn mắng người, bọn con giúp người giáo huấn cô ta.
0: Lưu Diễm, ngươi phải bình tĩnh một chút, đừng xảy ra chuyện chứ. Cứ hò hét rồi đánh rồi giết.
1: Ban tục, ngươi hết lần này đến lần khác vũ nhục ta. Lưu Diễm ta nếu không rửa nỗi nhục ngày hôm nay, coi như ta bỏ danh công chúa này.
0: Sao vậy? Công chúa,
1: công chúa.
0: Lưu Diễm,
1: công chúa à,
0: ngươi đợi đã.

0: như một vậy?
1: Là ta.
0: Vệ thiếu phu,
1: có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt công chúa kém như vậy? Có bệnh phải không?
0: Không, không sao. Vệ thiếu phu, người đánh tới qua phải không?
2: Công chúa,
0: người mau đi đi.
2: Lưu Diễm, Lưu Diễm.
0: Công chúa, công chúa à.
2: Vệ thiếu phu.
0: Vệ thiếu phu, cô ấy không bị bệnh, chẳng qua là không quá trang nên xấu xí một chút thôi.
1: Không được nói nhảm. Bác cứ công chúa không thoa phấn, càng xinh đẹp hơn sao lại xấu xí chứ?
0: Hả?
2: Thật sao?
0: Thật sao? Người, người thấy ta không xấu xí sao?
1: Đương nhiên. Công chúa quên mất, lúc trở về sau khi thăm Bái Lan Viện trước đó, người đã từng gặp mặt ta sao? Trước đó công chúa không hề quá trang, vậy bỏ nhớ rất rõ ràng. Sau đó vậy bỏ nhìn thấy công chúa quá trang, rất nhiều lần ta muốn nói rằng thật ra công chúa trời xinh xinh đẹp.

0: không cần dùng son phấn để che giấu bản thân. So với bộ dạng quá trang đậm của người, ta càng thích bộ dạng khi người không quá trang hơn.
1: Hả? Vậy Thiên Phong đã nói như vậy rồi kìa.
2: Như vậy rồi đó. Ta không có nghe lầm chứ.
3: Thầy thích
1: thật. Thích thật đó. Thật à, thật như vậy sao?
0: Đương nhiên. Nếu công chúa không để ý, xin cho phép dây bầu đến giúp.
1: Hạnh phúc quá đi.
2: Tôi cũng muốn.
1: Cũng muốn dịch thiếu phụ quá trang cho tôi.
2: Tôi cũng muốn nữa.
0: Quà có son môi không?
2: À, tôi có.
1: Tôi có nè.
2: Tôi có.

0: Như thế này sẽ đẹp hơn nhiều.
1: Đa tạ dễ thiếu phu.
2: Tôi cũng muốn,
3: tôi
2: nữa.
3: Cũng muốn nữa.
2: Thích quá đi.
3: Sao lại không được may mắn như vậy chứ?
0: Ban trợ giáo bảo mọi người có quá trang, chúng cũng là có ý tốt. Bác Khương công chúa, người đừng để trong lòng. Chẳng qua bắt mọi người đồng còn phải thay đổi, khó tránh có một số người sốt ruột. Ban trợ giáo, sau này khi làm việc phải suy nghĩ thật chu toàn, đừng để cho mấy kẻ tiểu nhân có cơ hội đục nước béo cò.
2: Vậy thiếu phu nói rất đúng.
0: Mọi người không quá trang, xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Chỉ có những kẻ phàm tục mới phải dựa vào mấy thứ này để tô điểm cho bản thân đẹp thuần khiết như hoa sen, mới thật sự là vẻ đẹp thực sự.
2: Vậy thiếu phu đã nói như vậy rồi.
3: Ngại nó đúng đó.
2: Tôi sẽ nghe lời.
3: Vậy thiếu phu.
2: Trời ơi, cô nãy nói chuyện hay quá.
3: Giống như thật ca vậy đó.
2: Hay quá đi. Huệ à, cho tôi mượn son của cô đi. Tôi cũng muốn bôi.
3: Tôi cũng muốn. Tôi cũng muốn nữa.
2: Tôi cũng muốn nữa. Tỷ phu, đa tạ huynh vừa nãy giúp muội giải dây. Lúc nãy muội còn chưa kịp hồi thần.
0: Ta không giúp muội thì giúp ai chứ? Chuyện lúc nãy ta chỉ biết có một nữa. Cô gái tên Sầm đó hình như là học ở lớp đầu.
2: Ừ.
0: Cô ta đột nhiên đứng về phía muội, ắt có vấn đề rồi.
2: Cũng có thể do Khấu Lan Chi sai khiến cô ta. Huynh nói xem, bây giờ muội chẳng có tư cách lên lớp, sao cô ta còn không tha cho muội chứ? Chẳng lẽ muội có mối thù tám kiếp với cô ta sao?
0: Huynh nghe được tin tức ở bên cung học, nghe nói Thái Hậu rất thích cách làm của muội, nên mới hạ chỉ yêu cầu các nam sinh trong cung học ngày lễ không được mặc áo tơ tằm. Nếu lần này muội gặp rắc rối, Khấu Lan Chi vui mừng khi thấy người gặp quả. Thật không ngờ đến muội lại hợp ý của Thái Hậu, trong lòng cô ta đương nhiên không vui.
2: Cô ta càng không vui, muội càng làm như vậy.
0: Muội không chịu thua rất tốt.
2: Sao muội phải chịu thua chứ? Dù sao muội tin tưởng đại ca sẽ không bao giờ đầu hàng kẻ thù. Bọn họ thấy muội làm trò cười, muội càng cho bọn họ thấy. Cho dù chỉ có muội quản lý nội vụ, muội cũng phải để Thái Hậu biết. Muội nhất định có thể làm tốt hơn Khấu Lan Chi. Nhưng mà cho dù muội có nói bao nhiêu câu cũng không bằng người nào đó cười một tiếng. Ai mỹ nam kế, rất có tác dụng đó. Muội cũng chỉ dạy năm sinh ở cung học chỉ, đến lúc đó muội nói gì bọn họ cũng tin.
0: Vậy được thôi, hay là chúng ta đổi chỗ đi.
2: Còn lâu. Tỷ phu, muội biết huynh cười rất đẹp, nhưng sau này huynh đừng cười nhiều như vậy ở trước mặt bọn họ nữa. Muội chỉ muốn huynh cười với muội thôi, được không?
0: Vậy Quát Hằng cũng không được sao?
2: Quát Hằng hả? Được chứ. Còn có Diêu sư tỷ, A Lĩnh, đúng rồi, còn cả cô của muội nữa, Bối Hoàng, những người khác đều không được.
0: Xếp hàng đi, xin nhường đường. Để xem cái này đi, rất tốt. Mà bên đây, so với bộ dạng quá trang đậm của người, ta càng thích bộ dạng kia người còn quá trang. Xem hàng đi.
4: Huynh ấy thích mình sao? Phải không?
5: Cái này cũng rất tốt đó ạ.
6: Ôi trời ơi, mau lên đừng mua nữa. Tôi nghe phu nhân nhà tôi nói,
5: tôi cứ thử đi.
6: Nữ nhân mà mua loại phấn này sẽ không đẻ con được đâu.
4: Hả? Nghiêm trọng như vậy sao?
6: Nói cho cô biết, nữ nhân thất huyết.

0: không được dùng loại phấn này. Đi thôi.
1: Ê, mọi người đừng đi mà. Ê, thật là huynh làm thay cho Quốc Hận đã được mấy ngày rồi, sao hả, đã quen chưa?
2: Hai chúng tôi giống như nhau vậy, tôi thấy khá quen, nhưng chỉ sợ bọn họ không quen thôi.
1: Ấy, huynh nhìn xem, mồm miệng của nữ nhân còn nhanh hơn ngựa nữa. Tối qua huynh diễn trò ở nội học đường xong, hôm nay mặt trời còn chưa xuống núi, các bà chị bà thím ngoài cung đều biết hết rồi. Ấy, huynh nhìn xem cô gái mập kia đi, nốt hồng trên mặt còn to hơn cái bánh nữa.
2: Thật ra bọn họ không có tiền dùng loại son phấn tốt, loại phấn gạo thông thường mà họ dùng, không cần phải ráp rút bắt chước.
1: Có người nào đó không phải ghét nhất chuyện nữ nhân sao? Sao bây giờ đều biết hết mấy chuyện, nào là hương là phấn. Lúc nãy còn nói với ta, lúc mặt trời lên cao nhất, soi gương sẽ thấy mình trắng hơn. Đúng là ai đó nói ta.
2: Đủ rồi, cô đừng phải giống Quốc Hằng. Lúc trước cô nãy đó với Diêu Quyên nói lung tung, khiến ban tổ còn tưởng thật kìa. Nếu không phải tôi giải thích kịp thời, sẽ ra chuyện lớn rồi. Bây giờ ban tục coi tôi như tỷ phu của cô ấy.
1: Huynh nói gì cô ấy rồi?
2: Lần này tôi quyết chí giữ bí mật gì à Quyên.
1: Thật hay giả vậy? Huynh không lẽ gì xem thân phận của cô ấy mà muốn tìm người tốt hơn chứ? Ta đùa thôi.
2: Thôi chứ cái tôi chuyện này đi.
1: Thật ra theo như ta nói, huynh không cần phải như vậy đâu. Không dễ gì mới tìm được một cô nương tốt mà còn nghĩ cách đẩy người ta đi nữa. À, chẳng trách lần này huynh lại dốc lòng giúp người ta như vậy, chắc chắn là trong lòng huynh có quỷ rồi.
2: Đúng, ta thấy có lỗi với cô ấy, nhưng tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với cô ấy như huynh ruột.
1: Thôi đi, người ta cũng không phải là không có huynh ruột mà.
2: Vậy thì tôi sẽ giúp cô ấy tìm cuốn tay dược ký.
3: Cô nương, không xong rồi. Có một đám người tụ tập trước cửa phủ nhà ta, nói rằng muốn tìm cô tính sổ. Cái gì?
1: Bọn nhanh vô luôn, bọn ra đây.
2: Bọn ra đây, nhanh lên.
1: Bọn ra đây.
2: Nhà ra đây đi, nhanh lên.
1: Bọn ra đây đây.
2: Nhà ra đây, nhanh lên.
1: Tại sao lại làm như vậy chứ?
2: Đúng rồi, ra đây đi.
1: Bọn ra đây đi.
2: Ra đây, nhanh lên.
1: Bọn ra đây đi.
3: Nói chuyện cho rõ ràng đi. Ai dắt đứt được làm ăn buôn bán của mọi người?
2: Cô bảo những người mở tiệm bán sầu phấn như chúng tôi bao nhiêu ngày nữa không làm bán được gì cả, đúng vậy?
3: Cửa hàng bán sầu phấn các người không buôn bán được liên quan gì đến tôi?
2: Nếu không phải cô nói năng linh tinh, sao mấy nữ tử đó lại nói rằng lò sầu phấn của chúng tôi có độc hả? Đồng giả người nhà họ Ban các người đều đen tối hết.
1: Được rồi,
3: mọi người đừng lo, hãy nói rõ ràng đi, còn nữa không được mắng đại ca tôi.
2: Mắng đại ca của cô thì sao? Ban nhà vô lương, hãy đi bộ đi. Đúng rồi, đi bộ đi.
1: Đi bộ đi.
2: Đúng rồi, đi bộ đi.
1: Mọi lời
2: giải thích đi.
1: Đánh bộ đi.
2: Giải thích rõ ràng đi. Đúng rồi, nhìn đi. Xong rồi đi.
1: Đúng vậy.
2: Xong rồi đi.
3: Nè. Cô nương.
1: Ê, không sao chứ?
3: Không sao.
1: Nào,
3: Đặng đại ca,
1: đứng dậy đi. Tân Quang, hãy bắt lại cho ta những tên làm loạn kia.
2: Dạ, đi.
1: Dạ. Bỏ lên.
3: Cô nương, võ công của người tốt như vậy, sao để bọn họ đẩy người chứ?
4: Lần trước đánh nhau ở chợ phía Tây đã đủ gây phiền phức rồi, để cho mọi người đẩy ta một cái cũng được mà. Nè, đúng rồi, nhà tôi vừa xảy ra chuyện, sao cô đến đây nhanh vậy?
1: Muội là muội thân thiết của ta mà, không phải mấy người đi theo muội làm sao huynh yên tâm đây? Đừng nhìn huynh như vậy chứ, nhà muội có chuyện huynh nhất định phải lo rồi. Huynh nghe người của Kinh Triều Quân nói, lúc mới vào cung xe ngựa của muội liền gặp chuyện, đang trong lúc tình hình nguy cấp, phải mấy người đi theo muội huynh cũng yên tâm hơn mà.
4: Cảm ơn huynh.
2: Tướng quân, ta bắt hết người lại rồi.
1: Được, chúng ta vào trong thẩm vấn đám người làm loạn này. Đi. Tha mạng. Đại nhân ơi, tha mạng đi đại nhân. Xin tha mạng. Đại nhân
2: xin tha mạng. Tướng quân,
1: khai ra, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.
2: Không phải tiểu nhân không muốn khai, nhưng mà tiểu nhân thật sự không biết vì đại nhân nào muốn đối phó với Ban gia, ngay cả lợi ích cho bọn tiểu nhân cũng chỉ là một đứa đầy tớ. Tiểu nhân bây giờ cũng không biết nó đi đâu rồi.
1: Hắn cho các người lợi ích gì? Tiền.
2: Đúng vậy, hắn cho chúng tiểu nhân số vàng đáng giá 500 lượng.
1: Tiền đâu?
2: Dạ đây ạ. Thế chứ còn chưa kịp chi tiền nữa.
1: Túi tiền này cũng là tên đó đưa cho các ngươi sao?
2: Đúng ạ.
1: Đi điều tra chất liệu của cái túi tiền này.
2: Dạ. Đi điều tra đi.
1: Ta sẽ giữ lời hứa. Tội chết có thể tha, nhưng mà tội sống khó thôi. Nói ra ngoài thành, đánh 30 đại bản cho ta. Đeo công 3 ngày.
2: Đại nhân xin tha mạng.
1: Đại nhân xin tha mạng đi đại nhân.
2: Xin tha mạng. Tướng quân xin tha mạng. Tướng quân
1: xin tha mạng đi đại nhân. Chúng tôi không dám nữa đâu.
2: Tướng quân à,
4: mọi thái bỏ qua chuyện này đi. Tuy bọn họ bị kẻ khác xúi giục, nhưng mọi chuyện đều có nhân quả. Cuối cùng là do muội hại họ, không bán được phấn.
1: Sao mà vậy được? Muội là muội của ta, bọn họ dám bắt nạt muội là đang đối đầu với ta rồi. Hơn nữa, lần này nếu không phạt thì làm sao khuyên được? Nói không chừng lần sau là có chuyện gì nữa.
4: Được rồi, muội nói bỏ đi thì bỏ đi. Huynh ấy làm chuyện gì cũng không chịu động não suy nghĩ. Có người đến gây sự ở cổng phủ nhà muội, có thể bắt người ở kinh triệu quân. Nhưng người của huynh lại bắt người còn bắt đeo gông nữa, áp giải đến kinh thành, như vậy thì ra thể thống gì? Đặng đại tướng quân, cầu xin huynh hãy suy nghĩ một chút. Sau này đến lúc triều đình không đủ quân phí, không phải đều nhờ mấy người này sao? Bây giờ huynh và muội vì đắc tội với bọn họ thì có ích gì chứ?
1: Muội muội như muội cũng biết đau lòng cho ca ca sao? Cũng không thể để bọn họ bắt nạt muội được.
4: Sao lại bắt nạt muội chứ? Huynh chỉ cần tìm ra người nào đứng sau thu mua bọn họ, sau đó trừng phạt thật nghiêm khắc, lại đến xin lỗi muội không phải là được rồi sao? Được rồi, các ông đều đứng lên hết đi. Đứng lên hết đi. Chuyện ngày hôm nay là một chuyện hiểu lầm. Tôi không hề muốn chặt đứt gì làm ăn buôn bán của các ông. Mau đứng lên. Hà, nào.
1: Được rồi, ban cô nương đại nhân đại lượng, tha cho các ngươi một mạng. Cho các người đứng lên còn không chịu đứng lên sao?
2: Đa tạ ban cô nương. Đa tạ ban cô nương.
1: Đa tạ ban cô nương.
2: Ban cô nương, cảm ơn cô đại nhân đại lượng. Tiểu nhân tầm nhìn hạn hẹp, không nên gây lời xúi dục của người khác đến gây sự. Đúng vậy.
4: Được rồi, các ông cũng đừng lo. Hãy cho tôi thời gian mấy ngày để tôi nghĩ ra cách cố gắng đền bù tổn thất của các ông.
2: Đa tạ ban cô nương.
1: Đa tạ ban cô nương.
2: Xin đa tạ.
1: Sau này chuyện của ban phủ hãy cài thêm mấy người theo dõi cho ta.
2: Dạ, tôi cả sớm đã phân phó rồi.
1: Ngươi cũng khá nhanh nhạy đó.
2: Đương nhiên rồi, người mà đại tướng quân quan tâm tôi càng có thể không cung phụng sao? Tướng quân nghĩ mà xem, tướng quân mà quan tâm ban cô nương, thật ra ban cô nương cũng rất lo lắng cho tướng quân. Đây gọi là có quà có lại đó. Mấy năm đại tướng quân giúp đỡ rất nhiều người, nhưng có được mấy người nhớ ơn đâu? Ngoài ban cô nương ra không có người thứ hai đâu.
1: Vậy thì có lợi ích gì chứ? Trong lòng người ta chẳng có ta tí nào cả.
2: Chuyện này cũng có nguyên do. Ai bảo tướng quân cùng với khấu nữ đó? Tướng quân, tướng quân, tướng quân. Tướng nhân đã tra ra chất liệu của túi tiền rồi.
5: Có.
1: Nói đi.
2: Là chất liệu làm cái túi tiền này do họ Nam bố trang, mới sản xuất ra loại gấm hai màu, chỉ cung cấp cho tầng lớp người giàu quý tộc. Theo như trưởng quầy nói, số người mua loại vải này năm nay không nhiều, bao gồm đương dương hầu Trần gia, quan đội hầu Lý gia, còn có quy hầu Khấu gia.
3: Quân ấy đánh gặp ta sao? Ngươi không nghe nhầm chứ?
4: Nô tài nhìn rất rõ ràng, đại tướng quân đang nói chuyện với lão gia ở sảnh lớn.
3: Mau lấy bộ y phục màu hồng lại đây cho ta.
4: Dạ.
2: Lại có sự đơn độc với thái hậu, tiền đồ của đại tướng quân nhất định vô cùng rộng mở.
1: Đa tạ khấu đại nhân khen ngợi.
2: Xin chào khấu nữ phó.
3: Đại tướng quân ghé thăm phủ, thất lễ không đến đón tiếp.
1: Là ta mạo muội đến không báo trước, làm phiền rồi.
2: Làm chi, con đã đúng lúc lắm. Ta còn có chuyện cần xử lý. Con hãy ở đây nói chuyện với đặng đại tướng quân. Hả? Đặng đại tướng quân.
4: Dạ.
2: Lão phụ xin phép cáo từ.
3: Đặng Lan, cuối cùng huynh cũng nhớ đến muội rồi.
1: Thực ra hôm nay ta đến đây muốn nhờ Lan chị cô nương một việc.
3: Huynh không cần phải khách sáo như vậy, có việc gì cứ nói với muội.
1: Cô cũng biết con người ta chẳng có bạn bè gì trong triều, trừ Quốc Hằng ra cũng không có mấy người. Có thì cũng là Ban Dũng đánh trận năm đó. Hôm nay ta đi qua đại đường của kinh triệu quân, thấy bọn họ bắt giữ mấy tên tụ tập gây sự ở cổng phủ Ban gia. Cô cũng biết Ban Dũng từng nhờ cậy ta chăm sóc muội muội của huynh ấy,

0: nên ta đã dò hỏi. Kết quả ta hỏi ra, người của kinh Triệu Doãn trả lời rằng có một người phụ nữ cho bọn họ rất nhiều tiền, rồi bảo bọn họ đi gây chuyện. Bọn họ còn nói người phụ nữ đó ăn mặc trang điểm giống nha hoàn ở Khấu phủ.
1: Vậy sao? Vậy Lan Chi nhất định phải kiểm tra người trong phủ cẩn thận, để xem là kẻ nào to gan như vậy, chỉ cần tra ra nhất quyết không tha. Nhưng mà thanh danh của Khấu phủ ở bên ngoài luôn bị một số kẻ muốn làm cho giàn thao lẫn lộn. Những cái khác ta không dám nói, nhưng những nhà đầu bên cạnh ta nhất định sẽ không làm những việc hồ đồ này.
0: Ta cũng là vì nghĩ cho thanh danh của quý phủ nên tiện đây nói một câu thôi. Tóm lại, Ban Dũng tôi có kẻ ganh ghét, nhưng ta xưa nay vẫn giữ mối quan hệ. Huynh ấy còn là quân tư mã của Đại Hán, A Thập là muội muội của Ban Dũng, vậy cũng là muội muội của ta, cho nên phiền Lan Chi trên nội học đường giúp ta chăm sóc muội ấy thật tốt, đừng để ai ức hiếp muội ấy. Ta cũng khó ăn nói với đại ca muội ấy lắm.
1: Chuyện này đâu cần Đặng Lan đặc biệt dặn dò, trong lòng ta vẫn luôn coi cô ấy là muội muội.
0: Được, vậy là tốt rồi. Lan Chi là đệ nhất tài nữ kinh thành, hắn cũng là người trọng chữ tín, là do Đặng mổ nhiều chuyện rồi.
1: Huynh yên tâm, tất cả đã có ta lo liệu. Bích Ngọc, mau đi lấy dưa hấu tay giật lên đây.
2: Dạ.
1: Đặng Lan, huynh đã lâu không đến rồi, có thể cùng ta ngồi một lát được không?
3: Cáo từ.
0: Cáo từ. Lan Chi, xin dừng bước.
1: Dạ.
0: Cô ấy ăn nấu quả rất cẩn thận.
4: Tướng quân, ngài nói xem, ngài trực tiếp tới như vậy có phải là hơi quá rồi không?
0: Quá cái gì mà quá. Ở trong cung cô ta đã ức hiếp Ban Thục Thành đã thế này rồi, nếu ta không dọa cô ta nặng một chút thì sau này cô ta còn gây chuyện gì nữa đây?
4: Vậy nếu như cô ta không ta cho Ban Thục thì sao?
0: Không có chuyện đó đâu. Cô ta là người thông minh, chỉ cần ta có một ngày chưa cứu cô ta về thì cô ta vẫn còn khách khí với Ban Thục.
4: Tướng quân ngài từ từ trước sao vậy? Chẳng phải cưới cô ta thôi, ngài không thích Khấu tài nữ mà lại thích Ban cô nương, nhưng Ban cô nương lại không thích ngài. Ngài lại dựa vào việc Khấu tài nữ thích ngài mà không cho phép cô ta ghét Ban cô nương, như vậy là sao chứ? Ban cô nương cũng chưa chắc là thích ngài nữa.
0: Đủ rồi, là ta tự buộc đá vào chân mình có được chưa? Chuyện này cũng phải trách Thái hậu, đang yên đang lành lại chỉ hôn cho ta làm gì? Nếu muộn vài năm không phải ta cứ thế này mà cứ Ban Thục sao?
4: Tướng quân, cho tôi nói một câu, nếu như mấy tháng trước ngài không quen biết Ban cô nương thì ngài có làm theo lời Thái hậu mà kết hôn không?
0: Rất có khả năng sẽ như vậy.
2: Cô nương, là do Bích Ngọc làm lộ chuyện, là Bích Ngọc sai rồi, người hãy phạt Bích Ngọc đi.
1: Ai cho ngươi tự ý quyết định thuê người đi gây chuyện chứ? Giờ thì tốt rồi, có người đến tận nơi hỏi rồi đó.
2: Cô nương, là Bích Ngọc muốn giúp cô nương mà. Lần trước rõ ràng cô nương đã lên kế hoạch cẩn thận, ai biết được giờ tiểu phó nhúng tay vào. Mà đại tướng quân cũng không đúng nữa, rõ ràng người mới là phu nhân của ngài ấy, vậy mà ngài ấy đi nói giúp cho người ngoài.
1: Sao chàng không thể? Lẽ nào ngươi không biết tính xấu đó của chàng?
2: Cô nương, ngươi còn nhớ không, bức quả lần trước nô tỳ nói giống Ban Thục đó, mà đại tướng quân tìm khắp kinh thành, lẽ nào là cô ta?
1: Cô ta từ lúc nào đã bắt đầu câu dẫn Đặng Lan của ta? Trời ơi, cô ta hoàn toàn che mắt ta rồi.
2: Con tiện nhân Ban Thục này quá vô sĩ rồi. Cô nương, người mau nghĩ cách đi.
1: Đúng, ta phải nghĩ cách, không thể thua được. Ta nhất định sẽ không cho cô ta toại nguyện.
4: Cái tên vậy anh này theo hắn ta mấy ngày rồi mà chẳng không có tin tức gì đặc biệt, cũng chẳng biết hắn ta sao lại có thể thu hút được nhân như vậy. Ta không thể để như vậy được nữa. Nghe nói nữ giao quyền của đội học đường này vừa cao quý vừa trẻ trung, lại không hiểu nhân tình thế thái, nếu ta có thể quyến rũ một vài người.
0: Hoàng tướng quân, nơi cấm của nàng học đường, người ngoài không được vào.
4: Được, ta đi là được chứ gì.

0: Không hay xin thứ nhỏ thì làm sao làm được việc lớn. Đã đến khi ta cưới được tiểu thư danh môn thì cho dù tội có nặng đi nữa cũng sẽ thành vô tội.
1: Cái này hay quá. Ta trước nha. Một, hai. Mấy người nhìn nè.
0: Nhưng tiểu thư quý tộc này quả nhiên là khác hẳn người thường. Đợi ta nhớ được sở thích của các nàng sẽ từ từ ra tay.
1: Dạy cho ta với.
2: Ta cũng không biết nữa. Cái này khó quá.
1: Đợi ta với.
0: Tiểu thư của Trung Nam Dương Lưu Diệm, xinh đẹp và thông minh. Là ai ta? Cũng không tệ.
1: Những học sinh này thật tệ quá đi. Trời có nóng thì cũng không được cởi y phục ra rồi trai lên cây như vậy chứ. Cứu với! Cứu với!
0: Ta
1: người đâu? Cứu ta!
0: Ta quốc hoàng! Ta quốc hoàng đi!
1: Cứu ta! Ta lại đây!
2: Cấm điện nội học đường, nam nhân không được vào. Người đâu? Đánh cho ta!
0: Đánh mà! Ta quốc hoàng đi!
1: Đánh đi! Nội học đường có quy định của nội học đường. Ai vào cấm địa đều bị phạt, không cần biết là ai. Đánh đi, đánh.
0: Ta là Quốc Hằng đi, là ta đi.
1: Quốc Hằng? Nhất định là đến tìm ta rồi. Lẽ nào có tin tức của Quốc Hằng cho? Nè đừng đánh nữa mà. Đừng đánh nữa.
0: Đừng mà.
2: Sư tỷ, có chuyện gì vậy?
1: A Thục, Quốc Hằng đến tìm ta. Có thể là A Hằng có chuyện rồi đó. Muội, mày mau đến đi.
2: Dừng tay đi.
0: Ta
2: đây không phải là tướng quân Quốc Hoàng sao? Ta ghét lũ gia sao làm ồn ở đây nên mới nhờ Quốc Hoàng đến bắt. Không ngờ huynh ấy mạnh tay quá nên bị ngã từ trên xuống, có đúng không Quốc tướng quân?
0: Đúng vậy.
1: Ban Thục, chỗ nào cũng có chuyện của cô được lắm. Hy vọng cô cứ như vậy. Chúng ta đi.
2: Dạ. Đi thôi.
1: Quốc đại ca, có tin tức của A Hằng rồi đúng không?
2: Mới lên đường có vài ngày, sao có tin tức chứ?
1: Vậy huynh ấy đến đây để bắt gia sao giúp muội thật hả?
2: Để muội giải quyết được không?
1: Được.
2: Tiểu thư của Trung Nam Dương Lưu Diệm, xinh đẹp lại thông minh. A Diên, tiểu thư nhà giang hổ tướng quân, tính tình hoạt bát hiếu động, miệng lưỡi sắc sảo. A Văn, con gái Tĩnh Dương, nho nhã điềm đạm, không thích những người khác.
0: Có gì mà cười chứ?
2: Ta cười huynh háo sắc đó. Thật ra yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu cũng khó tránh mà, cũng không phải là chuyện xấu hổ. Có trách thì chỉ trách, quy tắc của Trung Nguyên quá nhiều.
0: Nói như vậy, nghĩa là muội đồng ý để ta tìm vợ hả? Băng sư phụ, muội phải giúp ta đó. Chỉ cần muội nói cho ta sẽ thích cho thói quen hàng ngày của các nàng ấy thì coi như là thành công rồi.
2: Tình yêu nam nữ phải dựa vào duyên phận, không nên gượng ép, nếu không sẽ không hạnh phúc đâu. Nè, huynh cứ như vậy mà đi hả?
0: Muội còn muốn giúp ta, thế còn gì nữa?
2: Ta vừa cứu huynh, không cảm ơn sao?
0: Cảm ơn thế nào đi?
2: Bây giờ chưa biết. Có điều người ở trong cung thêm bạn vẫn tốt hơn là thêm thù. Vậy thì ta đợi huynh nghỉ rồi hãy nói với huynh. Mau đi, lát nữa họ lại đến thì ta không ngăn nổi đâu. Đi.

0: Cô là...
1: Chúng ta là Bắc Hương.
2: Chúng ta là học sinh của muội muội, khách của dạy tiểu phó, muốn đến bái tạ ơn cứu giúp của dạy tiểu phó.
0: Xin cô nương đợi một lát, đại nhân nhà chúng tôi đang thay y phục, lát nữa sẽ tới thôi.
2: Không sao, chúng ta không vội, đợi một lát cũng được.
0: Vậy tôi mang trà lên cho cô nương nha.
3: Công chúa, sao người không nói thân phận của mình để mời vị đại nhân đến chứ? Công chúa đích thân đến đây rồi, vốn đã là vinh dự, vậy còn bắt chúng ta đợi nữa. Hắn thật là...
2: Đủ rồi, vị thiếu phó giúp ta không ít lần rồi, ta đợi một lát thì có sao chứ. Như vậy đi, ngươi cứ đợi ở đây, lát nữa ta sẽ quay lại.
3: Dạ.
4: Sao khi về vô uống thuốc đúng giờ?
3: Muội biết rồi, muội đã nói là không sao. Huynh còn cố gọi muội đến cho đại phu xem
4: bệnh.
3: Bây
4: giờ đang nhiều chuyện, nhất định phải cẩn thận. Lần trước chứ không phải do ta phản ứng nhanh, làm yên lòng lưu diệm, thì không biết Khấu Lan Chi sẽ là cái chuyện gì nữa đây. Lần này cái buôn bán son phấn hẳn là cũng biết gì liên quan đến Khấu Lan Chi.
3: Nhưng mỹ nam kế của huynh thật là hiệu quả. Lưu Diệm vốn hận ta như vậy, giờ lại ngược lại, không giận ta nữa rồi. Huynh không sợ người ta tìm huynh làm phò mã Bắc Hương sao?
4: A Thục, Bắc Hương công chúa, xin vâng một chút để đáng tuổi con gái ta rồi. Những lần này không được tùy tiện nói ra đâu.
3: Được rồi, có gì ta sai được chưa? Tỷ phu đừng giận mà, đừng giận, đừng giận mà. Đi mà.
4: A Thục, muội có thể đừng học kỹ thuật nữ điều đạt được không? Ta vừa nghe muội nói chuyện kiểu đó là nói cho gà hết rồi.
3: À, công chúa, chúng ta đang đường đường chính chính, sao lại đi cửa sau?
2: Cấm miệng.
3: Nhưng bị đâm kế của huynh thật là hiệu quả. Lưu Diệm vốn hận ta như vậy, giờ ngược lại còn không giận ta nữa.
2: Huynh ấy quả thật chỉ vì ban thuộc mà qua loa với ta. Hồi phủ.
3: Cái gì? Những người buôn bán phong phấn đó gây sự là do anh họ của con sai.
2: Để trách huynh ấy quá dại, lại đi nghe lời của Bích Ngọc nên mới gây ra chuyện hồ đồ như vậy. Nhưng con xin bảo đảm, anh họ con không quen biết người, anh ấy chắc chắn không cố làm hại người đâu. Đều là do Bích Ngọc đó sai khiến. Bây giờ xảy ra chuyện, anh họ con bị Đặng đại tướng quân bắt vào đại lao. Khấu gia liền thay lời, nói rằng sớm đã đuổi anh họ khỏi phủ rồi. Anh họ con sợ bị báo thù, cho nên chỉ có thể một mình nhận tất cả mọi chuyện.
3: Ừ, quả nhiên là Khấu gia.
2: Sư phụ, cầu xin người giúp con lần này. A Huệ kiếp sau xin lập trâu làm ngựa, báo đáp cho người.
3: Không được quy, không được quy. Ta khó khăn lắm mới dạy được vài đệ tử, không để các người kiếp sau biến thành trâu ngựa. Được rồi, chút chuyện đó không đáng để người phải khóc thương tâm đâu. Có người lấy đao đâm ta, ta có thể trách cái đao đó sao? Yên tâm đi, ta sẽ đi nói một tiếng với Đặng Chất, để hắn tha cho anh họ ngươi.
2: Thật sao?
3: Tất nhiên là thật rồi, lời của sư phụ nói trước nay đều là thật mà.
2: Đa tạ sư phụ. Con, con trước kia con đều cùng với Bắc Hương công chúa gây chuyện với người, thật sự là không nên mà. Nhưng mà phụ thân con chỉ là một chức quan nhỏ, nếu không theo Bắc Hương công chúa thì con không thể ở lại nội học đường.
3: Được rồi, được rồi, bây giờ không phải là lúc nói những lời này. Nhưng A Huệ à, có những lời ta từ lâu muốn nhắc nhở ngươi. Nội học đường không phải là chốn quan trường, làm gì có chuyện ai phải theo ai thì mới có tiền đồ chứ. Ngươi hãy nhìn A Lĩnh, A Tú, phụ thân của họ chỉ là chức quan nhỏ thôi, nhưng bây giờ trong nội học đường có ai dám coi thường họ không? Được rồi, những chuyện này sau này hãy nghĩ đi. Bây giờ mau về nhà, báo tin với tẩu tẩu của ngươi để tẩu ấy yên tâm.
0: Không trách muội mà mới mời ta ăn cơm, thì ra có chuyện nhờ ta.
3: Ai có chuyện nhờ huynh? Rõ ràng là để mặt mũi cho huynh, được chưa?
0: Để mặt ta?
3: Chẳng lẽ không phải? Đừng nói với ta huynh không biết đứng sau những kẻ buôn bán đó là ai nha. Huynh trị tội họ thì có ích gì? Thật làm ta quản quá đi. Chạy đến kinh triệu toản làm rõ chuyện, đến lúc đó để xem đặng phu nhân tương lai đó mặt mũi để đâu, mặt mũi của đại tướng quân để đâu chứ.
0: Ta không phải là nhìn mũi.
3: Được rồi, được rồi, đùa huynh vậy thôi. Ta cũng đâu phải là không để ý, lẽ nào còn không biết nỗi khổ tâm của huynh. Nói thật, chuyện này nếu không có huynh giúp đỡ thì đã hỏng từ lâu rồi. Huynh đối tốt với ta, ta đều biết hết. Nhưng có điều, huynh giúp ta lần này thì có là gì chứ. Nào nào nào, chúng ta cùng uống đi. Chuyện này quyết định như vậy.
0: Được rồi, ta sẽ tìm người thả bọn họ ra sau.
3: Đúng rồi, mới là ca ca tốt chứ.
0: Bây giờ mới nhận ta là ca ca sao? Ta còn chưa muốn nhận mụ mụ này đó. A Thục, ta nói mụ nghe, qua lần này ta đối với Khấu Lan Chi thực sự thất vọng đến cùng
3: cực. Không muốn làm ca ca thì có thể là bằng hữu thôi. Chuyện nhà huynh thì huynh tự lo đi, đừng đẩy cho ta. Đúng rồi, có một chuyện ta đang muốn hỏi huynh. Huynh phong lưu đào hoa như vậy, chuyện của nữ nhân huynh chắc hẳn biết không ít. Huynh nói xem, ngoại trừ khinh phấn, chu sa, còn loại son phấn nào là hàng hiếm nữa?
0: Cái gì mà bảo ta phong lưu đào hoa chứ? Thật là từ khi mỗi giờ cũng đến nay, ta còn chưa đến Hồng Hương Diện.
3: Thôi đi, hai ngày trước mỗi còn thấy An Nguyệt tỷ. Được rồi, nói vấn đề chính.
0: Được rồi, nói vấn đề chính. Ta đã gặp Phượng Tiên Hoa, Thạch Lựu Hoa, những thứ này đều dễ thấy. Còn nhìn thấy một loại hộp nhỏ, đặt trong hộp nhỏ nhỏ, vừa đỏ vừa thơm.
3: Vừa đỏ vừa thơm,
0: hình như mang từ Tây Vực sang.
3: Mang từ Tây Vực sang?
0: Sao vậy?
3: À, ta biết rồi, đó là phấn làm từ hồng lâm thảo.
0: Hình như là vậy.
3: Có rồi. Hôm nay sở dĩ mà các vị đến uống rượu là bởi muốn cùng mọi người giải thích rõ ràng chuyện hôm đó. Các vị đều là những người làm ăn lâu năm, mời các vị đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nghĩ. Thái hậu nương nương đề cao tiết kiệm trong cung, ta ở nội học đường yêu cầu các đệ tử ít quá trang, việc này lẽ nào là trái với quy định sao? Về chuyện nếp sống này, làm sao trong chốc lát có thể truyền khắp kinh thành, thực ra bản thân ta cũng không tốt. Các vị đó mà giận lây ta cũng là điều khó tránh.
4: Ban đại nhân, bọn tiểu nhân nghe người ta xúi giục, ta thật đáng trách. Nói đi nói lại cũng là trách bọn miệng mấy đường dần đổ quá nhanh. Như nghe nói các cô đường trồng cung không có trang nữa, liền một đòn mùi, mười đòn trăm. Bây giờ hơn một nửa nữ nhân trong kinh thành chỉ nhìn thấy son phấn là nhìn thấy thuốc độc vậy. Việc này khiến cho những người buôn bán son phấn như chúng tôi thật sự rất khó khăn làm ăn.
3: Các vị,
0: đúng vậy, đúng vậy.
3: Kinh phần có độc hay không, chu sa có hại hay không, ta tin rằng các vị hiểu rõ hơn ta. Mọi người có dám nói đúng với lương tâm của mình, các vị dám để con gái của mình ngày ngày dùng khinh phấn trang điểm không?
0: Chuyện này...
3: Hơn nữa, 10 năm trước khi khinh phấn còn chưa lưu hành, lẽ nào các chị chưa từng bán loại phấn được làm từ bột gạo, son làm từ thạch lựu hoa?
4: Những điều bạn đại nhân nói chúng tôi đều biết, không sai. Sau này chúng tôi có thể bán phấn làm từ bột gạo và son làm từ hoa lựu. Nhưng khinh phấn mà năm nay chúng tôi nhập về, nếu không bán được thì chúng tôi sẽ phải chịu lỗ hết. Mà việc xảy ra quá đột ngột, bộ hoa lựu năm nay đã qua rồi, lúc đầu còn như vậy, chúng tôi phải đi đâu để mua qua đây?
0: Đúng đó, đúng đó.
3: Trước tiên đừng than thở nữa. Lẽ nào các vị đã quên rồi lần trước ta đã nói là sẽ nghĩ cách giúp các vị giảm tổn thất sao?
4: Hả? Chuyện này có cách sao?
3: Các vị mời xem. Các vị thấy màu của loại son này thế nào?
0: Cái này... Đâu, lên xem thử đi.
3: Nào,
0: đây là loại son gì vậy? Wow, rất tốt đó.
4: Đỏ, thơm, mượt.
0: Đâu, xem, xem nào. Đây hình như là son làm ở Tây Dự.
4: Không sai, loại son này ở chợ không bán nhiều, chỉ có các thương gia nước ngoài mới bán, 10 đồng một hộp thì phải.
3: Không sai, là ở Tây Dự có một loại hoa tên là Hồng Lâm Thảo, dùng cánh hoa phơi khô là có thể làm ra loại son này. Loại hoa này trên thảo nguyên của chúng ta thực ra không khó kiếm, chỉ có điều đường xá xa xôi, khó vận chuyển đến Trung Nguyên. Nếu mọi người muốn tìm nguồn hàng thì ta có một người bạn ở đây có thể giới thiệu với mọi người. Mạc Đông Đại Thúc.
0: Vậy thì tốt quá rồi.
4: Xem đi,
3: Mạc Đông Đại Thúc này, tôi tin rất nhiều người đều biết đến thúc ấy.
0: Thúc
3: ấy có một người bạn bán thảo mộc ở Sóc Châu, ở đó có không ít Hồng Lâm Thảo mà giá cả cũng rất phải chăng nữa. Quan trọng hơn là ông ấy có thể miễn phí dạy các vị làm son của người Tây Dực.
0: Như
3: vậy tổn thất của mọi người về khinh phấn chu sa sẽ giảm đáng kể đó. Mọi người xem có tốt không?
0: Có chứ,
4: rất tốt. Ban đại nhân, người lấy ân báo oán vì chúng tiểu nhân mà suy nghĩ chu toàn như vậy, tôi
1: Tôi thật sự xấu hổ vô cùng.
4: Ơ cày bay ơ không, bây giờ tôi sẽ cho người chuẩn bị lễ trật ngay để tạ ơn hai người.
3: Đúng vậy, không cần tạ ơn ta, nếu có thì mọi người phải tạ ơn mà đông thúc.

0: mới phải. Dù bản thân có kiếm ít tiền đi một chút thì thúc ấy vẫn muốn giúp đỡ mọi người, để thông qua các vị cho dung chúng biết không phải tất cả thương nhân ngoại quốc đều giống như những kẻ gây sự kia. Tuy bọn họ và người Hán chúng ta bề ngoài có khác nhau, nhưng tấm lòng trượng nghĩa thì đều giống, đều là người tốt hết.
1: Đúng đó. Đó rất đúng. Chỉ lý. Thương nhân tên thị chúng tôi gần đây chịu nhiều hiểu lầm, sau này mong các vị giải thích nhiều hơn với mọi người. Tôi đã thương lượng với người đứng đầu ở thương hội rồi, bất kể các vị cần bao nhiêu hồng lâm thảo, chúng tôi cũng sẽ tức tốc mang đến cho các vị, mà giá cả đều sẽ được thương lượng. Tốt quá rồi.
2: Chúng tôi cũng không làm phiền nữa.
1: Đúng đó.
2: Đào, mời qua bên này. Đào, qua đây.
1: Mời qua bên này. Mời qua bên này đi.
3: Bộ phim Ban Thục Truyền Kỳ,
4: tập 19.
0: Sau đó, không cần ta nói, bọn họ đều liên tục nhận sai. Họ nói ta đã trượng nghĩa như vậy, vậy đại ca của ta nhất định sẽ không đầu hàng địch. Vì vậy sau đó, họ không hề nói xấu ban gia nhà ta nữa. Sư tỷ ta thông minh chứ?
5: Thông minh. Muội đó không những thuyết phục được những thương nhân buôn bán mà còn giúp đỡ rất là nhiều cho những thương nhân nước ngoài nữa. Đây gọi là nhất cử lưỡng tiện đó. Một mũi tên trúng hai con chim. Có điều cuốn sách kia, sao Đặng đại tướng quân lại chịu giết vậy?
0: Đương nhiên hắn phải giết rồi. Không giết cũng phải giết. Ai bảo Kháo Lăng Chi là thái tử chưa bước qua cửa của hắn chi?
5: Nhưng mà sau này chúng ta làm việc vẫn nên cẩn thận một chút. Tuy là Đặng đại tướng quân đã cảnh cáo nàng ta, nhưng cô ta đã có thể làm ra những việc như tìm người tới để gây sự. Sau này khó tránh nàng ta sẽ...
0: Yên tâm đi, tuy cô ta ở trong tối ta ở ngoài sáng, nhưng chuyện này đã dở lỡ rồi, ban thuộc ta cũng không phải.
5: Dương nữ phó Dạng An.
0: Chuyện gì vậy? Nè, cái con sao vậy?
5: Sư phụ, con nói cho người nghe, vừa rồi A Huệ lén nói cho con biết rằng bọn Lưu Diệm đã phát hiện chuyện giữa người và vệ thiếu phó, bảo người cẩn thận đó.
0: Phát hiện chuyện gì?
5: Ban trợ giáo, người đến thật tốt. Chúng ta đang có chuyện muốn thỉnh giáo người đây.
0: Sư tỷ, thì tránh đi một lát đã. Chuyện này ta muốn tự mình xử lý.
5: Chuyện này.
0: Mau đi đi.
5: Được, ta biết rồi, nhưng muội nhất định phải cẩn thận. Bọn họ coi vệ thiếu phó là tình nhân trong mộng, muội đừng chọc tức bọn họ.
0: Được rồi, ta biết rồi mà. Một người làm thầy dư ta, lẽ nào lại sợ học sinh sao? Nói đi, tìm ta có việc gì? Ban trợ giáo, ta muốn hỏi, thôi làm học giả, có phải nên làm đúng trọng trách? Đương nhiên rồi. Nếu đã vậy, tại sao người lại lén lút câu dẫn vệ thiếu phó? Câu dẫn?
5: Đúng vậy, rõ ràng ta nhìn thấy người về vệ thiếu phó lôi kéo kéo bên kia, còn dám nói ra câu tỷ phu, ban thục, người đúng là vô sĩ.
0: Đúng vậy đó.
5: Đúng vậy, sư phụ, chuyện này là thật sao?
0: Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?
5: Sao người lại lén lút làm những chuyện này? Vệ thiếu phó rõ ràng là cửa chung của chúng ta mà.
6: Đúng vậy đó.
0: Đúng đó, vệ thiếu phó vẫn giữ mối tình thâm với Lưu nữ thiếu, là hình mẫu trong các số nam tử, là anh hùng trong trái tim của nữ tử. Lẽ nào không thấy xấu hổ, không thấy áy náy hay sao?
5: Đúng vậy, sao lại như vậy chứ? Miệng của các ngươi sạch sẽ một chút được không? Đừng có một câu lại liêm sĩ, một câu lại câu dẫn. Trong mâu thề cũng đã nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lẽ nào các người chưa nghe sao? Ta khinh, làm ra được thì đừng không dám nhận. Ba sư phụ, trước đây người làm việc gì chúng ta cũng ủng hộ người, đến người ta nói người làm gian tế chúng ta cũng đứng về phía của người. Nhưng lần này sao người lại giấu giếm chúng ta, sao lại cướp vệ thiếu phó đi mất chứ?
0: Đúng vậy đó, vệ thiếu phó là của chúng con. Các con nói hết chưa? Lưu Diệm, tốt xấu gì ngươi cũng là công chúa, nói chuyện thì phải có trách nhiệm. Ta gọi thiếu phó là sư huynh, ta bị thương huynh ấy mời đại phu, bảo ta đến phủ huynh ấy chữa trị, sao lại biến thành câu dẫn chứ? Văn Hỷ công chúa, mọi người ủng hộ ta thì ta không phải là gian tế, ta rất cảm ơn. Nhưng lẽ nào chỉ vì ta thích ai không thích ai là ta sẽ từ tốt biến thành người xấu sao?
5: Ban Thục, người đừng lấy cớ này kia nữa, có giỏi thì ngồi nói cho rõ ràng đi. Rốt cuộc người có thích vệ thiếu phó không?
0: Đúng vậy, nói rõ đi.
5: Nói rõ đi. Nếu nói không rõ, từ nay về sau chúng ta sẽ đồng loạt bỏ học, sau đó làm ầm chuyện lên tận chỗ thái hậu nương nương. Ta không tin. Nếu như người biết, người cùng chắc nữ của Hồng Hương Diện ở cùng với nhau, để coi người còn ở nào học đường được không?
0: Đúng vậy á, người nói
5: rõ ràng đi. Nói rõ ràng đi. Các người làm gì vậy chứ? Chúng ta đều đã thề rồi, đã hứa sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Lưu Diệm, ta thấy người vội vàng như vậy, không phải là yêu thầm vệ thiếu phó, giờ đang ghen tuông đó chứ? Nói bừa. Ta là muốn tốt cho mọi người, cũng muốn tốt cho vệ thiếu phó thôi. Vệ thiếu phó thủ nghĩa vị Lưu nữ phó, tức là đức tính tốt đẹp, sao có thể tùy tiện để cái khác làm bại hoại được?

0: Đúng vậy, được rồi, đừng lạc đề nữa. Ban trợ giáo người luôn miệng nói coi về thiếu phó là tỷ phu, vậy người có dám thề nếu người đối với về thiếu phó có chút tâm tư nào khác sẽ bị trời đánh không? Các ngươi có tư cách gì mà bắt ta thề?
1: Xem đi, cô ta đuối lý rồi kìa, ta nói không sai chứ?
0: Đúng vậy đó,
2: đúng vậy đó.
0: Không dám thề.
2: Không dám thề mà.
0: Câm miệng. Ta làm việc gì không cần giải thích với các ngươi? Giờ ta rất thất vọng. Thất vọng là gì? Các ngươi đã đọc sách thánh hiền lâu như vậy, học bao nhiêu đạo lý mà lại hung hăng vô lễ. Các ngươi là gì của vệ thiếu phó? Các ngươi có tư cách gì mà quản ta có thích vệ thiếu phó hay không? Hôm nay ta đi gần ngài ấy một chút, các ngươi liền gây sự. Sau này ngài ấy thành hôn, các ngươi chạy tới trước mặt thái hậu mà kêu khóc sao?
1: Vệ thiếu phó sao có thể lấy vợ sinh con được chứ?
0: Vậy ngài ấy nên sống một đời thê thảm cô độc rồi. Một mình dò dỏ một đời, các ngươi mới hay lòng hay sao? Dân Hỷ công chúa, sư huynh ta là một người sống, không phải là Đổng Vĩnh, năm nào cũng chờ đợi thất tiên nữ hết. Được, vừa rồi các người còn nói muốn đem chuyện Hồng Hương Diện ra uy hiếp ta. Được thôi, các ngươi đi đi. Ta nói cho các ngươi biết, A Nguyệt không những là bạn tốt của ta, mà còn là bạn tốt của Đặng Trắc đại nhân. Đặng Trắc đại tướng quân đã giới thiệu A Nguyệt cho ta. Ta muốn xem Thái hậu nương nương biết chuyện này sẽ xử phạt ta thế nào đây.
3: Sao chuyện này lại như vậy chứ?
0: Đúng rồi,
3: liệu có bị đuổi học không?
1: Sư phụ, thật ra chúng ta không phải có ý đó.
0: Các ngươi khi ý gì? Trong lòng ta rất rõ, các ngươi có thời gian đi bàn những chuyện này. Hôm nay muốn chạy phạt rồi phải không? Xếp thành một hàng cho ta, chạy một vòng quanh sân vườn.
2: Mau lên, mau, mau lên.
0: Nóng quá đi.
2: Nóng quá đi.
0: Ta chạy không nổi rồi.
2: Ta cũng không nổi.
0: Bên đó, nếu không cẩn thận đôi của ta đó.
1: Ban Thục, cô giỡn trò quỷ gì vậy? Dừng lại, bảo họ dừng lại ngay đi.
0: Chạy nhanh lên, bắt kịp đi.
1: Nữ phó, mau lên, cứu chúng con nhé.
0: Không được dừng, ai dừng lại hay giả bệnh, ta lập tức ghi tên của người đó. Sau đó nói cho người trong toàn kinh thành, có những ai làm đồ yếm bệnh tật, đến chạy vài bước chân cũng không xong, ta xem tới lúc đó, còn ai dám cưới người đó không?
2: Hả? Độc ác như vậy sao?
0: Chạy đi, chạy thôi. Nếu không tới lúc đó không được gả đó.
1: Ban Thục, lời ta nói rốt cuộc cô có nghe không?
0: Không nghe thấy khấu nữ phó. Ta phụng ý chỉ của Thái hậu nương nương đến quản lý nội vụ của nội học đường, cho học trò chạy nhảy một chút cũng là muốn tốt cho bọn họ. Nơi này đã không có chuyện gì, vậy cô thấy nơi nào mát đó thì ngồi đi. Sao cô có thể vô lễ chứ? Vô lễ thì đã sao? Bích Ngọc cô nương, hai ngày trước ta ở trong đại lao từng gặp một người, nghe nói là tùy tùng trước đây của ngươi hình như rất quen với ngươi thì phải. Chạy tiếp đi, còn một vòng nữa. Cô nương, không phải cô ta biết gì rồi chứ? Mệt quá,
2: mệt
0: đi.
2: Mệt quá đi. Chân tôi đau muốn chết luôn nè.
0: Sao hả? Giờ không còn ai dám to tiếng trước mặt chúng ta nữa sao? Xem các ngươi kìa, vừa chạy không tới một tí mà đã mệt đến như vậy rồi. Với cơ thể như thế này, sau này còn dùng vào việc gì nữa?
1: Sư phụ à, con không biết làm sao hết nè.
0: Con đương nhiên là khiến ta tự hào. Vấn đề thể chất này cũng liên quan đến nội vụ. Vì vậy từ hôm nay trở đi, tất cả học sinh nữ của nội học đường đều phải luyện tập đàng hoàng cho ta.
2: Hả? Không phải chứ, còn chạy nữa sao?
0: Không bắt các ngươi chạy nhiều một chút, mấy chứng bệnh thích qua tay múa chân, ưa quản chuyện người khác sẽ không sửa đổi được đâu. Cực khổ một chút, chịu mồ hôi một chút cũng có thể cho các ngươi biết mặt trăng và sao trên trời không chỉ xoay quanh mỗi đám tiểu thư của các ngươi. Được rồi, đứng dậy cả đi, qua bên kia đi lắp phóng người cho ta.
2: Không muốn đâu.
0: Mau lên. Công chúa đừng khóc nữa, nô tài sẽ bớt thêm cho người.
4: Sao vậy?
5: Đại tướng quân.
4: Ê, lần trước không phải đã bảo cháu gọi ta là cậu sao? Sao vậy?
5: Cậu à, ban sư phụ ở học đường chúng con bắt nạt con.
4: À, thì đây là vậy sao?
5: Tất cả chúng con đều mà chết đi được. Một chút là người lại đem mẫu hậu ra ép con, lại còn đá hỏng cái lan can. Không có ai dám không nghe lời người. Cậu à, ban sư phụ nói A Nguyệt ở Hồng Hương Diện đó cũng là bạn của người, là

0: Đúng vậy, Công Gia Nguyệt là bạn tốt của cậu, ban sư phụ của con cũng vậy đó. Thôi được rồi, mới có chạy mấy vòng nó kêu mệt, cơ thể yếu quá đó. Bảo các con đi lắp móng ngựa chạy bộ là muốn tốt cho các con thôi.
1: Cậu à, con mới là cháu ngoại của cậu mà.
0: Ê, đứng về phía chính nghĩa chứ không phải người thân. Việc này giống dĩ là do các con sai. Hơn nữa, nghe các con cũng to thật đó. Nghe đến cả ta cũng không dám đắc tội, mà các con lại dám.
1: Con cũng biết sai rồi. Sau này ban sư phụ có thành đôi với vệ thiếu phó hay không, con cũng không quan tâm. Nhưng mà cậu à, cậu có thể giúp con nói với ban sư phụ một tiếng không? Nếu không thì nói với Khấu sư phụ cũng được. Đừng bắt con chạy bộ nữa. Cậu à, được không vậy?
0: Không được. Nhà đầu ngốc này, đến ban sư phụ rốt cuộc thích ai con cũng không làm rõ, sao ta phải giúp con chứ?
1: À, vậy rốt cuộc ban sư phụ thích ai?
0: Ê, đương nhiên là người khí vũ hiên ngang, văn võ song toàn, anh tuấn tiêu sái.
1: Hả?
0: Là cậu của con nè.
1: Nhưng không phải cậu và Khấu nữ phó là một đôi sao?
0: Nhớ đây, sau này cửu mẫu của con không nhất định họ Khấu.
1: Hả? Con
2: thật sao?
1: Cậu ta nói với cô ta như vậy đó.
2: À đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Lần trước không phải Đặng đại tướng quân đã dán hình vẽ khắp kinh thành tìm một nữ tử đó sao? Ta nhìn qua bức tranh đó rồi, đúng là giống ban sư phụ thật. A Lan à, người quan hệ tốt với ban sư phụ, người Đặng đại tướng quân muốn tìm có phải là người không? A Lan, ngươi mau nói đi.
1: Mau nói đi, có phải là người không? Nói đi, nói đi mà.
2: Mau nói đi. Là thật sao?
1: Lẽ nào chúng ta thật sự đã nghi quan cho ban sư phụ?
2: Thảo nào, hôm đó người lại giận như vậy.
1: Cô ta không thích Đặng đại tướng quân thì không có lỗi. Khấu nữ phó mới là tướng quân phu nhân tương lai. Cô ta câu dẫn xong bên này lại đi vòng ghẹo bên khác, còn không phải là tiện nhân sao?
2: Không thể nói như vậy được. Cậu của ta không muốn cưới Khấu nữ phó cũng không phải là chuyện mới 1-2 năm. Cậu ấy phong lưu háo sắc như vậy, ai câu dẫn ai còn chưa biết chắc đâu. Cũng phải, hôm đó ban nữ phó cũng đã nói vậy, thiếu phó chỉ là tỷ phu của người thôi.
1: Hôm đó chúng ta hình như đã hơi quá đáng. Thật ra ban sư phụ là người tốt.
2: Đúng rồi.
1: Im miệng lại cho ta. Chút nữa mà lại bắt tụi nhỏ chạy nữa sao?
2: Sư tỷ à, ta biết tỷ lo lắng, ta sẽ làm lớn chuyện. Nhưng lần này ta không là chỉ vì muốn phát tiết giận dữ đâu, mà còn nghĩ đến một việc lớn nữa.
1: Chuyện lớn gì?
2: Chính là chuyện thể chất của học trò. Vừa rồi ta đã hỏi Cẩm Thư, lấy được thực đơn. Trong nồi học đường, gà vịt cá thịt cái gì cũng có. Nhưng vì sao đám nhân hỷ công chúa đó ai ai cũng trông như ngọn cỏ con chim vừa thổi đã bay rồi. Lần trước khi đến lễ bái Lăng Viên, ta đã nghĩ rồi, chính là vì bọn họ ai cũng sống trong bảo bọc nên mới trở nên yếu ớt như vậy. Cứ tiếp tục thế này xương cốt của mấy đứa sao mà được chứ. Sau này gả đi rồi nói là lo việc, chỉ sợ đến sinh con cũng mất nửa mạng rồi. Cho nên ta nghĩ kỹ rồi, sau này ngày nào cũng phải ép chúng chạy này nhảy nè, ít nhất cũng phải đi bộ, mặt không đỏ khí không đoạn mới là ổn chứ.
1: A Thục, đây là Trung Nguyên, có vài lời nói ra vẫn nên chú ý một chút. Làm gì có con gái nhà ai lại cứ đem chuyện cưới chồng sinh con treo trên miệng như vậy chứ.
2: Lẽ nào không treo trên miệng thì sau này họ không cần sinh con sao? Các sách sử sớm đã nói rõ rồi, sinh sản và dưỡng dục là chuyện quốc gia đại sự. Sinh thêm 100 bé trai tức là đã cho Đại Hán chúng ta thêm 100 dũng sĩ. Nhiều dũng sĩ rồi mới có thể giúp triều đình chúng ta đánh bại kẻ thù, dương qua nước Đại Hán ta mới báo thù được cho cha mẹ Lưu sư tỷ chứ.
1: Muội nói cũng không phải không có lý, nhưng trong chốc lát dùng nhiều sức như vậy, hôm qua đã dọa bọn chúng rồi, lỡ hôm nào đó họ xảy ra vấn đề sinh bệnh vậy thì không xong đâu.
2: Yên tâm đi, hôm qua ta giận quá, nhưng bình tĩnh lại, muội sớm đã có chủ ý mới rồi. Sư tỷ, vì ca ca của Quắc Hằng tỷ còn nhớ không?
1: Quắc Hoàng, huynh ấy thì sao?
2: Huynh ấy vẫn còn nợ ta một chuyện.
1: Hả? Nắng chết mất. Giữa trường như vậy gọi chúng ta ra đây làm gì?
2: Còn có thể là chuyện gì nữa, không phải là đổi một cái sân sao? Phạt chúng ta chạy bộ nữa.
1: Có vợ thì đừng nói lời chua ngọt như vậy.
2: Hôm qua có ai đó khí thế hùng hồn, ban sư phụ vừa phát quả, sau đó chẳng phải ngậm miệng rồi sao?
1: Ngươi!
2: Được rồi, tập hợp đi. Tập hợp thôi.
1: Tập hợp thôi.
2: Ngẩng đầu hết cho ta. Hôm qua vừa bắt các con chạy một vòng, hôm nay đã mệt thế này rồi. Có điều ta nghĩ một lát, mọi người đều trưởng thành giống như qua vậy, đột nhiên bắt các con mệt như vậy thật sự có hơi tàn nhẫn. Nhưng mọi người cũng phải nghĩ cho kỹ, ta bắt các con sau này ngày nào cũng phải luyện tập, không phải là vì muốn phạt các con, là vì muốn tốt cho mọi người thôi. Các con cũng không muốn cứ 1-2 ngày lại sinh bệnh phải không? Có phải các con cũng muốn được khỏe

0: Thạnh Trường Thọ có phải không?
1: Dạ muốn.
0: Muốn ạ? Ngoan lắm, rất nghe lời. Để thưởng cho các con, cũng là để mọi người thích ứng một chút. Hôm nay ta không bắt các con chạy bộ nữa. Thật sao?
1: Thật sao? Tốt quá.
0: Quách đại ca, Quynh ra được rồi. Hôm nay ta sẽ cho mọi người xem một trận đấu bóng trên ngựa, mở mang tầm mắt cho các con biết nếu luyện tập tốt, các con có thể chơi những trò chơi thú vị gấp trăm lần mấy trò cược tiền lật bài kia. Quách tướng quân, hôm nay chúng ta mỗi người một đội được không? Một hiệp định thắng bại.
2: Đẹp trai thật đó.
0: Người xem kìa.
2: Lần trước chủ phó tướng nói thích tỷ đó có đẹp trai bằng họ không?
0: Công chúa, người xem bọn họ thú vị quá, xem kìa.
2: Vậy thì sao? Trình đánh cầu trên ngựa của ta cũng không kém hơn họ đâu. Hơn nữa dương huynh của ta đánh cầu cũng rất lợi hại đó.
0: Hay lắm, chào rồi.
2: Nếu ta có thể vào sân đánh cầu như mang sư phụ thì tốt biết mấy.
0: Hay quá, ta cũng rất muốn chơi.
2: Ta cũng vậy.
0: Các con có muốn học cưỡi ngựa không? Dạ có.
2: Dạ có.
0: Vậy thì mau qua đó, bên kia đã chuẩn bị ngựa cho các con rồi. Đi thôi.
3: Đi thôi, đi thôi.
0: Chúng ta được học cưỡi ngựa rồi. Đó.
4: À. Làm theo ta đây.
2: Chờ ta với.
4: Phân ra hành động. Một, hai, dùng sức một chút đi.
2: Ta biết cưỡi ngựa rồi nè. Ta biết cưỡi ngựa rồi. Đúng là đồ ngốc. Xem ta nè, eo phải giữ thẳng, dây cương phải lỏng tay. Chà.
0: Đi thôi công chúa.
2: Đây là lần đầu tiên ta học cưỡi ngựa đó.
0: Ta cũng vậy nữa. Nè.
5: Đa tạ. Mỹ Nam kế này hay thật. Có thể dùng một lần, lại có thể dùng lần hai. Trước đây sao ta không nghĩ tới chứ. Cứ đàn ông như vậy anh chó thổi cũng ngã rồi. Ngày nào cũng mặc áo trắng, sẽ có thể hấp dẫn một đám nữ sinh như vậy. Sao? Chỉ có thể trách bọn họ chưa thấy sự đời. Sức mạnh mới là sức hấp dẫn.
0: Trước đây tỷ phu của ta cũng là võ tướng đó nha. Luận cưỡi ngựa chưa chắc đã kém huynh đâu.
5: Vậy cũng chưa chắc. Được rồi, hắn ta lợi hại. Nhưng xem ra vụ đổi hắn ta đúng là si tâm đó.
0: Liên quan gì đến huynh?
5: Không phải ta quản muội, ta đồng cảm với muội thôi. Nếu ta là muội, bị hắn nói như vậy, ta mới không thèm quan tâm đến hắn chứ. Cần gì chứ.
0: Huynh không hiểu đâu. Huynh ấy càng đối tốt với Nguyên sư tỷ, càng chứng minh huynh ấy một lòng. Ta chỉ hận mình không có được phúc phần như Nguyên sư tỷ. Có thể gặp được huynh ấy sớm hơn một chút. Đã vậy thì cứ kiên trì chờ đợi thôi. Dù sao ta cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn mà. Một đời còn dài, nước chảy đá mòn, sớm muộn cũng có một ngày. Dù huynh ấy có là tảng băng, ta cũng làm huynh ấy tan chảy.
5: Không tồi ha. Ta còn tưởng huynh sẽ vì chuyện của ca ca mình mà nhục chí đó. Giờ xem ra ý chí vẫn rất mạnh mẽ. Có điều ta vẫn nghĩ vì anh là kẻ không đa gì. Hay là như vậy đi, ta tìm cho bụi một chỗ tốt hơn. Điều kiện là bụi phải tìm cho ta một chỗ tốt.
0: Cũng được thôi. Vậy giờ ta lập tức đi nói với cha mẹ của những học trò kia, nói huynh có ý với con gái họ thế nào.
5: Nói đùa thôi. Đùa thôi. Nói đùa thôi mà.
2: Các người đừng để ta nữa. Sư phụ, bọn con chọn con làm đại diện để đến gặp người nó xin lỗi. Hôm đó là bọn con hiểu lầm người. Sau này bọn con sẽ không gây chuyện với người nữa. Có điều sau này người có thể dẫn bọn con đi cưỡi ngựa giống như hôm nay được không?
0: Đúng vậy, đúng vậy,
2: đúng
0: đó
2: vậy.
0: Yên tâm đi, sau này trò vui còn nhiều.
2: Đa tạ sư phụ.
0: Đa tạ sư phụ.
2: Mẫu hậu, tham kiến mẫu hậu.
3: Con đi đâu vậy?

0: Vậy sao?
1: Ừ.
0: Được rồi, con mau về nghỉ ngơi đi.
1: Đa tạ mẫu hậu.
0: A Minh, người nói xem vị Quách tướng quân này lẽ nào thật sự giống Quách hoàng tướng quân đến vậy sao?
2: Nô tài cũng chưa từng gặp, nhưng đã là huynh trưởng thì có giống một chút cũng là có thể mà.
0: Cũng không biết Quách Hằng ở nơi tiền tuyến Tây Dực có gặp phải nguy hiểm gì không?
2: Thái hậu, trước đây Quách tướng quân cùng với đại tướng quân chinh chiến Nam Bắc, nếu không cũng không thể còn trẻ như vậy mà giữ chức tướng quân trong Hổ quân băng. Hơn nữa võ công của ngài ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, hôm qua chẳng phải người đã xem bản tấu của Đình Quy phủ rồi sao? Hôm đó nói Quách tướng quân đã tới phủ đô hộ Tây Dực, giờ đang tiến hành điều tra vụ việc của Ban Dũng. Thái hậu, người như vậy thật sự là...
0: Thật sự làm sao?
2: Quan tâm tắc loạn rồi.
0: Có phải người cảm thấy ta thân làm thái hậu lại nhung nhớ một người đàn ông như vậy, không ra thể thống gì có đúng không?
2: Thái hậu, nô tỳ đã theo dõi người bao năm nay, nỗi khổ trong lòng người lẽ nào nô tỳ còn không hiểu sao? Từ khi tiên đế đăng cơ, sức khỏe đã không tốt, mấy năm sau chưa từng chịu hạnh bất kỳ phi tần nào. Người đã cô đơn lâu như vậy, muốn tìm một người đến bầu bạn, đây là lẽ thường tình thôi. Chỉ là...
0: chỉ là người này không nên là Quách Hoàng. Đại ca nói rất đúng, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì sẽ không cách nào cứu vãn được. Ta không thể hại cậu ấy. Cậu ấy là một người tốt, tấm lòng thiện lương, tiền đồ sáng lạn, vợ đẹp lại hiền hậu. So với các ác danh là kẻ nịnh thần, cậu ấy nên đứng trên đài cao, danh truyền thiên cổ. Nhưng mà người có biết không, ta thật sự rất ngưỡng mộ Diêu Quy. Ít nhất cô ấy có thể quang minh chính đại ra ngoài thành tiễn cậu ta. Không sao, ta rất nhanh sẽ quên cậu ta thôi. Đi thôi.
2: À, mau chạy đi.
1: Mau chạy đi, bên này nè. Một lũ ngốc, Ban Thục dùng chút sách lược đã lừa được hết bọn họ rồi.
0: Nhỏ tiếng một chút, đừng để người khác nghe thấy.
1: Sợ cái gì chứ, dù sao bọn họ đều biết muội không thích Ban Thục. Đúng rồi Lan Chi tỷ, ban nãy Giang Hỷ có nói với muội một chuyện, muội nghe xong thật sự thấy rất lo lắng. Giang Hỷ nói đặng đẩy tướng quân đích thân nói với cô ấy, thật ra người trong lòng của Ban Thục là đặng đại tướng quân. Còn nói sau này mở của Giang Hỷ chưa chắc là họ Khấu. Tỷ nói cái gì? Muội luôn cảm thấy không đúng nên mới nhanh chóng đến nói cho tỷ biết. Con hồ ly Ban Thục đó không biết quấn lấy đặng tướng quân từ lúc nào, thì phải cẩn thận hơn một chút, tuyệt đối đừng để cô ta đạt được mục đích.
0: Không thể nào, Giang Hỷ công chúa nhất định là nghe nhầm rồi. Chuyện hôn sự hai nhà đặng Khấu là do thái hậu nương nương và đặng tướng quân đích thân hứa hẹn, sao có thể thay đổi được chứ? Ban Thục nói cô ấy và đặng tướng quân chỉ là bạn bè thôi, là chính miệng cô ấy nói với ta mà. Sẽ không sai đâu, sẽ không sai đâu. Lan Chi tỷ, lời của đàn ông tuyệt đối không thể tin tưởng được. Phụ vương muội nói với cô tiểu thiếp đó lúc đầu đến với nhau còn không phải luôn mồm nói với mẫu hậu là giúp đỡ con gái của người bạn cũ sao? Cho nên tỷ nhất định phải nhanh chóng ra tay dẹp sạch mầm móng ngay từ đầu, như vậy tỷ mới có thể yên ổn làm phu nhân đại tướng quân được chứ.
3: Ta biết rồi, ta sẽ nghĩ cách. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc, vẫn còn phải đợi xem đã.
1: Lan Chi tỷ, chuyện này không thể kéo dài được đâu.
3: Ta hiểu, nhưng hiện giờ bảo ta đối phó với cô ấy, bên đặng đại tướng quân nhất định sẽ rất tức giận. Ai Diễm, muội ở trong Dương phủ quen biết rộng, có thể giúp ta một chuyện không?
1: Là chuyện gì?
3: Kêu mấy vị quan của Trung Sơn Dương phủ tìm kiếm cơ hội, thúc giục Đình Quý phủ bên đó điều tra rõ ràng vụ án hàng địch của Ban Dũng. Chỉ cần tội trạng của Ban Dũng được định đoạt, cho dù cô ấy có lăn lộn dễ dụa cỡ nào cũng không thể ở lại kinh thành được nữa.
0: Nét bút này chữ Hầu, lúc thu bút thì cần thả lỏng một chút.

0: Khấu nữ phó, xin lỗi xin lỗi, làm phiền các bạn rồi. A Lăng, mau lên.
1: Đến đây.
0: Nữ phó, chúng ta có thể giống như lớp nhị không? Buổi sáng đọc sách, buổi chiều đá bóng, cưỡi ngựa hay gì đó.
1: Đương nhiên là không được. Chúng ta là lớp nhất, sao có thể giống lớp nhị được? Không là việc chính được.
0: Được rồi, lần trước học cưỡi ngựa, tôi thấy cô cũng chơi rất vui vẻ đó.
1: Cô
2: A Sâm nói rất đúng. Công dung ngôn hạnh, cầm kỳ thi họa mới là những thứ phụ nữ chúng ta cần phải học. Thời gian ngoại khóa, ban trợ giảng muốn cho các con luyện tập cái gì ta không quản được. Nhưng mà chúng ta tuyệt đối không thể quan phí sách vở kiến thức như lớp nhị được, không lo việc chính. Càng không được gần mực thì đen, biến thành một đứa con gái chỉ biết cười đùa nghịch ngợm. Đã biết chưa?
0: Dạ. Nói cái kiểu khi bản thân mình giỏi giang lắm vậy. Lần trước thi đấu giảng mau thi không phải thua người ta sao? Lớp nhị người ta còn giảng hán thư nữa, đến thấy hậu nương nương còn khen.
1: Đúng đó.
0: Thật là, nếu như chúng ta có thể chuyển qua lớp nhị có phải tốt không?
3: A Thục à?
0: Hả? Tỷ phu, sao huynh lại rảnh rỗi đến thăm ta?
3: Sao muội tự mình tắm cho ngựa vậy? Ta tìm thấy dòng quyển sách đã đăng minh cát.
0: Hả? Tay Dực Ký.
3: Cuốn sách thì gọi là Tay Dực Ký cũng không sai, nhưng năm đó lại là do Đỗ Đại Nhân viết lại. Ta đã xem rồi, có như là chú thích là của người Tài Nai viết. Ta nghĩ liệu có phải muội nhớ nhầm không? Ban Đại Nhân năm đó viết có thể không phải là Tay Dực Ký mà là cuốn chú thích của cuốn Tay Dực Ký, cho nên ta đem đến đây cho muội xem một chút.
0: Không phải quyển này, bút tích của cha muội còn nhớ rất rõ. So với những chú thích trên này không giống nhau.
1: Tôi nhớ năm đó thứ lão gia viết không phải là mấy thứ này, mà là những trải nghiệm sống ở Tây Dực. Tôi còn nhớ lão gia từng nói, nếu như ông ấy không viết hết được, vậy thì thiếu gia sẽ viết tiếp.
3: Xin lỗi, để muội hụt hẫng một chuyến rồi.
0: Nói đi đâu gì chứ, tỷ phu, huynh lo lắng như vậy, muội vui còn không kịp nữa. Nè, đúng rồi, Đặng Minh Điện cũng là nơi cất sách phải không? Sao muội chưa từng nghe qua như tỷ nói?
3: Nơi đó trước đây là thư phòng của tiên đế, ta cũng vừa mới biết thôi. Sau khi lan đại có mưa lớn, không ít các cuốn sách đã bị hỏng, đều được đưa đến đó để sửa lại rồi.
0: À, vậy sao? Vậy sau này muội đến đó tìm một chút. Tỷ phu, cảm ơn huynh đã nhớ đến muội.
3: Khách khí với ta làm gì? Đúng rồi, sao muội lại tự mình tắm cho ngựa vậy?
0: Đặng chất ấy, nghe nói muội đưa các học sinh đi đá bóng, liền mang một đám người đến, liền muốn cùng bọn muội thi đấu. Trước kia huynh ấy chẳng phải giúp muội một việc sao, nên muội đã đồng ý, cho nên muốn chăm sóc ngựa một chút. Đến khi thi đấu, muội sẽ đánh huynh ấy một trận ra trò.
3: Đặng chất.
0: Tỷ phu, huynh đừng nhíu mày như vậy. Muội biết muội nên tránh xa, nhưng mà lần này thật sự có nợ ân tình của huynh ấy. Chuyện buôn bán phấn son, nếu không có huynh ấy lo giúp, muội đã gặp phiền phức lớn rồi. Hơn nữa mấy ngày này cả ngày ở nội học đường không có việc gì làm, muội không tìm gì đó để chơi thì có thể làm gì đây?
3: Muội cũng đừng quá lo lắng, người của Đinh Quy phủ nếu đã điều tra lâu như vậy rồi, cũng không tra ra bằng chứng xác thực đại ca muội thông đồng với địch, thì khả năng cao là tin đồn rồi.
0: Thật sao? Vậy cảm ơn lời tốt đẹp này của huynh trước.
3: Ta từ tối không phải là chỉ an ủi muội đâu, những lời đó đều là thật luôn. Mấy ngày này muội có thể giảm bớt chút áp lực, ta cảm thấy rất vui mừng. Chuyện muội đưa các học sinh của đại học đường đi chạy bộ, có quà nói với ta rồi. Mặc dù làm như vậy có hơi tùy tiện một chút, nhưng cũng là một chủ ý hay. Hôm nào đó ta cũng sẽ dẫn các học trò trong cung đến tập luyện một chút trong quân doanh.
0: À, đúng rồi tỷ phu, nếu như mấy ngày này các nữ học trò của nội học đường có gặp huynh, có một số lời kỳ lạ, huynh tuyệt đối đừng để ý nha. Đó đều là những lời mà đám lưu diễm bị đặt ra, bị đặt vì chúng ta. Huynh đừng tin họ nha.
3: Hôm đó điều tại ta lúc nhận được tin tức thì đã quá muộn rồi, nếu không ta tuyệt đối không để thương nhân bắn trong phấn đó gây chuyện gì đâu.
0: Ừ. Nhà huynh ở phía đông Lạc Dương, nhà muội ở phía tây. Sự việc xảy ra nhanh như vậy, huynh cho dù có một hình cánh cũng không bay đến kịp đâu. Tỷ phu, huynh đừng lo quá, không sợ tóc nhanh bạc sao?
3: À đúng rồi, con ngựa này là đến từ Tây Dược sao? Tên gọi là gì vậy?
0: Giá Giá.
3: Giá Giá?
0: Đúng rồi, gọi là Giá Giá.
3: Sao đặt như vậy chứ?
0: Huynh đừng coi thường nó, thật ra nó chạy rất nhanh, không thua kém gì hạng huyết mã mà lần trước chúng ta cưỡi đâu.
3: Vậy sao?
0: Ừ.
3: Ta thật sự rất muốn cưỡi nó chạy một vòng.
1: Vậy đại nhân muốn cưỡi thì cứ cưỡi nó đi, người có thể luyện công luôn.
3: Chỉ sợ chân đầy của ta không có sức.
0: Tỷ phu, huynh đừng vội vàng,

0: Bất luận là vết thương gì, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, nhất định sẽ có biến chuyển. Giống như Trung Thất, lúc còn trẻ đã ngã từ trên ngựa xuống, lúc đầu đến còn đi không được, nhưng tĩnh dưỡng được mấy năm, bây giờ chẳng phải giống như người bình thường sao?
1: Vậy ta cũng mừng lời tốt lành này của muội nha.

0: Ê, cô nương, muộn rồi, sao chưa đi nghỉ ngơi nữa?
1: Muộn vậy rồi, Quỳnh còn bận chuyện gì?
0: Ban nãy có thêm ít cỏ và cho Giá Giá.
1: Quỳnh vất vả rồi, mau nghỉ sớm đi.
0: Cô nương cũng nghỉ ngơi sớm đi nha.

0: nương, cô nửa đêm cô không ngủ làm gì vậy? Có cần nô tỳ giúp không?
1: Không cần đâu, ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta tự làm được rồi.
0: Cái này
1: phủ thêm một lớp vải qua lên, trên một miếng da nữa là được rồi. Bên này,
0: bên này.
1: Dừng. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người tính điểm cho nhau. Quả cầu của đội bên nào giữ được trên không thì rơi xuống trước. Một lát nữa sẽ có thưởng cho đội đó một con thái lạc.
0: Được.
1: Bắt đầu thôi.
0: Nào.
1: Sư tỷ à, tỷ cũng đi đi.
0: Không đâu, ta không nhìn rõ cái gì hết.
1: Không nhìn thấy cũng phải đá chứ. Đã làm màu sách bao nhiêu lâu rồi, mau hoạt động một chút đi. Đi.
0: Nè. Chào ba sư phụ, con là A Song của lớp nhất.
1: Chào các con, có chuyện gì không?
0: Chúng con đến tìm người là bởi vì
1: các con muốn cùng bọn họ thì đá bóng có phải không? Không vấn đề, đi.
0: Không phải ba sư phụ. Chúng con tìm người là gì? Ba sư phụ, chúng con muốn chuyển sang lớp nhị học.
1: Hả?
0: Không được, tuyệt đối không được. Nội học đường trước giờ chưa từng có tiền lệ chuyển lớp như vậy. Ban Thục, Di Nguyên, chuyện lần này hai người các ngươi có phải là có phần quá đáng không?
2: Không liên quan gì đến nhiều nữ phó, là do chúng con muốn.
0: Im miệng, ta chưa từng dạy các con cái gọi là tôn sư trọng đạo sao? Từ lúc nào mà ta đang nói chuyện các con có thể chen vào?
2: Không, nữ phó, cô đừng giận. Hôm nay tôi đưa hai cô ta đến chỉ muốn thương lượng một chút.
0: Thật ngại. Chuyện này không những không có gì để thương lượng, hơn nữa đến đây chấm dứt. Bích Ngọc, tiễn khách.
1: Dạ, đợi đã. Cô không cần phải cứng rắn như vậy. Không chỉ là chuyển lớp thôi sao? Người trèo trên cao, nước chảy chỗ trũng, vạn vật trong thiên hạ không phải đều như vậy sao? Cô ngăn cản bọn họ như vậy, đối với cô có ích lợi gì không?
2: Đúng vậy đó, lúc nào cũng quy tắc. Trước kia lúc chị con học ở nội học đường vẫn chưa có chuyện phân lớp như vậy.
0: Được rồi, các người mau ra ngoài trước đi.
1: Dạ.
0: Ban Thục, ban nãy ta còn nể mặt cô. Cô đừng có được đà. Có rất nhiều chuyện tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi. Mong cô hãy tự trọng. Đừng có cái gì của tôi cũng muốn cướp đi như vậy.
1: Cô nói như vậy là ý gì? Được rồi, đừng giả ngốc nữa. Tôi chưa từng gặp ai không biết điều như cô đó. Cô nương nhà chúng tôi càng nhượng bộ, cô càng lớn tới. Cả ngày quấn lấy đàn tướng quân thì không nói nữa, còn muốn cướp học trò của cô ấy, làm mất mặt cô ấy.
0: Bích Ngọc.
1: À, Đặng đại tướng quân, ta hiểu rồi. Thảo nào mà cô năm lần bảy lượt muốn hại ta. Quá ra là gì của nấy sao? Khấu nữ phó, dù gì cô cũng là đệ nhất hiền nữ kinh thành. Thật không ngờ lòng dạ của cô lại ác độc sâu hiểm như vậy.
0: A Thục à,
1: quan nói đàng hoàng, cô quyến rũ người đã có vợ, cô mới là ác độc. Cô yên tâm đi, đối với vị lang quân nhà cô, ta không có một chút hứng thú nào. Nhưng mà khấu nữ phó, có lúc thì cảm thấy ban gia chúng ta gây áp lực lên khấu gia các người, lúc lại cảm thấy tất cả con gái trên thế gian đều muốn đặng đại tướng quân. Cô đó đúng là vô vị vô cùng. Không sai, tổ tiên hai nhà Ban Khấu đều là công thần võ tướng, còn hai đời gần nhau, phụ thân ta vì triều đình.

0: trấn thủ Tây Vực 30 năm, đại ca ta hiện giờ chưa rõ sống chết. Dám hỏi, phụ thân cô đã làm những gì? Đại ca của cô đã làm những gì rồi?
1: Cô không cần phải qua ngôn xảo ngữ như vậy. Nếu như cô và đàn đại tướng quân thật sự không có tư tình gì, tại sao quân ấy hết lần này đến lần khác bảo vệ cô?
0: Quá ra trong lòng cô, đàn ông và phụ nữ ở cùng nhau chính là gian tình, không thể làm bạn sao?
1: Không sai, Quốc Hoàng còn 5 lần 7 lượt ra mặt giúp A Thục mà. Hơn nữa,
0: cô tưởng rằng nếu đặng chết không giúp ta, dựa vào mấy lần cô hại ta như vậy, ta có thể dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Giới tính của ta, ta sớm đã lấy roi da quật chết cô rồi. Cô
1: qua ngôn xảo ngữ thì có tác dụng gì? Tóm lại, công ra công, tư ra tư. Cô muốn dẫn học trò của ta đi, cái gì mà chạy bộ, chơi trò chơi ta không quản nổi. Nhưng mà ta không thể để cô tùy tiện giương tay can dự vào lớp nhất của ta được.
0: Cái gì gọi là giương tay vào lớp nhất của cô? Nội học đường lớn như vậy, lẽ nào nhất ngôn đường của một mình Khấu Lan Chi cô? Cô đã từng thực sự nghĩ cho học trò chưa? Hai người bọn họ tính tình hoạt bát, chốn gì rất hợp với không khí lớp chúng tôi. Muốn chuyển lớp cái gì mà không được chứ? Cô từ chối thẳng thừng như vậy là có ý gì? Có phải là gì? Hai bọn họ chuyển lớp rồi, cô sẽ không còn mặt mũi nào nữa.
1: Ban Thục, một trợ giảng như cô, có thể nào đừng có tùy tiện phỏng đoán theo ý mình như vậy được không? Khấu nữ phó, tôi cũng cảm thấy với những gì cô đã làm trước đây, có thể thấy dụng tâm của cô thật sự có chút ích kỷ đó. Ban Thục, Di Nguyên, những ngày này ta hết lần này đến lần khác chịu nhìn các người đã đủ lắm rồi. Ta nói cho các cô biết, chỉ cần Khấu Lan Chi ta còn ở đây ngày nào, đừng bao giờ nhắc đến hai chữ chuyển lớp trong nội học đường. Đừng lấy mấy chuyện linh tinh ra uy hiếp ta. Nếu như cô có bằng chứng, có thể đi báo quan. Ta muốn xem Kinh Triệu Duẩn có tin đứa em gái của một phạm quan như cô không?
0: Không sai, ban trợ giảng, tôi khuyên cô nên biết điểm dừng một chút đi. Để đến khi tội trạng của Tư Mã ca ca của cô được định đoạt, cô chắc chắn sẽ bị liên lụy. Lúc đó đến cái mạng cũng không giữ được. Tôi xem cô còn bản lĩnh ở đây lớn tiếng với cô đưa nhà chúng ta. Tốt.
1: A Thục, mày đi đâu vậy?
0: Đi tìm Thái Hậu, xin thánh chỉ của người.
2: Khấu nữ phó, nói xem tại sao cô không đồng ý chuyện chuyển lớp.
1: Bẩm Thái Hậu, ban đầu nội học đường chính vì học trò có người giỏi người yếu, bất đắc dĩ mới phải làm một việc là phân lớp học sinh lớp nhất dưới sự quản lý của Di Thần. Mặc dù không nói là người nào cũng xuất sắc, nhưng công dung ngôn hạnh nhất định có thể làm gương cho những người khác. Bây giờ hai người bọn họ chỉ là ngưỡng mộ lớp nhị, không hẳn là lên lớp, lại còn ham chơi. Có câu từ đơn giản đến phức tạp thì dễ, từ phức tạp về đơn giản lại khó. Nếu như dung túng cho sở thích của họ, vậy những thành quả dạy dỗ vất vả trước đây của thần không phải đều đổ biển hết rồi sao?
2: Di Nguyên, cô thấy chuyện này như thế nào?
1: Bẩm Thái Hậu, thần cho rằng nếu đã là phó giả của nội học đường, nên lấy sự trưởng thành của học trò làm trọng.
2: Được rồi. Ban Thục, nếu như là cô tìm đến A Gia, cô nói thay cô ấy đi.
0: Dạ, Thái Hậu. Ý của sư tỷ là thân làm phó giả của nội học đường, không nên chỉ quan tâm đến những hư danh của bản thân mà bỏ qua sự trưởng thành của học trò.
1: Nói nghe thì dễ lắm, sự khác biệt giữa hai lớp nhất nhị trong lòng Thái Hậu tự nhiên hiểu rõ.
2: Ý của cô là chỉ cần chuyển lớp bọn họ có thể thành tài sao?
0: Không sai, Thái Hậu. Từ khi Di Thần may mắn được vào giảng của nội học đường đến nay, luôn suy nghĩ một vấn đề: tại sao các học trò nữ ở nội học đường đời sau lại càng không bằng đời trước? Cho đến hôm nay thần mới đột nhiên hiểu ra rằng nguyên nhân các học trò học không vào chính là giữa bọn họ không có sự cạnh tranh.
2: Nói cụ thể cho ta nghe.
0: Dạ, Di Thần từ nhỏ sinh ra thì lớn lên ở Thảo Nguyên, mà trên Thảo Nguyên linh dương ở đâu là chạy nhanh nhất? Chính là ở chỗ bị sói rượt đuổi nguy hiểm nhất. Bởi vì có sói, linh dương mới ép bản thân chạy, liều mạng không biết sức, nếu không nhất định sẽ bị ăn thịt. Đó là lời mở đầu. Ban đầu Thái Hậu nương nương tại sao lại đồng ý cùng cô của Di Thần dùi mài kinh sử? Còn không phải là vì hậu cung phân tranh, trên có Âm Hoàng hậu, trái có Chu quý nhân, phải có Phùng quý nhân. Thái Hậu người muốn tồn tại được ở trong cung này, vậy nhất định phải học hành chăm chỉ.
1: A Thục à,
0: câm miệng, lại dám nói về Thái Hậu nương nương.
2: Không sao, cô nói tiếp đi. Ai gia miễn cho cô tội chết.

0: Dạ. Nhóm học sinh ban đầu khi vào nội học đường chính là lúc Thái Hậu Nương Như mới mở ra nội học đường. Lại thêm cô của Di Thần đích thân giảng giải, bọn họ sao có thể phớt lờ đi được. Lại nhìn vào nhóm học trò bây giờ, bọn họ ai cũng xuất thân cao quý, lại không có nỗi lo về cơm áo gạo tiền, không phải thay đổi gì cả. Lại thêm Khấu nữ phó là người hiền hậu, trước nay chưa từng nghiêm khắc quản giáo họ. Nếu như cứ như vậy, những học sinh có ý chí phấn đấu tự nhiên sẽ chăm chỉ học hành, còn những trò không có chí phấn đấu thì sao? Cùng lắm mắng hai ba câu phạt đứng thì thôi. Nếu như cuộc sống của họ đã trôi qua nhàn hạ như vậy, bọn họ sao có thể như Thái Hậu Nương Nương ngày xưa chứ?
1: Nói tiếp đi.
0: Di Thần đã nghĩ ra một cách mới, như là dùng thái hạt chẳng hạn, để các học sinh lớp nhị nảy sinh cạnh tranh với nhau, hiệu quả thực rất tốt. Nhưng từ sau khi phụng theo thánh chỉ của Thái Hậu Nương Nương đi quản lý nội vụ, Di Thần điềm tĩnh quan sát mới phát hiện những cải cách này chỉ là những cải cách rất nhỏ thôi, không thể khơi dậy niềm hứng thú của học trò. Bởi vì các học trò nữ trong nội học đường không thể so sánh với nam nhân, cho dù bọn họ có cố gắng thì cũng không thể dẫn quân đi đánh trận được. Cho nên trong quá trình học tập, ngoài để lấy một danh xưng thật tốt ra, còn tác dụng thực tế nào nữa đâu. Chính vì như vậy, Thần mới tán thành trong nội học đường thực hiện việc chuyển lớp. Những người cá tính hoạt bát, thích chạy nhảy, có thể để bọn họ chuyển đến lớp nhị. Đương nhiên là những học sinh trầm tĩnh của lớp nhị lại thích nghiên cứu về cầm kỳ thi họa cũng có thể chuyển đến lớp nhất. Thái Hậu Nương Nương, nếu chúng ta không thể bắt được một con sói cho vào nội học đường, chúng ta cũng có thể dựa vào tính cách của những con cừu, để họ muốn chạy thì chạy, muốn nhảy thì nhảy.
1: Cho nên cô mới dẫn bọn họ đi cưỡi ngựa chạy bộ sao?
0: Dạ Thái Hậu.

0: nhóm bắt xong cột ông lục lục sấy nâng trầy mật chả tí mật trầy không cầm bị thì sấy nầy cả sấy nâng một sụ tổ tụ ăn giang nè bị thủ miền con tóc cà phê phồng đan khát ăn giang tổ tụ cương ế sát địa chúa sna đái lịch bày cà phê bằng cơn sa mạc tập hiếp trong nó cầm bị thì cô đào chiếc nam pi phón mà phết bụi ngay chọc xâm ra, cứ chia ngay chật xin nát nâng và chìa chuẩn. Cựp cổng chuẩn bà rường yên, nâng bọt bạch nhát ẩm phi các bạch diện. Bạch nợ tì bạch chóp men chùn nợ tì xa lập bạc. Bạch lập bạp tỏ tí xôn chùn ả tí bước xa. Tôi sẽ kể chọn cho tí mật rầy. Thầm mây đi, bà chìa cả rạch hán còn tóc cả bìa bà rùm đàn khát hàng giáng. Bạn tiếp chọn bị thí tự tù lưỡng ế xạ rạy dù dịch thật chây lệch báy rồi bó bà thiền rốt. Bà côl chút sẽ bùng hợp hiếp nâng bục côl trong nó còn tóc cả bìa bà rùm đàn khát hàng giáng. Đòi miễn xin à đài chân ấm khăn ông càng ghế bông ca bông crap bọt làm bớ. Đăng chì chùn bác cho lòng đàn khó chấp áp. Ruộm trong n anh chân cho rùm bị thí men lô gạch đòm xa đầy tố vũ trung kiến sạc mà chất cả nạc cam mát thị ca bạch chống bác sạc mà chất cả nạc cam mát thị ca bác vô thiên mạch chống mê bạch chìa cá con tóp ca bìa rùm đán lô gạch đòm xa đầy tố vũ chiến thắng anh út rạch bạch trái cơ xuông mà hạp tấy lô gạch đòm xa đầy tố hồ văn thái lê kha bạc hạp hiếc xa non cá nè vô bái vô thiết phu mẹ phép rùm buôn sạc mất hồ văn anu lê kha bạc hết, bảo thiên cả nạng cà mạ thị ca bảo chế chuẩn khát.
1: Nay khả năng vị thí, bệnh chí cửa thán còn tốt cà bìa bụng đàn khát ảnh giáng, bàn bảo cá sạch

0: có ban tổ tư dục nợ trọt mặt tệ nài đoám nâng sân dạ bà nhập cài lùm ọ rốt châm nội khỏa khát đảm bây thiên nhiên là ọ sốc cập hiếp bà chỉ chốt được nông lật thàn.
1: Nơi phùm hòa ấn khôn đình hòa xe mạc gồm nơi đi khúm xa ca chú môi gồm xa bà sạch thó kê mà nê ca chú tì sổ lánh tì gồm Hồ Chí Minh nâng gồm xa bà sạch thó lý thiện khôn lòng thành khát an giáng riêng trong bí thi ba cà rà thàn sang song spiến kê mà nê gồm chú nạch bắt cư spiến bạch tập đoàn sát nơi phùm hòa ấn khôn đình hòa spiến miên bà vay mùi phay bàn bay mét tù tân bì mét nâng tục tầm ngôn mùi tàu. Rất nhanh xâm phôn spiến trở bàn sang song lắng bì bê tông đạch thép sở rộp chiêng mùi rôi xăm sắp điện đồng. Trong lúc, cửa sắp ra sạch thóa, kê mê nê ca bê tông tì cửa Hồ Chí Minh, ốc bà thăm thay vì ca chậm nuốn, cao sắp bì liền đóng. Cửa sắp ra sạch thóa, lý thiện, nâng mưu lượt than kia của thay vì ca, bà đi phiếc, chết, xa sắp điện đóng, rôm tên bà chì chốn nơi khăn đập bánh, cho rôm vì phiếc cả tiến, chưa cầm lăng vất lạc cầm. Nhi cư chia xâm nóng nâng sẽ cầm một hiếp đâm bay ăn vua tam cầm đợt cầm nát nâng sẽ đầy xâm ra chất rồi bà phạc cập hiệp khống rung chùm nạc bầm bình nâu là khả nạ quyền cháy sẽ đầy kè mẹ nè côm chùn bắt nâng ca co sang chùn bắt thamay nâng chùn bắt thamay cầm đợt cấp búa rồi bà khống nê bếch khẳng mục.
0: Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Việt Nam Sông Cát Bình Tế tới tiếp trong bí thị bộ cổ tiệm Mô Hà Sa Mạc Kỳ đọc rạm khả nông chúng cổ xa đại miên ca lũng bác ông bí lũng nơi thán nơi khổng lật thán. Cảm ơn các bạn đã sang sông chùm nôn bí khai tiết tiền đọc rạm khả nông bàn xâm rạch đuổi đoán nâng đã ai bà đòi miên rạch chân nà xong bọn trực mõm thi riêng cầm ra đọc bộ bọc sang cả xây chấm nái thạ bí ca xong tiết mực khổng mực khổng ổng chiên hộp sắp lên đồng. Bà phốc thạp bì cá bàn một bì cả nẹ cho là mùa lạc nị thị đạp bày nẹ cò sông cạch bình tế cho là ná cả nẹ cồm cồm bàng sắp phnom sạp ọc bà thầm. Nó khốn nông bì thị bà gồm tế thân nạc đực nông sông cạch bình tế bàn phá nhau bì ọp ọ xa tô châm phô cổ xa đi mùi đi mùi đài lập miên cân lai sạc nợ miên sạch đập hiếp bồm tiền song không tha mi bị nâng bẩn tỏ khát khom prang prai thờ cả ghi bóng rít xe tạc kịch nâng chiên lang khăn nông chi bỏ phiếp rụt đầy. Khăn nông ổ cà nịt đáy ác nhạt thô một lật thán có bàn cột xâm quá nâng thay ông nọ cún chung phố ca trung đồng náy rô bốc cân nhạc rộp cồng prang sọp phân nông xám. Khăn nông ca nghi chi bỏ phiếp sọc sàn sông cốp đi đầy dạp bèl cờ lón bán trung châm nai sọp xài xâm lạc đấy chúi ốc bà thâm khi tự bình tổ mốt nâng rôm công lăng kết cụ ôi bà chí chôn cây có nâng mô lật thàn.
1: Cái này cầm mặt thị ca bà chí chôn khung vận thành trung bàn điệp trong bị thi bà cọp thế hàm hà xa mạc ký chôn cổ xa miên đầu thị xuân đại chìa cổ xa còn nội dụng bái miên ca lũng bác ôm bì lâm lật thàn nơi khăn nông mô lật thàn. Nhi cư chí xa cầm mặt phép nội dụng bái nơi mô lật thò chỉ đề chữ bóng hai bí xa lật thò phật tực nực bọc phúc nâng xa mặt đây chui khí nê tàu bình tàu mốc bòm tên chia xâm nông mình ở thần ấy đâm bay ọp ọ xa tàu khuốc lực tìm rồi xam sập bằng bùi chân nắm nê tư bia cầm nát lô bà thiên Hồ Chí Minh đập bằng bùi ưu xa phía chứ nắm mùi bòn bằng bay đôi cao sắp đập bằng bùi ưu xa phía chứ nắm bì bòn phép bằng mùi. Tiếp mình tầm hôm chiên xam sập bì mệt cả rế xa rộp thao bì ca sang sóng chiên phát sắp lĩnh đồng. Trong lúc cửa hôn phía khôn chi Hoàng Lâm, ô bà thâm học sập liền đóng, cái nét xong khi phí bá xa mạc cúng, bất tất sản hòa hảo, rung vị phía cầm lăng bồ lạc cắm, nâng cửa xa bóng bênh bần thèm. Khả năng ọc ca nị đáy, ác nhà thâu mưu lạc thán, ông có phía bà đập bà vốt, nâng nét ô bà thâm có băng bà gọt ẩm nói miên ạc thân này chủ trán, đảm bài chủ ôi cửa xa lâm nâng chi bà phía bà nâu.
2: Lúc này nếu bà bật giả tí bà trầy, rồi phép chạy chanh bì xe sông quát phụ lực cám đọ mô mẹ nhất. Đôi mẹn xâm phép tên bà rì má nâng phê vật lý. Các mặt có nơi tàm đọc bón ưu xa hạ cám hiện ý khăn ông khai đặc giáng. Ban chiên trô tờ khăn ông ca bà năng thầm mây bùi. Mẹn xâm lên mà xin thiệt tế ai lâu đi. Mẹn tài xâm lên cảnh trẻ chạp đám bà khuất. Nâng xâm lên hô cảnh triếu giang con rùm bồn.
0: Tuy nhiên cây là cao ý mong thuộc cả bản khai tế trí tháng năm bóng phóng đò miên đầm lấy đã chưa ai cầm mà có bóng phách bàn để cả nơi hót nâng bóng cả thao mà bồn làng quýnh bóng tỏ bị bê thuộc cả bên mỗi tháng ngày. Cho là hát cây là ọp rung cài từ khống cầm mà có khai đáng giáng bóng màn chân nằm còn lòng từ ní bàn trì châm ràng giáng khăn tiền bà rì mà đừng quân lập hiệp. Tăng bí tháng nạc mùa tháng đó hốt đò tháng nạc khai rung quán bà cuộc ní ní bàn

0: riệp chăm láng đòi miền trộp biệp riệp rối tệ tiếng cây lạc cỏ mân chùm nín rộp bọn nẹ một chỗ rùm. Nơi tí ní khám miên cùng lít rộp viên nẹ cọp cọng trưng cầm mà con nụ tỷ miên cá bánh chạy rộp viên phát nay rộp thấp bá rứ rộng chạp rộp tạc cắm là vầy lời. Tiếng ốc bàn rùm khí ní nơi khốn nông trong vạc bếp đồn tại mùi nâng xe mặt đầy cây lạ đỏ thay thô nâng xa mà kỳ phiếp tại bản đồ.
1: Em thấy công ty hàng
0: cầm hốn ban riệp chom ca pro cút cây lá và chạm chức năng xâm rạp bong ôn cầm có đảm bày bậc hát ở sổ cập hiếp khiếm miên ả rộng tha sạc bài tỷ tỷ nè khiếm miên bẩm nóng ao xa hạ chít riệp chom ca pro cút càng tài tràn trình tiệt đảm bày bong ôn ai lạc đô nâng bậc hát sổ cập hiếp chỉ mùi nâng khí. Khiếm khởi thà sa hạ chi miền ca kết cụ đo cầm mạc co bàn lọ đau thì nị bàn lự ở phòng lập rào rồi bọc cầm mạc co nâng ở sở mạch chân sa hạ chi. Khiếm sân khâm thà nị bởi khẩn mục nâng miền ca tiếp trong sạc cầm mạc phiếp tiền lý ao y bàn càn tài tràn. Đang bay miền tì liên cây la đo phòng phổ ní. Chương mân ách bòm phạch bàn nơi tù nị tì chi spiên tò xuap đô biên ថ្នាក់គ្រប់គ្រងសហជីពនៅក្នុងខេត្តអាងយ៉ាងនោះឡើយដោយយល់អំពីតម្រូវការដល់ត្រឹមត្រូវរបស់កម្មករនិយោជិតគ្រប់ថ្នាក់សហជីពបានបញ្ជាការធ្វើសេនាធិការនៅក្នុងការចរចានិងគីកូអាជីវកម្មគ្រប់ត្រួតថាវិការនិងកសាងច្បាប់បពត្តិធម៌និងកិលានៅខាងក្នុងបតិវេនរោងចក្ររឺក៏តំបន់ស្នាក់នៅ ការកិត្តគូសកម្មភាពកីឡាមិនត្រឹមតែជាការថែទាំសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាជីវកម្មដើម្បីរក្សាកម្មករនិយោជិតនិងកសាងបពត្តិធម៌សហគ្រាសឲ្យត្រឹមមាំតាំងពីគ្រឹះទៀតផង ជាប្រចាំដោយអបសារជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាកណិះផ្នែកអង្គការមហាជនមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើតកន្លែងកំសាន្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនកម្មករបន្ទាប់ពីពេលធ្វើការងារនឿយហត់នោះក៏ជាការបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្មករនិងនិយោជិតដែលមានបំណងចង់ឲ្យសមាជិកសហជីពនិងកម្មករនិយោជិតមានកន្លែងដេញកំសាន្តកាន់តែច្រើននៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរស្វែងយល់ទៅវិញទៅមកទោះបីការប្រកួតបានបញ្ចប់ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែស្មាត់ដៃកីឡានៅតាមដ nông bò lạc cắm, lạc tạc cắm, rôm châm nay chùm rung xe tạc kịch khát càng tài, rí châm rãn.
2: Lúc đại điên là bài mật cho tí mật trầy. Cho bố bà chìa chốn ruột nấu đập bòn tật lê tức này khát ảnh giáng, chi bụp hiệp ruột nấu tàn ra sát ảnh đáy tạm tức, nâng ca ruột nấu lờ tật. Đó dồn khớ nhạc ta bị sát tàn rút, ca mạp bị phá nâng dịch tạch chốn này bố bù lý chả ra cho phâu tức tạc cấu. Các đại gia lái nó cố bà chả ra cho khát ảnh giáng. Ban sọp sái tập ruộng đọt sái bẹp bọt rọt tập bá, tàn thường ngày sáu nâng thường ngày ả tật. Nhi chìa sẽ cầm một hiếp chạy sẵn đầy mũi, đập bây ảnh vọt là khả năng vì địch hái chất sẵn đất nâng bởi chìa chuột bẩm phót, khả năng chờ là ná bảo lòng bảo nắng là o bẩm phót tàng báy, đây là cô bà khát cầm bông sọp sái tù lũng tà lì. Chủ bố sẵn mà ra đây bẩm rào bởi chìa chốn thầm miền thường ngày sẵn ra, ta ông cập hiếp bàn đọt sái ca là bác giang đôi bật đách, khá là chùn nề xa ta có nâng bà kệt bán ca phạp đô giang ná, khả năng ca thần hiếp sẵn vật tập hiếp chả ra cho tạm đàn tuột sản á bọt dục cá kháng cọng đi.
3: Đói xa tay là khả nạp bị xét, tâm bọn tình lê tức, bởi chí chôn ăn giáng tăng tay phạp đô tạm cho rành tức, nâng chi bọc hiệp đồn nấu lê tức. Đã bay rùm đồn nào chì mùi bọng ốn, vì thi xa thamay muối xâm rạp bọng ra bởi chí chôn, bằng bọng gạch lớn, nơ bó, bù lý cho ra cho phở tức ta cậu. Rụp hiệp ni mình trong lại tế, nơ riêng đo thằng

0: không cả cột cống, ập rúm, ập thầm, bộc lộ, ở prapra nhiên. Hãy tới sa hạ ca chỉ mùi, tháp ban sa mạc tạc kịch, đám bay tập sát mình ao nhiên làng quýnh, ở chạy sáng đưa mẹ ra mập hay bởi mũi, chấp bác bóng ca bởi trang cửa nhiên, chẳng bị bọn mập hay bám bán bà nhạt. Trong bố, krom krom xa, krom krom ọp rùm nâng tốc sát âm bi prapra cửa nhiên khổ chấp bác. Cốt cung bò đồ miến, âm bi âm bờ prapra cửa nhiên khổ chấp bác. Rốt bó, bục cùl, prapra, cử kiến, khô chọc bắp, chún, đo ở lô cô bà thân không. Tốc sát bục cùl, prapra, cử nhiên, khô chọc bắp, bóng có áo y bát xoắn tự sốc, xoắn đập luộc. Sa hạ cá chì mùi sát hạp bàn xa mặt tật kịch, nón bục cùl đàn prapra, cử nhiên, khô chọc bắp, tới thuật tế cử kiến, nơi không khôn đồ bỏ kì. Trong bút sát hạp bàn, ông ca bục cùl, chí con lái đài prapra cực nhiên khổ chấp bắp, còn bút thơ ca nâng rô nơ, qua bầy, lực tự chất chui còn trô ọp rúm nâng pra chăng ông bơ prapra cực nhiên khổ chấp bắp. Sa hạ ca chi mũi, cổ xa sát hạp bàn xa mặt tật kịch, riêng trong bàn chút nẹ prapra cực nhiên khổ chấp bắp, tới thơ tê, cực nhiên nâng khổng khôn đồ bỏ bụ kì.
1: Cha tam bật tới miền cà này chỉ rán chụp cà lâm bát khăn đầm nà ca bạch nhiên nâng quân màu rùm rúa khăn đồng hạ cùng vinh xung lúc ôi đang lâm bát thá ta bởi vì lý prom tăng đầm nà ca bạch nhiên nia bạch chạp bánh đi ra bàn chạp bạch nhất đông bạch đây khá
2: khoảng 1 và khoảng 2 đều
0: chống nội tỷ mũi tương chống nội tỷ bí miệt ra mập hay bồm 4 chạp bắp bóng ca bạch trang cường nhiên chân năng bì bòn mập hay bám miến bạch nhạc bởi vì lý bạch nhiên trong bố bố cổ đạch nhiên lực đầm bốn cư mập hay bốn khải. Trong bố bố cổ đạch nhiên chắp bì lực tỷ bì làng tứ cư xam sắp bà mùi khải. Đầm nạ cạp đạch nhiên trụ miến đầm nạ cạp đối kháng cọng. Tổ tù dốt, bàn chạy, siêu ba đạch nhiên, bàn sáp triệt nhiên, châm ngư phá chất, cho bố cho bò xâm lạc đấy, nâng châm ngư xem xe tiền. Ốp rung prân xa, sda ni tệ samati nâng bốc lắc lạc khả nạ xưa ba đào thơ ca bò lạc cắm nâng riêng vị trí trì viện triêm khuôn cho trùm trù nâng xa hạ công bình.
1: Cha xôm trong điệp lốt đó xa miên một xa nhá nâng cả lạc tệ xạ khổ khní ca trở rớt rụp hiệp đạch nhiên xâm sớp miên xa rạ giang xâm khăn ta bập sập thay ní miên bình nhận rụp hiệp đạch nhiên miên đột mặt đạch khá tờ lục.
0: Mitra sam sắp nơi chấp bạp bóng ca bạch trang cực nhiên chân năm bì bòn mập hay bám bàn bạch nhạc bì rụp hiếp đạch nhiên miền sạch chết nâng chấp bóng khổng. Trong bố ca này đạch nhiên đòi sạch chết ách ai ạ đồ vọt lên nâng tia không xả hạ cung rứ nơi ta mà chấp bình đô lập đạch nhiên ở chi xa thị đàn nạ rứ ai kết chân. Bạn tái có trời bỏ thật bạch trầm trớ, ông bị bê biệt lý, nâng bọt bà nhạc nỉ nỉ. Đó lấy nơi ta mà chậm mà đồn ai kết chún, trớ thì nỉ ai ở cục đồng nạc cao, xâm khăn đôi chi tự tù dục, xì bàl, bọn sạp chịt nhiên, xa nỉ tệ, xa mặt tí, hai bọn tọp mốt chui ốc bạc thâm, vừa một rùm rút không ở xa hạ công bình. Trong bước cả này, phát đạch nhiên đó chạp bằng không. Chắp bằng khóm ai đạch nhiên nơi từng một tháng đạch nhiên ở xa thị rãn nạc xâm rạp mạng nục ai dụ bì cùng rụp đọc bằng bây chân năm ở làng tư. Hãy trở bỏ thật bạch trầm trớ ẩm bì bây vị đi nâng đồng nạc ca đạch nhiên tới tạm phản nhận. Chắp bằng khóm ai đạch nhiên nơi nâng xa lạ ọp rúm mô là thàn đạch nhiên xa thị rãn nạ trớ thì ni cọp lẹ cả nạ ác nụ vọt đà ca đạch nhiên xâm rạp bằng nước miên ả dụ bì đọc bì chân nắm đọc cọng đọc bằng bài chân nắm hai trớ bọt thập bạc trầm trớ ẩm bì bệnh vị lý nâng đầm nạ ca đạch nhiên tới tám ả bà nhạc miết ra sai sập bì này chấp bạc bóng ca bạch chàng cực nhiên chân nắm bì bòn mập hay bám có bán bà nhạc bộ cú đài bạn đạch nhìn rối có trời tài tổ tù chuộc đời cả cổ cổng bằng tòa bị đạch nhìn bàn bì mùi rư bì chân nằm chống tờ tạm cả này tìm mùi tìm mùi. Cả cổ cổng miền tiền làng bình trị chmú tạm đàn ca sạc nở ca thuật tế khổ mớ nâng chúi tập sạc ca trên làng bình. Prom chì mùi nút បុគ្គលបន្ទាប់ពីបានផ្ដាច់ញៀននៅបានបង្រៀនអំពីវប្បធម៌បង្រៀនវិជ្ជាជីវៈបានខ្ចីទុនស្វែងរកការងារធ្វើនឹងវិលត្រឡប់មកទ្រាំទ្រក្នុងសហគមន៍វិញផងដែរ

lúc đến điếc mặt trời mặt trời không cầm bọc thì sai này cả sai nâng vật sụt tổ ăn giáng nghe bài sôm mà chọc tai thầm đi sôm thay âm nọ cún lúc đến điếc nâng trời mất đại bán chuột chặt tục đắc tạm đàn cả sai đó bao chục dặm sôm chụp điệp đi.

Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Khắp nơi trên thế giới, mọi người đều muốn có cơ hội đi đến những nơi thú vị, tham gia vào các hoạt động vui vẻ và tận hưởng những trải nghiệm đa sắc màu trong cuộc sống. Nhưng điều này lại là khó khăn của không ít người, trong đó có những người mắc hội chứng Down. Trong các nguyên tắc chung của mình, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật kêu gọi sự tham gia đầy đủ, hiệu quả và hòa nhập vào xã hội. Ý tưởng ban đầu về việc dùng ngày 21 tháng 3 để nhắc nhớ tình trạng một người có ba nhiễm sắc thể thứ 21 do Stylianos Antonakakis, nhà di truyền học trường Y, Đại học Geneva, đưa ra. Ngày hội chứng Down lần đầu được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2006 tại Geneva. Hướng tới nội dung này, sách hay thay đổi cuộc đời xin được giới thiệu tới quý vị cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down, như một lời chia sẻ, một sự đồng hành hữu ích để cuộc sống nhẹ nhàng hơn và niềm vui đến nhiều hơn. Sinh ra con có hội chứng Down không phải là điều mà các bậc cha mẹ sẵn sàng chấp nhận. Với những gì mà cha mẹ hình dung, cha mẹ có thể lo lắng, chối bỏ và tự trách bản thân. Cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down sẽ giúp cho các bậc phụ huynh giải đáp thắc mắc. Hội chứng Down là gì? Trẻ sinh ra có những đặc điểm về di truyền, ngoại hình, tính cách và đặc điểm tâm sinh lý ra sao? Cách chăm sóc trẻ Down từ khi mới sinh ra, dạy học các kỹ năng sống cơ bản như ăn, ngủ, thể dục, vận động, định hướng giáo dục và nghề nghiệp trong tương lai cho con như thế nào? Sinh ra có hội chứng Down sẽ rất khó khăn để các con được cộng đồng đón nhận, chia sẻ. Trong cuốn Cẩm nang này là những tâm sự, câu chuyện của chính những cha mẹ nuôi con có hội chứng Down để đồng hành, cổ vũ những cha mẹ khác có thể vững tin nuôi dạy, đồng hành cùng con đến suốt cuộc đời. Đặc biệt, hình ảnh trẻ mắc hội chứng Down với gương mặt hồn nhiên, tích cực tham gia các hoạt động cùng cha mẹ và cộng đồng, được các phụ huynh ở Việt Nam và các nước gửi về cho nhóm tác giả, sẽ tiếp thêm cảm xúc tích cực cho các bậc cha mẹ trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái qua những giai đoạn phát triển khác nhau. Cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down, nhà xuất bản giáo dục sẽ giúp cha mẹ. Thưa quý vị, cuốn sách không có quá nhiều trang nhưng có tới 5 tác giả. Mỗi người có chuyên môn khác nhau, hỗ trợ một khía cạnh nhất định. Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mắc hội chứng Down không chỉ cần sức khỏe, tình yêu thương mà còn cần có kiến thức về y học, giáo dục học, tâm lý, biết vận dụng hiệu quả lý thuyết và phương pháp trong tình huống cụ thể. Bằng sự kết hợp giữa kiến thức, kinh nghiệm của bác sĩ điều trị, giáo viên giảng dạy thực tế, nhà nghiên cứu, nhóm tác giả đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm với hy vọng cuốn sách sẽ góp phần hỗ trợ cho cha mẹ từ khi phát hiện con có hội chứng Down. Nhóm tác giả của

0: cuốn sách Cẩm nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Đao gồm có Thạc sĩ sư phạm Dương Thị Thu Hà, hai lần đạt giải thưởng nhà giáo Hà Nội Tâm huyết sáng tạo, là đồng tác giả của công trình đạt giải thưởng cao nhất của chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018 với công trình Thiết kế thiết bị PSE giúp cho trẻ mắc hội chứng Đao học đọc thông qua các chủ đề của kỹ năng sống. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Nguyễn Ngọc San, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Trọng Thắng, thạc sĩ sư phạm giáo dục đặc biệt Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, nghiên cứu sinh sư phạm giáo dục đặc biệt Hoàng Thị Lệ Quyên.
1: Một cái khó khăn rất lớn của những gia đình mà có con có hội chứng Đao là cái nguồn tư liệu chính thống dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Đao là rất ít và gần như là không có. Thứ hai nữa là trải qua một cái thời gian vượt cạn rất là khó khăn như vậy mà phải nhận tin là con có hội chứng Đao thì thường là các mẹ rất là sốc. Làm sao mà có thể có một cái chỗ điểm tựa để cha mẹ có thể vượt qua được những cái cơn sốc đó thì cái cuốn Cẩm nang này ra đời.
2: Từ năm 97 mình đã phụ trách hệ thống trẻ tàn tật của Hà Nội. Nó để ra là những cái băn khoăn của những gia đình. Con tôi bị Đao là gì? Con tôi hình như mắt nó kém, hình như tai nó bị nghẽn ngã thì làm nào? Thế con tôi như thế này thì sau này nó mà khỏe lên, nó có được sinh con không? Tất cả những cái ý là mình đã phải tập hợp lại và đưa vào trong cuốn sách.
1: Khi mà tiếp xúc với đối tượng trẻ Đao thì tôi cảm giác như là như mình bị một cái nguồn lôi cuốn rất là lớn và thôi thúc tôi tìm kiếm rất nhiều những tài liệu từ trong nước, từ cũng như là bên nước ngoài. Và thứ hai nữa là sự đồng hành của những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu và những thầy cô giáo là vừa là quản lý, vừa là giảng dạy trực tiếp. Suốt cái thời gian đó tôi tìm hiểu, đi từ Bắc vào Nam, gặp trực tiếp những gia đình mà nuôi con hội chứng Đao. Công khai con mình có hội chứng Đao là rất khó khăn và hợp tác với tôi để mà đưa ra những thông tin và đặc biệt là những hình ảnh thì càng khó khăn hơn. Các mẹ cũng rất là gai góc bởi vì bản thân các mẹ cũng đã bị tổn thương. Sau một thời gian làm thì các mẹ nhận thấy rằng là như vậy đây là một sản phẩm tốt cho cộng đồng. Khi mà tôi cần các mẹ chia sẻ những hình ảnh thì cả nhóm đấy cùng huy động và kêu gọi tất cả các phụ huynh trong toàn quốc và thậm chí là bên nước ngoài gửi tất cả những cái hình ảnh đẹp của các con với số lượng rất nhiều. Và tôi tin rằng ở Việt Nam những cái cuốn sách dành cho trẻ đặc biệt mà có những hình ảnh rất là chân thực và sinh động tương ứng với từng nội dung thì thực sự rất là hiếm. Và tôi rất là xúc động khi được sự đón nhận của cộng đồng.
2: Từ ngay khi lọt lòng đứa trẻ bị Đao, nó khó nuôi hơn, nó mềm nhẽo, mềm quạt rác, thì mình phải làm sao cho nó thở tốt hơn, nó ăn uống được hơn và nó đến cữ hơn. Trong y tế của chúng tôi gọi vậy. Những người mẹ mà có con bị Đao sẽ biết cách tập cho con từ uống sữa, từ tập thở, từ tập trườn, tập bò, rồi sinh hoạt thường ngày, rồi hòa nhập cộng đồng.
3: Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các cha mẹ định hướng chương trình giáo dục cho con. Đối với vấn đề vận động tinh sẽ tập trung nhiều vào các kỹ năng của các cơ nhỏ như là cơ của mắt, của môi miệng, của ngón tay. Những bài tập như là cầm nắm, bài tập về viết, vẽ, những bài tập về nhìn. Trong chương trình ngôn ngữ giao tiếp, giờ kể chuyện, giờ đọc sách là những thời gian rất là quan trọng để tạo ra những gắn kết về mặt tình cảm. Kênh lời nói, hình ảnh, ngữ điệu, cảm xúc của người mẹ sẽ giúp mà con có thể là tiếp nhận tốt hơn, bình ổn về mặt tâm lý và cảm xúc.
2: Tôi kỳ vọng rằng với kiến thức của mình, với kinh nghiệm của mấy chục năm làm với trẻ tàn tật, tôi muốn đưa những kiến thức đấy vào những quyển sách dành riêng đi tặng cho những gia đình có trẻ như thế này để giải thiểu hơn cái sức khó khăn cho mỗi gia đình, giảm gánh nặng cho cộng đồng. Khi có quyển sách này, mình rất muốn tái bản được để thêm cho những cái cộng đồng khác, những nơi xa hơn.
0: Đáp lại tâm huyết, tấm lòng của nhóm tác giả là những phản hồi xúc động. Một bà mẹ từng 13 năm chăm sóc con có hội chứng Đao với những bối rối khó khăn đã chia sẻ. Nếu 13 năm trước tôi có cuốn sách này thì quãng thời gian tôi buồn rầu, đau khổ sẽ ngắn hơn rất nhiều. Con sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Cuốn sách mang ý nghĩa chia sẻ. Tôi cảm thấy vui vì cuốn sách ra đời đồng nghĩa với các con nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhiều hơn.
4: Nhóm tác giả họ giải thích cho mình như thế nào là hội chứng Đao. Và mình hiểu.

hiểu hội chứng đau có di truyền hay không, hội chứng đau có lây hay không. Nó giải tỏa tâm lý cho cha mẹ rất là nhiều. Các vấn đề mà các con gặp phải, cha mẹ nuôi con thì cũng sẽ nhận ra thôi. Nhưng nếu như mà bạn có cái cuốn sách này trong tay, bạn đọc thì bạn sẽ hiểu ngay ra vấn đề. Và bạn biết là à, con mình cần cái gì, con có nên đi học hay không. Thì trong cuốn sách này cũng có cái lời giải đáp. Khi mà con có thể ra ngoài được là tôi đưa con ra ngoài. Đấy là cũng là quyền lợi của con. Đối với những cái bậc phụ huynh mà mới phát hiện ra con mình có hội chứng Down ấy, thì thực sự cái cuốn sách này nó rất có giá trị. Những bậc phụ huynh mà con tầm 4, 5 tuổi, 6 tuổi rồi mà vẫn còn thấy mình đang chơi vơi bơi bơi ở đâu đấy mà chưa thấy bờ ấy, thì cũng nên đọc để biết rằng là à, xung quanh người ta cũng giống mình mà, tại sao người ta vượt được lên. Con là một đứa trẻ giống như những đứa trẻ khác, cho nên là con cần được yêu thương giống như những đứa trẻ khác. Cho nên bố mẹ đừng hắt hủi con, đừng nghĩ rằng là sau này con không

0: giống như là con không có cái giá trị gì lớn á, thì đừng bỏ rơi con vì như thế.
1: Nếu như mà mình biết được về cuốn sách Cẩm Nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down này sớm hơn, thì mình tin chắc là cái hành trình của mình với bé ở trong thời gian đầu sẽ vượt qua rất là dễ dàng, cũng như là mình cũng sẽ tự tin hơn và nhiều năng lượng hơn để đồng hành cùng với con và giúp cho con phát triển tốt hơn. Với mình thì cuốn Cẩm Nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down là một cuốn sách tổng hợp đầy đủ các cái thông tin và hướng dẫn cần thiết hữu ích cho các cha mẹ trong quá trình đồng hành và chăm sóc với con. Mình tìm thấy ở đó cái sự an ủi và sự động viên rất lớn của tác giả dành cho các gia đình.
2: Cuốn sách này không chỉ cung cấp về nhận thức mà còn chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng cho họ để họ có thể mạnh mẽ hơn, họ có thể có những cái định hướng khoa học trong việc nuôi dạy con.
3: Đau nghĩa là nhìn xuống để biết thương yêu người. Đau nghĩa là thật chậm để thành thơi vui cười. Thừa một nhiễm sắc thể thành ra con thế này, ở đời chỉ cầu đủ, thừa ra lại mất hay. Đời người có chốc lát, biết mai sẽ thế nào, thế nên cứ vui đã, bắt đầu từ chữ nào. Tôi hy vọng là tất cả các phụ huynh sẽ mạnh mẽ bắt đầu từ thời điểm sớm nhất có thể để hỗ trợ cho các con thực hiện được các chức năng và phát triển.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi chúng ta nói rằng sách làm bạn, sách làm thay đổi, sách cứu rỗi ai đó, thì hoặc là chúng ta thấy nó có phần lý thuyết, hay là chúng ta nghĩ đến sách văn học, sách kỹ năng, sách tấm gương thành công. Nhưng có những dòng sách hướng tới đối tượng độc giả hẹp, viết không phải với mục tiêu số lượng phát hành, mà được viết với trách nhiệm và tấm lòng nhân hậu, đã tiếp thêm sự sống cả về nghĩa đen. Cẩm Nang dành cho cha mẹ nuôi con có hội chứng Down là một trong những cuốn sách như thế. Đến đây, chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chào Francis, có vẻ như hôm nay là một ngày bận rộn của anh ha. Nè Francis, anh không sao chứ? Cái này có thể sẽ gây nguy hiểm đó. Đừng lo lắng Francis, chúng tôi có thể sửa cho anh. Đợi ở đây nha, tôi sẽ gọi cho xe cứu hộ Tom, bạn ấy có thể giúp anh. Nè Tom, bạn đang trên đường trở về gara sao? Nghe nè Tom, bạn có lẽ nên quay lại. Xe bốc dỡ hàng Francis đang gặp sự cố, anh ấy cần bạn giúp. Cảm ơn Tom, bạn thật sự rất tử tế. Đi thôi, chúng ta cùng đến giúp Francis nào.

Nhưng Francis đang ở đâu? Kia kìa Tom, nhìn kìa, Francis đang đợi chúng ta. Ồ, cẩn thận đó Tom. Nè Francis, Tom đến giúp anh rồi đây.

Đến gara rồi các bạn. Bắt tay vào việc thôi. Vậy chúng ta làm gì trước đây Tom? Chà, thanh ngân hàng bị cong rồi. Và vậy là rất nguy hiểm. Bạn nói đúng, phải thay thanh xúc thôi. Cái đó được không Tom? Được à. Chính xác. Đến lúc gỡ bỏ thanh nâng cũ và lắp thanh nâng mới vào rồi. Dạ, làm xong rồi. Nhìn anh tuyệt lắm Francis. Chà chà, nhìn kìa Tom, chúng ta cần phải sơn lại thôi. Kia kìa Tom, cái đó được không? Đến lúc phủ một màu sơn mới rồi. Làm tốt lắm Tom. Bây giờ nhìn anh tốt hơn nhiều rồi Francis à. Mà khoan, chúng ta còn việc cần phải làm Tom à. Phải, chúng ta cần phải làm gì đó với đèn cảnh báo nguy hiểm. Cái đó được không? Không. Được rồi, chỉ còn cái đó. Cũng không mà. Cái này thì sao? Tuyệt vời. Làm tốt lắm Tom. Bây giờ thì mọi thứ đã hoàn hảo rồi. Chúc anh vui vẻ Francis. Tạm biệt. Tạm biệt Tom. Hẹn gặp lại bạn. Siêu xe tải. Hôm nay là ngày Giáng sinh và cư dân thành phố xe hơi đã sẵn sàng để đón

đón ông già Noel. Khoan, đây là ai? Đó là... có lẽ nào đó không thể là ông ấy, phải không? Hình như ông ấy đang gặp rắc rối kìa. Ồ không, cách duy nhất để cứu ngày Giáng sinh là gọi cho siêu xe tải thôi.

0: kho.
1: Đây là một trường hợp khẩn cấp. Xe trượt tuyết của ông già Noel bị hư và bạn cần phải cứu ngày Giáng sinh của thành phố xe hơi. Bạn nên đến hầm của bạn nhanh lên để biến hình đi.

Wow, siêu xe tải à. Hình như có nhiều quà Giáng sinh cần được giao càng sớm càng tốt đó. Xong, hoàn hảo rồi.

đến đường băng rồi. Đây là sân bay. Hình như Penny và Hector đã rất ngoan suốt năm. Chúng ta đang ở bệnh viện. Kia là Amber, bạn ấy đang ngủ.

Các xe hơi nhí sẽ thích thú khi thấy bộ cánh lái mới của chúng đó. Làm tốt lắm siêu xe tải. Bạn đã khiến cho rất nhiều cư dân của thành phố xe hơi rất rất vui. Và đặc biệt là một người. Tạm biệt mọi người, kỳ nghỉ vui vẻ nha. Hẹn gặp lại lần sau.

xe tải biến hình car. Chào Ethan, có chuyện gì vậy? Bạn bệnh sao? Có sao không đó? Bạn chắc chắn cần phải nghỉ ngơi rồi. Nhưng cây cầu mới cần phải được thi công xong trong hôm nay, và họ cần bạn. Ôi đừng đầu rỉ vậy mà Ethan, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể nhờ xe tải biến hình Kha đến giúp bạn trong một ngày cũng được mà. Hãy nghỉ ngơi đi, và mình sẽ đi gọi Kha. Nè Kha, Ethan bệnh rồi mà cây cầu phải được hoàn thành trong hôm nay. Nhưng không có bạn ấy thì không thể bắt đầu được. Tụi mình cần bạn giúp, bạn sẽ tới chứ? Tuyệt, vậy đi thôi nào.

Nhìn kìa Khan, cần cẩu Charlie đang chờ tụi mình đó. Hãy dời những khối đá này qua phía bên kia nha Khan.

Tốt lắm Khan. Phải. Ủa? Đến lúc chở nó qua bên kia rồi. Ồ, bạn không biết rõ nơi để chở chúng tới sau. Đừng lo lắng, mình sẽ chỉ cho bạn. Theo mình. Phải. Hãy dời khối đầu tiên tới ngay phía trước bạn. Thấy chưa? Đó là nơi mà chúng ta dỡ khối đá xuống. Còn một vài khối đá nữa.

và chở chúng xuống. Hoàng hảo tha.

Và chúng ta làm xong rồi. Làm tốt lắm Kha. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Giờ thì đến lúc quay về rồi. Tạm biệt Kha. Hẹn gặp lại. Xe cứu hộ Tom. Giáng sinh vui vẻ nha Tom. Hôm nay bạn định làm gì? Bạn đang giúp các xe hơi nhí trang trí cây thông Noel sao? Nhìn nó tuyệt thật. Ở đây lạnh quá. Chào Carrie. Bạn phải làm việc chăm chỉ để làm ra tất cả các cây que kẹo này.

Âm thanh đó là gì vậy? Máy làm kẹo của bạn đã bị ngưng rồi. Ồ không, chúng ta nên gọi xe cứu hộ Tom. Tom, xe kẹo Carrie cần bạn giúp. Bạn có thể đến ngay không? Xin lỗi Amber nhí và Lily nhí.

không xa lắm đâu. Wow Tom, các xe hơi nhí đã trang trí gara của bạn. Hãy kiểm tra máy làm kẹo nào, Carrie. Đó là gì vậy? Bạn nghĩ máy làm kẹo của Carrie bị đóng băng vì thời tiết quá lạnh sao? Chúng ta sẽ kiểm tra chứ. Bạn đúng đó. Đừng lo lắng, Carrie. Tụi mình sẽ làm bạn ấm lên. Đó là gì? Một cái máy sưởi. Ý hay lắm.

Giờ bạn cảm thấy ấm hơn không? Tuyệt. Kẹo này dành cho bạn đó, Tom. Chúng ta có thể làm gì thêm để giúp máy làm kẹo của Carrie không bị đóng băng lần nữa không?

Thấy sao hả Carrie? Tuyệt vời. Vậy là xong hết rồi hả Tom? Vẫn chưa sao? Đó là gì vậy? Một động cơ mới dành cho máy làm kẹo của Carrie hả? Wow, đúng là một món quà Giáng sinh tuyệt vời.

0: chiếc áo len. Chị bán áo len ở khu chợ này đã lâu. Một lần đang loay hoay sắp xếp hàng thì có một người phụ nữ gầy gò bê một đứa trẻ đi đến trước mặt chị rất vội vàng. Chị làm ơn cho tôi mượn một chiếc áo len, lớn nhỏ gì cũng được, đứa bé cần sưởi ấm. Đây, áo đây. Đây là con của chị hả? Không, tôi thấy con bé bị bỏ rơi bên lề đường. Chị không ngại ngần lấy ra một chiếc áo len lớn cho người phụ nữ. Chị quấn em bé vào nhé. Vâng, chị thật tốt bụng, tôi sẽ trả lại chiếc áo len này cho chị. Người phụ nữ bế em bé bước đi. Chị ngồi ngẫm nghĩ. Đó là một trong những câu chuyện của rất nhiều năm bán áo len ở đây. Đây không phải lần đầu tiên chị tặng áo cho ai đó. Dù nói là mượn, nhưng ít khi người ta mang trả. Âu cũng là mình giúp người. Mỗi lần giúp đỡ ai đó, chị lại nghĩ đến những ngày thơ ấu. Những ngày chị còn ở nhà với mẹ. Những năm rét mướt, hai mẹ con chung nhau tấm áo mỏng manh. Chợt nhớ ra, lâu lắm rồi chị chưa về nhà thăm bà. Đã một năm trôi qua. Bến xe nhộn nhịp. Có một bà cụ từ trên chiếc xe Bắc Nam bước xuống gầy gò và ốm yếu. Trên gương mặt lộ vẻ sợ hãi. Bà cầm khư khư cái tờ giấy ghi địa chỉ đi tìm con gái. Đã một năm nay chẳng chịu về thăm bà. Giữa thành phố đông đúc lại chẳng biết hỏi thăm ai. Trời về khuya lạnh giá, bà co ro trong cơn mưa phùn. Chợt có tiếng gọi.
1: Này bà già, đi đâu thế kia?
2: Tôi
1: có gì trong túi mà ôm chặt thế? Đưa cho ta xem.
0: Bà chưa kịp hoàn hồn thì cái bóng cao lớn ấy xuất hiện. Bà ngã lăn ra đường. Mưa nặng hạt hơn. Sáng hôm sau, bà tỉnh dậy, bên cạnh là đứa bé gái đang bập bẹ biết nói.
3: Ba, ba.
0: Bà nhìn quanh ngôi nhà đơn sơ. Trên mình bà là một chiếc áo len ấm áp. Chợt có tiếng người phụ nữ.
3: Bà dậy rồi à? Bà ăn chén cháo cho nóng nhé.
0: Bà đi đâu đêm hôm một mình á, mà quần áo mong manh thế? Thấy bà bất tỉnh cho đưa bà về đây.
2: Tôi bị bọn xấu lấy sạch đồ rồi. Tôi vào Nam tìm con gái.
0: Bà ăn cháo rồi nghỉ cho khỏe. Cháu sẽ giúp bà tìm con gái. Bà có biết địa chỉ của chị ấy không? Bà đưa cho chị địa chỉ, bà cất trong túi. Người phụ nữ ạ lên một tiếng rồi mỉm cười. Ở chợ chị đang ngồi bán hàng thì một bà lão đi đến. Bên ngoài khoác một chiếc áo len, nhìn vóc dáng quá quen thuộc.
2: Con!
4: Ôi! Mẹ! Mẹ vào Nam bao giờ mà không cho con biết? Con cố gắng bán hết hàng để cuối năm về với mẹ mà.
2: Mẹ không thể đợi đến khi con về. Mẹ nhớ con.
0: Bà cụ xúc động.
4: Sao mẹ mặc chiếc áo này?
0: Bà kể lại câu chuyện của mình cho chị nghe. Chị nhìn chiếc áo len và chợt nhớ đến người phụ nữ cùng đứa bé.

Sự cho đi và nhận lại trong cuộc sống là ranh giới khó lý giải. Những gì bạn làm hôm nay là căn nguyên cho những sự việc sẽ đến với bạn trong tương lai. Bởi vậy, chúng ta hãy cứ cho đi khi có thể, bởi cuộc sống luôn

0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
2: Hiện nay công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 tại An Giang đang được ngành giáo dục và các địa phương khẩn trương triển khai. Năm nay công tác tuyển sinh tiếp tục có nhiều yêu cầu mới trong quản lý dữ liệu, đăng ký tuyển sinh và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm công khai minh bạch và tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh. Vậy ngành giáo dục tỉnh đã chuẩn bị những gì cho công tác tuyển sinh năm học mới? Những điểm mới nào phụ huynh cần lưu ý và các giải pháp nào đang được triển khai để bảo đảm tuyển sinh đúng quy định, thuận tiện và hiệu quả? Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời qua trao đổi với lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh An Giang với chủ đề An Giang triển khai công tác tuyển sinh năm học 2026-2027. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Rosa Hai Di năm 2026 của đồng bào dân tộc Chăm, hôm qua 22 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết chức sắc tôn giáo, gia đình chính sách và đồng bào Chăm tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Hậu.
1: Đoàn đã đến thăm và chúc Tết Thánh đường Esan và Thánh đường Samiut Senda xã Vĩnh Hậu. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn ân cần thăm hỏi đời sống, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị giáo cả, phó giáo cả, ban quản trị các thánh đường cùng toàn thể đồng bào Chăm đón Tết Rosa Hai Di vui tươi, đoàn kết, an lành và hạnh phúc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định Tết Rosa Hai Di là nét đẹp văn hóa truyền thống giàu ý nghĩa dân gian của đồng bào Chăm, góp phần gắn kết cộng đồng và phát huy các giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các vị giáo cả, chức sắc, chức nghiệp và những người có uy tín trong đồng bào đã luôn là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tích cực tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, tỉnh An Giang luôn quan tâm thực hiện tốt các chủ trương chính sách dân tộc tôn giáo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn

0: mong muốn đồng bào Chăm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh trật tự, cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đề nghị cấp ủy chính quyền và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho đồng bào, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người đều được đón Tết trong không khí ấm áp vui tươi. Đại diện các vị giáo cả, chức sắc, chức việc và đồng bào Chăm xã Vĩnh Hậu bày tỏ vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đoàn kết phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang trao tặng những phần quà Tết đầy ý nghĩa cho các thánh đường, các vị cháu cả và các gia đình chính sách, gia đình đồng bào Chăm tiêu biểu trên địa bàn xã Vĩnh Hậu.
1: Hôm qua 22 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, trưởng đoàn kiểm tra số 5, chủ trì buổi làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công đối với các đơn vị được giao quản lý vốn. Buổi làm việc được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Ủy ban Nhân dân 23 xã phường trên địa bàn tỉnh.
0: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 tỉnh An Giang giao đoàn kiểm tra số 5 quản lý trên 819,6 tỷ đồng, bố trí cho 29 đơn vị, gồm 6 đơn vị cấp tỉnh và 23 đơn vị cấp xã. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, các đơn vị mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 7,49%, thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của cả tỉnh. Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân tương đối cao, gồm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bệnh viện Đa khoa An Giang, Vườn Quốc gia Phú Quốc, các xã Tây Phú, Sơn Kiên, Vĩnh Bình, Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong. Có tới 20 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả tỉnh, trong đó có 12 đơn vị tỷ lệ giải ngân đạt 0%. Theo đánh giá của Sở Tài chính, nguyên nhân trên dẫn đến tình trạng tiến độ triển khai thực hiện dự án còn chậm và không đạt tỷ lệ giải ngân là do chậm triển khai công tác đấu thầu các gói thầu xây dựng, mua sắm thiết bị, vật liệu đá khan hiếm dẫn đến chậm tiến độ triển khai thi công, giá nhiên liệu tăng cao, thiếu cán bộ chuyên môn cấp xã. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đánh giá, phân tích và làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tạo cơ sở cho việc giải ngân kế hoạch vốn đúng tiến độ và hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung quyết liệt hơn nữa nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của đoàn kiểm tra số 5. Căn cứ theo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy yêu cầu các đơn vị được giao quản lý vốn cần căn cứ tiến độ triển khai thực tế của từng dự án để xây dựng và gửi báo cáo cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng quý, gửi về Sở Tài chính trước ngày 26 tháng 5 năm 2026, tổng hợp báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh. Liên quan đến nguồn cung vật liệu phục vụ thi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát đánh giá và tham mưu mở thêm mỏ đá nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành, đặc biệt là thành viên đoàn kiểm tra số 5, tăng cường theo dõi sát tiến độ thực hiện tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, các đơn vị liên quan cần khẩn trương xem xét, giải quyết ngay sau khi tiếp nhận kiến nghị từ cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra.
1: Hôm qua tại xã Núi Cấm, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại khu vực hồ Latina, Đồi Mai, Dồ Thiên Tuế và kiểm tra công tác quản lý, vận hành hồ Thủy Liêm, sửa chữa hồ Thanh Long.
0: Tại khu vực hồ Latina, Đồi Mai, Dồ Thiên Tuế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức nghe Chi cục Kiểm lâm Ban quản lý rừng khu vực 2 báo cáo công tác phòng chống cháy rừng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy với diện tích là 15,24 ha, diện tích bị thiệt hại là 0,89 ha. Trong đó, diện tích rừng do Ban quản lý rừng khu vực 2 quản lý đã xảy ra 8 vụ cháy, diện tích là 1,66 ha, thiệt hại đến tài nguyên rừng là 0,89 ha. Sau kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý rừng khu vực 2 tăng cường tuần tra kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng nhằm ứng phó kịp thời, địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ tham gia ứng cứu kịp thời để chữa cháy rừng. Tiếp đó,

0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức kiểm tra công tác quản lý vận hành hồ Thủy Liêm, sửa chữa hồ Thanh Long. Tại khu vực kiểm tra thực tế, mực nước hồ trên địa bàn núi Cấm giảm thấp, trong đó hồ Thủy Liêm xuất hiện tình trạng rò rỉ nước tại thân đập và nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường cũng như đời sống người dân khu vực hạ lưu. Qua nghe đơn vị quản lý báo cáo tình hình vận hành hồ Thủy Liêm và công tác sửa chữa điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hồ chứa nước Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức nhấn mạnh, hồ Thủy Liêm và hồ Thanh Long trên núi Cấm có vai trò quan trọng về thủy lợi dân sinh, phòng cháy chữa cháy rừng và du lịch sinh thái cho khu vực bảy núi. Riêng đối với hồ Thủy Liêm trên đỉnh núi Cấm, đây là công trình đã đưa vào vận hành rất lâu, nhưng đây có dấu hiệu rò rỉ cho thấy đã có sự đổi thay so với các năm trước. Qua đó đề nghị ngành chuyên môn cần đánh giá lại toàn diện chất lượng thân đập và khả năng chịu lực của công trình một cách đầy đủ về cơ sở khoa học kỹ thuật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh việc xử lý hiện tượng thấm qua dây đập chính, nghiên cứu đề xuất các phương án trữ và giữ mực nước trong lòng hồ ở một công trình ổn định để tạo cảnh quan du lịch, khẩn trương có giải pháp xử lý nước trong hồ và bùn đáy hồ, đồng thời giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác tăng cường công tác quản lý khai thác, vận hành bảo vệ an toàn hồ, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực lòng hồ, kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường các phát sinh bất thường trong thời gian được đặt hàng quản lý khai thác, vận hành công trình. Đối với công tác sửa chữa hồ Thanh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức cho rằng đây là công trình thủy lợi chiến lược của vùng núi Cấm, tích trữ nước phục vụ dân sinh trong mùa khô, hỗ trợ cấp nước cho cư dân sinh sống trên núi Cấm và hoạt động du lịch, giữ vai trò quan trọng trong công tác chữa cháy rừng ở khu vực núi cao. Qua đó thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án sửa chữa hồ chứa nước Thanh Long đến hết năm 2027 để tiếp tục triển khai hoàn thành các hạng mục công trình theo mục tiêu được duyệt và chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng tư vấn giám sát và hợp đồng bảo hiểm công trình đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Đối với công tác quản lý và vận hành các hồ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Công Thức đề nghị đơn vị quản lý thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra an toàn công trình, kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ sửa chữa hồ Thanh Long, đảm bảo chất lượng công trình phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương.
1: Ngày 21 tháng 5, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang do Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của đội K93 đang làm nhiệm vụ và đóng quân trên địa bàn tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia.
2: Báo cáo với đoàn công tác, chỉ huy đội K93 cho biết, giai đoạn 25 mùa khô 2025-2026, đơn vị đã tìm kiếm quy tập được 76 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 15 bộ trong nước và 61 bộ tại Campuchia, xác định được danh tính một liệt sĩ. Riêng ngày 19 tháng 5, đơn vị tiếp tục quy tập được 2 bộ hài cốt liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ trên địa bàn tỉnh Kampong Speu. Đáng chú ý, trong thời gian ngắn triển khai nhiệm vụ trên nước bạn Campuchia, cán bộ chiến sĩ đội K93 đã liên tục tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 25. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đại tá Cao Minh Tâm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ đội K93 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đồng thời nhấn mạnh, việc tìm kiếm quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ trong thời gian ngắn là kết quả rất đáng ghi nhận, góp phần thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu thời gian tới, đội K93 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu thập, xác minh thông tin, tập trung mở rộng địa bàn tìm kiếm, nâng cao hiệu quả quy tập, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và trao quà cho cán bộ chiến sĩ đội K93 đang thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia.
1: Đoàn giám sát tỉnh An Giang do Phó Giám đốc Sở Y tế Đoàn Thanh Hùng làm trưởng đoàn vừa đến giám sát và làm việc với xã Giang Thành về tình hình thực hiện phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn xã năm 2026.
0: Thời gian qua, xã Giang Thành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống loa truyền thanh, các nền tảng xã hội Zalo, Facebook và lồng ghép tại các cuộc họp tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt chi bộ, trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, sinh hoạt câu lạc bộ sức khỏe cộng đồng. Qua đó, nhận thức của người dân về chính sách an sinh xã hội từng bước được nâng lên, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những kết quả đạt được, địa phương cũng nêu lên một số khó khăn như đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn,

0: thu nhập chưa ổn định nên việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn hạn chế, công tác tuyên truyền ở một số nơi chưa thực sự sâu rộng. Kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Giang Thành đạt được trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức vận động, phát huy vai trò của đội ngũ công tác viên và các tổ chức đoàn thể nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm nay, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
1: Hôm qua 22 tháng 5, Đảng ủy phường Tân Châu tổ chức sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp nhằm rút kinh nghiệm từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Long Thạnh và phường Long Sơn, phường Tân Châu hiện nay có hơn 32.000 nhân khẩu với 24 chi đảng bộ trực thuộc và trên 1.100 đảng viên. Sau khi vận hành mô hình mới, địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động thông suốt, không gián đoạn. Trong năm qua, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường đã ban hành hàng ngàn văn bản chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trung tâm phục vụ hành chính công phường tiếp nhận xử lý hơn 8.300 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 91%. Cùng với đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Hạ tầng số, trang thiết bị công nghệ thông tin từng bước được đầu tư đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Tân Châu đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực hiệu quả. Dịp này, Ủy ban nhân dân phường Tân Châu khen thưởng 6 tập thể và 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Ủy ban nhân dân phường Châu Đốc vừa triển khai kế hoạch diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.
2: Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt chỉ thị số 06/CT/TU ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, phòng thủ khu vực ban chỉ huy phòng thủ khu vực 4 đặc khu Phú Quốc, diễn tập tác chiến công tác xã trong khu vực phòng thủ và diễn tập các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2026 và các kế hoạch quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức diễn tập tác chiến các xã phường đặc khu trong khu vực phòng thủ năm 2026. Hội nghị cũng tập trung thảo luận thống nhất các nội dung trọng tâm và nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc diễn tập tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Châu Đốc Trình Lâm Sinh và Đại tá Nguyễn Văn Tính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Long Xuyên, đề nghị các lực lượng liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung các cuộc họp vận hành cơ chế, bảo đảm đúng trình tự sát tình huống, đồng thời bám sát hướng dẫn của cấp trên để hoàn thiện hệ thống văn kiện diễn tập, các đơn vị chủ động phối hợp triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ, đặc biệt bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra chặt chẽ, đúng nguyên tắc sát thực tế, an toàn tuyệt đối và đạt chất lượng cao.
1: Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Long Xuyên vừa sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.
0: Năm 2026 là năm đầu tiên công tác tuyển quân được thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, Đảng ủy Ủy ban nhân dân phường, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban ngành, đoàn thể phường và sự đồng thuận của nhân dân, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026 đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Long Xuyên đã làm tốt công tác đăng ký quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện chặt chẽ các bước theo quy trình công tác tuyển quân, đặc biệt là khâu xét duyệt, sơ tuyển, bình xét, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật định. Công tác hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, thanh niên yên tâm, hăng hái lên đường nhập ngũ. Qua đó góp phần giúp phường Long Xuyên giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng được nâng lên. Trong đó có 24 thanh niên là đảng viên, 29 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, 91 trên 91 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Đoàn Thị Hương Hà đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường tiếp tục tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Trong đó bám sát địa bàn, chỉ đạo sát sao công tác phúc tra sơ tuyển, khám sức khỏe, đảm bảo chất lượng chỉ tiêu quân số ngay từ đầu. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống quê hương, truyền thống quân đội, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi công dân. tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc số công dân vắng mặt ở địa phương, tập trung nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ về sức khỏe, trình độ học vấn và chất lượng chính trị, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Dịp này, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên tặng giấy khen cho 10 tập thể, 16 cá nhân và 2 gia đình tích cực trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa

0: Chủ tham gia công an nhân dân năm 2026.
1: Ủy ban nhân dân xã An Minh vừa tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
0: Năm 2025, phong trào thi đua yêu nước được xã An Minh phát động sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển vượt bậc. Tổng giá trị sản xuất toàn xã ước đạt hơn 3.300 tỷ đồng vượt kế hoạch đề ra. Đời sống người dân được nâng cao rõ rệt với thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,21%. Bên cạnh điểm sáng về kinh tế, các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa xã hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng diễn ra sôi nổi. Địa phương đã giải quyết việc làm cho hơn 1.750 lượt lao động, 100% hộ gia đình và các ấp đều đạt chuẩn văn hóa. Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã An Bình yêu cầu các ngành các cấp tiếp tục đổi mới nội dung thi đua, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Địa phương sẽ ưu tiên khen thưởng các mô hình kinh tế số, chủ thể OCOP và người lao động trực tiếp, đồng thời quyết tâm xây dựng địa bàn sạch, tiến tới mục tiêu xã không ma túy. Dịp này, Ủy ban nhân dân xã An Bình khen thưởng 61 cá nhân có thành tích tiêu biểu, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 41 cá nhân và danh hiệu lao động tiên tiến cho 9 tập thể và 87 cá nhân xuất sắc trong năm 2025.
1: Thưa quý vị, nhằm tìm giải pháp bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp tại khu vực chợ nổi Vĩnh Phong, ngày 22 tháng 5, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong có buổi làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ miền Nam bàn phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải hữu cơ trên địa bàn chợ nổi.
2: Tại buổi làm việc, Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ miền Nam đã trình bày đề án xử lý rác thải hữu cơ bằng phương pháp sinh học, tận dụng phụ phẩm rau củ quả hư hỏng phát sinh hàng ngày tại chợ nổi để sản xuất phân hữu cơ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn. Theo đề án, giai đoạn đầu mô hình dự kiến xử lý khoảng 1 tấn rác thải hữu cơ mỗi ngày, tạo việc làm cho lao động địa phương và từng bước hình thành mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong cho biết, vấn đề rác thải tại khu vực chợ nổi được địa phương đặc biệt quan tâm do ảnh hưởng đến môi trường mỹ quan và đời sống người dân. Chính quyền địa phương quan ngân Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ miền Nam định hướng xử lý rác thải theo hướng sinh học, thân thiện môi trường, phù hợp với mục tiêu phát triển xanh bền vững của địa phương. Đồng thời đề nghị Hợp tác xã tiếp tục hoàn thiện đề án rà soát đầy đủ các quy định liên quan đến môi trường, đất đai, đầu tư, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động. Làm rõ quy trình thu gom, vận chuyển, phân loại và xử lý rác nhằm bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Đối với đề xuất sử dụng mặt bằng để triển khai mô hình, Ủy ban nhân dân xã sẽ giao các bộ phận chuyên môn rà soát hiện trạng, quy hoạch và nhu cầu sử dụng thực tế để tham mưu xem xét theo đúng quy định. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phong giao các ngành chuyên môn phối hợp nghiên cứu đánh giá tính khả thi, hiệu quả kinh tế và môi trường của mô hình, đồng thời tham khảo thêm ý kiến các cơ quan chuyên môn cấp trên trước khi thống nhất chủ trương thực hiện trong thời gian tới.
1: Đoàn lãnh đạo xã Âu Lâm vừa đến khảo sát điều kiện cơ sở vật chất và đánh giá hiệu quả hoạt động của trạm y tế xã theo mô hình mới.
0: Đoàn công tác kiểm tra thực tế các phòng chức năng, khu vực khám chữa bệnh, kho thuốc, trang thiết bị y tế, công tác vệ sinh môi trường tại 3 điểm chính và phụ, nghe ban giám đốc trạm y tế báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc bố trí nhân lực công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, phòng chống dịch bệnh và triển khai các chương trình y tế quốc gia. Theo đó, thời gian qua, trạm y tế xã Âu Lâm đã từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Việc vận hành theo mô hình mới đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên trạm y tế xã trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Đồng thời đề nghị trạm y tế kết hợp với ngành chuyên môn quan tâm đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ, hướng tới xây dựng môi trường y tế thân thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vùng đồng bào dân tộc Khmer. Đoàn cũng ghi nhận các ý kiến kiến nghị của trạm y tế xã để kịp thời xem xét, tháo gỡ những khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, mới đây, tại phường Rạch Giá, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư An Giang tổ chức lớp tập huấn phổ biến quy định pháp luật thủy sản và các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho hơn 200 đại biểu là ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng, doanh nghiệp chế biến thủy sản, lực lượng biên phòng và cán bộ phụ trách lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh.
2: Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe báo cáo viên Cục Thủy sản và Kiểm ngư thông tin về kết quả đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu đối với nghề cá Việt Nam, phổ biến nội dung kế hoạch thực

0: hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu sau kết quả thanh tra lần thứ 5, phổ biến các quy định pháp luật mới liên quan đến chống khai thác EU, phổ biến hướng dẫn chi tiết các tính năng mới của hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử, đồng thời phổ biến một số quy định mới liên quan đến lĩnh vực thủy sản như giám sát lượng tại cảng, phân loại, ghi nhật ký khai thác thủy sản, cấp giấy phép khai thác thủy sản, cấp giấy chứng nhận xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, hướng dẫn thực hành phần mềm cho các bên tham gia trên điện thoại và trên máy tính. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của ngư dân chủ tàu và các đơn vị liên quan trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, góp phần cùng địa phương và cả nước thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác EU, hướng tới phát triển nghề cá bền vững, sớm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với ngành thủy sản Việt Nam.
1: Ủy ban Nhân dân xã Định Mỹ vừa phối hợp VNPT An Giang tổ chức các lớp tập huấn vận hành thử nghiệm các giải pháp phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã cho công chức viên chức các ngành, đoàn thể, trường học, trạm y tế, các ấp và tổ công nghệ số cộng đồng.
0: Các lớp tập huấn tập trung giới thiệu và hướng dẫn sử dụng nhiều nền tảng ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành và chuyển đổi số tại địa phương, như nền tảng tri thức thông minh VNPT iCloud, hệ thống quản lý công việc, nền tảng dữ liệu không gian số phục vụ chỉ đạo điều hành và ứng dụng điều hành khu dân cư. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn thực hành kỹ năng khai thác dữ liệu, xử lý văn bản, tổng hợp báo cáo, quản lý tiến độ công việc, cũng như tiếp nhận xử lý phản ánh từ cơ sở thông qua các nền tảng số. Nội dung tập huấn được triển khai sát với thực tế, giúp công chức viên chức dễ dàng tiếp cận và ứng dụng vào công việc chuyên môn hàng ngày. Lãnh đạo xã Định Mỹ nhấn mạnh, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Việc ứng dụng hiệu quả các nền tảng số sẽ góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc, cải cách hành chính và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo xã Định Mỹ đề nghị công chức viên chức tích cực nghiên cứu, chủ động ứng dụng các nền tảng số vào thực tiễn công tác, tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các ứng dụng số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngày càng đi vào chiều sâu tại địa phương.
1: Thưa quý vị, những năm gần đây, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã Định Hòa, tỉnh An Giang không ngừng được đầu tư nâng cấp, từng bước hoàn thiện theo hướng đồng bộ hiện đại. Nhiều tuyến đường đất lầy lội trước đây nay đã được bê tông hóa, nhiều cây cầu tạm xuống cấp được thay bằng cầu bê tông kiên cố, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Nhiều tuyến đường liên ấp liên tổ trên địa bàn xã Định Hòa, tỉnh An Giang đã được đầu tư khang trang, nhiều trục đường được thảm nhựa đổ bê tông, lộ rộng thông thoáng, giúp việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân thuận lợi hơn trước. Những tuyến đường thông thoáng sạch đẹp, những cây cầu bê tông kiên cố nối đôi bờ còn giúp cho các em học sinh đến trường được thuận tiện an toàn.
3: Thì sau khi là cái lộ giao thông nông thôn hoàn chỉnh, rồi cầu giao thông thôn là được xã hội hóa thì là cái lưu lượng hàng hóa, đặc biệt là tiêu thụ nông sản của người dân thấy chưa là có điều kiện là nó vượt dậy. Đó là cái thu nhập người dân cũng được nâng cao, kể cả là người ta liên hệ rồi đi chợ rồi này kia nọ, các nơi buôn bán để trao đổi hàng hóa thì cũng thuận tiện hơn. Mà nó gắn liền đặc biệt hơn là cái trẻ em học sinh hiện nay, hồi trước là đi bộ nha, cầu khỉ cầu dĩ nha, đi lỡ tới trường rồi có nhầm em là quần áo lắm đem chân, nhưng mà giờ cầu rồi bê tông quá hết rồi, đường bê tông quá thì đặc biệt là các em học sinh thấy chưa, đến trường thấy chưa nó rất là thoải mái.
2: Ông Bùi Quốc Việt, bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Hòa Thạnh, xã Định Hòa cho biết, trước đây trên địa bàn ấp còn nhiều tuyến đường đất và những cây cầu cũ xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và học sinh. Sau khi xã Định Hòa được chọn xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư nhiều hơn. Các tuyến đường liên ấp dần được bê tông hóa, cầu khỉ, cầu tạm bằng gỗ này cơ bản được thay thế bằng cầu bê tông kiên cố.
4: Cái việc đi lại của học sinh đi qua lại rất là khó khăn. Trong cái thời gian vừa qua thì được cây cầu thì các bà con em học sinh đi lại rất là dễ dàng. Còn cái thuận lợi thứ hai thì việc giao thương hàng hóa của bà con, những vận chuyển vật tư nông nghiệp rồi bà con mua bán hàng hóa thì rất là dễ dàng, bà con rất là vui trong cái vấn đề về xây dựng cầu đường.
2: Xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm 2026, xã Định Hòa sẽ triển khai đầu tư trên 8 km đường giao thông nông thôn, trong đó hơn 6 km xây mới và khoảng 1,8 km nâng cấp sửa chữa, với tổng nguồn vốn trên 10 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Những tháng đầu năm 2026, cả hệ thống chính trị xã Định Hòa đã tập trung phối hợp và vận động nguồn lực xã hội xây dựng 7 cây cầu giao thông nông thôn. Đến nay đã hoàn thành 3 cây, 4 cây còn lại đang tiếp tục thi công với kinh phí mỗi cây khoảng từ 300 đến 320 triệu đồng. Riêng năm 2025, xã đã triển khai thực hiện 5 tuyến giao thông nông thôn với tổng chiều dài khoảng 3,6 km, đạt 100% kế hoạch đề ra.
5: Để triển khai đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn đó, thì đòi hỏi phải có sự đồng lòng của người dân. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng để xác định làm giao thông thôn chủ yếu mục tiêu là phục vụ cho người dân. Do đó họ sẵn sàng là hiến đất, phát quang để làm sao phối hợp với đơn vị thi công cùng địa phương để triển khai thực hiện để đảm bảo cái hệ thống giao thông của các ấp, trục ấp, liên xã được thông suốt.
2: Giai đoạn 2026-2030, xã Định Hòa tiếp tục định hướng đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông trục chính mang tính kết nối liên xã liên vùng. Trong đó, tuyến quốc lộ 61 đi qua địa bàn xã đang được tỉnh triển khai đầu tư nâng cấp, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 9 năm 2026. Tuyến giang sông Cái Lớn đã được đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư. Việc từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn không chỉ góp phần thay đổi diện mạo vùng quê xã Định Hòa mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân địa phương trong thời gian tới.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Bản tin hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hội đồng Bảo an cảnh báo nguy cơ gia tăng bất ổn tại Gaza và bờ Tây. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính thức có chủ tịch mới. Cục diện dịch chuyển trên thị trường xe điện thế giới. Phần tin thể thao có tin, đội tuyển Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc. U17 Nhật Bản vô địch châu Á đầy kịch tính. Tuyển Anh loại chiều sao lớn khỏi World Cup năm 2026. Neville gây sốc loại Ruud ở Chanel Affair. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận về tình hình dải Gaza và bờ Tây trong bối cảnh tiến trình triển khai các sáng kiến của Hội đồng Hòa bình đang bị chậm trễ.
1: Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Ramis Alap Baros nhấn mạnh, việc trì hoãn triển khai nghị quyết số 2803 đang khiến tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng thêm phức tạp và khủng hoảng nhân đạo tại Gaza trầm trọng hơn. Trong khi đó, ông Nikolay Ladenov, đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình cho biết, mặc dù lệnh ngừng bắn đã góp phần giảm đáng kể bạo lực và cải thiện khả năng tiếp cận diện trợ nhân đạo, song chưa có sự phục hồi thực sự tại khu vực này. Tại cuộc họp Hội đồng Bảo an, các đại biểu cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang bạo lực tại bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem. Dù tình hình được đánh giá là khó khăn, song các quan chức Liên Hợp Quốc khẳng định khuôn khổ ngừng bắn hiện nay vẫn là cơ hội quan trọng để ngăn chặn xung đột leo thang và thúc đẩy tái thiết Gaza. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên liên quan thể hiện trách nhiệm sớm nối lại tiến trình hướng tới giải pháp hai nhà nước nhằm đảm bảo hòa bình bền vững trong khu vực. Cùng ngày, các tổ chức phi chính phủ toàn cầu là Oxfam, Save the Children và Refugees International cho biết hơn 6 tháng sau khi Liên Hợp Quốc thông qua kế hoạch hòa bình ở Gaza, tình hình nhân đạo tại đây vẫn thảm khốc. Các tổ chức này kêu gọi Israel tôn trọng các nghĩa vụ của mình.
0: Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Beth Kevin Woods ngày 22 tháng 5 theo giờ địa phương đã tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng với cam kết theo đuổi định hướng cải tổ mạnh mẽ đối với Ngân hàng Trung ương Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Beth sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập.
1: Trong phần phát biểu của mình, ông Woods tuyên bố sẽ lãnh đạo Fed theo hướng cải tổ, rút kinh nghiệm từ cả những thành công lẫn sai lầm trong quá khứ, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn rõ ràng về liêm chính và hiệu quả hoạt động. Ông nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cần theo đuổi mục tiêu với sự sáng suốt, rõ ràng, độc lập và quyết tâm, đồng thời cho rằng lạm phát có thể giảm xuống, tăng trưởng mạnh hơn và thu nhập thực tế của người dân Mỹ có thể

0: được cải thiện nếu Fresh điều hành hiệu quả. Tại buổi lễ, Tổng thống Trump khẳng định ông muốn Fresh dưới thời ông Walsh giữ vai trò độc lập, song đồng thời bày tỏ mong muốn nền kinh tế Mỹ tiếp tục bùng nổ. Lễ tuyên thệ của ông Walsh có sự tham dự của các thẩm phán tòa án tối cao Clarence Thomas và Brett Kavanaugh. Đây là lần hiếm hoi chủ tịch Fresh tuyên thệ tại Nhà Trắng sau lần gần nhất diễn ra dưới thời cựu chủ tịch Alan Dershowitz năm 1987.
1: Thưa quý vị, trong năm ngoái, tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe điện tại Anh đã vượt Trung Quốc, công xưởng sản xuất xe điện của cả thế giới. Sự đảo chiều đó phản ánh những chuyển dịch đáng theo dõi tại ba thị trường lớn gồm Anh tăng tốc, Trung Quốc chững lại, trong khi Mỹ lùi bước.
0: Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, doanh số bán xe ô tô thuần điện chỉ dùng pin tại Anh tăng hơn 25% trong năm ngoái và duy trì đà này trong đầu quý 2026. Tại Trung Quốc, doanh số bán chỉ tăng chưa đến 20% trong năm 2025, giảm mạnh so với tốc độ tăng trưởng hàng năm 75% trong 4 năm trước đó. Đáng chú ý là xe nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 35% doanh số xe điện mới tại Anh trong 3 tháng đầu năm nay. Trong bối cảnh nhu cầu nội địa chững lại, xuất khẩu xe điện của nước này tăng gấp đôi lên mức kỷ lục 2,5 triệu chiếc. Sức tăng trưởng của thị trường xe điện tại Anh vì vậy một phần được nuôi dưỡng bởi nguồn cung dồi dào và giá cạnh tranh từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Trong khi đó, mức tăng 15% của doanh số bán xe điện tại Mỹ trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 2025 bị xóa sạch bởi mức giảm 45% trong quý cuối cùng của năm nay. Khi Washington rút lại hỗ trợ cho thị trường xe điện, doanh số bán trong 3 tháng đầu năm nay tại Mỹ thấp hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường xe điện toàn cầu được cho là đang tái định hình theo những đường rút gãy mới, chính sách công nghiệp, cạnh tranh địa kinh tế, khả năng tự chủ công nghệ và an ninh năng lượng. Điều này ít ai ngờ chính cuộc xung đột tại Trung Đông đang trở thành chất xúc tác mạnh nhất cho quá trình chuyển đổi mà các chính phủ đã loay hoay thúc đẩy nhiều năm qua.
1: Tiếp tục sẽ là một số thông tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn kéo dài gần 2 tuần tại Incheon, Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho Asian Cup năm 2026 và FIFA Asian Cup năm 2026. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước một năm thi đấu bận rộn với nhiều mục tiêu lớn ở đấu trường khu vực.
0: Đợt tập huấn lần này nằm trong chương trình hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc sau khi hai bên ký kết biên bản ghi nhớ vào cuối tháng 4 vừa qua. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ được bố trí đầy đủ điều kiện tập luyện, ăn ở cũng như sân thi đấu tại Incheon. Đặc biệt, đội sẽ có 3 trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Hàn Quốc được lựa chọn phù hợp nhằm giúp các cầu thủ nâng cao thể lực, chiến thuật và khả năng thích nghi trước khi bước vào giải đấu chính thức. Huấn luyện viên Kim Sang-sik dự kiến triệu tập số lượng lớn cầu thủ ở lần hội quân này nhằm có thêm phương án nhân sự cho ASEAN Cup 2026 diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8, cũng như FIFA ASEAN Cup khởi tranh vào tháng 10. Là đương kim vô địch ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng ở giải đấu năm nay. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A, đội sẽ mở màn chiến dịch bằng chuyến làm khách trước đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Đông Timor vào ngày 24 tháng 7. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt gặp Singapore trên sân nhà vào ngày 31 tháng 7, làm khách trước Indonesia vào ngày 3 tháng 8 và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Campuchia trên sân nhà ngày 7 tháng 8 để đảm bảo tiến độ và sự ổn định cho V-League 2025-2026. Đội tuyển Việt Nam sẽ không tập trung trong dịp FIFA Days đầu tháng 6, thời điểm mùa giải quốc nội bước vào giai đoạn quyết định. Dự kiến sau khi cúp quốc gia khép lại vào ngày 14 tháng 6, đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 24 tháng 6 để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho các giải đấu lớn cuối năm. Hà Nội Taxco Auto vừa qua LPP Ninh Bình với tỷ số 3-1, 25-22, 25-16, 23-25, 25-22 trong trận tranh hạng 3 cúp VTV 9 Bình Điền 2026. Dù bị đối thủ dẫn trước tới 6 điểm ở set mở màn, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn giữ được sự bình tĩnh để từng bước gỡ điểm và lật ngược thế trận bằng lối chơi chắc chắn cùng khả năng phòng ngự hiệu quả. Sang set 2, đội bóng thủ đô hoàn toàn làm chủ cuộc chơi khi Quỳnh Như và các đồng đội liên tục tạo ra khoảng cách lớn. LPP Ninh Bình dùng lên mạnh mẽ ở set 3 nhờ phong độ ấn tượng của Kustika và Đinh Thúy để níu hy vọng. Tuy nhiên, ở set quyết định, bản lĩnh và đẳng cấp của các tuyển thủ quốc gia bên phía Hà Nội Taxco Auto đã tạo nên khác biệt qua đó giúp đội bóng thủ đô giành tấm huy chương.

0: tương đồng đầy xứng đáng. Ba Phương Dinh thể hiện phong độ ấn tượng ở bảng D khi lần lượt đánh bại Mehmet Gorgets 40-19 và Dimitrios Televentes 40-34 để giành ngôi nhất bảng cùng tấm vé đi tiếp. Nhà vô địch thế giới 2023 cho thấy đẳng cấp với lối chơi đánh ổn định và khả năng ghi điểm bùng nổ. Trong khi đó, chim Hồng Thái trải qua hành trình nghẹt thở hơn nhiều sau khi thất bại 34-40 trước Jose Juan Garcia ở trận ra quân. Thái Salem buộc phải thắng đậm Terrey Oras và anh đã làm được điều đó với tỷ số 40-19. Dù chỉ đứng nhì bảng F, Hồng Thái vẫn giành vé chớp nhờ thành tích tốt. Vòng 32 World Cup Carumba Băng Thành phố Hồ Chí Minh 2026 sẽ diễn ra ngày 25 tháng 5 với nhiều bảng đấu cực kỳ khó khăn dành cho các cầu thủ Việt Nam.
1: Thưa quý vị, U17 Nhật Bản đã trải qua trận chung kết đầy cảm xúc trước U17 Trung Quốc để đăng quang tại U17 châu Á năm 2026, dẫn trước tới 3 bàn sau hiệp 1. Nhưng Samurai Xanh vẫn phải căng mình chống đỡ màn dùng lên mạnh mẽ của đối thủ trong những phút cuối trận.
2: U17 Nhật Bản nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo trước U17 Trung Quốc. Những pha phối hợp tốc độ cùng khả năng kiểm soát bóng vượt trội giúp đội bóng áo xanh liên tục đặt khung thành đối phương vào trạng thái báo động. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 31 Satomi mở tỷ số với pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Có bàn khai thông thế bế tắc, U17 Nhật Bản chơi càng hưng phấn. Phút 42 Saito xử lý đẳng cấp sau đường treo bóng của Wada trước khi nâng tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, Kitahara tung cú sút xa hiểm hóc ở phút bù giờ hiệp 1 để giúp Nhật Bản dẫn trước tới 3-0. Tuy nhiên U17 Trung Quốc không buông xuôi, Quan San rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ngay đầu hiệp 2 trước khi Zhao Songquan ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 79 đưa trận đấu vào thế căng thẳng. Dẫu vậy, thủ môn Oshita đã chơi xuất sắc ở những phút cuối để giúp U17 Nhật Bản bảo toàn chiến thắng 3-2 và chính thức giành chức vô địch U17 châu Á 2026.
1: Ronaldo một lần nữa trở thành tâm điểm khi lập cú đúp giúp Al-Nassr đánh bại Damas 4-1, qua đó lên ngôi vô địch Saudi Pro League. Hai bàn thắng này cũng nâng tổng thành tích sự nghiệp của CR7 lên 973 bàn, đưa anh tiến gần hơn đến cột mốc lịch sử 1.000 bàn.
2: Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng ở tuổi 41 khi góp công lớn giúp Al-Nassr đánh bại Damas để vô địch Saudi Pro League 2025-2026, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ mùa 2018-2019. Trận đấu quyết định, chân sút người Bồ Đào Nha tỏa sáng với cú đúp một lần nữa lên tiếng ở thời khắc áp lực nhất và hoàn thành mục tiêu anh theo đuổi kể từ khi gia nhập đội bóng vào đầu năm 2023. Với sự tỏa sáng của Ronaldo, Anas thắng Tramac 4-1 để giành ngôi vương. Mùa giải này, Ronaldo ghi 26 bàn sau 29 trận tại Saudi Pro League và tiếp tục là nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công của Anas. Quan trọng hơn, các bàn thắng mới nhất giúp anh nâng tổng thành tích sự nghiệp lên 973 bàn ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Điều đó đồng nghĩa Ronaldo chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng, đúng 27 pha lập công. Riêng tại Saudi Pro League, anh đã ghi 102 bàn và có tổng cộng 129 bàn cho Anas, tiếp tục nuôi hy vọng trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.000 bàn chính thức trong lịch sử bóng đá.
1: Thưa quý vị, trước thềm World Cup năm 2026, tuyển Anh đang trở thành tâm điểm chú ý sau quyết định chọn quân gây tranh cãi của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Nhiều ngôi sao lớn như là Maguire, Luke Shaw, Alexander-Arnold, Foden và Palmer bất ngờ vắng mặt trong danh sách dự giải.
2: Huấn luyện viên Thomas Tuchel gây bất ngờ khi công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup 2026. Trong đó, nhiều tên tuổi lớn như Harry Maguire, Luke Shaw, Alexander-Arnold, Phil Foden và Cole Palmer vắng mặt. Quyết định này khiến dư luận Anh tranh cãi, đặc biệt trong trường hợp Maguire, trung vệ Manchester United cho biết anh sốc và thất vọng, đồng thời tin rằng mình vẫn có thể đóng vai trò quan trọng tại giải đấu mùa hè này. Trong khi đó, John Stones được triệu tập dù chỉ ra sân 8 trận tại ngoại hạng Anh mùa này. Rooney Bakuele cũng có tên dù phong độ ở câu lạc bộ không quá nổi bật. Jude Bellingham vẫn góp mặt trong danh sách cuối cùng. Tại World Cup 2026, tuyển Anh nằm ở bảng L, lần lượt gặp Croatia, Ghana và Panama.
1: Thưa quý vị, Casper Ruud đã gây thất vọng lớn tại Saudi Open năm 2026 khi bất ngờ gục ngã trước Mariano Novoa ở bán kết. Trong ngày thi đấu thần qua, tay vợt người Argentina chơi đầy bản lĩnh để tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu năm nay. Với chiến thắng ấn tượng trước nhà vô địch 3 lần Casper Ruud, Mariano Novoa đã không chỉ giành

0: vào chung kết mà còn khẳng định sự tiến bộ mạnh mẽ trên mặt sân đất nền.
1: Mariano Navon xuất sắc vượt qua Casper Ruud với tỷ số 7-5-6-2 để giành vé vào chung kết Chanel Open 2026. Dù pha đối đầu tay vợt từng 3 lần vô địch giải đấu, Navon vẫn chơi đầy tự tin với những cú trái tài quy lực và khả năng điều bóng ổn định. Ruud khởi đầu không tệ nhưng dần đánh mất thế trận trước sự bền bỉ của đối thủ người Argentina. Navon ghi tới 27 winner trong trận đấu kéo dài 1 giờ 42 phút để hoàn tất cú sốc lớn nhất giải năm nay. Cơ hội vô địch Roland Garros của Sabalenka từng bị phủ bóng bởi những vấn đề chấn thương. Hạt giống số 1 người Belarus chỉ thắng 4 trong 6 trận sân đất nện mùa này. Nhưng gần đây Sabalenka cho biết tình trạng của cô đã tốt hơn nhiều. Tôi gặp khó khăn về thể chất ở giai đoạn đầu mùa sân đất nện, nhưng hiện tại tôi cảm thấy ổn 100%. Tôi đã có quá trình hồi phục rất tốt. Toàn bộ trọng tâm là phục hồi và đảm bảo cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh để sẵn sàng thi đấu. Hiện tại về mặt thể chất tôi đã sẵn sàng. Tôi biết cách chơi trên mặt sân này và điều quan trọng là phải khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần để sẵn sàng chiến đấu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệt trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch.

0: cứ phải đi theo như vậy sao?
1: Tôi sẽ không bỏ qua cho hai người họ đâu.
0: Con người chỉ có thể nắm bắt vận mệnh của bản thân mình. Cô có quyết định quay về cuộc sống trước kia của mình hay không, chỉ có bản thân cô lựa chọn được.
1: Anh cảm thấy tôi đánh đổi nhiều như vậy vì muốn thoát khỏi quá khứ sao? Anh sai rồi. Tất cả chuyện tôi làm chỉ là vì muốn quay về quá khứ. Khi đó, khi tôi thấp kém đã từng yêu đương với một người đàn ông, nếu như có thể tôi hy vọng thời gian đừng trôi qua. Cứ cho là tiếp tục để tôi thấp kém thì tôi cũng cam tâm tình nguyện.

0: Cô ở tòa nhà này sao?
1: À, phải rồi.
0: Được.
1: Chìa khóa của tôi để đâu rồi ta?
0: Cô đang tìm gì vậy?
1: Chìa khóa đó.
0: Chìa khóa hả? Được.
1: Hai người khi nào thì kết hôn vậy?
0: Cũng sắp rồi.
1: Thượng Hải?
0: Đương nhiên là Thượng Hải.
1: Tôi vào trong tháo kính áp tròng ra đã nha.
0: Được. Cô cứ làm đi.
1: Anh chờ một chút.
0: Được, cảm ơn nha.
2: Để tôi vào trong đi. Anh tránh ra. Tôi phải vào trong. Sao anh lại cản tôi chứ? Anh tránh ra đi. Tránh ra.
3: Tôi khuyên cô đừng làm vậy, cô sẽ hối hận đó. Xin lỗi.
0: Cô không sao chứ? Hả? Để tôi giúp cô.
1: Thật là ngại với anh quá. Tôi đúng là ngốc nghếch mà.
0: Không sao đâu. Cô có biết không, rất nhiều nhân viên văn phòng về mặt tự chăm sóc cho mình trong cuộc sống đều có vẻ không đủ năng lực, cần có người khác giúp đỡ chăm sóc sáng tác của họ.
4: Alo, Tina phải không? Tôi là Tiểu Đường.
2: Chuyện gì vậy?
4: Tôi muốn nói chuyện với cô một chút.
2: Tôi với cô không có gì để nói hết.
4: Có liên quan tới Phùng Tổng.
2: Bây giờ tôi không có tâm trạng.
4: Nếu cô còn quan tâm anh ta, tốt nhất nên gặp mặt tôi một lần.
2: Cô đã biết anh ấy phản bội tôi đúng không? Là anh ấy kêu cô đá tôi đi. Chúng ta đi.
3: Được. Suy nghĩ thông rồi thì tốt nhất là về nhà ngủ một giấc cho ngon. Sau khi bình tĩnh lại thì đối mặt với sự thật đi.
2: Bây giờ chúng ta sẽ đi làm rõ chân tướng sự việc.
0: Trước đây tôi nhớ có một câu trên quảng cáo gọi là hương vị của Provence. Cô cảm thấy thế nào?
1: Là Provence.
0: So với rượu vang đỏ, tôi cảm thấy người Trung Quốc đối với Provence xem như là một điểm đến du lịch vô cùng quen thuộc, hơn nữa rất khao khát đến đó. Cho nên tôi tự hỏi có thể coi đó là một phần của trí tưởng tượng được hay không. Sử dụng nguồn gốc sản phẩm của công ty chúng tôi khơi dậy trí tưởng tượng đẹp đẽ của họ về cuộc sống bên Pháp.
1: Provence, ý tưởng này rất hay đó.
0: Mời.

0: cô Điền tới thật đúng lúc, vừa hay rượu này làm tỉnh táo.
1: Rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì? Lát nữa tôi còn có hẹn.
0: Chúc mừng cô, cuối cùng khiến Phùng Quân đồng ý ra nước ngoài kết hôn với cô rồi.
1: Không phải cô biết rồi sao? Là anh ấy cầu hôn tôi đó.
0: Cũng phải, dù sao cô nhịn nhục hy sinh bao nhiêu năm nay, anh ta nên cho cô một sự công nhận về hình thức.
1: Hôn nhân không chỉ đơn giản về mặt hình thức, nó được pháp luật bảo vệ, được pháp luật tôn trọng đó.
0: Cô cũng nói về pháp luật sao?
1: Câu này của cô có ý gì?
0: Chuyện tới hôm nay tôi cũng không vòng vo, không rõ với cô nữa. Phùng Quân và Ngân Hà chưa từng có bất cứ giao dịch phạm pháp nào, nhưng địa trung hải của cô nhận bao nhiêu tiền đang giúp anh ta rồi. Trang sức Tina đã giúp anh ta rửa bao nhiêu tiền rồi. Tự bản thân cô hiểu mà.
1: Cô đúng là điên rồi.
0: Không cần cô lo lắng, Phùng Tổng hiểu rõ tấm lòng của tôi dành cho anh ta. Cô phải phạm tội rồi ngồi tù có liên quan gì tới tôi chứ? Nhưng nếu cô muốn kết hôn với Phùng Tổng thì đó không phải là chuyện của một mình cô. Phùng Tổng cũng sẽ bị liên lụy theo. Chắc anh ta vẫn chưa nói với cô hả? Bây giờ có người đang điều tra chuyện này, sao cô không dùng não mà suy nghĩ thử xem? Anh ta ở Thượng Hải làm việc suôn sẻ, tại sao đột nhiên muốn di dân chứ?
1: Vì sợ anh ấy kết hôn với tôi.
0: Vì có người đang điều tra đó. Còn về cô, tốt nhất nên biến mất một thời gian, sang nước ngoài trốn đi. Chỉ đi một mình cô thôi, đừng làm liên lụy Phùng Tổng.
1: Không, chúng tôi sẽ di dân cùng nhau.
0: Cô nghe cho rõ đây, Điền Tuệ Tuệ. Có phải Phùng Tổng kêu cô ra nước ngoài một mình trước, đợi anh ta sắp xếp xong rồi sẽ qua đó tìm cô không? Có phải anh ta chưa nói cho cô biết thời gian chính xác không? Tôi nói cho cô biết nè, lịch trình của anh ta sắp xếp dày đặc,

0: nếu không có kế hoạch sang nước ngoài. Ngược lại kêu tôi giúp anh ta sắp xếp đi du lịch ở Nhật Bản vào tháng sau.
1: Cô đúng là mắc cười. Cô tưởng Phùng Quân sẽ chọn cô sao?
0: Đương nhiên không phải. Nhưng cũng không phải cô, mà là một người phụ nữ Nhật Bản xinh đẹp.
1: Không thể nào.
0: Sao lại không thể chứ? Nhìn bề ngoài anh ta có vẻ phong độ dịu dàng, ân cần, ấm áp. Nhưng bản chất anh ta là một kẻ máu lạnh, đâu phải là cô không biết. Trước giờ anh ta đều vì lợi ích của bản thân mà làm tổn hại người yêu thương anh ta. Chắc cô vẫn chưa quên vợ cũ của anh ta chứ? Cô có biết cô ấy ở Canada vẫn luôn phải điều trị tâm lý không?
1: Cô nhắc tới làm gì?
0: Tôi nhắc làm gì hả? Ban đầu Phùng Quân không phải từng rất yêu sâu đậm vợ cũ của anh ta hay sao? Chính vì tôi chứng kiến tình cảm của bọn họ nên mới đem tình cảm của mình cất sâu vào tim. Nhưng cuối cùng tôi đã nhìn thấy gì? Một người đàn ông tình cảm sâu đậm, luôn một lòng một dạ, lại vì một ngôi sao không nổi tiếng mà bỏ rơi vợ mình, làm tổn thương người yêu anh ta nhiều nhất. Điền Tuệ Tuệ, tôi nói cô biết, tôi hận cô. Không chỉ đơn giản vì cô giành mất Phùng Quân, mà vì cô đã phá nát hình tượng anh ta trong lòng tôi. Tôi đã từ trước rồi. Sau này cho dù là Phùng Quân hay là Thăng Tín đều không liên quan gì tới tôi nữa. Hôm nay gặp được cô, cuối cùng tôi cũng phun ra hết những lời kìm nén bấy lâu nay rồi. Còn cô có thể hiểu được bao nhiêu không liên quan tới tôi. Chúc cô thuận lợi bình an.

0: hương vị của Provence. Còn về giao ước của Provence thì anh cảm thấy sao? Bởi vì anh từng nói là nhà máy rượu chính là minh chứng về tình yêu giữa anh với vợ của mình.
1: Cô nói tới giao ước sao?
0: Đúng.
1: Tôi thích đó. Quan trọng nhất là tôi tin vợ sắp cưới của mình cũng sẽ yêu thích giống tôi.
0: Không có ý kiến gì khác nữa, cảm động hơn là một tình yêu bền vững, có đúng không anh?
1: Đúng vậy.
0: Tôi xin lỗi chút nha. Được, được. Tôi sẽ đọc email ngay. Lát nữa tôi trả lời cho anh nha. Chỉ một chút nữa thôi.

0: Coi ra thì cô đang có việc cần làm. Vậy thì tôi xin phép đi trước đây.
1: À, về cuộc phỏng vấn lần trước thì bản biên tập xảy ra một chút vấn đề rồi.
0: Không sao đâu, cô cứ làm đi. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay thu hoạch rất lớn, chúng ta gặp sau.
1: Được. Về cơ bản thì chúng tôi sẽ xong phần biên tập và bài phỏng vấn, nên là trong cuối tuần này sẽ có luôn thời gian rảnh.
0: Cho tôi số điện thoại có được không?
1: Được.
0: Được, tôi đi trước nha.
1: Được.

0: Sao lâu dữ vậy hả? Mắt của Điền Tuệ Tuệ khóc sắp mù rồi mà hai người chưa xong nữa.
1: Bội lâu lắm sao? Đối với một người đang chịu dày dò, có thể nói là thời gian trôi chậm hơn một chút đó.
0: Lãng phí thời gian. Đường Tư Di đã sớm đưa Điền Tuệ Tuệ đi rồi.
1: Không phải là vào tham quan sao? Còn tôi thì tôi đã đặt vòng cổ và nhẫn Carilla trên bàn trang điểm cả rồi. Tôi sắp hoàn thành kế hoạch thấy vật nhớ người, tất cảnh sinh tình rồi.
0: Được rồi, tha cho người ta đi.
1: Thương qua tiếc ngọc gì chứ.
0: Trái tim tan vỡ. Tôi nói cô ấy mà.

0: anh coi đó. Tôi đã nói rồi mà, Điền Tuệ Tuệ là thật lòng yêu Phùng Quân.
1: Đã tới lúc buông tha rồi. Tôi thật sự không tưởng tượng được sau khi một người phụ nữ trải qua thời kỳ tan vỡ sẽ như thế nào.
0: Được rồi, coi như là bảo vệ Điền Tuệ Tuệ đi.
1: Trong nội dung sao chép có thông tin hữu ích

0: anh không biết sao?
1: Đau.
2: Phùng Quân làm gì cô?
0: Tự té thôi. Tôi diễn kịch nhập vai quá rồi.
2: Nếu cô bàn bạc sớm với tôi đã không đồng ý.
0: Lúc này chắc chắn là anh ăn ủi Điền Tuệ Tuệ nhiều lắm mà. Sao ở chỗ tôi không nghe được câu nào hết vậy?
2: Cô cũng đã nghe mấy lời hay ho cả buổi chiều rồi, bộ chưa chán?
0: Điều tôi nói tất cả đều giả hết mà.
2: Vậy cô cho rằng những gì Phùng Quân nói là thật sao? Đặt tay lên đi.
0: Tôi cảm thấy Phùng Quân đã thật lòng yêu thương Điền Tuệ Tuệ. Hay là chờ sau khi hạng mục kết thúc rồi chúng ta nói sự thật cho Điền Tuệ Tuệ biết đi. Tôi có hơi đồng cảm với hai người họ đó.
2: Đè chặt nó xuống, lăn qua lăn lại, đập lâu đi, đừng có để nó sưng lên. Trong tủ lạnh có đồ ăn, trả tiền thuê vào lúc 2 giờ chiều ngày mai. Nghỉ ngơi cho tốt đi.
0: Anh đi đâu vậy?
3: Vô dụng. Mấy thứ này hả? Tôi nhìn thấy còn chán ghét nữa. Ngày mai thằng Tính họp hội đồng quản trị, bí quyết là cuối cùng. Mấy thứ bẩn thỉu cậu gây ra bùng nhão không dính được lết trơn.
4: Tôi bị người ta gài bẫy, nhưng tôi nhìn thấu được mánh khóe của bọn họ rồi. Họ không đạt được mục đích đâu.
3: Khi nào chứ? Ngày mai Lâm Thị phá sản rồi, tôi thà đi tống tiền Phùng Quân lên một phen sống chết với hắn. Cùng lắm thì cả hai cũng chết.
4: Điều ông nói là thật sao? Suy cho cùng thì công ty vẫn quan trọng hơn con người.
3: A Văn đi đâu rồi? Không phải nó cũng đang điều tra Phùng Quân sao? Có thể vẫn sẽ còn cơ hội.
4: Chủ tịch à, Lâm Thị sắp phá sản rồi. Có phải chúng tôi không còn giá trị lợi dụng đúng không?
3: Chồng của con đâu? Chết chỗ nào rồi?
1: Con không biết.
3: Good.
4: Đi tìm A Văn.

0: Tôi nói rồi, gần đây chúng ta được gặp nhau.
1: Chiều ngày mai Thang Tính sẽ mở cuộc họp quản trị. Kết quả bỏ phiếu đệ nhất sẽ có vào tối ngày mai rồi. Rốt cuộc chỗ cậu có thu hoạch gì không hả?
0: Vẫn còn chưa tới 16 giờ đồng hồ.
1: Cậu cũng biết là còn 16 giờ đồng hồ sao?
0: Cậu cho Điền Tuệ Tuệ chút thời gian đi.
1: Tôi đi đâu cho cậu chút thời gian đi? Vậy tình hình cấp bách lắm rồi. Cậu kêu tôi đừng điều tra bên ngoài, đừng can thiệp vào quá trình làm việc của cậu. Mấy chuyện này tôi đều nghe theo hết, bao gồm việc cậu kêu tôi đi tìm Quang Hải Lâm. Quỹ bằng chứng anh ta tìm được, tôi cũng đã làm theo rồi. Nhưng tới bây giờ cậu không cho tôi được cái gì hết.
0: Tuấn Dân à, bây giờ cậu đang bị cảm xúc kiểm soát, hy vọng cậu lý trí một chút.
1: Cậu kêu tôi lý trí thế nào nữa đây? Còn 16 giờ đồng hồ nữa mà cậu không cho tôi được cái gì hết. Đối mặt với Quang Hải Lâm, đối mặt với Lâm Duy Nhân, với Dương Quỷ, tôi đã xài hết lý trí rồi, bây giờ không muốn duy trì cái gì nữa hết.
0: Cậu ráng nhịn thêm một chút, chờ tới trước khi bắt đầu công bố ngày mai.
1: Hà Đông, cậu nói thật với tôi đi, rốt cuộc cậu có cách gì không? Hoặc giờ cậu muốn tôi làm gì? Hả? Cậu muốn tôi làm gì cũng được hết, chỉ cần cậu nói tôi đều có thể làm theo cậu.
0: Được, nghe lời của tôi, bây giờ về ngủ đi.
1: Cậu đừng.
0: Cậu nhìn dáng vẻ của cậu đi. Hả? Không chịu nổi đả kích, cậu có thể tỉnh lại không?
1: Chỉ còn 16 giờ đồng hồ.
0: Tôi biết mà.
1: Vậy được, cậu cho tôi biết, rốt cuộc cậu thật sự đã có dự tính trước, hay cậu vốn không quan tâm sống chết của Lâm Thị?
0: Tôi tin bản thân mình, cũng tin rằng Tà Không Thắng Chính, giống như tin vào việc mặt trời mọc mỗi ngày vậy đó.
1: Được, tôi tin tưởng cậu.

0: Alo.
1: Anh ở đâu?
2: Đang làm việc, sao vậy?
1: Đang làm gì vậy?
0: Còn có thể làm gì chứ, công việc thôi.
1: Anh đang ở cùng ai vậy?
0: Hôm nay em làm sao vậy? Hiếm khi nghe em nói mấy câu như vậy đó.
1: Em nhớ anh.
0: Ráng chịu thêm một chút. Đợi sang nước ngoài rồi, ngày nào anh cũng sẽ ở bên cạnh em.
1: Rốt cuộc phải chờ tới khi nào?
0: Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Em qua đó ổn định trước, chờ sau khi anh lo xong mọi việc sẽ qua đó cùng với em hả?
1: Em muốn chúng ta đi cùng nhau được không?
2: Trong tay của anh đang quá nhiều việc, anh đi không có được.
1: Vậy em chờ anh nha. Dù gì giao dịch Địa Trung Hải với bên hãng Trang Sức Tina còn rất nhiều nghiệp vụ phải giải quyết.
0: Mấy chuyện giặt này em đâu cần phải làm chứ, giao cho mấy giám đốc làm không phải tốt hơn sao? Còn em cứ đi trước, tìm mấy nhà trung gian trước đây giải quyết mọi chuyện như xe cộ nhà cửa đi. Sau đó anh sẽ qua cùng em, có được không?
1: Ngày mai em đi rồi, có đến tiễn em không?
2: Em mua vé lúc mấy giờ? Sao lại đi gấp quá vậy?
1: Không phải anh kêu em sớm qua đó sao? Hay để em đổi vé?
0: Không cần. Để anh coi lại lịch trình đã.
2: Ngày mai không được. Cuối tuần cũng không được. Anh đã hẹn với phóng viên rồi.
0: Thôi bỏ đi. Gần đây anh đều không rảnh. Em cứ bay theo kế hoạch vào ngày mai đi. Sau đó anh sẽ cử người tới đón em. Vậy nghe.
1: Ngay cả thời gian tiễn em cũng không có. Từ công ty anh tới sân bay chỉ có 20 phút thôi.
0: Em yêu à, ngày mai anh và Kiều Côn sáng sớm đã ngồi tàu cao tốc tới Bắc Kinh họp hội đồng quản trị rồi, em có biết không? Em nghe lời đi mà. Đợi xong mọi chuyện anh sẽ qua đó cùng với em hả?
1: Được, em biết rồi.
0: Được, à phải rồi, em thích cặp nhẫn đó không? Anh vẫn chưa đeo thử nữa.
1: Ừ, thích lắm. À phải rồi, sau khi em đi khỏi, số cây lá hoa cảnh kia giúp em chăm sóc cho tốt.
0: Được rồi, em cứ vui vẻ mà qua đó trước, đừng có suy nghĩ gì nữa hết hả? Cứ vậy đi.

0: Sao rồi, suy nghĩ kỹ chưa? Có quyết định đi cùng tôi không?
1: Thật đáng tiếc, vốn cứ tưởng tôi có thể giúp được, nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua tôi phát hiện tôi hoàn toàn bất lực về phương diện tình cảm. Nhưng mà vẫn phải cảm ơn cô đã cho tôi tới tiễn cô hôm nay.
0: Người đã nói cảm ơn phải là tôi.
1: Qua đó nếu có bất kỳ vấn đề liên quan tới đầu tư gì, cứ liên lạc cho tôi.
0: Chắc anh đã sớm biết tôi đã xảy ra vấn đề rất lớn.
1: Dù đã chậm trễ, còn hơn không kịp.
0: Khách hàng của tôi là Phó Chủ tịch Phùng Quân của tập đoàn Thăng Tín. Đây là ghi chép số tiền giao dịch giữa mậu dịch Địa Trung Hải và tập đoàn Ngân Hà. Số tiền giao dịch vượt quá 50 triệu, bao gồm tiệm rượu kia của tôi, Ngân Hà cũng đầu tư vào 10 triệu.
1: Cho nên Phùng Quân luôn lợi dụng cô, lấy Địa Trung Hải và Tina làm chủ tài khoản rửa tiền.
0: Tôi chỉ đành an ủi bản thân như vậy thôi. Bây giờ ý thức được những điều này cũng không tính là quá trễ. Còn về Phùng Quân, tôi giao anh ấy lại cho anh. Còn về anh ấy bị trừng phạt đúng tội.
1: Hối lộ rửa tiền,
0: lừa gạt tình cảm phụ nữ.

0: Trợ lý của anh ấy nói với tôi, bây giờ có người đang điều tra anh ấy, cho nên có lẽ số tài liệu này rất quan trọng. Ngoại trừ tôi ra, tôi hy vọng sẽ không còn ai khác bị anh ấy lừa gạt.
1: Cô nghĩ kỹ rồi sao?
0: Vẫn chưa. Đã suy nghĩ quá lâu nên tôi không muốn nghĩ nữa.
1: Tôi hiểu.
0: Phải rồi, khi tôi và Phùng Quân không còn ở đây, số cây lá hoa cảnh kia của tôi...
1: Yên tâm, tôi giúp cô chăm sóc chúng. Chờ một chút. Mặc dù tội của Phùng Quân không thể tha, nhưng mà tôi cảm thấy tình cảm anh ta dành cho cô là sự thật. Dù là đầu tư về mặt tiền bạc hay đầu tư về thời gian,
0: cảm ơn anh đã an ủi. Tôi không yếu đuối vậy đâu.

0: Tôi còn đang lo cậu đã vào khu vực hải quan rồi.
1: Cậu dặn tôi chờ cậu, tôi nhất định sẽ chờ.
0: Tài liệu của cuộc báo cáo điều tra, đi Trung Hải, Tina và thông tin tiệm rượu Pháp, tất cả mọi chuyện của Ngân Hà và Phùng Quân đều nằm trong đây. Là một người bạn, tôi nhắc nhở cậu đừng làm kinh động Lâm Duy Nhân, Quan Hải Lâm và Dương Quỷ. Báo cáo cuối cùng tôi đưa cho Dương Quỷ không liên quan tới thông tin quan trọng. Ác chủ bài này chỉ có thể nằm trong tay cậu.
1: Tôi hiểu. Cậu kêu tôi làm như vậy nhất định muốn tốt cho tôi.
0: Một khi lo xong thăng tính, cậu không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Ở Lâm Thị cũng không còn chỗ đứng cho cậu. Cậu phải nghĩ cho kỹ. Ngoài ra, món đồ này cần phải đích thân cậu một mình giao đến tay Kiều Quân.
1: Cậu yên tâm, chờ sau khi tôi thành công rồi sẽ báo tin tốt đầu tiên cho cậu.
2: Đợi tin của tôi nha.

0: Sếp Giảng à, cô đã đọc thông báo nội bộ của công ty chưa? Mã Tu bị công ty đuổi việc rồi, còn bị ủy ban rủi ro thông báo cho toàn ngành. Lần này coi như anh ta xong đời luôn rồi. À, ý là hết cứu đó. Thiên Đoá và Lão Phương đi Tokyo để điều tra tín dụng của Mã Tu, có phải vậy không? Hôm qua bọn họ vừa tới, Mã Tu và Du Thô bí mật ký thỏa thuận đen đã bị truyền tới tổng bộ hôm nay rồi. Ngay cả quyết định xử phạt cũng được công khai luôn.
1: Lần này hiệu suất của Thiên Đoá và Lão Phương rất nhanh, nên tổng công ty cũng phải xử lý nghiêm minh và nhanh chóng thôi.
0: Vậy Mã Tu đi rồi, có phải không còn ai được xếp hạ đi Tokyo không? Có phải anh ấy có thể ở lại không?
2: Ừ, tôi nghe đây. Được, tôi biết rồi. Nếu cậu đã thực sự suy nghĩ kỹ rồi, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho Lâm Lan qua công ty nghiệm thu hạng mục. Được rồi, tối nay gặp.
1: Là Hạ Đông sao?
2: Chúc mừng nha. Hạng mục sân bóng đá hoàn toàn vượt tiến độ, cộng thêm đánh giá cuối cùng của năm nay vừa được đưa ra rồi. Hay là tối nay mọi người cùng đi ăn mừng nha.
1: Thế là cần có gì còn đáng ăn mừng hơn chuyện này, có đúng không?
2: Đây là văn phòng của tôi nên tôi không mong mấy lời này được đồn đại ra ngoài từ đây. Chỗ của tôi không cho phép cười trên nỗi đau người khác.
1: Nói thật thì tôi cũng không có thù oán gì với Jason cả. Mà Mã Tu lại là sếp cũ của tôi, tôi cũng không có gì đáng vui mừng hết. Chỉ là tôi muốn biết lệnh điều động của Hạ Đông đi Tokyo có bị ảnh hưởng không?
2: Không ảnh hưởng gì hết.
1: Cô có chắc không vậy?
2: Thật ra dù chuyện gì cũng phải xét từ hai mặt. Mã Tu rời đi sẽ thiếu một người muốn dồn Hạ Đông vào chỗ chết. Đối với cậu ấy và đội mà nói là một chuyện tốt.

0: Nhưng mà sự rời đi của Jason chắc chắn Tần Khắc sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Vậy có rất nhiều người đứng trung lập sẽ lấp vào chỗ của Jason phản đối Tần Khắc, Hạ Đông, vốn chính là mục tiêu. Tình hình có khả năng sẽ tệ hơn, bởi vì đâm sau lưng luôn rất khó tránh né.
1: Nói như vậy thì Mã Tu đi rồi, Hạ Đông không những không giải tỏa được áp lực, ngược lại sẽ trở thành con tốt trong trận đấu sao?
0: Đương nhiên rồi, chúng ta có ai mà không phải con tốt trong trận đấu.
1: Nếu như có chuyện gì không hay xảy ra, cô nhất định phải cho tôi biết được không?
0: Đừng nghĩ tới những tin không vui nữa. Bây giờ chúng ta có bao nhiêu là tin vui, nhất định phải ăn mừng đi chứ. Một lát nữa cô thông báo cho mọi người, tối nay chúng ta tụ tập.
2: Tôi thông báo điều tra của công ty, Mã Tu bị bay rồi, có thể hầu hạ ông già nằm liệt giường của cậu ta. Ủa, trong thông báo điều tra sẽ không có tên của chúng ta vậy? Quá đáng rồi nghe. Chúng ta mới là người hạ gục Mã Tu trong 24 giờ mà. Ê, sao vậy? Thất vọng hả? À, không sao đâu, tối nay còn có tiệc ăn mừng mà, lấy lại tinh thần đi. Chúng ta cùng nhau đi tìm Tô San đòi chiến công ha. Trời ơi, mau lên đi, họ đang chờ chúng ta chiến thắng trở về đó. Đi nhanh lên, nhanh lên.
3: Cạn ly.
4: Cạn ly.
5: Cạn ly.
3: Cạn ly.
0: Hôm nay chủ yếu chúng ta chúc mừng Âu Tấn Thượng Hải toàn bộ vượt qua sát hạch của năm. Đây cũng là lần thứ hai kể từ năm 2014 chúng ta toàn bộ đều vượt qua. Mọi người vất vả rồi.
6: Vất vả rồi.
7: Mời.
8: Vậy hôm nay tôi tổng mời bữa này là đúng rồi.
0: Nè, hôm nay đúng ra không phải tôi mời đâu. Nhân vật chính đại bữa tiệc ngày hôm nay có thể xem như là song hỷ lâm môn. Đầu tiên, hạng mục của cậu ấy hôm nay đã hoàn thành thuận lợi. Thứ hai, trong vòng 12 tháng cậu ấy đã hoàn thành được 4 hạng mục, đương nhiên đứng thứ nhất xếp hạng năm nay của chúng ta.
9: Đó là tất nhiên rồi.
10: Không sao hết, bữa tiệc hôm nay tôi mời, nhưng nhân vật chính không thể là tôi. Nhóm chúng ta hôm nay có thể đạt thành tích như thế này, tôi phải cảm ơn một người. Giả Ngôn. Mặc dù Giả Ngôn phụ trách khâu vận hành khách hàng trong nhóm chúng ta, nhưng một nửa hạng mục năm nay của chúng ta là do cô ấy lãnh đạo để hoàn thành. À, dù là về mặt PR, việc văn phòng hay là đi điều tra đều vô cùng xuất sắc. Đặc biệt là khi cô ấy đến đã bù đắp những thiếu sót cố hữu trong nhóm của chúng ta. Thí dụ như là cân bằng giới tính rồi đó. Mở rộng tầm nhìn ra nước ngoài, đã nâng cao mặt thời trang và ngoại hình.
0: Đúng vậy. Sau khi Giảng Ngôn tới đây, biểu hiện của cô ấy mọi người ai cũng đều thấy rõ ràng.
8: Dưới tướng mạnh không có lính yếu. Đối với Giảng Ngôn tôi cũng phục lắm. Mời cô.
1: Lẽ ra tôi mời anh mới đúng. Cũng may mà có anh nên hạng mục sân bóng của chúng ta mới có thể hoàn thành nhanh chóng như vậy. Cũng có anh cung cấp các thông tin đó, chúng ta mới bớt được bao nhiêu là phiền phức cho đội của chúng ta, không phải sao?
8: Thực ra tôi luôn cho rằng người điều tra thương nghiệp như chúng ta chính là một kho dữ liệu. Điều tra viên cấp cao hay điều tra viên phó tổng gì đó đều sẽ bị sàng lọc hết. Tự do về tài nguyên là một xu hướng không thể đảo ngược.
0: Nhưng mà trước thời khắc này, chúng ta vẫn phải dựa vào mọi người. Cho nên cảm ơn mọi người. Cạn ly một lần nữa nha.
1: Đợi chút đi. Khi nãy Tô Tổng nói rằng có hai chuyện vui, còn một chuyện nữa thì sao?
11: Tô Tổng đã nói rồi mà, cuộc thi khảo hạch công ty chúng ta đều vượt qua hết.
1: Cái đó không phải là chuyện vui của Hạ Đông mà.
10: Ờ, còn lại là chuyện riêng thôi ha. Không thích hợp nói trong một dịp như thế này. Tôi sẽ nói riêng với những người có liên quan.
8: Xa cách rồi.
12: Giữa người với người giống vậy đã có sự phân biệt giữa thân phận và cấp bậc mà, không tính là xa cách được.
9: Không nói còn được, hãy nói là chuyện riêng, một số người lại càng tò mò hơn.
11: Lẽ nào là hèn chi mà Hạ Đông xưa nay chưa từng khen ngợi ai thì hôm nay lại khen Giảng Ngôn nhiều như vậy?
1: Để hả?
0: Được rồi, đừng đoán mò nữa, để tôi nói đi. Về chuyện thứ hai, đúng là đều có liên quan tới mỗi một người ngồi đây. Trước đây tổng bộ luôn nói muốn điều Hạ Đông đi chi nhánh Tokyo làm tổng giám đốc, nhưng vì nhiều lý do khiến tôi luôn bị đàn áp. Cũng bởi vì Hạ Đông đã từng gây ân oán với tổng bộ. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ kỹ rồi, một ngày Hạ Đông không rời Thượng Hải, quan hệ giữa cậu ấy và tổng bộ sẽ không thể nào giải quyết được, cũng không thể nào đạt được không gian cao hơn nữa. Dù xét về năng lực hay về nghiệp vụ mà nói, tôi đều nợ cậu ấy một lần thăng chức. Cho nên trước đó tôi đã đề xuất với tổng bộ muốn đưa cậu ấy lên làm người phụ trách chi nhánh Thâm Quyến. Cũng chính vào hôm nay bản thân Hạ Đông đã đồng ý rồi.
8: Chúc mừng nha Hạ Đông.
12: Chúc mừng.

0: Nào, cảm ơn Tô tổng.
1: Chúc mừng.
2: Cảm ơn Tô tổng. Không chỉ là mở ra con đường thăng chức cho Hà Đông, mà còn mở ra con đường cho chúng ta nữa đó. Còn Hà Đông, tôi phải cảm ơn anh đó. Bản thân muốn đi thăm quyến, mà trước khi đi còn không quên dìu dắt tôi. Nào, mọi người ơi, nâng ly đi, chúc mừng. Chúng ta cũng phải chúc mừng Hà Đông đi, trên con đường thăm quyến thuận buồm xuôi gió.
3: Chúc mừng.
4: Làm gì vậy Thiên đó?
5: Hả? Gì vậy?
4: Được nha Lão Phương, vậy mà vừa qua kiểm tra rồi.
5: Hả?
4: Nè, sao xử được Tô tổng hay vậy?
5: Sức hút thần thái à. Với lại vốn dĩ hôm nay tính mời mọi người ăn cơm, mà bị sếp hạ dành sân khấu rồi.
4: Anh hả? Mời uống gió Tây Bắc sao?
5: Mời ăn gà đó.
6: Anh đang ở đâu? Ở nơi nào vậy? Trả lời đi, nói gì đi. Anh đã làm gì? Còn cho trọng mức tích lượng, tôi đưa vô danh sách đen đó.
4: Anh mời tôi sẽ ăn.
5: Kêu cô ấy mời đi.
6: Còn chưa ăn đủ sao? Đi uống rượu thôi. Mau lên.
5: Đi.
0: Nè, khoác lên đi.

0: Lâm Tuấn Văn đã hả lòng hả dạ rồi, anh có thể đi thăm quyến mà không cần bận tâm gì nữa.
1: Thay vì bị người của tổng bộ ép đi Tokyo để nộp mạng, vẫn không bằng yên tâm làm việc ở thăm quyến. Tô Sang đã có lòng để tôi ở lại khu Trung Quốc. Dù gì đây cũng là địa bàn của cô ấy, tổng bộ cũng không dám nhúng tay vào. Thăm quyến về cơ bản đều là người mới, cơ sở có kém một chút nhưng mà nền tảng không tệ.
0: Vậy được rồi, vậy tôi cũng xin được điều đi thăm quyến. Dù gì chuyện điều cả nhóm trước đây cũng không phải là chưa có tiền lệ.
1: Không thể được đâu, tổng công ty và Tô Sang đều sẽ không đồng ý.
0: Vậy còn anh, người phụ trách mới nhậm chức chi nhánh thăm quyến?
1: Không đồng ý. Cô rất có tài năng làm ngành này, chẳng qua là cần lãnh đạo giỏi, đồng nghiệp tốt. Có Tô Sang ở đây, cô ấy sẽ giúp cô, dạy dỗ cô. Cô chỉ cần làm theo chi nhánh, sau này phó tổng, người phụ trách khu vực, thậm chí là nhân viên cấp cao tổng công ty đều trong tầm tay.
0: Anh không cần phải suy nghĩ việc thăng chức của tôi, anh suy nghĩ từ góc độ của đội thử coi. Anh buông bỏ đội của mình như vậy có thích hợp không?
1: Tôi không thể không suy nghĩ.
0: Tại sao chứ?
1: Vì tôi không thể không lo cho đội của mình. Tôi đi rồi, cô chính là hy vọng của họ.
0: Nhóm nào tiểu ca cũng muốn giành lấy. Lão Phương đi đâu cũng được, còn Thiên Đoá thì càng không cần lo lắng gì. Tôi có thể cùng anh đi thăm quyến, chúng ta sẽ tạo ra một đội mới ở thăm quyến.
1: Hai người chúng ta không thích hợp làm việc cùng nhau, bởi vì tôi không hy vọng trong công việc của mình trộn lẫn quá nhiều tình cảm cá nhân.
0: Vậy thì tôi không còn gì để nói nữa rồi.

0: Cảm ơn.
1: Đã nói là cạn ly mà anh nhấp môi có một chút. Rốt cuộc anh uống được không vậy? Nếu hôm nay anh không uống nhiều thì có phải với lão đại không hả?
2: Không, sếp lớn đang ở đây đó. Cô uống nhiều không tốt đâu.
1: Sao hả? Vẫn còn muốn làm con thỏ trắng trước mặt Tô Sang à? Hay là vốn dĩ anh chính là một con thỏ trắng hả?
2: Nhân cơ hội này, anh cho nhóc thấy thế nào là xối xám lưng.
1: Anh có cơ hội gì chứ? Ngoài chơi game ra, anh có thể làm gì khác được hả?
2: Vậy thì sao chứ? Tìm quán net đi, chuyên trị các thể loại không phục.
1: Không cần thiết, cứ triển ở đây đi.
2: Game di động hả? Cứ khiêu chiến.
1: À, chơi cái này với anh.
2: Vậy chơi gì đây?
1: Đi.
3: Dạ, xin mời hai chị.
0: Cảm ơn cô.
4: Lấy cho tôi một ly Black Russia.
3: Dạ thưa anh.
0: Tôi cũng vậy.
3: Dạ.
4: Cho cổ ly nước ép đi.
3: Dạ nước ép.
0: Tôi không uống nước ép đâu.
4: Vậy uống trà nghe.
0: Hôm nay là ngày trọng đại gì vậy? Tôi không thể uống một ly được sao? Chia tay buồn bã là gì vậy?
3: Dạ là nước ép chanh pha dứa.
0: Được, lấy cái đó đi.
3: Dạ, đợi chút mà.
4: Lấy cho
3: cảm
4: tôi
3: ơn.
4: Ly luôn.
3: Dạ được.
5: Chào mọi người, tôi là khách ở bàn số 4.
0: Cảm ơn.
3: Không có chi.
5: Tối hôm nay tôi phải chia tay với bạn trai tôi Đông Húc đang ngồi cùng bàn với tôi. Bàn số 4. Từ khi chúng tôi tốt nghiệp đại học cho tới hôm nay, thời gian 5 năm quả thực rất khó có được. Tôi muốn nói với ảnh, Đông Húc, anh rất cool, cũng rất có tài năng.
0: Nè nè, là bàn bên kia đó.
5: Điều quan trọng là anh cho em cảm giác rất an toàn. Em yêu anh.
0: Yêu ảnh thì làm gì phải chia tay chứ?
4: Chuyện này chắc là nghĩ ra 100 lý do mà.
0: Có thể nói lý do chắc là đều kiếm cớ
4: dù
0: cả.
4: Dù sao cũng là chiêu quảng cáo của nhà hàng này.
0: Tại sao chứ? Vì kiểu của họ rất chuyên nghiệp hả?
3: Xin mời cô.
0: Cảm ơn cô.
3: Mời anh.
4: Sao cứ nhất thiết tới chỗ này?
0: Chỗ này thì sao chứ? Không phải là anh muốn chia tay một cách chính thức sao? Lần trước tôi cảm thấy môi trường ở đây rất tốt, còn có người hát, có không khí rất tốt.
4: Đây cũng là ý tưởng tiếp thị của người ta thôi. Hai người trên sân khấu chắc chắn là diễn.
0: Tại sao chứ? Vì phong cách chuyên nghiệp quá hả?
4: Diễn xuất lộ quá trời.
0: Cũng được mà, hát nghe hay là được rồi.

0: Cảm ơn.
1: Khóc thật rồi. Anh còn đang cảm thấy họ diễn hả?
2: Quả thật là vô cùng cảm động. Với sự truyền cảm hứng từ tiếng đàn, bây giờ chúng tôi đề nghị có một vị nam nào ở đây đồng ý lên sân khấu biểu diễn một đoạn làm cho bạn nữ đi cùng cảm thấy cảm động. Chúng tôi sẽ tặng một ly trà Long Island. Có gì nào đồng ý thử hay không ạ? À? Có hay không ạ? À? Có thể giơ tay cho tôi biết. Nếu như không thể cảm động, chỉ cần hai người thành công hôn nhau, chúng tôi cũng sẽ tặng một ly ạ. À.
3: Tôi.
2: Thật xin lỗi, biểu diễn chỉ dành cho nam thôi ạ. À.
3: Tôi đăng ký cho ảnh.
2: Ơi, bạn gái tích cực như vậy, chắc chắn là muốn uống rượu. Đi mà cô uống là chia tay đau lòng, vậy thì cũng sắp phải hôn rồi.
3: Anh đi. Nhanh lên, đi, cố lên.

0: nay của cậu nhanh quá đi, vừa bắt đầu cậu đã giành được rồi.
1: Tuổi trẻ là
0: tôi
1: vậy
0: tưởng
1: đó.
0: Cậu chỉ giỏi chơi game online, ai ngờ board game cũng giỏi như vậy.
1: Cho dù game nào cũng vậy thôi, board game cũng là điện tử quá rồi. Chúng ta sẽ nhanh chóng không cần xếp bài như vậy nữa. Ứng dụng tiếp theo sẽ là sớm hoàn tất.
2: Nhớ dẫn, cái hay của board game là ở chỗ trải nghiệm tại chỗ. Trò chơi ảo so với trò này thì thua là cái chắc không được.
1: Không phải là nhớ dẫn, cô đi coi Big Data sẽ hiểu thôi mà. Cô tự đi mà coi số lượng user chơi các loại game online kìa, thì cô sẽ rõ thôi.
2: Tôi không coi Big Data, tôi chỉ quan tâm trải nghiệm tại chỗ thôi. Nè nè nè, trải nghiệm tại chỗ là rất là quan trọng.
3: Cô cũng nhanh quá,
0: nhanh tay
3: thiệt đó.
4: Cho được anh... rồi, tôi không chơi nữa, ai thay tôi đi.
2: Linda, cô qua đây chơi chung với bọn tôi đi. À không, mọi người chơi đi, cứ chơi đi. Được rồi, để tôi.
0: Đừng có ráng chơi quá nha.
5: Không sao không sao, chỉ là trò chơi thôi mà.
0: Cố lên.
2: Không vấn đề.
1: Tôi nói cô nghe nha, có mánh khóe thì nhắm vào tôi đi, đừng có gạt Tô Tổng.
4: Tôi coi mọi người ai dám thắng sếp đi.
2: Nè, Lão Phương đâu?
1: Về nhà rồi, chị cho bị bệnh rồi.
2: Không sao, cứ kệ anh ấy, chúng ta chơi.
6: Xem ra thì quý anh này thật sự không có biết hát. Vậy thì quý cô lúc nãy đã không muốn uống rượu, lại không muốn hôn môi. Cô ấy chỉ muốn chơi khăm ảnh mà thôi, có phải không vậy?
7: Ngại quá, để mọi người phải chờ luôn. Bài hát tặng cho cô. Cô giảng ngôn ngồi bàn số 22. Cô đã từ Tokyo tới Thượng Hải này, coi như là vì tôi mà tới. Trong thời gian này, hai người chúng tôi tiếp xúc nhau cũng coi như rất hợp. Còn mấy câu tôi vẫn chưa nói với cô ấy, nhân cơ hội này tôi muốn nói. Giảng ngôn, cô đẹp lắm, rất thông minh. Và điều quan trọng nhất là cô rất lương thiện. Tôi hy vọng cô đừng thay đổi. Dĩ nhiên rồi, tôi biết là cô không thay đổi. Câu nói cuối cùng là tôi không phải kẻ lừa gạt.
2: Hãy

0: Hãy đến đi.
1: Hãy đến đi.
2: Hãy hãy hãy.
3: Chúc mừng anh chị đã thử thách thành công, nhận được phần thưởng. Chúc anh chị hạnh phúc mỹ mãn trong cuộc sống.
4: Chào chị, phần thưởng của chị trà lâu Iceland, mời dùng thông thả.
5: Sao vậy? Chiêu lừa của tôi chuyên nghiệp quá phải không?
6: Nếu cô đã không phải khóc thật thì đây gọi là mánh khóe đó, cô biết không?
5: Bởi vì tôi muốn uống rượu mà.
6: Kêu tôi hát trước công chúng chỉ để uống hớp rượu thôi sao?
5: Anh hát rất hay mà. Không phải anh nói là chính thức chia tay sao? Tôi cảm thấy vụ chia tay này rất là chính thức, và lại còn rất long trọng nữa. Cản Lý, trời ơi, cái món chia tay đau lòng này chua quá đi. Anh không sợ chua hả? Sao mà anh uống hết được vậy?

0: Nè nè.
1: Ủa, nè nè nè.
0: Bắt đầu
1: nào,
0: nha.
1: Mời Tô Tổng. Ê.

0: lại thẳng thủ tôi không có lại hại.
1: Tiếp nha, tiếp nha. Không có nước đâu đó.
0: Trời. Vậy vậy là tôi bắt đầu ha. Tiểu ca mau, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên.
2: Không sao chứ?
3: Không sao chứ?
4: Không sao chứ?
3: Không sao chứ?
2: Không sao chứ?
0: Không sao
2: chứ?
0: Không sao đâu mà.
3: Mọi người nên cẩn thận một chút chứ.
0: Không sao đâu, không sao đâu.
2: Nè nè nè nè, tôi tổng đã nói không sao rồi. Nè, cậu buông tay nữ thần của tôi ra đi.
3: Đó, nữ thần
5: bất thân mà.
1: Tiền đó cũng phải cẩn thận một chút chứ.
6: Tô tổng, tôi xin lỗi, không phải là tôi cố ý đâu. Tôi tự phạt một ly, tôi sẽ
0: không sao đâu mà.
2: Nấu nhiều một chút nha.
6: Được được được được.
3: Nếu không phải vì giành được khách hàng Dân Thạch này, Tô tổng cũng không có rảnh đâu mà chơi mấy cái trò con nít này với cô.
5: Dân Thạch là công ty phát triển trò chơi phải không?
0: Tiểu Kim, vậy là chuyện chưa có xác định mà.
3: Em xin lỗi Tô tổng.
0: Nhưng mà nếu như mọi người đã trông đợi như vậy, vậy thì tôi sẽ tiết lộ một chút thôi. Bây giờ chúng ta và Dân Thạch đã tới giai đoạn ký hợp đồng rồi.
5: Vậy tuyệt đối là khách hàng lớn rồi.
0: Giả lại còn là một khách hàng rất đặc biệt. Bất kể là triết lý kinh doanh hoặc là quan điểm giá trị doanh nghiệp của họ, đều là văn hóa nhóm và là doanh nghiệp trẻ tuổi nhất trong số chúng ta đã từng tiếp xúc.
3: Người sáng lập của bọn họ còn nhỏ tuổi hơn Tiểu Ca nữa.
1: Tô tổng, chị chơi game chính là vì ký với Dân Thạch sao?
3: Nè, chuyện của khách hàng nói với anh làm gì?
0: Thật ra lần này Tiểu Ca là công thần số 1. Dù là trò chơi hay thiết bị ngoại vi đều giúp xóa mù cho tôi. Nếu không có cậu ấy, tôi rất khó để cùng chủ tịch của Dân Thạch hợp tác được với nhau. Vì vậy một khi hợp đồng này được ký kết, tôi chuẩn bị để giảng ngôn dẫn dắt Tiểu Ca để phụ trách vụ án lần này.
5: Nói Tào Tháo, Tào Tháo chạy mất. Giảng ngôn đâu rồi?
0: Hả? Mặc kệ cô ấy. Được rồi, Lucas đừng có lãng qua chuyện khác, mau chơi một dáng đi.
2: Được rồi.
5: Mau đi.
0: Đừng đụng vào tay tôi.
3: Để tôi coi.
1: Mọi người chơi nha, tôi đi vệ sinh chút.
6: Nè anh không chơi hả?
7: Tôi sắp ra ha.
6: Nè. Tôi cũng đi. Mọi người chơi trước.

0: nha.
1: Rồi, chị chịu được.
2: Nè,
0: mà đừng lên tiếng vô. Đi, con đi. Tiểu ca, làm gì vậy? Chỉ là bị bỏ mặt thôi mà. Không có lãng phí thời gian, không lãng phí cảm xúc, đâu có lỗ đâu.
3: Tôi lười quan tâm tới cô.
0: Anh đứng lại. Anh không đưa tôi về hả?
3: Cô tưởng tôi chính là tài xế sao? Dựa vào đâu đưa cô vậy?
0: Dựa vào anh đã hứa với tôi.
3: Tôi hứa với cô lúc nào? Tôi không muốn trực tiếp hận cô mà thôi. Bệnh công chúa.
0: Anh hận tôi?
3: Người như cô thiếu người hận đó. Cô trước giờ không có cảm xúc người khác ra gì cả. Đại tiểu thư.
0: Anh trực tiếp qua đây hận tôi đi. Anh không muốn đưa tôi về, anh có thể nói với tôi. Tôi không tự gọi xe được sao? Cả Thượng Hải chỉ có xe của anh là đi được sao? Chiếc xe tồi tàn đó hả?
3: Trách tôi phải không? Đúng. Điều là do tôi tự mình đa tình.

0: Tôi không cố ý.
1: Đều là lỗi của tôi, là do tôi tự đa tình, cứ cho là phải. Dây dưa không dứt cũng đều là tôi.

0: cô liền nó làm gì chứ? Trong này đều là tài liệu của công ty hết, sau này phiền phức lắm đó. À, được rồi, tôi xin lỗi. Đi thôi, đưa cô về nhà.
1: Tôi còn chưa lấy túi xách.
0: Cô mau đi lấy đi.
2: Tôi có chút hơi tệ đó nha. Anh chuẩn bị tặng quà nhưng mà tôi thì lại không có.
3: Thật ra buổi tối hôm nay tôi vốn dĩ muốn dẫn cô tới đây.
2: Quà của tôi đâu?

0: 因为对方完整。语言
1: lúc trước anh nói với tôi làm đôi đũa và cái muỗng cho tôi mà, sao phải đưa người ta như vậy chứ?
2: Đó là bộ dụng cụ ăn, cô không cần ghi nhớ như vậy đâu.
1: Anh không hiểu. Dụng cụ ăn tức là nói hai người có quan hệ thân mật hơn, cho nên tôi mới đặc biệt vui mừng. Sau đó thì bị người ta lấy đi mất, thì tôi đã biết thế nào là

0: đã kết tình cô lên đó rồi.
1: Hả? Thật sao? Anh cắt ở đâu vậy? Sao tôi không có thấy ở đâu hết?
0: Ở dưới cho bạn.

0: Tối qua toàn bộ quá trình hai chúng ta quay về nhà đều có camera quay lại rồi. Nếu cô không nhớ có thể...
1: Không cần đâu, cái đó thì tôi không coi đâu.

0: Báo thức của anh hay báo thức của tôi vậy?
1: Không phải báo thức, là nhắc nhở lịch trình. Lâm Tuấn Văn trong sáng ngày hôm nay phải cho tôi phản hồi về thăng tín, nhưng mà ảnh chưa có tin tức gì.
0: Anh coi tin tức đi. Đấu thầu thăng tín bị hoãn vì sự cố.
1: Đó là quyết định tạm thời của hội đồng quản trị sáng nay.
0: Vậy thì chứng minh là tài liệu Lâm Thị gửi cho Kiều Côn đã có tác dụng rồi. Vậy thì Lâm Tuấn Văn chắc chắn đang mở tiệc ăn mừng rồi. Hoặc là không thể né được, hoặc là đã uống quá nhiều.
1: Ảnh không phải là người như vậy.
0: Không liên lạc được đâu phải là lần đầu tiên.
1: Đó là ảnh thân bất vô kỷ thôi.
0: Tôi không có cách nào chia rẽ mối quan hệ với hai người hết. Lâm Tuấn Văn, anh ta là người không đáng tin.
1: Tôi tới công ty trước, đồ vệ sinh cá nhân chuẩn bị xong rồi. Ngoài ra, mật mã nhà tôi là sinh nhật của tôi. Mật mã chỗ làm việc bên dưới là 6 số 0.
0: Còn ai biết được mật mã của anh nữa không?
1: Cúc Vi, tôi chỉ cho cổ mật mã chỗ làm việc ở tầng dưới lầu mà thôi. À phải rồi, còn làm xong buổi sáng cho cô rồi đó.

0: Chào.
1: Tôi tới đưa bữa sáng cho Hà Đông.
0: Anh tới công ty rồi. Cô ăn sáng chưa vậy? Nếu như chưa ăn, không chê thì ăn cùng một ít đi.
1: Được thôi.
2: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa, xin vui lòng gọi lại sau.
3: Lão đại.
4: Lão Phương.
5: Hả?
4: Nghe ngóng thử, tôi muốn biết Lâm Tuấn Văn có rời khỏi Thượng Hải không? Có phải đã tới Bắc Kinh không?
5: Được.
4: Tiểu ca. Hả? Điều tra tình hình hôm qua của hội đồng quản trị Thăng Tín, tôi muốn biết Lâm Tuấn Văn có xuất hiện tại hiện trường hay không?
6: Dạ.
0: Coi đi. Nè. Còn chưa tỉnh nữa hả?
7: Cô tự nói chính mình hả?
0: Tôi khó chịu hay đau khổ thế nào cũng đặt công việc lên hàng đầu. Anh đang làm cái gì vậy? Nhìn giật nhớ người hả?
7: Không phải, cô thật là nhiều chuyện. Tra tin tức thôi mà.
4: Tra như thế nào rồi?
7: Sắp rồi.
8: Lão đại, anh ta không đăng ký.
4: Được rồi, không cần tra nữa.
0: Lão đại, Dương Quỷ đã hẹn 10 giờ tới đây làm thủ tục đóng dự án. Tập trung công việc mới là cách giải quyết thất tình đúng đắn.
7: Nghe không hiểu.
0: Ngốc. Khí.
3: Cái bàn mới ở trong xưởng gỗ đó là Hà Đông làm cho cô phải không? Tôi đã nhìn kỹ nó rồi. Ở phía dưới bàn có một chữ ngôn.
0: Nhưng mà tôi vẫn chưa nghĩ ra đặt ở đâu.
3: Nếu như đã chưa nghĩ ra thì vậy thì đặt ở đây đi. Không phải là cô đã biết mật mã, coi chỗ này như là nhà của mình rồi chứ?
0: Cúc Vy, thật ra trong buổi sáng nay tôi đã muốn bàn bạc với cô chuyện này.
3: Bàn chuyện gì?
0: Là chuyện của chúng ta.
3: Đã muốn bàn từ lâu sao bây giờ mới nói?
0: Rõ ràng không đúng thời cơ mà.
3: Vậy thì tại sao bây giờ lại đúng thời cơ?
0: Tôi biết bây giờ cô rất không vui, bởi vì trong lòng của cô có Hà Đông. Cũng bởi vì Hà Đông rất quan tâm cô, cho nên tôi cũng hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của cô.
3: Nếu như Hà Đông có thể được hạnh phúc, dĩ nhiên tôi vui mừng cho ảnh rồi.
0: Cảm ơn cô.
3: Cô cảm ơn cái gì?
0: Tôi cũng đã có quyết định rồi, sẽ cùng với Hà Đông đi thăm quyến. Nếu như tôi tổng không đồng ý, vậy thì tôi từ chức.
3: Tôi cho rằng cô không có cách khiến Hà Đông hạnh phúc.
0: Tại sao cô nói vậy?
3: Là vì ba của cô. Ba của cô là Giảng Mộ Sinh, là thủ phạm chính trong vụ Hồng Sơn 10 năm trước.
0: Vậy thì sao chứ? Chuyện của ông ấy không liên quan đến tôi.
3: Nhưng mà liên quan tới Hà Đông. Giảng Mộ Sinh chuyển thành nhân chứng bị giấy bẩn, buộc tội một sinh viên của phòng thí nghiệm đã bán cho ông ta bí mật kỹ thuật của vụ án Hồng Sơn. Người sinh viên bị ông ta hãm hại, đó chính là Hà Đông.
4: Sau khi Lâm Tuấn Văn đi rồi thì không có tin tức gì. Tôi vì muốn tìm ảnh đã xâm nhập cơ sở dữ liệu của ảnh trong phòng thí nghiệm. Nhưng mà tôi không ngờ hành động này lại khiến cho tôi bị buộc tội là gián điệp đánh cắp bí mật thương nghiệp. Tôi nghe nói rất nhiều người nhập cư thế hệ đầu vẫn sử dụng tên Trung Quốc ở nước ngoài.
0: Đúng vậy. Ba của tôi mặc dù lấy tên tiếng Anh là David, nhưng mà vẫn quen sử dụng tên gốc của bản thân mình là Giảng Mậu Sinh.
3: Giảng Mậu Sinh đã phá hủy tiền đồ của Hà Đông. Ba của anh ấy nhất thời không chịu nổi nên đã qua đời. Cho nên mối quan hệ giữa cô và Hà Đông là vận mệnh an bài. Cô không thể nào kiểm soát được.
0: Tôi muốn Hà Đông chính miệng nói với tôi.
3: Không cần thiết như vậy. Bây giờ

0: Dự án này đã được Lâm Tuấn Văn ủy thác, nhưng mà chỗ tôi trước giờ chưa nhận được phản hồi của anh ấy.
1: Lâm Tuấn Văn đang bận. Dù sao tôi đã tới, ký tên thanh toán đây chính là phản hồi tốt nhất.
0: Nhưng mà có vài chi tiết ảnh là biết rõ hơn, cô nên đối chiếu với anh chút đi.
1: Vậy thì đợi ảnh từ Bắc Kinh trở về đi.
0: Cũng được. Bên phía Bắc Kinh thuận lợi không?
1: Chắc là anh cũng nghe nói rồi, sẽ quản đấu thầu lại, có thể nói rất là thuận lợi đó. Chào anh.

0: coi đi.
1: Được rồi, để tôi coi.
2: Ơ chị Ngôn à, nhìn sắc mặt của chị không được tốt lắm, chị không khỏe hả?
0: Hà Đông đâu?
2: Buổi sáng ảnh tới, sau đó cùng Dương Quỷ bàn kết thúc dự án, sau đó ra ngoài rồi. Chị, hey, chị Ngôn bị làm sao vậy ta?
3: Không biết nữa.
2: Vậy nhờ anh tư vấn một tin đồn ha. À nói, Dương Quỷ và Lâm Tuấn Văn, quan hệ hai người họ là gì?
3: Không biết nữa.
2: Nếu anh thực sự không biết thì sẽ ngoắc cái miệng ra mà hỏi hai người họ có quan hệ gì.
3: Lão đại kêu tôi kiểm tra, cô đừng có ép tôi nữa mà, có được không vậy?
2: Được, nếu như anh không nói với tôi sẽ đi nói với lão đại, anh nói bọn họ là một đôi.
3: Được, dừng lại ha, tôi chịu không nổi cô rồi. Nè, qua đây. Được, tôi nói cho cô biết, hai người họ không phải là tình nhân mà là vợ chồng đó.
2: Cái gì?
3: Dự án sân bóng đá, Lâm Tuấn Giang chính là vì tránh nghi ngờ mới để vợ anh ta làm người quỷ thác.
2: Dương Quỷ là pháp nhân của thương mại Lâm Lan, Lâm Tuấn Giang chỉ là một IT, ngày nào cũng bị coi giống y như là một con chó mà, làm sao anh ta trèo cao được?
3: Ai dám bắt nạt Lâm Tuấn Văn chứ? Người ta là công tử gia của tập đoàn Lâm Thị đó.
2: Ai?
4: Vụ án Hồng Sơn.

0: A Văn, cuối cùng anh tỉnh lại rồi.
1: Đây là đâu vậy?
0: Đây là biệt thự ở ngoại ô. Chỗ này tương đối yên tĩnh, thích hợp dưỡng bệnh.
1: Anh đâu có bệnh đâu.
2: Người anh em tỉnh rồi hả? Ôi trời đất ơi, anh cảm thấy sao rồi? Nào, ngồi dậy một chút, sức khỏe anh cũng kém quá. Ôi trời đất ơi, còn chưa lên máy bay mà anh đã ngất xỉu rồi. Nhưng may anh chưa lên máy bay, nếu không có biết anh sẽ nằm ở đâu luôn.
1: Vậy bên phía thằng Tính sao rồi?
2: Anh cũng đã bệnh tới vậy rồi, còn lo lắng cho chuyện của công ty nữa. Bố già đã nhận được thông báo của sân bay, tôi cùng với bố già đích thân dội tới.

0: Đóng cửa lại, mau đóng cửa lại.
1: A Văn, anh phải nằm xuống, bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi. A Văn, anh đi làm gì hả?
2: Cô hãy nói thật với tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

độc đáo và tinh xảo, tỉ mẩn và công phu. Những sản phẩm trang sức được làm nên dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của những người thợ Huệ Lai. Chạm bạc Huệ Lai lúc hưng thịnh, lúc thăng trầm, lúc nguy cơ mai một, nhưng vẫn đượm nồng màu trắng sáng, được những người con vùng đất này thắp lửa, nối dài lịch sử, nghề truyền thống quê hương. Người dân thôn Huệ Lai trước đây sống chủ yếu bằng nghề nông. Quanh năm làm lũ, đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn. Từ những năm 90 của thế kỷ trước trở lại đây, nghề chạm bạc đã mang lại cho họ cuộc sống khá giả hơn, cải thiện đời sống, tạo công ăn việc làm. Nghề chạm bạc được bắt nguồn từ thôn Châu Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Trong những năm đầu, nghề chạm bạc mới được hình thành còn gặp rất nhiều khó khăn cả về vốn, nhân lực và thị trường tiêu thụ. Khi đó, kỹ thuật sản xuất chủ yếu sử dụng phương tiện máy, thiết bị thủ công. Cho đến nay, hầu hết các loại máy, thiết bị được sử dụng động cơ chạy bằng điện.

0: Ông Đỗ Xuân Truyền, chủ nhiệm hợp tác xã Trạm Bạc, là một trong những người đầu tiên kế nghề vào làng. Hơn 20 năm làm nghề, trải qua nhiều thăng trầm cùng với làng nghề, ông Truyền là lớp thợ đi trước đang truyền đam mê và kinh nghiệm làm nghề cho thế hệ trẻ để nghề Trạm Bạc không bị mai một.
1: Trước đây là đi học nghề ở bên Châu Khê, Thú Kháng, Bình Giang. Lúc đó ở làng cũng chỉ có 5-6 người thôi. Thế sau đó về là thấy cái nghề này là phát huy được. Thế anh em chúng tôi là tổ chức là thành lập ra hợp tác xã và xin ý kiến tỉnh là cho thành lập cái làng nghề Vàng Bạc Huyện Ai. Và một số bà con từ cái nghề này để đi mở các cửa hàng vàng bạc ở trên khắp mọi đất nước để tiêu thụ cái sản phẩm của làng nghề. Đấy, cho nên là đến nay thì làng nghề là càng ngày càng phát triển.
0: Liệt kê hết ra ta mới thấy nghề Trạm Bạc Huệ Lai cũng đòi hỏi nhiều công đoạn. Để có thể cho ra một sản phẩm như ý muốn thì cần phải trải qua rất nhiều quy trình chế tác. Đầu tiên là giai đoạn tạo mẫu sáp. Tiếp đến là công đoạn đun chảy kim loại. Không cần tới những lò đốt lớn

Các cốt kim loại vàng, bạc được cho vào lò đốt tùy thuộc vào khối lượng mà thời gian nóng chảy khác nhau. Tiếp nối là công đoạn đổ khuôn. Cắt thân cây thông ra khỏi sản phẩm thô, hoàn thiện sản phẩm thô, gắn đá, đánh bóng sản phẩm. Cái mùi củ lửa cũng như tâm huyết của người thợ chạm bạc Huệ Lai cứ âm thầm ẩn sâu vào từng lớp kim loại để những đồ trang sức được sinh ra mang sự sống hòa hợp giữa nét đẹp và con người, tạo nên

Công đoạn cuối cùng là kiểm tra chất lượng sản phẩm. Ở công đoạn cuối, mỗi sản phẩm đều được kiểm tra chất lượng chặt chẽ để đảm bảo độ chính xác và tay nghề chế tác hoàn hảo.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất phù ủng. Từ khi còn rất nhỏ, ông Nguyễn Văn Thử đã được tiếp xúc với nghề chạm bạc. Nhận thấy tiềm năng của nghề, ông đã không ngừng học hỏi và gây dựng nên xưởng sản xuất riêng của gia đình mình. Thế hệ trước, truyền thế hệ sau, các sản phẩm dây chuyền được gia đình ông làm ra được đánh giá rất cao bởi độ khó và đòi hỏi rất nhiều thời gian chế tác, tạo hình, cẩn mẫn trong từng khâu sản xuất để tạo ra các sản phẩm

0: Muốn làm đẹp dây thì phải làm tỉ mỉ cẩn thận thì dây nó mới đẹp được, hoặc đồ trang sức nó mới đẹp.
1: Nếu như những mặt hàng thủ công đòi hỏi người thợ phải thực sự tỉ mỉ, khéo léo, thì đối với nghề chạm bạc, bên cạnh việc tỉ mỉ, khéo léo, còn cần sự chính xác nhất định. Bởi chỉ cần lệch một đường nét hoặc sai về kích cỡ thì sản phẩm đó sẽ bị hỏng. Tuy mới được công nhận là nghề từ năm 2004, nhưng nghề chạm bạc đã thực sự làm thay đổi cuộc sống của người dân xã Phù Ủng với những con đường giao thương được mở ra. Nghề chạm bạc ngày một phát triển, vượt ra khỏi quy mô địa phương, trở thành một sản phẩm nổi tiếng, được đông đảo người tiêu dùng trên cả nước biết đến, xuất khẩu ra cả thị trường nước ngoài. Ngoài chế tác theo đơn đặt hàng, những người thợ trong làng thường xuyên sáng tạo ra nhiều mẫu mã, sản phẩm chất lượng cao, được khách hàng ưa chuộng như các sản phẩm dây chuyền, nhẫn, vòng tay, hoa tai, vòng cổ, đem đến một nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây.
2: Năm 1998, thì được phép của các đồng chí lãnh đạo xã cũng như là huyện là cho phép là thành lập hợp tác xã chạm bạc. Sau 6 năm thì được công nhận là làng nghề, tức là năm 2004 là đã được tỉnh công nhận là làng nghề vàng bạc Hoài Nai. Sau khi có cái giấy chứng nhận được công nhận làng nghề vàng bạc Hoài Nai thì bà con hết sức phấn khởi. Tức là đưa cái giá trị của nghề của mình lên rất cao đối với thị trường.
1: Không giống như những làng nghề thủ công phải hoàn thiện sản phẩm hoàn toàn bằng tay, nghề chạm bạc Huệ Lai hiện được hỗ trợ rất nhiều bởi máy móc kỹ thuật hiện đại. Những chiếc máy cờm, máy cán, máy cóc, rúc, đục. Nhờ đó, năng suất lao động tăng lên gấp 3-4 lần so với trước, giúp công nhân giảm bớt sức lao động, tăng thêm hiệu quả và hiệu suất. Nhân công chính là những người dân ở trong làng. Chính điều này đã tạo nên sự thay đổi lớn về đời sống của người dân nơi đây. Mỗi người mỗi công việc tỉ mẩn với từng công đoạn. Người thì cán, người thì dập, người thì khò. Không khí ở các nhà xưởng lúc nào cũng nhộn nhịp. Mỗi người mỗi việc, nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm hạnh phúc vì ngoài nghề nông, mình đã có thêm một công việc để làm, có mức thu nhập ổn định.

0: để trang trải cuộc sống sau này. Nếu trước đây, mô hình chung của làng nghề Trạm Bạc là sản xuất nhỏ lẻ, thì giờ đây, khi hợp tác xã Vàng Bạc Huệ Lai, các sản phẩm được hoàn thành sẽ được thu mua và trưng bày tại các cửa hàng để người mua có thể tìm hiểu thông tin và mua các sản phẩm một cách dễ dàng, đảm bảo chất lượng và uy tín. Những sản phẩm vàng bạc của Huệ Lai được khách hàng rất ưa chuộng bởi thiết kế và đa dạng về mẫu mã.
1: Tôi cảm thấy là chất lượng sản phẩm của vàng bạc Huệ Lai cũng rất là tốt. Thứ nhất là chất lượng, nó đảm bảo đúng là vàng thật và bạc thật. Thứ hai là cái kiểu dáng thì nói chung là cũng bắt kịp với thời trang bây giờ. Đeo thì tôi cảm thấy là nó rất là sáng, nó không bị xỉn màu. Chúng tôi thì hay thích cái kiểu nhất là điệu đà và rất là cầu kỳ. Thế nhưng mà tôi thấy là đáp ứng được các nhu cầu của chúng tôi.
0: Điều khó khăn nhất cho Trạm Bạc Huệ Lai chính là vốn kinh doanh để sản xuất và duy trì. Bên cạnh đó là uy tín của sản phẩm trên thị trường. Song song với quá trình phát triển của làng nghề danh tiếng sản phẩm vàng Bạc Huệ Lai được nhiều người biết đến, kéo theo là các sản phẩm giả, nhái, kém chất lượng được quảng cáo là sản phẩm Bạc Huệ Lai gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của làng nghề.
2: Cái vốn đầu vào đấy là rất khó khăn vì trước đây là vay rất khó mà trong dân thì điều kiện kinh tế rất khó khăn. Thế nhưng mà bà con rất quyết tâm thì tìm mọi nguồn lực phát huy và để mà lấy vốn để sản xuất. Thậm chí là mỗi gia đình có thể là phải cắm vào một vài chục cân bạc hoặc một vài cây để lấy chỗ làm ăn. Đấy. Nên nhưng đến bây giờ thì nhìn chung thì là bà con phát triển rất tốt.
0: Năm tháng trôi qua, lớp thợ nhiều tuổi có xu hướng truyền lại nghề cho con cháu của mình để giữ lại nghề cũng như tận dụng sức trẻ, cống hiến cho quê nhà. Lực lượng lao động trẻ nhanh nhạy với thị trường, tiếp thu nhanh khoa học kỹ thuật và đặc biệt là mô hình kinh doanh online trên các nền tảng mạng xã hội sẽ thúc đẩy nhanh quá trình bán sản phẩm và quảng bá làng nghề sâu rộng. Nhiều bạn trẻ như anh Nguyễn Văn Tân đã đi làm ăn xa nhưng nay trở về quê hương để tiếp nối nghề truyền thống của ông cha mình.
3: Thì sau khi đi Đài Loan mấy năm về thì gia đình có cái nghề truyền thống lâu năm ấy, thì em về thì chú truyền cho một ít kinh nghiệm với cả công việc. Bây giờ em muốn là theo nghề truyền thống ở gia đình và quê hương. Thì công việc bán hàng online ở trên trang mạng xã hội thì rất phát triển. Nên em sẽ dựa vào cái đấy để phát triển thêm với cả để tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn để có thể phát triển làng nghề.
0: Dù tuổi đời của Trạm Bạc Huệ Lai không lâu như những làng nghề truyền thống khác, nhưng nó đã và đang khẳng định vị thế của mình bằng chính những thay đổi tích cực mà làng nghề đem lại cho địa phương. Những hợp tác xã, những mô hình kinh doanh online tại làng nghề đã và đang tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và các xã lân cận, giúp giảm bớt tệ nạn xã hội, đem lại một cuộc sống ổn định cho những người dân tại đây.
4: Do cái giá cả của thị trường vàng bạc nó thất thường, nó không ổn định, cho nên là cái thu nhập nó thấp hơn, cho nên là một số các cái gia đình mà có cái cửa hàng lớn thì hầu như là các cửa hàng lớn của trên địa bàn xã thì một số là sang mở cửa hàng bạc ở trên thành phố Viên Chăn của Lào và một số các gia đình mở ở các thành phố trong toàn quốc, cho nên là các cái mà gia đình còn lại thì một số cái gia đình là còn các cái nghề mà cháy các cái dây bạc hoặc là các cái làm thủ công thì là làm ở nhà hàng năm. Vào cái dịp hè, Đảng ủy ban nhân xã thường cũng sẽ mở các lớp mà tập huấn cho các cháu nhỏ để tạo công ăn việc làm cho các cháu được, vừa là tăng thu nhập cho gia đình, các cháu đã ổn định có thu nhập và có nề nếp trong cuộc sống hàng ngày.
5: Hàng năm, huyện luôn khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề đổi mới thiết bị và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm. Và tổ chức tham gia các hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại thông qua việc giới thiệu, quảng bá thông tin trên các kênh đại chúng. Thời gian tới thì huyện tiếp tục quan tâm đầu tư vào cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân lực cho công tác dạy nghề và đào tạo nghề. Huy động tối đa mọi nguồn lực

0: đầu tư phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo hướng đa dạng hóa, mở rộng thị trường trong nước và cũng như là ngoài nước. Đồng thời tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá hình ảnh, lan rộng để mang hình ảnh Trạm Bạc Phủ lan rộng ra ngoài thị trường.
1: Một sản phẩm được sinh ra từ trong đời sống và ngày hôm nay lại trở thành nguồn thu nhập chính của cả một vùng. Cuộc sống có thể thay đổi từng ngày, nhưng nghề chạm bạc Huệ Lai thì vẫn vậy, vẫn tỉ mẩn, công phu và tinh tế như con người nơi đây.

nằm cách thành phố Hưng Yên khoảng 35 km về phía Bắc và cách trung tâm huyện Ân Thi khoảng chừng 3 km. Làng nghề chạm bạc Huệ Lai là một trong những làng nghề quan trọng, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Đến với Phù Ủng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng quần thể di tích đền Phù Ủng uy nghi, nghe kể lại những giai thoại và những chiến công hiển hách của danh tướng Phạm Ngũ Lão, vị tướng tài ba của nhà Trần. Đặc biệt, được trải nghiệm những công đoạn làm ra những sản phẩm trang sức vô cùng độc đáo và tinh xảo tại làng nghề chạm bạc Huệ Lai. Làng nghề vẫn duy trì sản xuất quanh năm. Nhưng những tháng ngày cuối năm là thời điểm thích hợp nhất để trải nghiệm, vì các hộ dân lúc đó sẽ gia công sản xuất nhiều phục vụ cho nhu cầu mua sắm chơi Tết.

0: Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc là trung đội trưởng trung đội súng cối 81 ly, đại đội 56, trung đoàn 98, đại đoàn 316.
1: Trung tá Đỗ Hạp là chiến sĩ tiểu đoàn 29, trung đoàn 88, đại đoàn 308. Đại tá Lê Văn Trừng, chiến sĩ tiểu đoàn 322, trung đoàn 88, đại đoàn 308. Sau thất bại của Pháp ở Tây Bắc, quân đội nhân dân Việt Nam giành thế chủ động trên chiến trường.
0: Trong khi chúng ta ngày càng chủ động về chiến lược, thì quân viễn chinh Pháp lại bị động, thụt lùi. Quả thật, sau Tây Bắc, Pháp co cụm về củng cố phòng thủ ở Thượng Lào.
2: Sau chiến Tây Bắc của Việt Nam thì thực dân Pháp là nó thấy là cái phạm vi chiến thắng ở những địa bàn chiến lược của nó đã bị eo hẹp dần. Thì nó thấy nguy cơ là có thể Lào cũng vào tay viễn binh Bắc. Cho nên nó phải tìm một cách nó giữ Lào.
3: Thượng Lào và Trung Lào có vị trí hết sức quan trọng đối với Pháp ở khu vực Đông Dương. Nó có Kinh Đô, Luông Pha Băng và một số cái tỉnh lân cận. Nếu Việt Minh mà chiếm giữ được Thượng Lào, mà nối thông Luông Pha Băng và nối thông với Trung Quốc ở phía Tây nữa, thì rõ ràng lực lượng là Pháp không thể chống đỡ được. Cho nên trong ý định của thực dân Pháp là không bao giờ được để mất khu vực Thượng Lào.
1: Ở đây, Pháp tập trung xây dựng Sầm Đưa thành một tập đoàn cứ điểm mạnh kiểu Na Sản ở Tây Bắc Việt Nam.
0: Sầm Nưa gồm 11 cứ điểm nhỏ, có sân bay giã chiến Nà Thông, bãi nhảy dù Nà Viêng. Chiều ngang chỗ rộng nhất 1.800 m, chiều dài từ bắc xuống nam chừng 2.000 m. Lực lượng địch gồm 3 tiểu đoàn, 1 đại đội pháo với quân số hơn 2.500 tên, bao gồm cả Pháp và quân ngụy Lào.
4: Đặc biệt là cái trung tâm Sầm Nưa thành một cái cứ điểm kiểu như kiểu là Na Sản ở Việt Nam, tập trung lực lượng ở Sầm Nưa, biến đấy thành một cái cứ điểm có thể nói là mạnh, trang bị lực lượng và bổ sung lực lượng mạnh để ngăn chặn cái bước tiến của chúng ta sang Thượng Lào, và để bảo vệ, hay nói một cái khác là để bảo vệ Thượng Lào.
1: Từ sau chiến dịch biên giới năm 1950, tình đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa nhân dân ba nước Đông Dương ngày càng phát triển mạnh mẽ.
2: Thì nhiều cán bộ của chúng ta, như cán bộ lãnh đạo của Đảng ấy, là đã từng hoạt động ở trên đất Lào và từng được nhân dân Lào đùm bọc. Cũng chính nhờ những cán bộ ta hoạt động thế thì có những cái vị nhiều vị mà hoàng thân quốc thích với Lào ấy, thì là đã sớm đứng về phía cách mạng, mà điển hình ở đây nhất là đồng chí chủ tịch Suphanuvong về sau này.
0: Tháng 3 năm 1951, Hội nghị Liên minh Nhân dân ba nước Đông Dương thành lập Mặt trận Đoàn kết Liên minh Việt Miên Lào. Tuy nhiên, phong trào kháng chiến ở Lào và Campuchia còn nhiều khó khăn, chưa theo kịp nhiệm vụ, khả năng phối hợp tác chiến với ta còn hạn chế.
1: Tháng 1 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: cho đến nay, chúng ta giúp kháng chiến biên Lào chưa đúng mức. Từ nay, chúng ta phải cố gắng giúp hơn nữa. Ta phải nhận rõ rằng, hai dân tộc anh em biên Lào được giải phóng, thì nước ta mới được giải phóng thật sự và hoàn toàn.
5: Với quan điểm của ta là giúp bạn là tự giúp mình. Để giúp bạn mở rộng vùng giải phóng và củng cố lực lượng cách mạng Lào, tạo điều kiện cho Lào Việt phối hợp thực hành kháng chiến, cho nên Trung ương Đảng quyết định là mở cái chiến dịch Thượng Lào.
4: Với cái tiến dịch tiến công Thượng Lào, chúng ta nhằm mục đích, tức là một là lại tiếp tục tiêu diệt sinh lực địch, hai như vậy là giải phóng một cái địa bàn rộng lớn quan trọng ở cái vùng Thượng Lào, giải tỏa cái áp lực căng thẳng cho cái địa bàn Tây Bắc của Việt Nam. Cái thứ ba nữa tức là giúp cách mạng Lào có được cái chỗ đứng chân để xây dựng căn cứ kháng chiến, và đồng thời giải phóng cho cái nhân dân các bộ tộc Lào trên địa bàn chiến dịch.
0: Quyết định mở chiến dịch Thượng Lào là cái bắt tay vừa quyết tâm vừa tình nghĩa của hai chính phủ Việt Nam Lào. Bộ chỉ huy chiến dịch được thành lập ngay sau đó. Phía Việt Nam có Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy trưởng, đồng chí Nguyễn Chí Thanh chủ nhiệm chính trị, Thiếu tướng Hoàng Văn Thái tổng tham mưu trưởng.
1: Phía Lào có Hoàng thân Suphanuvong, Thủ tướng Chính phủ kháng chiến Lào, đồng chí Cay Sòn Phô Vi Hàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Lực lượng tham gia chiến dịch Thượng Lào về phía Quân đội Nhân dân Việt Nam có Đại đoàn 308, hai trung đoàn của Đại đoàn 312, trung đoàn 98 của Đại đoàn 316.
3: Mặc dù lực lượng tinh nhuệ chúng ta thì không nhiều, nhưng mà lực lượng tổng thể trên chiến trường chúng ta là vượt trội so với địch ở Thượng Lào. Bởi vì lực lượng địch ở Thượng Lào chủ yếu trông vào lực lượng của quân Pháp, mà lực lượng đó do cứu viện từ hậu phương đưa lên. Còn chúng ta có lực lượng tại chỗ của Lào, có lực lượng bộ đội của Lào, như là bộ đội địa phương của chúng ta, có lực lượng chủ lực chúng ta đưa sang.
0: Ngày 3 tháng 2 năm 1953, chiến dịch Thượng Lào chính thức bắt đầu. Các đơn vị tham gia chiến dịch triển khai đội hình tiến công bí mật theo 3 hướng: hướng Sầm Nưa chủ yếu, hướng Siêng Khoảng thứ yếu và hướng phối hợp

0: ở khu vực sông Nậm U thuộc tỉnh Luông Pha Băng.
1: Tại Sầm Đưa, ta phối hợp với các đơn vị quân Pakistan Lào để bao vây uy hiếp quân Pháp đang cố thủ ở căn cứ này. Thế nhưng tình thế lúc bấy giờ của Pháp ở Sầm Đưa đúng theo kiểu chưa đánh đã chạy.
2: Do vấn đề lung lay ý chí, do vấn đề ảnh hưởng lớn của chiến thắng Tây Bắc của chúng ta, nên địch đã tổ chức rút trước đó gần 2 ngày rồi. Cho nên chúng tôi vào coi như là không mất một viên đạn, không bị thương ai cả, không có tổn thất. Cho nên là nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục truy kích địch, đuổi theo quân địch. Nhưng mà vì địch chạy trước ta là 2 ngày, ngày 2 đêm, cho nên là cái khoảng cách cũng rất là dài. Nhưng mà dù đèo cao, dù suối sâu, dù dốc đá, nhưng mà anh em vẫn tích cực truy đuổi địch.
3: Thì khi mà các lực lượng chúng ta tiến quân sang Lào chuẩn bị đánh vào Sầm Nưa ấy, thì quân Pháp phát hiện ra. Thế là Pháp bắt đầu là nghi binh và lặng lẽ là rút khỏi thị xã Sầm Nưa. Ngay lập tức Bộ Chỉ huy Chiến dịch Thượng Lào quyết định là thành lập một cái lực lượng truy kích quân Pháp rút chạy khỏi Sầm Nưa về cánh đồng chum Siêng Khoảng.
0: Hơn 1.900 quân địch hoảng hốt rút khỏi tập đoàn cứ điểm Sầm Nưa, chạy trốn trong các khu vực hiểm trở, rừng núi.
4: Chúng tôi đánh sang Sầm Nưa thì như vậy là cũng khi mà hành quân đi sang thì nó đang đóng Sầm Nưa. Xong vào đến nơi thì không cần phải đánh và vây láp thì nó rút nó chạy thì mình lại truy kích đuổi ra. Hành quân thì dài nhưng mà đến chiến đấu thì lại rất là ngắn. Mình chuẩn bị và đồng thời là tinh thần địch cho dịu dàng là mình đánh rất tốt.
5: Đơn vị tôi là đơn vị hành quân sau cùng, chưa đến Thượng Lào thì nó đã bỏ nó chạy rồi. Thành đơn vị đầu tiên cái chỗ Siêng Khoảng đấy là truy kích địch. Còn đơn vị tôi thì đi sau cùng trong đội hình chiến đấu của mặt trận, phải ở lại làm quân quản.
0: Bộ Chỉ huy Chiến dịch nhận định quân địch đang ở vào thế bất lợi, hoang mang, không có quân tăng viện, ứng cứu, nên ngay lập tức các đơn vị điều chỉnh lực lượng thành các tiểu đoàn, đại đội gọn nhẹ bám đuổi truy kích địch rút chạy. Truy kích đến cùng, tiêu diệt toàn bộ quân địch rút lui.
1: Đại tướng Võ Nguyên Giáp điện gửi các đơn vị có nhiệm vụ truy kích nêu rõ: địch đã bỏ chạy khỏi Sầm Đưa, Sầm Đưa đã giải phóng, nhưng muốn giúp đỡ nhân dân nước bạn củng cố căn cứ địa đó thì chúng ta phải tiêu diệt cho kỳ được sinh lực của địch.
0: Liên quân Việt Lào thực hành vận động truy kích, tiêu diệt quân địch rút chạy trên đoạn đường khoảng 270 km từ Sầm Nưa về cánh đồng chum Siêng Khoảng.
2: Mà tôi muốn nói là cái ấn tượng sâu sắc của bộ đội chúng tôi trong chiến dịch Lào là cái chịu đựng gian khổ. Chịu đựng gian khổ ở cái chiến dịch Lào có hai cái rất nổi lên. Một là chúng tôi coi như là chạy marathon với địch. Địch chạy rút quân, ta thì đuổi truy kích. Hai là như vậy, cũng vì thế cho nên là cái địch nó rút chạy mà, cho nên là ta không có điều kiện để mà tiêu diệt nhiều sinh lực địch, nhưng mà giải phóng rất nhiều đất đai, tạo điều kiện cho bạn sau này làm cơ sở để xây dựng cách mạng và xây dựng quân đội.
6: Không có cái sự đóng góp của đồng bào các bộ tộc Lào thì chúng ta khó mà có được cái thành công trong cái quá trình truy kích địch trên cái chặng đường dài 270 km. Bà con các bộ tộc Lào, những nơi mà chiến diễn bộ đội ta trên đường truy kích thì đã cứ mang đùm bọc là cung cấp kịp thời cái nguồn hậu cần cho bộ đội để đủ sức để truy kích địch đến cùng.
7: Cái tổ chức đã bảo đảm cho cung cấp cho cái lực lượng truy kích là một cái nét cực kỳ đặc sắc, có thể nói là một cái nét đặc sắc của về nghệ thuật quân sự của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp.
1: Ấm áp biết bao là tình cảm của bà con nhân dân Lào với bộ đội Việt Nam. Đó cũng là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư động viên bộ đội trước khi sang chiến đấu ở Thượng Lào.
0: Lần này là lần đầu tiên Các chú nhận một nhiệm vụ quan trọng và vẻ vang như nhiệm vụ này, tức là giúp nhân dân nước bạn. Mà giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình. Để làm tròn nhiệm vụ chiến đấu, từ trên xuống dưới, các chú cần phải vượt mọi khó khăn, thi đua diệt địch, chiến đấu anh dũng ở bên đó cũng như ở ta. Nêu cao tinh thần quốc tế, tôn trọng chủ quyền, tôn trọng phong tục tập quán, kính yêu nhân dân của nước bạn. Tuyệt đối giữ gìn kỷ luật, giữ gìn danh tiếng của quân đội nhân dân Việt Nam.
2: Chúng tôi không quan niệm là chiến đấu ở bên Lào là giải phóng cho dân Lào, coi đó cũng như là nhiệm vụ của mình. Là một. Thứ hai là cái đoàn kết chiến đấu, hợp tác chiến đấu giữa ta và bạn Lào rất là chặt chẽ. Nó thể hiện ở cái chỗ như vậy, bạn giúp ta trong vấn đề dẫn đường, nhân dân giúp ta trong cái lúc khó khăn, gian khổ, và đồng thời rất vui sướng khi mà quân đội ta vào giải phóng Sầm Nưa hay là giải phóng nước Lào. Bộ đội Việt Nam như vậy, chúng tôi thực hiện kỷ luật rất là nghiêm, đặc biệt kỷ luật dân vận, đặc biệt kỷ luật dân vận, không tơ hào của dân Lào một cái gì cả.
4: Dân Lào thì cũng như dân mình, quý lắm. Họ biết là dân quân Việt Nam sang giúp đỡ dân Lào, họ quý lắm, quý không kém gì dân mình bên này, cũng hai bên như một. Một cái bánh thì là gùi nước ra đây để cho bộ đội uống, ngoài cái động viên bộ đội. Họ thì là tiếng tăm thì mình không biết, nhưng mà họ gieo hò, họ vỗ tay, họ hết quả chuối, quả ổi, mọi cái nắm cơm, mọi cái họ cứ tiến đưa bộ đội mình, nên là thể hiện tình cảm rất là sâu nặng.
0: Ngày 3 tháng 5 năm 1953, chiến dịch Thượng Lào kết thúc thắng lợi.

0: Chuyển trạng thái từ tiến công sang truy kích một cách nhanh chóng, linh hoạt, có thể nói là nét đặc sắc nhất trong nghệ thuật quân sự của chiến dịch Thượng Lào.
1: Hay nói một cái khác, từ cái chiến dịch mà đánh địch trong công sự vững chắc, tức là trong cái cứ điểm sầm nưa, chuyển thành một cái chiến dịch truy kích địch. Cho nên nó đặt ra rất là nhiều khó khăn phức tạp.
2: Từ tấn công sang truy kích, thì cái quá trình chuyển trạng thái đấy là một cái rất linh hoạt và rất sáng tạo. Nó khẳng định, nó thể hiện cái khả năng ứng biến với tình huống rất là nhạy bén, kịp thời của bộ chỉ huy chiến dịch.
1: Và trong bộ chỉ huy chiến dịch, mặc dù thành phần đông như vậy và của cả hai phía, nhưng luôn luôn tạo được cái sự đồng thuận rất là cao, phải có sự phối hợp tác chiến rất là nhịp nhàng, rất là gắn bó. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mà quá trình điều hành diễn ra chiến dịch một cách suôn sẻ.
3: Khi chuẩn bị kế hoạch đánh tập đoàn cứ điểm Sầm Nưa, bộ chỉ huy chiến dịch đã dự kiến nhiều tình huống và sẵn sàng chuyển biến linh hoạt. Tình huống có thể xảy ra là đánh địch trong tập đoàn cứ điểm Sầm Nưa khi chúng tăng cường lực lượng lên đến 6 tiểu đoàn, hoặc truy kích địch khi chúng rút khỏi Sầm Nưa. Do có sự chuẩn bị trước nên khi thực tế diễn biến địch rút chạy, bộ chỉ huy đã nhanh chóng chuyển sang phương án truy kích uyển chuyển và hiệu quả.
4: Bộ đội của chúng ta đấy, qua cái quá trình chiến đấu ngày càng trưởng thành, và ngày càng trưởng thành về mặt tác chiến, về mặt tổ chức lực lượng, về mặt gọi là phối hợp chiến đấu giữa mặt trận phía trước, mặt trận phía sau, rồi về mặt đảm bảo hậu cần kỹ thuật để truy kích dài ngày quân địch, tức là cái khả năng tác chiến và cái tổ chức lực lượng chúng ta đã rất là lớn mạnh rồi.
0: Toàn chiến dịch, ta và bạn đã tiêu diệt, bắt sống, làm tan rã gần 2.800 quân Pháp và ngụy Lào, giải phóng hơn 4.000 km vuông với hàng chục vạn dân.
3: Chiến thắng Thượng Lào cũng đã tạo được hành lang an toàn cho vùng Tây Bắc Việt Nam. Ngòi nổ luôn luôn đe dọa Tây Bắc đã được gỡ bỏ.
0: Những hình ảnh này là niềm vui, là nụ cười và những giọt nước mắt sau chiến thắng của bà con nhân dân Lào và người lính tình nguyện Việt Nam.

0: Ngày 19 tháng 5 năm 1953, trong cuộc meeting mừng chiến thắng, Hoàng thân Suphanuvong nhận định Sầm Nưa giải phóng là một thắng lợi lớn của cuộc kháng chiến Lào, là kết quả của tinh thần đoàn kết chiến đấu anh em giữa hai nước Việt-Lào, của sự giúp đỡ không điều kiện của nhân dân quân đội Việt Nam tiêu diệt kẻ thù chung.
1: Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định chiến dịch Thượng Lào là dấu son trong lịch sử đoàn kết chiến đấu keo sơn Việt-Lào. Bộ đội ta trên đường chiến thắng trở về vẫn tràn đầy sinh lực như khi bắt đầu vào trận. Mỗi người đều giữ lại những tình cảm, những hình ảnh tốt đẹp về các bạn chiến đấu, nhân dân và đất nước Lào. Những bản làng nho nhỏ với những ngôi nhà sàn thanh bình, người dân vô cùng thuần phát. Những buổi lễ buộc chỉ cổ tay, điệu múa lâm vong, bài ca chăm pa.
2: Thì đây là một cái chiến dịch đánh dấu là quyền chủ động chiến lược của cuộc kháng chiến chúng ta là mở rộng ra toàn bộ Bắc Đông Dương, chứ không phải là chiến trường chính Bắc Bộ nữa. Bởi vì chúng ta đã đánh sang cả Lào, giúp cách mạng Lào là giải phóng toàn bộ cái khu vực Thượng Lào.
0: Những năm 1953, với chiến dịch Thượng Lào, tình cảm của hai dân tộc anh em Việt-Lào đã ngày càng thắm thiết đậm sâu.
1: Từ những năm 1947, khi vùng biên giới Việt-Lào còn hoang vu hiểm trở, núi cao sông sâu, bộ đội Việt Nam đã có mặt cùng với bộ đội Lào để bảo vệ biên giới. Sài Khao, Mường Lát, Mai Châu, Pha Luông, Viêng Chăn, Sầm Đưa với những dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm, heo hút cồn mây, súng người trời là những địa danh thân thuộc gắn bó với đoàn binh Tây Tiến trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp.

Khí thế hào hùng, tinh thần quyết tâm của một thời Tây Tiến được thể hiện qua những vần thơ vừa hào hoa vừa bi tráng của chàng trai Hà Nội, nhà thơ Quang Dũng. Tây Tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chiêu phôi. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm nứa chẳng về xuôi.

Sau này đến kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Tây Trường Sơn của chúng ta chủ yếu chạy trên đất nước Lào. Nhân dân Lào đã phải hứng chịu hơn 9 triệu tấn bom đạn của Mỹ để phá hủy tuyến đường này. Nhưng bom đạn như thế nào cũng không phá được mối tình keo sơn bền chặt hơn Đức Hồng Hà Cửu Long.

nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, tinh thần và chủ nghĩa yêu nước, kết hợp chủ nghĩa quốc tế vô sản, coi giải phóng và giúp đỡ nhân dân nước bạn như là giải phóng, giúp đỡ nhân dân nước mình, như đúng như Bác Hồ nói, giúp nước bạn là mình tự giúp mình. Và chính cái tinh thần đó đã làm nên cái chiến thắng vang dội ở Thượng Lào. Và cái chiến thắng đó không phải chỉ là chiến thắng của quân và dân Lào, mà đó là chiến thắng của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Lào. Đó là chiến thắng của chính nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của chúng ta.

Tính đến thời điểm này, các đại đoàn bộ binh, công binh, pháo binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trưởng thành, lớn mạnh. Các quả đấm chủ lực cách mạng đã sẵn sàng bước vào chiến dịch, được coi là đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp.

0: hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
1: Ban thuộc truyền kỳ 8 giờ 15 phút với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
2: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình. Mày được nước lầm tới đúng không?
0: Vào lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
1: 16 giờ 15 phút sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
0: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá, 19 giờ 45 phút.
1: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.
3: Sự xuất hiện của một người bạn mới đã khiến cuộc sống các thành viên trong gia đình xáo trộn.
4: Em gặp rắc rối to rồi đó. Không phải lỗi của em. Em tìm thấy cậu ấy mà. Cậu ấy bị thương rồi. Chúng ta phải giúp cậu ấy.
5: Không được nuôi chó, tuyệt đối không. Con không nhìn thấy con bé sao? Con không quan tâm. Con bé rất thích con chó đó. Đây không phải là ý muốn nữa, mà là con bé cần nó. Chào anh bạn.
6: Con đã bảo nếu giữ con chó đó lại thì sẽ có chuyện mà. Bố đừng trách bà mà. Chỉ vì anh Darling biết con rất thương Luke. Đây là lỗi của con. Nếu con chịu về sớm, chịu quan tâm đến con bé, thì Darling đã không cần thay con làm những chuyện này rồi. Giờ con còn định đổ lỗi cho ai nữa hả? Con tự nhìn lại mình đi.
3: Nhưng sau những biến cố, liệu họ có thể thấu hiểu và gần nhau hơn? Đón xem phim truyện Tìm về mái ấm phát sóng lúc 21:30 chủ nhật ngày 24 tháng 5 trên kênh truyền hình ATV1.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Bây giờ đến thời điểm cần phải dừng lại thôi con à. Thanh à.
1: Dạ.
0: Con nhớ giải quyết lương cho mọi người nghe.
1: Dạ con biết rồi thưa giám đốc.
0: Tôi đi nghỉ đây. Từ bây giờ con không được gọi chú như vậy nữa.
2: Ba. Ba ơi, công ty của mình chỉ mới bị tạm đình chỉ thôi, chắc chắn là sẽ có cách giải quyết. Ba đừng có lo lắng quá, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe nha ba.
0: Chúng ta không còn con đường thoát đâu con.
2: Anh Thanh, bây giờ anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
1: Nó quá nhanh để nghĩ, nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân.
2: Nhưng mà tại sao ba em lại nói là chúng ta không

0: thể thoát được. Ba em đã làm điều gì sai luật sao?
1: Ý của chú muốn nói là không có liên quan tới luật pháp, mà về quyền lực của một người khác. Chúng ta không thể thoát khỏi hắn. Em nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những gì sắp diễn ra tiếp theo. Anh về đây.
0: Có điều gì mà em cần phải sợ chứ?

Tôi nghe đi, có chuyện gì? Vậy hả? Đóng cửa từ khi nào? Bằng bất cứ giá nào phải cứu lấy đá của tôi, bởi vì nó đang nằm trong kho của mấy. Ông đang muốn chơi với tôi đi mà. Ông phải tự cứu mình để cứu lấy đá của tôi mới đúng chứ. Tại sao ông lại im lặng tới vậy?

0: Bà rất thích ngồi ở đây, bởi vì ngồi ở đây bà có thể nhìn hết khu vườn của mình.
1: Bà, bà đừng có lo lắng quá, con sẽ tìm mọi cách để giúp công ty. Bà biết không, anh Cường đã hứa với con là anh sẽ thu xếp về đây để giúp con.
0: Thật ra bà không hề muốn cứu công ty nữa. Trình Lan à, bà xin lỗi con. Bà đã mang con vào vòng hỗn độn của đời ba rồi.
1: Ba, sao ba lại nói như vậy? Con chỉ đang muốn giúp ba thôi.
0: Con đã giúp ba nhiều lắm rồi. Cả ước mơ của con, cả hạnh phúc của con. Ba sẽ không nhận thêm bất cứ thứ gì từ đứa con gái duy nhất của ba nữa. Con hãy sống vì chính con đi.
1: Ba, công ty là cả tâm huyết cuộc đời của ba. Con nghĩ là chúng ta không làm sai, họ chỉ là nhầm lẫn thôi ba.
0: Trinh Lan à, ba đang muốn giải thoát cho con. Con hiểu không? Con đừng cố chấp nữa. Bây giờ con muốn làm gì thì làm, ba sẽ không can thiệp nữa. Chỉ cần con sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Con phải nhớ lời ba. Con phải thận trọng khi quay trở lại đồi thung.
1: Con chắc chắn sẽ khiến cho hắn phải hối hận.
0: Con đang nói ai?
1: Là kẻ tiếp xúc với chúng ta gần đây nhất.
0: Cậu Trọng?
1: Hắn không phải tên là Trọng. Hắn là kẻ mà con muốn lôi ra

0: sáng nhất với tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho chúng ta.
1: Con đang đi sai đường đó con gái. Mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu.
0: Ba, sẽ có một ngày con chứng minh cho ba thấy hắn ta là loại người như thế nào.
1: Nếu lúc này nói sự thật về Quốc Cường cho nó biết, liệu con bé có chịu nổi cú sốc này không?

0: cậu vẫn nghĩ là hắn làm nên chuyện gì đó hay sao?
1: Đúng. Tôi sợ những điều hắn biết sẽ ảnh hưởng tới chúng ta về sau.
0: Nhưng Liêm là người được chúng tôi đào tạo bài bản lắm và rất kỹ. Hắn đã làm đúng con đường mà chúng tôi đã vạch ra.
1: Ông chắc như vậy hả? Như ông thấy đó, những điều hắn làm ở đồi thung cho chúng ta thấy là hắn khác hoàn toàn so với những gì chúng ta nghĩ.
0: Tôi muốn cậu phải chớp lấy thời cơ trước hắn. Chúng ta phải tìm ra dấu vết của Emiro. S89, cậu đang cười tôi à?
1: Không, chẳng qua là tôi thấy chúng ta đang có một câu chuyện hay cần phải xem xét. Có phải ông thật sự đang muốn tìm Emiro hay chỉ là...
0: Cậu không nên biết quá nhiều, sẽ không tốt cho cậu đâu.

0: Em vào đi, không cần thiết phải như vậy.
1: Anh thức cả đêm hả? Sao mọi thứ bề bộn quá vậy?
0: Anh muốn tìm lại hồ sơ cũ thôi.
1: Mình đã là vợ chồng rồi, anh có điều gì trăn trở thì chia sẻ với em.
0: Chỉ là một hàm quan của một người bạn năm xưa, anh phải tìm cho ra tận gốc sự việc này. Không thể để mọi chuyện chìm vào quên lãng mãi mãi được.
1: Cứ nói với em, nếu như em có thể giúp được điều gì đó cho anh. Còn bây giờ xuống ăn sáng với em nè. Anh phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ. Em thấy anh mệt mỏi lắm á.
0: Anh phải thắng hắn bằng mọi giá. Anh phải chứng minh được rằng hắn là một kẻ hại bạn và phản bội bạn bè.
1: Ai vậy anh?
0: Giáp.
2: Thì ra toàn bộ sự việc là như vậy à?
3: Ba em thực sự muốn buông xuôi mọi chuyện. Em chỉ sợ chúng ta không thể cứu vãn tình hình. Cộng thêm ba em không chịu cứu lấy công ty.
2: Em đừng quá lo lắng. Công an bây giờ chỉ tạm thời niêm phong và giải quyết thôi. Trước tiên anh nghĩ mình phải tìm cách nào đó lấy ra được hết số đá trong kho của ba em đã.
3: Bằng cách nào?
2: Tại sao ông ấy lại làm như vậy?

0: làm. Người đã lấy đi thành quả nghiên cứu của em không?
1: Sao? Nhưng mà sao em nghĩ là anh ta?
0: Phải. Hắn không những còn sống mà còn sống rất là tốt.
2: Dạ mời ông.
3: Mời cậu. Con gái à, ba muốn con gặp một người.
2: Chào cô.
0: Chào ông.
2: Mời cô ngồi.
3: Qua đây ngồi con.
2: Đáng lẽ ra cô ấy không nên tới đây ngày hôm nay.
3: Để ba giới thiệu với con, đây là đối tác mới của ba. Cậu ấy tên Trọng.
0: Tên Trọng hả? Cái tên nghe hay lắm.
3: Giới thiệu với cậu, đây là con gái của tôi.
2: Dạ chào cô Lan.
0: Trước khi công ty ba em bị niêm phong, hắn chính là người giao dịch với ba em.
1: Hắn giao dịch với ba em à? Về vấn đề gì?
0: Về hợp tác sản xuất tranh. Hắn chính là người cung cấp đá loại 1 của đồi thung cho ba em. Em thật không thể nào tin nổi.
1: Hắn chỉ là một người đào đá, làm sao có thể trở thành một người kinh doanh và cung cấp đá được chứ? Ờ, chắc không phải do em nghĩ đâu. Hắn ta chỉ là một người giao đá bình thường thôi mà. Tại sao hắn lại có khả năng cung cấp cho ba của em một số lượng đá lớn tới như vậy? Anh thật sự không hiểu nổi.
0: Điều này em cũng rất lấy làm lạ. Nhưng bằng bất cứ giá nào, em nhất định sẽ lôi hắn ra ánh sáng.
1: Không được. Một tên cướp. Chính xác, hắn là một tên cướp. Chỉ có hắn mới có thể thay đổi thân thế một cách nhanh chóng tới như vậy. Hắn có cả một tổ chức đánh dấu mình. Mình đúng là sơ suất mà.

0: Rồi, cảm ơn em.
1: Dạ.
2: Cảm ơn.
0: Mời anh. Đã lâu rồi chúng ta mới có khoảng thời gian rảnh rỗi, không quá nhiều căng thẳng như vậy.
2: Tôi cảm thấy cuộc đời ưu ái cho chúng ta thật.
0: Chúng ta đang đứng giữa những ranh giới rất mong manh. Hôm nay như thế này, nhưng ngày mai sẽ ra sao?
2: Cuộc đời đúng là có nhiều điều phải lo nghĩ.
0: Hôm nay tôi mời anh đến đây chỉ muốn nghe những gì mà anh muốn nói với tôi. Anh nên nói ngay bây giờ.
2: Chúng ta có rất nhiều điều để nói với nhau. Sự sống và cái chết, tình bạn, chiến thắng và cả thất bại. Đã biết bao nhiêu năm chúng ta cùng làm việc với nhau, có bao nhiêu điều cần để nói. Bây giờ anh muốn tôi nói ra điều gì?
0: Tôi nghĩ anh biết tôi đang muốn nói gì mà, phải không?
2: Có thể. Nhưng tôi cũng giống anh thôi. Tôi vẫn còn đang tìm sự thật của quá khứ đó. Nhưng ta phải đối mặt với một việc khác quan trọng hơn

0: Trên đã nhúng tay vào. Chúng ta phải khép lại vụ Emerald sớm hơn.
1: Nhưng chúng ta là những con người hoạt động độc lập, nhân lĩnh và báo cáo kết quả. Còn trong quá trình điều tra, chúng ta có quyền tự quyết mà. Anh cũng quá biết một vấn đề là những con người mà chúng ta đã đào tạo, những nhiệm vụ mà họ phải dấn thân, chúng ta phải có trách nhiệm. Đó chính là những đứa con tuyệt vời của tôi và anh.

0: dĩ nhiên là tôi sẽ theo đến cùng vụ này rồi. Nhưng tôi muốn anh đứng sang một bên. Bất cứ mọi sự trong cuộc sống này đều không quá trắng hoặc quá đen, anh phải hiểu điều đó.
1: Tóm lại, tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi vẫn còn nợ anh một tình bạn.
0: Hôm nay anh mời tôi đến đây chỉ để nói một câu đó thôi sao? Đúng vậy, chúng ta nợ nhau một tình bạn thật sự. Nhưng chúng ta đã gặp một tay trùm thật sự. Sức ảnh hưởng của hắn đối với vài người đứng đầu trong ngành của chúng ta quả là không nhỏ. Anh theo vụ này đến cùng chứ?

0: Em có tâm sự hả?
1: Ừ. Em thấy chán cuộc sống này rồi.
0: Tại sao phải chán? Chị với em á đang sống rất sung sướng hơn biết bao nhiêu người khác.
1: Chị thì bình yên, còn em thì không. Chị cũng biết rồi đó, cái nghề của em mà không để cho khán giả nhớ tới mình thì họ sẽ quên ngay thôi. Mà tạo scandal hoài em cũng chán lắm. Em không biết phải làm sao nữa.
0: Nổi tiếng với em quan trọng như vậy sao? Chị nghĩ là em nên chọn cách sống khác. Như vậy em mới mong thoát khổ được.
1: Vậy hiện tại chị đang sống hạnh phúc và vui sướng hả?
0: Ừ, chị đang sống rất là bình thường. Có những điều và có những lý do chị không thể nào chia sẻ với em.
1: Em chỉ thấy chị đang sống một cuộc sống rất là giả. À, hôm bữa em có gặp lại anh Quý.
0: Quý à?
1: Ừ. Em gặp lại anh ấy vài lần khi em lên đồi thung. Anh có nói với em rất nhiều chuyện, nhưng mà khó hiểu lắm. Thực sự là anh ấy là một kẻ đối đầu với anh Cường. Mà em thấy anh có một công việc rất là mờ ám. Em cũng biết chị và anh Quý luôn làm chung một nhiệm vụ. Nhưng lần này là sao hả chị?
0: Chị không hề biết việc làm của anh ấy trong dạo gần đây. Anh ấy đã không liên lạc với chị cũng đã từ rất lâu rồi.
1: Khi gặp em, anh Quý có hỏi thăm về chị. Em nghĩ là chị nên gặp lại anh một lần đi.
0: Chị sẽ gặp anh ấy, nhưng không phải bây giờ.
1: Em nghĩ là ở chỗ đó không có gì cho anh Quý tìm kiếm đâu. Với lại sự đối đầu của anh Quý rất là vô lý.
0: Họ đối đầu với nhau sao?
1: Ừ. Anh Cường nói với em là anh không thích cách làm việc của anh Quý.
0: Mà Quốc Cường như thế nào em có thể nói cho chị biết hay không?
1: Là một người giàu có, chơi bời và hào phóng.
0: Chỉ có vậy thôi sao?
1: Em chỉ biết vậy thôi.
0: Hắn ta chỉ thể hiện có bấy nhiêu, và em cũng chỉ biết có bấy nhiêu thôi sao?
1: Anh Cường là bạn trai của em. Em tin là em biết không ít hơn những người khác.

0: Vừa rồi tôi có nhận được một cuộc điện thoại nói rằng chúng ta nên dừng lại cuộc điều tra đá quý lậu. Cậu có thể cho tôi lời khuyên được không? Chúng ta nên hành động theo hướng nào?
1: Chú à, ông Giáp đã biết chuyện này chưa? Chú có đoán được là cuộc gọi đó từ đâu đến không?
0: Tôi nghĩ là có cấp trên gọi.
1: Vậy theo chú, chúng ta có tiếp tục không?
0: Tất nhiên là tiếp tục chứ. Tôi không phải là người dễ bỏ cuộc. Phải chơi hết những gì mình có thể để xem họ làm gì chúng ta. Chúng ta chỉ nhận lệnh và báo cáo kết quả. Còn trong giai đoạn hành động, chúng ta không nên nghe lệnh của bất kỳ ai.
1: Rất ít khi con nghe chú nói quyết đoán như vậy.
2: Chúng ta có rất nhiều điều để nói với nhau. Sự sống và cái chết, tình bạn, chiến thắng và cả thất bại. Đã biết bao nhiêu năm chúng ta cùng làm việc với nhau, có bao nhiêu điều cần để nói. Bây giờ anh muốn tôi nói ra điều gì?
0: Tôi nghĩ anh biết tôi đang muốn nói gì mà, phải không?
2: Có thể, nhưng tôi cũng giống anh thôi. Tôi vẫn còn đang tìm sự thật của quá khứ đó. Nhưng ta phải đối mặt với một việc khác quan trọng hơn. Cấp trên đã nhúng tay vào. Chúng ta phải khép lại vụ Emerald sớm hơn.
0: Nhưng chúng ta là những con người hoạt động độc lập, nhận lệnh và báo cáo kết quả. Còn trong quá trình điều tra, chúng ta có quyền tự quyết mà. Anh cũng quá biết một vấn đề là những con người mà chúng ta đã đào tạo, những nhiệm vụ mà họ phải dấn thân, chúng ta phải có trách nhiệm. Đó chính là những đứa con tuyệt vời của tôi và anh.

0: Dĩ nhiên là tôi sẽ theo đến cùng vụ này rồi. Nhưng tôi muốn anh đứng sang một bên. Bất cứ mọi sự trong cuộc sống này đều không quá trắng hoặc quá đen. Anh phải hiểu điều đó.
1: Tóm lại, tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi vẫn còn nợ anh một tình bạn.
0: Hôm nay anh mời tôi đến đây chỉ để nói một câu đó thôi sao? Đúng vậy, chúng ta nợ nhau một tình bạn thật sự. Nhưng chúng ta đã gặp một tay trùm thật sự. Sức ảnh hưởng của hắn đối với vài người đứng đầu trong ngành của chúng ta quả là không nhỏ. Anh theo vụ này đến cùng chứ?
2: Tôi cần biết những chuyện gì đang thực sự diễn ra với chúng ta. Khi tôi chạm vào bất cứ chuyện gì thì tôi sẽ không có thời gian và cơ hội cho chuyện đó. Những công việc và những nỗ lực của chúng ta trước đây đều tan thành mây khói. Ai thực sự muốn những điều này? Ai đứng sau lưng vụ của ông Hạc? Ai sẽ? Ai là người giúp cho tôi hiểu đây? Ai là người giải thích cho tôi biết đi? Nói tôi biết, tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình như thế nào đây?

0: Cậu ấy nói đúng. Nhưng chúng ta vẫn còn một người, đó là S89. Có nên mời cậu ta về để báo cáo không?
1: Thời điểm này chắc là chưa thích hợp để nghe thêm từ S89. Chúng ta hãy để chuyện này lắng xuống đã. Không thể nào để cậu ấy hành động một mình.
0: Bây giờ tôi muốn đi thăm một người, anh có đi cùng không?
1: Được, mình đi thôi.

0: Hình như anh ấy được chăm sóc chu đáo.
1: Nó là tình yêu đó. Khi anh chết đi, chẳng ai chăm sóc cho anh được như vậy đâu.

0: Để tôi đợi chị. Chúng tôi đến đây để cố tìm câu trả lời.
1: Quả thật là khó có lời đáp lại với một người đã khuất,
2: nhất là đối với một người thật sự trong sạch đã được an nghỉ hả?
0: Chị cho tôi xin một vài nén nhang được không?
2: Các anh cứ tự nhiên, nếu như các anh cảm thấy có thể đốt được nó,

thực ra họ đang giấu mình điều gì. Cả mẹ cũng vậy, mẹ cũng đang giấu mình điều gì đó. Ba mình thực ra là ai? Có phải một người bình thường như mẹ từng nói với mình hay không? Tại sao cả hai người họ đều ra đây chứ?

0: Chúng tôi có việc phải đi rồi. Chào chị, chị cố gắng giữ gìn sức khỏe.
1: Ừ.
2: Đừng để cho cậu Liêm biết chuyện của ba mình. Để cho cậu ổn định làm tốt nhiệm vụ lần này.
0: Chị cũng đã biết rồi đó. Đó là một trang đen tối của chúng tôi. Mọi thứ không mấy được sáng sủa.
1: Vậy thì còn ông nhà tôi thì sao?
2: Chúng tôi đang cố gắng lật lại hồ sơ ấy. Chúng tôi sẽ giúp để cho anh ấy thực sự yên lòng.
1: Vậy thì chính các anh phải làm cho mình yên lòng trước đi. Còn bây giờ thì các anh đi ngay đi.
0: Chào chị.
2: Chào chị.

rồi. Tôi không có tức giận. Tôi tức giận có già lắm không ông? Họ đến đây là họ muốn tìm một điều gì đó từ ông, hay là họ muốn xóa đi thêm một trang sự thật nào đó? Ông nghĩ làm sao?

Nhưng điều cùng biết chị ba, tất cả có thật hay không? Có một sự thật nào đó ba chôn giấu có phải không? Giữa ba và họ, khi con còn nhỏ, con từng rất ghét ba. Vì mỗi khi thấy mẹ cực khổ tảo tần sớm hơn, con từng nghĩ rằng thà ba đừng tạo ra con còn hơn. Nhưng mà hôm nay, ba có thể chỉ cho con một điều gì đó đang ẩn trong quá khứ hay không? Con sẽ tìm từ đâu và sẽ nghĩ gì ba như thế nào cho đúng đây? Ba nói cho con biết đi.

0: Ủa,
1: chào.
0: Chào anh. Anh đi đâu đây?
1: Tôi cần tìm một vài thông tin của các vụ án.
0: Anh có lệnh không?
1: Không. Chỉ là thông tin tham khảo thôi mà.
0: Lâu quá không gặp. Dạo này anh đang theo vụ án nào? Dài hơi lắm hả? Kể tôi nghe với.
1: Thì cậu cũng biết rồi đó. Công việc của tôi hôm nay là xe ôm nè, ngày mai đào đá nè, bữa kia bán nước mía nè, ngày mốt là doanh nhân, có gì đâu mà kể.
0: Tôi nói thiệt đó nha, tôi mê nhất á là đọc mấy hồ sơ phá của bên anh á, nó hay như là phim trinh thám vậy.
1: À, bây giờ tôi cần tìm một số hồ sơ cách đây 20 năm.
0: Cách đây hơn 20 năm lần hả?
1: Ừ.
0: Cũng khá lâu rồi đó. Cái này nó cũng gần bằng tuổi tôi luôn đó. Nếu mà muốn lục lại là mất nhiều thời gian lắm á.
1: Cho nên tôi đến đây tìm cậu nè.
0: Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh cũng phải giúp tôi một chuyện nha.
1: Được, cậu nói đi.
0: Tôi muốn làm quen với cô Ngân, chung đội của anh á.
1: Ngân hả?
0: Ừ, tôi thích cổ từ lần gặp đầu tiên trong buổi liên quan công đoàn đó.
1: Cậu đúng là có con mắt tinh tường đó nha. Ngân á là qua kho trong đội của tôi đó. Được, tôi giúp cậu. Nhưng tôi chỉ dẫn cậu tới đây, điều quan trọng là khả năng của cậu đó.
0: Cậu hứa rồi đó nha.
1: Ừ, được.
0: Đi theo tôi.
2: Vậy là cậu muốn biết về ba của mình?
1: Không, tôi muốn biết sự thật về ba tôi thì đúng hơn.
2: Cậu là một đứa trẻ khỏe mạnh, con của một người dân bình thường. Ba của cậu đã mất vì tai nạn lao động, rơi từ trên núi xuống. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi.
1: Vậy tại sao tôi được chọn?
2: Cũng như tất cả những người mà chúng tôi đào tạo, đội của cậu là một đội khỏe mạnh. Chúng tôi cần tìm ra những người khỏe mạnh.

0: dũng cảm. Cậu hiểu không?
1: Chỉ có vậy thôi sao? Đằng sau mỗi người chúng tôi chắc hẳn phải có câu chuyện nào đó.
0: Không hẳn như vậy đâu, chàng trai trẻ. Hãy làm tốt công việc của mình đi nhé.
1: Tôi sẽ làm tốt những công việc của mình. Chú cứ yên tâm đi. Tôi xin phép.
0: Tạm biệt cậu.
2: Đã đến lúc phải cho cậu ấy biết một phần của câu chuyện.
1: Con chào dì.

0: Cậu ta là người không phục anh hả?
1: Ờ, không. Cậu ta là người mà anh tin tưởng nhất. Cậu ta được huấn luyện tốt nhất. Và cũng là một con người bất kham.
0: Vậy phải có điều gì đó khống chế cậu ta chứ.
1: Em à, nè, em là phụ nữ, đừng xen vào nhiều như vậy, nhất là chuyện của người khác. À, ủa sao sáng nay em không đi tập thể dục?
0: Hôm nay em không có lịch.
1: Phụ nữ đúng là khó hiểu thật.

0: Chúng ta phải chờ cô ấy đến.
1: Anh ấy sẽ không tới đâu.
2: Anh đã thông báo ngay với đội trưởng rồi.
0: Tôi đến rồi đây. Chào mừng cậu đã trở lại. Chúng tôi tập hợp ở đây muốn cùng cậu thực hiện xong nhiệm vụ. Vừa rồi có nghe cậu nói là cậu bị thương, nên mọi người mới thống nhất là tập hợp ở đây để nghe từ cậu đó.
3: À, không có gì nhiều để nói. Thực ra là không có gì.
4: Thì phải có gì đó để chúng tôi giúp. Chúng tôi ở đây, người thì bị ngưng lại nhiệm vụ, người thì chưa nhận được nhiệm vụ mới. Hầu hết đều ở đây là gì anh?
3: Là tự phát sao?
2: Đúng, là tự phát.
3: Nếu là tự phát thì mình sẽ có nơi khác đi bạn.
1: Tất nhiên rồi, không phải là ở đây. Các anh đi theo em.
3: Cậu Tuyên nè, cậu cho tôi biết đi, cậu ở bên nào?
0: Tôi không hiểu ý của cậu là sao.

ngôi miếu cổ với tuổi đời hơn 700 năm. Nơi nổi tiếng với pho tượng có thể đứng lên ngồi xuống. Miếu Bảo Hà, nơi lưu giữ được nhiều hiện vật quý với 50 hiện vật thuộc đồ mộc tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc của bao lớp thợ người Linh Đông, Hà Cầu xưa. Ngôi miếu được xem như một bảo tàng điêu khắc cổ, nơi bảo tồn tài hoa nghệ thuật của làng nghề tạc tượng, rối cạ, sơn mài nổi tiếng.

0: Từ xa xưa, làng Bảo Hà, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng không chỉ là làng nghề điêu khắc, tạc tượng sơn mài nổi tiếng. Dân gian lưu truyền câu ca, linh động xứ Đông Sơn, đồng xứ Đoài. Mà còn bởi có một bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương có thể chuyển động, đứng lên ngồi xuống vô cùng độc đáo, thờ trong miếu Bảo Hà. Miếu Bảo Hà còn gọi là miếu Ba Xã hay miếu Cả, được xây dựng tại thôn Bảo Hà, xã Đồng Minh, là công trình tưởng niệm ghi nhớ công đức của Linh Lang Đại Vương, người anh hùng có công dẹp giặc ngoại xâm. Nơi đây cũng thờ Nguyễn Công Huệ, ông tổ nghề tạc tượng, người có công khai nghiệp tạc tượng nổi danh. Bước vào ngôi miếu, du khách sẽ đi qua cổng tam quan lớn với kiến trúc đặc trưng của văn hóa Việt. Bước qua cánh cổng là không gian sân miếu được bao bọc xung quanh bởi những cây cổ thụ nghìn năm tuổi, mang đậm nét cổ kính rêu phong. Khu miếu thờ được xây dựng khá sớm và trải qua nhiều lần tu sửa, tôn tạo.
1: Mấy miếu này nó có từ cuối đời Lý và đầu đời Trần, thời gian là cũng là quãng trường thế kỷ thứ 13, đến bây giờ là thế kỷ thứ 21. Thế thì cứ lớp nọ đến lớp kia thôi thì là phải bảo tồn di sản của quê hương Bảo Hà chúng tôi, thì nhiều đời các cụ ấy ra rồi thì chúng tôi thì lớp sau thì cứ người nọ thay người kia để ra, và nhất là hương khói hay nữa là để mà phục vụ cho khách cho đến tham quan.
0: Theo thần phả, Linh Lang là con vua Lý Thánh Tông, sinh vào tháng Chạp năm Giáp Thìn 1064, được đặt tên là Hoàng Chân, mẹ là cung phi thứ 9. Khi giặc Tống xâm lược nước ta, hoàng tử Linh Lang chỉ huy quân sĩ chống giặc. Trong một đợt hành quân, ngài tới Trang Linh Động, làng Bảo Hà ngày nay, dựng đồn binh, luyện tập binh sĩ, tuyển bộ quân. Sau này, để tưởng nhớ công ơn của ngài, dân làng xây miếu thờ trên nền đồn binh xưa. Các triều đại phong kiến sau này như đời vua Cảnh Thịnh, Tự Đức, Duy Tân và Khải Định đều phong sắc cho ngài là thượng đẳng thần,

0: dân làng Bảo Hà tôn ngài là thành hoàng và tạc tượng thờ. Là vùng đất nổi tiếng với nghề tạc tượng và cái nôi của bộ môn nghệ thuật múa rối cạn, những người thợ tài ba đã tạo nên một pho tượng có 102, có thể đứng lên, ngồi xuống.
1: Thì miếu Bảo Hà chúng tôi lần đầu tiên được thờ trong cái 72 đền, tức là thất thập nhị từ, tức là có 72 đền đầu tiên nên là miếu Bảo Hà chúng tôi có một điểm. Mà tại sao đây có tượng? Vì đây có tượng là vì đây là đất làng nghề, cho nên là các ngài báo rằng là lên nếu mà nhân dân mà về ra con sông Vĩnh Trinh thì vớt gỗ thì để tạc tượng ta. Thế thì nhân dân chúng tôi lúc bây giờ là theo truyền thuyết để lại, thế là các cụ trong làng với ra ngoài đấy để vớt khúc gỗ lên, thì mưa gió mây mưa thì nó lớn quá, thế mới bảo rằng là mới xin rằng là nếu mà các ngài cho đúc tượng ngài thì cho trong khúc gỗ vào cho chúng con. Thế thì tự nhiên là đang cái cơn lốc đấy nó đưa khúc gỗ vào bờ, thì tức là đã có cái ông tượng Lý Linh Lang từ thời bấy giờ.
0: Theo các già làng kể lại, kiến trúc miếu trước đây bố cục kiểu tiền nhất hậu đinh, gồm 3 tòa nhà là tiền đường, cung nhất, 7 gian, đại bái, cung nhì, 5 gian và 2 gian hậu cung. Trong kháng chiến chống Pháp, tòa tiền đường cùng một số đồ thờ, tượng quý bị đốt cháy. Năm 2000, với sự cung tiến của nhân dân và du khách thập phương, tòa bái đường được phục dựng ngay trên nền móng cũ. Bái đường hiện nay gồm 5 gian với sự bài trí chính diện là nhan án thờ công đồng, với bức đại tự sơn son thiếp vàng ghi 3 chữ vàng Vi Chi Hiển, ý nói sự thấu hiểu, sự cảm thông của nhà thánh đến với mọi người, mọi nơi rõ rệt.
2: Cung ngoài gọi là công đồng đấy, thì thờ tất cả các ngài thành hoàng cũng như là thần linh ở trên đất đồng minh Vĩnh Bảo phòng này. Thế và vào trong nữa thì thờ là cụ tổ sư của nghề sơn mài điêu khắc Nguyễn Công Huệ tiên sinh, là người đã mang về nghề sơn mài điêu khắc tạc tượng và múa rối và ngải cứu nữa. Và bên trong chính giữa thì thờ Đức Thánh cả Lý Linh Lang Đại Vương, tên thật của ngài là Lý Hoàng Chân, ngài là con thứ tư của vua Lý Thánh Tông. Và bên cạnh là thờ Đức Ông, người của địa phương này. Theo truyền thuyết thần phá có ghi rằng là ngài rất linh thiêng, ngài mất rất trẻ. Và bên cạnh nữa là thờ các anh hùng liệt sĩ cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Trong cung cấm của ngôi miếu là pho tượng Thành Hoàng, tượng Linh Lang Đại Vương, tương truyền do cụ Nguyễn Công Huệ tạc vào thế kỷ 13. Tượng cao 1,7 m, bằng người thật, nét mặt thanh tú, khôi ngô, đầu đội mũ, mình mặc quần áo lụa. Điều đặc biệt là pho tượng có thể đứng lên, ngồi xuống một cách nhịp nhàng. Bí mật của sự chuyển động của bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương nằm ở cánh cửa của điện thờ, nơi có bức tượng. Các nghệ nhân tạc tượng xưa khéo léo kết hợp giữa nghệ thuật tạc tượng và nghệ thuật múa rối cạn, làm ra hệ thống truyền lực kéo đẩy nối giữa cánh cửa với các khớp của pho tượng. Vì vậy, khi mở, cánh cửa sẽ truyền lực lên pho tượng, bức tượng dần đứng lên và ngược lại. Khi cửa khép, bức tượng lại trở về tư thế ngồi ban đầu. Sự chuyển động của bức tượng khiến cho những người đến đây trầm trồ khen ngợi về sự tài hoa của người thợ làng Bảo Hà, khiến ngôi miếu này trở nên linh thiêng, kỳ bí.
1: Ở bên trong ấy là bố trí theo đúng cung điện của nhà vua, tức là một thái tử, tức là con vua, và hai người, bốn người nữ tỳ gọi là hầu. Thứ hai nữa là bên ngoài là quan võ để cho phục vụ đúng theo một cái bố trí theo cái cung điện của nhà vua.
0: Tại cung nhì thờ tượng Linh Lang Đại Vương, ngài ngự trên áng nhan thờ là pho tượng Đức Thánh, dân làng thường dùng để rước quanh làng mỗi dịp dân làng mở hội. Nhắc tới di tích quê hương, người dân địa phương thường có câu thơ truyền miệng: ai qua Vĩnh Lại nhớ ghé Bảo Hà, vào chùa thăm tượng mới tô, thăm đền tổ phụ, thăm tử Linh Lang. Tượng Nguyễn Công Huệ được bày ở vị trí cao nhất trên bàn thờ tả gian của nhà tiền đường. Đây là pho tượng điêu khắc khối tròn một cụ già đôn hậu, râu trắng như cước, thế ngồi thanh thoát, ung dung mãn nguyện.

ông tổ nghề tạc tượng Nguyễn Công Huệ, người đã có công dạy và truyền nghề cho người dân ở đây. Khoảng đầu thế kỷ 15, thời kỳ nhà Minh Đô Hộ, Nguyễn Công Huệ khi bị bắt đi phục dịch ở phương Bắc, chú tâm học nghề tạc tượng, sơn mài và châm cứu. Sau đó, khi về nước, ông đã truyền nghề cho dân địa phương. Nhờ đó, đời này qua đời khác, Bảo Hà nổi tiếng với những người thợ tài hoa.

0: trạm mài gỗ từ các xưởng tạc tượng. Hiện làng tạc tượng Bảo Hà có hơn 500 hộ làm nghề, khoảng trên 50 xưởng sản xuất. Sản phẩm của làng tạc tượng ở Bảo Hà ngày một trở nên đa dạng, phong phú hơn nhiều. Những dòng sản phẩm truyền thống như tượng Phật, tượng Thánh, con rối. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu thị trường, còn có các sản phẩm thờ cúng như bàn thờ, câu đối, tượng lớn nhỏ các loại hay bức tượng đương đại, tranh sơn mài. Công trình độc đáo thứ hai tại di tích này là giếng mắt thần hay còn gọi là giếng bán nguyệt. Giếng bán nguyệt nằm trong lòng cung nhì, ngay dưới nhan án thờ Linh Lang Đại Vương. Trong lòng giếng có một mạch nước ngầm chảy ra sông Vĩnh Trinh xưa kia. Mỗi dịp dân làng mở hội, cúng lễ thì thực hiện nghi lễ thả bưởi cầu may, mang theo lời ước nguyện dâng lên Đức Thánh. Khi thả quả bưởi xuống giếng, khoảng 10 phút sau, mạch nước thiêng sẽ đưa quả bưởi ra hồ, ngoài cửa miếu cách xa gần 20 mét. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ, đó là khi thả bưởi mà không đánh trống thì quả bưởi không trôi được ra ngoài, hoặc có trôi cũng phải 3 đến 5 ngày sau mới thấy nổi. Nhưng với 3 hồi trống miếu, chỉ 5 phút sau người ta sẽ thấy quả bưởi nổi lên ngay.
1: Sau khi mà cái thả quả bưởi ra, là nếu như mà đoàn nào đến tham quan vui vẻ và thuận ấy, là quả bưởi nó ra rất nhanh, nó chỉ trong vòng 3 đến 5 phút. Còn nếu mà có những đoàn bưởi không thể ra được vì nó có nhiều cái nội dung về cái tâm linh huyền bí thì rất là khó giải thích.
0: Nhờ sự linh thiêng và những chứng tích, sắc phong của các triều đại để lại, miếu Bảo Hà được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1991. Là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng nghề. Ngôi miếu do chính bàn tay của những người thợ tài hoa thế kỷ 13 chạm trổ, có hoa văn tinh xảo, đẽo tạc những bức tượng đẹp.
2: Chúng tôi nhất tâm là đi lễ để cầu cho dân nước được bình an, gia đình được thịnh vượng, nhân dân, các gia đình, các con cháu rồi được mạnh khỏe, làm ăn được gặp may gặp mắn.
3: Chú thấy rất là linh thiêng, chú cũng thường đến đây, đưa các đệ tử đến đây. Các đệ tử có nói là đến đây nghĩa là cái việc tâm linh ý, cầu cho gia chung hoặc là mọi sự là đều có thấy là đầu óc được thoải mái. Gia chung thì nói chung là đều được khỏe mạnh, mọi sự là đều được tốt. Thế là năm nào chú cũng đến đây.
0: Tự hào là quê hương giàu truyền thống văn hóa. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Minh luôn đoàn kết, chung sức, bền lòng, quan tâm, chú trọng, bảo tồn phát huy những giá trị của di tích Bảo Hà, để ngôi miếu trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách gần xa.
4: Tuyến du khảo đồng quê của thành phố Hải Phòng đã đưa ra một điểm du khảo đồng quê cùng với lại đền thờ Trạng Trình và làng múa rối nước Nhân Hòa. Thì đối với địa phương xã Đồng Minh thì chúng tôi cũng quan tâm và đánh giá rất cao cái di tích chúng tôi cũng đã bảo tồn, và hiện nay thì đối với di tích thì hàng năm cũng có rất nhiều đoàn trong nước và quốc tế là tham quan tại đây. Ngoài cái ngân sách của địa phương cũng ra nguồn xã hội hóa thì chúng tôi tiếp tục đề nghị cấp trên có những nguồn kinh phí để giữ gìn cái di tích này để tránh cái tình trạng mai một.
5: Với tinh thần là cái nơi để cho nhân dân, để cho du khách đến chiêm bái, đến du lịch, đến thưởng ngoạn, chúng ta làm tốt công tác quản lý này, thứ hai làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá này, thứ ba là phải tạo ra môi trường văn hóa văn minh lành mạnh tại cái nơi mà bà con đến nơi di tích này. Đấy là những cái điểm cơ bản, và tuyệt đối trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo phải

0: thực hiện tốt công tác quản lý, thực hiện tốt các quy định nhà nước.
1: Trải qua chiều dài lịch sử của đất nước và thăng trầm thời gian, Miếu Bảo Hà là quần thể di tích nghệ thuật có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, đã trở thành một điểm đến tâm linh của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Miếu Bảo Hà là nơi tự linh, tự phúc, là điểm hội tụ tinh hoa văn hóa, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cư dân trồng lúa nước. Nên du khách nếu có dịp về qua mảnh đất Hải Phòng, không nên bỏ qua chuyến tham quan vãn cảnh Miếu Bảo Hà để có thể tìm đến chốn thanh tịnh, xua tan đi mọi mệt mỏi, lo toan của cuộc sống và khám phá những nét đẹp về văn hóa, truyền thống nơi đây.

0: ông tam ra bài ca chôn cầm truôi phiền đất nay kẹn nay nằm chân là na prolong pranang chân là na maha chọn pan prasop khét ban đã đăng thá chấp bị năm bị pon và phải bồi mui mọc tal bạch chấp bắn kẹn kamatika pa anya thọ rana se metaphom nâng ông ca nịu bài sang cúm sang cát tận biên ban đâm đặc nấm nâng nay nằm sập sai anh vua chân là na prolong pranang chân là na maha chọn pan prasop đài sạp chóp tàu đằng phi ra cái nịu bài rập bom mồ lật hẳn phi ra cái chấm nín rập bom sát thảm bẩn ông gặp hiệp nịu mui nâng đâm rau cà chả đánh rập bom bị kỳ chân bài chấm bẩn ní tu tăng sang cắt miền sầm ở hiệp chấm nuôn sam sập cầm nâng bộc coi chấm nuôn sai sập bảy rúp ban chốt chmo anh vua cầm rú nâng bộc coi cầm rú cho là na mà hạ chọn pan bờ sấp năm pi pan và phê bờ muối đòi miền cầm rú sập chấm nuôn chặt sấp bờ bay tùm rống lơ vì sai sẽ đặt cách và bắt thò sang cúng cà pì kiết san để sóc nâng ca co sáng bờ quan để dọc bay cầm rú chỉ cho anh tờ bản anh vua ya miền bờ sát tiệp hiệp nâng xóm xóm tàu nâng sát thân áp hiếp chạy đánh rõ bỏ mùa lật hắn đòi tật tùa bàn bà sát tế phiếp và chìm miến rôm chấm nay bùng rừng khlung mò hà xa mực kì bà chì chuyệt tầng mùl lợi cầm bố xa mò rạc đầy xoay cực rộng nâng khăn ông xa hạ công bà chùm chuẩn nâng bằng cách ai miến cả ai cập hiệp khăn này khăn ông xứng cùng tam rịa cầm rô tầng ni cư bàn kê cô nâng ốc bà thâm bà thọ âm nào chiếng buôn bàn bàm pi rồi hà sập chấm nay nâng bà cọp tế chấm nuôn mập hay bàm buôn khăn nông tuôn đoàn cổ xa gây cỏ cổ xa chất gây cỏ nâng cổ xa đề miền chi bộp hiệp lâm bác đài miền tực bà sập chiếng vì bàn bàm mùi rối liền đồng cầm trôi phía nứt ăn kết có bàn bàn to từ xoay nhuôn bị nứt chạy đánh nâng sát đạp ở bài cá ông bị đâm nào cả sẽ cầm một hiếp nâng cả anh vua tâm rộng cả sạp chốt rộng đâm nào chạy cầm lệch áp hiếp vọt đại anh vua đòi xa mạc cùng đời đi sẵn cắt phải lờ mua là thàn ai cập hiếp nây tâm rộng chi bộ hiếp sọc sàn sẵn cúng đại miền sạp bởi chia tâm rộng đời đi cho rộng cả nghĩa sọc ra sọc thò sẵn cúng cả chưa ốc và thâm thân nìa rạp rộng sọc cập hiếp tông tâm ninh sôn đông tia bài sọc ra sọc thò cả chưa ốc và thâm sọc trái toàn xói rộng chậm nay thay tâm căn tay bà xa lần đo sạc mạch chỉ cá nâng bà chia bà rốt đại miền chi bộ hiếp lòng bác nơi khăn ông mua là thàn tam rịa cà bình định ní pratipu masna oi kene kamatika pa sangkat ban to yok chất tục đã đặc nắm nâng trong all bằng hai đâm bay anh vua cho là ná mà hai chọn pan prasop đâm bay anh vua chục chỉ nâng miền prasadep hiệp khăn ông chnam pi pan một hai pro muối nâng chnam ban to tiết prom tang bình định mờ lang vĩnh nâng ca cho chmo tâm rong rập bắc sa kha pa pa cập hiệp tận tâm ngưng nú treo bùng rừng ca nghe khô snap sắp xáy, bằng rì cây xa hạ ca chi mùi phân nay bẹp quán khăn ông kẻ ạ nà vọt cho là ná. Ai xóm xóm tư nâng lạc hạ nạ bị xe rạp bò mùa lật hắn, nâng cho bàm chóp sẽ cả đây xâm rạch chất mà hà xoan nịp bát rạp bò kê nệ kà mát tì kà bạ sẵn cắt, ạ nát bì bòn rộp hì prám, bì bòn xóm sập.
1: Tu sân nạc chốn nâng bà rì mệt chì tì mì trầy, khăn ông chư bộp hì bụt nấu đa ưu ò nây sẵn cắt châu lốc. Miền phát tiếp bị xe mực nón, chia trầm rộ đa xin nghiêm sạch, xâm rập, nè ịt xâm nàng. Ở rực dạ bèl chia ngập hơi bàm chân năm từ hới, mê chê mệnh đồ thay toa mà được chá, nâng cổ mà cầm prì châu đốc. Mình trầm tái chia cần lại mơ thay toa mà được chá ai cáo, nâng cổ mà cầm prì bà nọt tê. Thaym tiếng, chia trầm rộ đò cọ cắt đấu, đài bốc bánh đau xe kết đầy xa ra lánh. Đài chia cần lại mà được sạch thóa, mình mến chia sạch nhiết. Tại bàn chặt túc, đồ chía, krom cửa xa. Bàn bằng cách lớn, nằm chân năm 1.4.4.4.4.4.4. Ở bên chia tràn chân năm tên này, mấy chân mặt đời trên chấm thay toa mà được chả nâng cổ mà cầm phía châu đốc, bàn khá lai chiếc bằng ai xâm rạp, nẹ đai ất miên xâm náng. Xoay ngược sẽ đầy rịt rí, nâng phiếp cọc đầu này sẽ đầy xa lạnh bị cửa xa. Tạm rồi dạ ca khách không prang prang, rụt bọc bọc lực nâng ca quam trô phí xa cùng. Bà chọc bón mạch mặt đời công bóng thay toàm bộ cơ chùm nguồn sai sắp rộng bồn nẹ, khăn nông nút mà nụ chắc xam sắp rộng bồn nẹ nâng cổ mà cầm prí đập nẹ. Khăn nông nút mà nụ chắc chỉ tràn miên ai dụ khá bùa, sau cập hiệp khá xáu trở bán tạm đàn hồi rồi thằng ngày. Tụi bây chìa nâu miên ca lục bạ chỉ tràn khá đầy, bọn tái bê bài nị mùi nụ muối, đâm nị nị mùi nụ muối, rụt bóc bộ quạt, tàn tại bàn thay toàm đòi cái đế xa lãnh nâng ca tự tu khó trở. Vô tầm miên nâu mạch mặt đời ní ở rực dạ bê chì chà ràn chà nam tình ní. Dây lê thì tuyết bàn chặt tốt tình ní chì phát tiết trong

cõi nơi chỉ vật ở bạc quạt. Xâm rạp quạt, ở vầy đài miên đầm lại bẩm phốt mình trâm tài miên cần lành sản nữ, nâng à hát cực rõn bẩn nọt tề, bẩn tái tham tiếng, ca dục chỉ tục đạt nâng sạc đầy sạc lãnh, đài mình đủ đôi ai khí nít tờ vinh tờ một chi riêng rồi thang ngay phong đá.

phía xâm phê rạp bởi tế. Mấy chế mặt đơn lý, thaym tiền dụp cho tụng đạn chiếc bị xét đó chiếc vào phía xâm rạp đấy, xâm rạp mục xử nhá phong đài. Cho lần ná, dê ta nâng chạy chón mê trái phía, bàn hệ rạp xác ở chi chân chân nắm. Bàn chùi ơi, dê dê ta ta, cách bần thoi bàn phía ai cáo khả nông vây châm nạ rộp bọc bộ quát. Rí ai cổ mà tụi miên bần thaym các đầy sở lãnh đồ chí nơi khả nông cửa xa bất bà gọt. Xâm náy ở bọc cổ mà, à hà rùm khả nế, nâng cổ xay phân nách đợi các đầy sở lãnh rô viên dê ta nâng cổ mà, bàn nhàng áo châm rộ cọ các đầy ní, tán tà miên các đầy sở lãnh nây mà nước. Chi bị xét cổ mà tình ọ sẽ tại bàn tờ sở lá, khả nông nước, miên bộ ôn riêng thân nạng tì đập bí, đợi các đầy sổ bẩn chiên chô xạ có vật chơi lây. Bởi thằng ngày cao, khi nhóm mình lại cả nạ, khi nhóm nâng vâng tờ lọc một tỷ ni vinh, đầm bấy thái toàm dễ ta nâng bù mí nơi tỷ ni, đầm bấy xong cún vụ quạt đài bàn thái toàm khi nhóm. Đầu ca cực cồn, miên đầm lạp hiệp, ca thái toàm xe mọc ở bì chật nâng ca pra thôn thiên quam trò miên pra sở tập hiệp. Mấy cho một đồn ní, tôi tuốt bàn ca quam trò căn tài khlắng lớn bì ông ca bục cổ, nâng sắp bà sở chôn chỉ trán khăn nông nâng cài khai. Ca chạy rùm lệch đợt nghiêm sạp ní, bàn hữu trong này cài lùm ơ sở thà nập hiệp rù nấu, nâng bông cát nơi tùm nộp chật đòl lục ta lục dế nâng cổ má, đà miên à rõm thá, bụ quát nơi tệ bàn sở lành khăn nông chạy chì vật ní. Khi nhóm chìa nẹ tập chọc tầm nẹ tầm nông cho muối sắp ra sở chân mọc tình ní, đầm bây bóng cá chìa bạp hộp cầm lăng. Chưa là có xâm rạp bộ bộ nơi tình ní, miên tha một bộ bần thaym, đầm bây thay tuam dễ ta nâng cổ má ở ban lọ bạp xa chiêng. Đầm bây rẽ xa sẽ có một hiệp nơi trong rộ cọ các đá chứ muối nâng mình được chắc rộp sập nẹ chìa riêng rộ tháng ngày. Mình mến chìa kịch ca nghe sửu lái. Từ tuần tím năng ca quam trò bì ruột, mấy chồng bản đồn, nơi tài kiên cố thôn thiên sẵn cung bản thám đâm bấy bắt đồn là hả thân nằm bệt, nâng ảo ca sợ xa xâm rạp cổ mà. Bà tụ bấy, chỉ nâng miến bánh hà bà chung chỉ tràn, nơi khẳng mục ở đây. Bọn tay mà đủ nơi tí ní, nơi tài chẳng chậm bày bách thai rẻ xá, sẽ cái đấy xa ra lãnh đói, ngập ngắt đòi ốc bì chật. Dân khả nhóm sẵn khẩm thá nâng miền cá, chuối quam trò, bí ạch nhà thô, cực lục đạp thả nạn nâng sập rõ sở chốn, chích ngay thảm tiết. Đầm bây chuối ai phụ quát, tự tù bán ca thay toa bán lọp ra xa chiêng. Chưa mật chung, khả nông mùi tháng ngay tập xá ở bay liền đông. Mùi khái ở bảo hai chiêng mà rồi liền đông. Rốt ổng bật thống, mà phây bằng bay liền đông xâm rạp nẹ bị cá, phiếp thăng ngôn. Ca trong này tớp xa rồi tháng ngày cứ ả sái đòi thả vì cá sẽ có một phiếp tàng ơ. Ở rồi dạp bề chiêng mà phây bằng chân năm này ca chạy ở rộng lệch nâng cá thay toàm đòi ngập ngập. Mà cho mặt đơn chân châm thay toàm mà nụ chát nâng cổ mà cầm bề châu đốc, bàn khá lái chi trong rộ cọ cả đáy, nấy xe cái đầy mà nụ sạch thóa nâng cổng cổ xa. Nơi tí ní mình mến chui đòi nẹ ít xâm nàng bởi nọt tế, tham tiếng, xài phía giang khăn khá lá nơi bởi bởi nấy chùi khí nít tư vinh tư mộp, đó là ốp rosa rộ bỏ chân chiếc tiệt phòng. Tốt xin lạc chân nằm bà giam ít chí tì mì trầy. Rì xây cư chí rô cơ chiếc đa xám anh. Tăng bì dù dễ nắp một khởi bàn khá lái chi nằm ở tờ rụp nây phùm sở Việt Nam. Mình trăm tay sạp xuập dàng chích sinh cho mùi chư vập hiệp rụt nữ nâng xe mắt ở đây rồi bỏ chân chít Việt Nam bà nọ tê. Bàn tay thèm tiền bóng cát bàn chi bập hộp chì vật bài tón rùm trong nái áp hiệu vật chê vập hiệp cho nọ bọt phong đầy. Tăng bì bờ rán mộp đàm rửa xây bàn sạp xuập dàng chích sinh cho mùi rừng rứ bởi chút bà chăng nâng sở trừ đâm bấy ca bì phùm sốc nâng bà tê chít. Khi nông bà nà chú nắm to su đo lục bạc lục bần, đâm rửa xây bàn khai chía niềm mật rụp, đâm ná rụp bóc con tọp nâng bà chì chân dương. Bị đâm rửa xây bàn bằng cá chía ạ vụt xa mánh chì tràn đồ chía, thân ú, đâm bóng, bàn chú nắp bà đật nâng bà prác miên bà sạch tập hiệp, đâm bấy, tụp tốn nâng ạ vụt tùm nợp rụp bó sạch trâu. Mình trăm tay nghe sử dụng rốt nâng nghe sử dụng thơ nụ tê. Rửa xảy thèm tiền xong sắp, tư nâng rụt biệp vì chú mọt dàng bọt bán tiệt phòng. Hai đồ chú nó hơi, rụt hiệp đàm rửa xảy vì khám mang sở trữ, bàn khai chi nửa mật rụt nế smart đấy, mình chốt chánh, mình chăn tét

0: đò mũ mốt rộ bọc bộ trí chôn Việt Nam.
1: Phiếp rô rô vơ, nây phiếp sát xoành rộ bọc rửa xây, phiếp đô chia chăn tiết đọ mũ mốt, át tạ chả rất âm nọp xì dìm, chùm nè rô ca lập bạc, đám bay phiếp rô riêng nâng áp hiếu vọt rộ bọc mần nụ chết Việt Nam. Đòi bà bà bàn chả ràng giang, rửa xây trao bàn dục màu thua chư vật thổ thiệt đàm, đám bay chân này bằng cách chia xăm về rạc bà bà chạm bay, nâng bòm ra phần lực tạc cầm khăn ông chi vật phía bà nữ rộng bọc chuẩn chết Việt Nam. Tỏ bay bà chạm bắn, miền vật thổ thiệt đàm xem xên chị tràn mau trùm nụ cắt đòi, bàn tay cổ xa chị tràn nâu miệng thứ, nâu tài miên tùm lọ bà bà đàm rửa xây, đàm bay thua chữ ổ bà cò khăn ông cổ xa, rư bòm ráo đòl xa cầm một hiếp ca nghiệp phần lất tạc cầm. Vô cột, tài xoay gốc, tình đàm rửa xây chà chà, đài miên phiếp xoát, nâng hương mắm, xóm xóm tam đầm rau ca bà, rôi cáp đặc trình chùn tộp tiết đòi khuôn ảnh. Đàm rửa xây miền ạ thạ rời giao chỉ trấn khăn ông chi vụ phía bình nơ có đối chi ca phần lực khăn áo quý xây đàm trình trăm cho lập phần bảo xâm ráp thuở ổ bà cò chạp bằng con cả đàm khăn ông chi vụ phía cổ xa xâm ráp thuở tổ cặp ấy cần trọ nâng xâm phía rạp bà xem xinh tiết rọc bác bà thuở bì rửa xây miền phía chất sát chi môi bạ rửa thàn chiến phần lực tập hóa đài thuở bì chùa. Mình trầm tài, quá tầm miên, nơi khăn ông chi vô phía bà nơ bà chăm tháng ngay bà nô tê, đào mở xây, có bàn sạp chóp, giang chất sát chi mùi chung quá một cổ rộp bó, nơi khăn ông phôm sốc nì mùi nì mùi, bàn khá lai chi mùi là thàn cứ, khăn ông ca bóng cát phôm rộp bó bà bà này. Khăn ông chung quá chi vất xa mai tầm nợp, phôm rộp bó, đâm bánh đòi đài, nơi tài, bàn to miền và tầm miền tạm phêl bởi lìa. Đôi chìa cầm phùng rẽ xa bởi lưng hữu xây nào khăn ông cực trọng vã chì vất nây phùm sọc. Vì đàm rửa xây đọ xa mạnh bởi chìa chôn bàn bóng cát nâu phân lực tập hào chìa tràn đồ chìa lộp, lú, cành trờ, cành trành, cành trọ và thổ xa lập bạ chìa đàm xâm đào bòm rá ở ca bởi chùm chìa vập hiếp nâng phát lạc cầm. Cả nghề tặng nút, bàn khá lai chi mục rộp bò chính châm chi vật sẽ tệ rập hiệp, bì trong năn mùi, tớ trong năn mùi, bằng ca chi bộp hốc chi vật bài tòn. Đại hồ mình trẻ đách tạm bê lùi lìa, nó mọc bộp hốc trong nồn sẽ tệ rập hiệp, nâng rùm trong này lờ cầm bố chi vật hiệp rồi nấu, tạm cho nó bọt. Nơi khát ăn giang, phùm rộp bò bộp bê này bì rửa xây, trâu bàn chạy chạy nơi cực tì cận lệnh. À xài tạo tạm là khả nạ bị xe đòi lấy, nơi đâm bàn đi mùi đường mùi, đại bằng các bàn chìa rộp bò phá lạch bị khả nơi đâm bàn mị thư, khả nông sợ mai cà cáp riêng chạy cả đầy bằng các phùm, đâm bay chinh chăm chỉ vứt nơi cận đà đâm bàn bằng bùa, nâng bầy cá. Nẹ xa rộp có bàn bằng các rộp bò thọ bàn lốp, đạ trầy tăng bị đâm bồn mộc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thật nợ tạm bắt đầu trang bếch bà lại, bà chí chuẩn nợ phùm diễn trình, miễn các đầy mô tình nạp hiếp chung bộ phùm rộp bò thập bàn bà bây này đã miễn ảy dục cả chiến bà rồi chân nằm. Và cho bọn phùm rộp bò này, mình sau ưu ơ đôi muôn cọ đòi, bọn tay cổ xa chỉ tràn nợ tẹp đạch nhà chết rạ xa mục rộp bò này, đôi chỉ ca rạ xa nợ ảnh ụng sao rí nâng tùm nục chất mùi. Tạm rời dạng này, một rộp bò bàn bà tê bàn tò bì trong nón mùi, tơ trong nón mùi, nâng nào tay bàn tò miền và tầm miền dàng ngọc sát, khăn ông chẳng quạ chi vất sợ mai tầm nợp. Bàn tò rộp bò bì đồn tà, nâng ọc bục mặt đầy, miền trần thị diên, nâu phôm dẫn trinh, không dẫn thuẫn, bàn bà cóp rộp bò thập bài này, ở rời dạng bề chiên xàm sập chân năm bậc hời. Chôm bố mình, ni mình trăm tay chỉ ca nghe trên trăm chi vật bằng nọ tề, bàn tay có chi mô tình áp hiếp, nâng ca tốt đùl khổ trớ, khăn ông ca thay ra xa rộ bò bà bây này, rộ bò cổ xa tiết phòng. Bàn tè hữu xây ni mùi, tam rời dạ

0: chấm nồi cua sa, bạn chấm nồi mật chấm khăn đông mực khé tập tua bàn bị bám từ tận tiền lệch đồng, bàn chua áo cua sa chỉ trơn rồi phát bị phe cày cỏ đau chua ruộng cầm xã cà ni, cầm đầm bài cần tro hôm đằng dòng bàn bằng cát lang khăn đông chín năm bị bọn đập rộng buồn miền sa mạc trước đập nẹt đòi ca thay ra xa nâng ca chân này bật đất ở chộp thua rộng bó sắp bạc cò rùm nâng ca dục chất tục đã bị ảnh nhà thua mùa lật hẳn bạn đà phần lật tập hồn bí rộng bò ní bàn tự tụt sọt thá chia phần lật tập hồn ổ xa cầm cho nộp bọt chân âm thân nạc khét khăn nông chân âm bí bán vật phê bày đâm lại sẽ tạc cách bí rộng bò thập bài ní mình không bỏ nụ tê bàn tay sẽ tê rập hiếp rôm châm nay cắt bàn thoi át ra cửu xa kê kro khăn nông khùng bà rôm thang át nô quạt lọ át nô krat rộp bò rột tha bì bál sẽ đầy bì ca áp hì vót múc rộp bò cho nô bọt.
1: Từ xa xưa thì ông bà cũng đã trồng che chúc để giữ đất rồi.
0: Tăng phí bồ ra nạc cà mộc, đồn tá bà đàm đàm rửa xấy đàm bấy ra xa đầy, nâng bùm ra đầm rầu cá, chi bộ phiếp để chậm ngay. Tăng phí nút, tớ ra xa rọc bó thọ bài nhờ rọc hốt một phần sọc này nì. Rọc bò ní bảo bảo vật thốt thiệt đàm đàm miền sắp, nâng khí nhu lực thần, nâng bê lực nìa tầm nế, rọc bó thị trị chân. Rọc bò ní chà, rưu khám mến có ai thua bản đài, dớn thọ bài nhìn bê tầm nế, đàm bấy rô tầm nộp bật thêm xâm rác rù xa.
1: Đi làm nông, làm gãy.
0: Phùm rọc bò bảo bê nì, bí rửa xây, mình trăm tay nòm mốc nâu tầm lại xếp tạc cách bà nô tì. Bọn tay tham tiên rạ xa nâu ạ tạ xa nhàn vô bà thó. Bọn hai ca bàn bà sóp, phiệp tọa xú, nâng bọt bì sót đọ dù lũng, rộp bọt xa bà cò, đại bàn sạp chọp, chìa mùi rộp bọt tạ bành. Bạn đà bà lực tập hồn bằng cách lần, mình trăm tay chi xâm rạ bà pháp bà nô tì. Tại thêm tiền, chỉ ca rùm bình chôn này bạc về sót bà bà ní nâng cạp đất nhà chật. Dương ách mơ khởi thà, bì vật thuật thiệt đàm đọ xa mạnh, đàm rửa xấy, nâng đàm bố, bà nâng cầm bông rùm chấm nay, đòi kè áp hì vót xê tạ cách cho nộp bót, bọn cát bàn ạ tạ xa nhàn bộ bà thó, xâm rạp đâm bàn cho nộp bót chỉ trán khả năng bà tế Việt Nam. Đòi phiệp rô vi hở vi, nâng xâm rộp chìa mùi đâm rau ca hợp bằng ả tệ tị chuẩn. Sắp bà co thập bành, bàn bè khai đàm rửa xây nâng đàm bố. Khai chìa phân hệ mùi đọa xâm khánh, khăn nông đâm nạc kè áp hì hoạt cho nợ bót. Tăng bằng cà nghĩa, tăng hợp rạ xa bộ bà thua.

lực lực xây nét niên cả nhà nằm bài dân mệnh chia tì mì trầy nông cầm vị thiếp xài này cả xài nâng vật chú tư rô tù an giang nếp bình chọc ta bà nè xông thay mạng quân châm phú ở lục lực xây nét niên cả nhà nằm bài dân mệnh đại bàn dốc chưa tục đạt tam đán cầm vị thi rộng hoa dân khí nhông xông châm rịp lìa.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Junli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: đạo diễn Abi Godinez. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 2.
1: Cậu có thông tin gì về cô gái đó không?
2: Họ của cô ấy là Villarreal, Maria Villarreal. Giờ đây, cô ấy đã vào tòa nhà khoảng 10 giờ sáng. Cô ấy là cô gái mà cha Guillermo đã giới thiệu. Không mất nhiều thời gian để tìm ra địa chỉ của cô ấy đã thuê một căn nhà nhỏ trong một khu chung cư ở khu phố tên là Stan Nicholas.
1: Có thật không?
2: Dạ đúng vậy.

0: Chúng ta tới rồi chủ tịch. Chính là chỗ này.
1: Ở đâu? Đối vào bên kia sao?
0: Đúng vậy.
2: Tấm khăn trải giường đó là của tôi mà. Cái quà và cái chảo nữa, hãy trả đây, mau lên.
3: Đừng nói chuyện kiểu đó với tôi. Cô không nhận ra rằng tất cả những thứ rác rưởi của cô không đủ để trả nợ cho tôi hay sao?
4: Hãy tôn trọng.
3: Cút khỏi đây đi.
2: Trời ơi, nè, ông bị làm sao vậy hả?
5: Nè,
2: đừng
5: có chối cho
2: xấu tính mà. Tôi thề rằng tôi sẽ trả cho ông tất cả những gì mà tôi nợ.
4: Hãy rủ lòng thương.
3: Lòng trắc ẩn không đủ để sống. Với tôi đã hết kiên nhẫn với con nhỏ này rồi.
2: Hết đi.
3: Ra khỏi đây đi. Đi mau.
5: Dạo bị làm sao vậy?
3: Đi và mang theo những con vật hôi thối của cô theo. Đi đi.
2: Ông mới là con vật hôi thối ở đây đó. Được rồi, mấy bị sao vậy hả?
1: Đúng là xấu hổ.
4: Anh biết tôi.
1: Không ai đáng bị đối xử như vậy.
4: Anh biết tôi. Ông đang làm gì ở đây vậy? Đáng lẽ ông nên nghỉ ngơi chứ.
2: Có phải ông không? Hay là người giống người?
1: Phải, tôi chính là Alberto Salvatierra, cái người mà cô đã cứu sống vào hôm trước.
4: Nè con, đừng nói là Alberto có phải là người mà con đã...
1: Đúng vậy, đó là tôi. Và đây là lý do tại sao tôi muốn trực tiếp đến đây cảm ơn cô Mariana. Cảm ơn cô rất nhiều.
2: Tôi nghĩ ông đã tới vào một thời điểm không hay lắm.
1: Không, tôi cho rằng điều đó hoàn toàn ngược lại. Bây giờ tôi biết phải làm thế nào để cảm ơn cô. Cô có muốn ở lại nhà tôi vài ngày trong khi giải quyết vấn đề của mình hay không hả?
2: Hả? Ờ, không, cảm ơn ông. Nhưng không, cảm ơn ông nha. Tôi đã biết kiểu lời mời đó rồi.
4: Anh biết tôi là một người đàn ông rất đáng kính trọng.
2: Và từ đó ngưng trở xuống nữa. Bởi vì tôi biết tất cả đàn ông.
5: Thôi được rồi, Mariana.
2: Đó là sự thật mà.
4: Vì lợi ích của con.
1: Cô đã đúng về việc đề phòng.
2: Chỉ là tôi, thậm chí là không hề biết ông.
4: Ông ấy là một người bạn tuyệt vời của cha. Chúng ta biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ. Con có nghĩ rằng cha sẽ đưa con tới hang sư tử hay không?
2: Con không biết. Con...
1: Tôi đã chết nếu không có cô.
5: Mariana, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Sống ở đó tốt hơn là ở ngoài đường, có phải không?
1: Tôi có thể có cả ngàn cách để giúp cô Mariana. Tôi sẽ rất hân hạnh nếu như cô chấp nhận lời mời này của tôi.
2: Phải làm gì đây, Bungoso? Xin lỗi, tôi có thể mang theo con chó của tôi được không?
1: Tất nhiên rồi.
2: Thật sao?

0: Phải.
1: Vậy tôi chấp nhận lời mời của ông. Bingo Show, nghe thấy hay không? Chị và em sẽ tới một nơi mới. Nhưng nó sẽ chỉ diễn ra trong vài ngày, trong khi tôi phải giải quyết chuyện của mình. Được chứ?
2: Tuyệt quá, mình tốt quá rồi.
0: Sao cô đặt tên con chó là Bingo Show?
1: Đừng có lo, nó không có con bò chết nào hết. Con chó này là mẹ đỡ đầu tặng tôi đó. Bà ấy là một fan hâm mộ của dở Majima. Tôi có thể biết sao ông lại ngất xỉu trong bãi đậu xe không?
0: Vì tôi có rất là nhiều vấn đề.
1: Thật chứ?
0: Thật.
1: Ông hả? Trời đất, ai mà ngờ người giàu cũng có lúc khóc.
0: Tiền bạc không giải quyết được mọi thứ trong cuộc sống đâu Mariana. Con trai của tôi và tôi đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa.
1: Nhưng tại sao? Hai người không hòa hợp với nhau hả?
0: Điều đó là không thể đối với con trai của tôi. Nó không bao giờ nghe lời của tôi, không tôn trọng tôi, phung phí tiền của tôi, cũng như là vô trách nhiệm. Nó chưa bao giờ thiếu thốn bất kỳ thứ gì và không biết kiếm được số tiền mà nó phung phí như thế nào. Tốt hơn là tôi nên dừng lại.
1: Thật tệ quá. Mọi người hay nói rằng bạn không biết bạn có gì đó tới khi nó mất đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để ba của tôi có thể ở cùng với tôi ngay bây giờ.
0: Khuôn mặt của cô nhìn rất quen Mariana.
1: Vậy sao?
0: Cô làm tôi nhớ tới một người.
1: Của một người tốt hay là một người xấu?
0: Của một người tốt.
1: Tôi mừng đó.
0: Đi nào, đi nào.
1: Được rồi. Cảm ơn ông.
3: Xin chúc mừng Louis Abeto. Tôi nghe nói rằng cuộc họp đã thành công tốt đẹp.
4: Cảm ơn ông. Tôi đã làm theo lời khuyên của ông. Tôi cảm thấy tôi đã sẵn sàng rồi.
3: Rất tốt. Nhưng hãy để tôi nhắc cậu về những điều giữa chúng ta. Thời gian của cậu đã tới Louis, và tôi chứng kiến tất cả những điều đó.
4: Cảm ơn ông đã tin tưởng tôi.
3: Luôn luôn.
4: Ông ngồi đi, đi ông. Tôi đang cần ông giúp cho tôi một chuyện.
3: Chắc chắn rồi, tôi có thể giúp gì?
4: Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ chủ sòng bạc. Anh ta muốn tôi trả số nợ vào ngày mai.
3: Sao anh ta lại dám gây áp lực với cậu chứ?
4: Tôi cần ông cho tôi vay một số tiền làm ơn.
3: Louis Abito, tôi rất muốn giúp cậu, nhưng tôi vừa đầu tư hết tiền vào chứng khoán. Đó là một nhà máy giấy ở Uruguay.
4: Nó có phải là một khoản đầu tư an toàn không?
3: Không, nhưng có thể nói nó khá có lợi. Nó giống như trò tàu lượn, tuy mạo hiểm nhưng mà hấp dẫn đó.
4: Tôi muốn đầu tư.
3: Đó không phải ý tưởng tồi. Cậu có thể trả các khoản nợ cờ bạc của mình bằng lợi nhuận. Nhưng mà Louis à, cậu không có tiền để đầu tư.

0: Trời ơi, đúng là không thể tin được. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà lớn như vậy trong cuộc đời của tôi. Khoan đã, đó là mùi gì?
1: Đó là mùi hoa ngoại hương.
0: Mọi người ở trong khu phố của tôi có mùi rất khác.
2: Xin chào ông Alberto. Chúng ta có một người giúp việc mới cách đây 2 tuần. Chúng ta không cần thêm người.
1: Mariana là khách quý của chúng tôi. Hãy đưa cô ấy đến một trong những phòng dành cho khách và sắp xếp mọi thứ cẩn thận.
2: Và con chó?
0: Nó hả? Chào đi, tên nó là Bungoso.
2: Tôi làm gì với con chó?
1: Con chó đi với cô ấy. Cô hãy đi tiếp đi Mariana, đi theo Matthew. Và cứ tự nhiên như ở nhà.
0: Như nó đã nói, cảm ơn ông rất nhiều. Thực sự cảm ơn ông nhiều lắm. Cảm ơn.
1: Tốt.
2: Làm ơn đi theo tôi.
0: Được. Xin chào anh, chào chị.
3: Nếu cậu nói rằng các khoản đầu tư của cậu vào thị trường chứng khoán sẽ hiệu quả, tôi sẽ cho cậu dây tiền. Tôi sẽ trả lại cho ông tới xu cuối cùng. Tôi phải tăng lãi suất đó. Đừng quên rằng tôi là người đứng ra bảo vệ cậu trước các đối tác của tôi, cậu hiểu không? Ông biết rằng tôi có rất nhiều tiền đủ để trả cho ông. Tôi cũng mong là vậy. Tôi hy vọng cậu sẽ làm được. Bởi vì những lời đe dọa của mấy người đó không lịch sự cho lắm đâu. Nếu cậu không trả tiền, tôi không nhúng tay vào và cậu phải tự xử. Tôi biết tôi đã làm gì mà.

Bungoso. Bungoso. Bungoso. Con chó phá vách này đi đâu rồi? Bungoso. Bungoso. Anh làm gì ở đó vậy? Ôi thôi nào, nó ra ngoài lúc nào vậy chứ? Ôi không, thảo nào nó bỏ đi. Mình đã quên đóng cửa lại rồi, đúng là ngốc quá. Thiệt tình. Bungoso. Bungoso. Quay lại, nhanh lên. Lại đây mau lên, Bungoso. Em sẽ bị lạc đó, đứng lại chưa? Đến đây, Bungoso. Đến đây. Gì vậy chứ?

0: mis besos no habrá dudas. A mi lado tú estarás siempre segura. Tú me diste un nuevo aire y la frescura.
1: Qua đây, cô làm gì vậy?
2: Cảm ơn anh, xin chào.
1: Cô là gì?
2: Tôi là khách của ông Alberto vừa mới đến đây. Tôi là người đã giúp đỡ khi ông ấy gặp nguy hiểm.
1: Thì ra là cô sao?
2: Phải. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh là
1: tôi
2: ai
1: là
2: vậy?
1: Luis Alberto Salvatierra, con trai của ông Alberto.
2: Là con quả cải trang thành chim bồ câu. Không, không có gì.
1: Vậy tên cô là gì?
2: Mariana.
1: Mariana. Chỉ vậy thôi sao?
2: Mariana ướt nhẹp không phải sao? Nếu mà tôi không thay đồ nhanh sẽ là Mariana viêm phổi đó.
1: Cô, tôi sẽ đưa cô vào trong.
2: Được rồi, cảm ơn.
1: Bên này.

0: Vậy rồi cô là người đã cứu ba tôi sao?
1: Tôi không hẳn là cứu ông ấy đâu. Tôi đâu phải là thần thánh. Cảm ơn nhiều tách trà. Tôi chỉ giúp một phần nhỏ thôi. Tôi không biết là ông ấy sẽ đưa tôi về ngôi nhà khổng lồ này. Là nhờ cha Guemo đó.
0: Tôi không ngạc nhiên cho lắm. Ba tôi dành rất nhiều tình cảm cho cha Guemo.
1: Và cha Guemo dành rất nhiều tình cảm cho tôi. Vì tôi bị dừa đuổi khỏi nơi mình ở. Nên là tôi tới ở đây.
0: Đến khu vườn và tắm trong đêm sao?
1: Không, tôi đi tìm Bugoso thôi.
0: Ai chứ?
1: Bugoso, đợi đã. Bugoso, Bugoso, Bugoso,
0: Bugoso. Nào bé ngoan, đến đây. Ngoan lắm, ngoan lắm. Giỏi lắm Bugoso. Ngoan lắm, ngoan lắm. Nhìn Bugoso ngoan chưa nào? Bugoso đúng là rất ngoan. Ngoan lắm.
1: Thật là khi nó có vẻ thích anh. Ba anh nói là anh là một đứa hư hỏng.
0: Nếu như nói về tôi rồi thì tôi cũng không ngạc nhiên cho lắm đâu.
1: Một đứa con ngoan sẽ không đưa ba của mình đến bệnh viện vì một cuộc tranh giành đâu.
0: Sao cô biết chứ? Cô vừa mới gặp tôi mà.
1: Như vậy có vẻ tốt hơn. Cảm ơn anh nhiều nha.
0: Vậy là cô tới nhà tôi để phán xét tôi. Vậy thì chào mừng cô.
1: Đừng có lo, tôi không định tranh luận lâu với anh đâu.
0: Nếu vậy tôi không hiểu cô đang làm gì ở đây vào lúc này.
1: Thật tốt, tôi chỉ ở lại đây trong vài ngày thôi.
0: Chà, thật vui vì điều này.
1: Ông Abeto tội nghiệp, không có gì ngạc nhiên khi bị tức chết.
0: Cô không biết mình đang ở đâu rồi. Tôi cảm thấy tội cho cô.
1: Nghe nè, ba của anh đã mở cửa ngôi nhà của ông ấy cho tôi. Giờ ông ấy có một trái tim rộng lượng.
0: Một trái tim rộng lượng đối với rất ít người thôi. Chắc chắn là vậy rồi.
1: Đúng thật là. Dù anh là con trai của ông ấy thì hai người cũng rất khác nhau. Anh phải học hỏi từ ba của mình đi.
0: Còn cô thì nên học cách giữ im lặng thì tốt hơn đó.
1: Còn anh thì sao chứ? Giàu có, được ăn học nhưng mà cư xử thì thua đứa con nít đó.
0: Tôi thật sự không quan tâm những gì mà cô nói. Điều đó khiến tôi thấy rất mệt mỏi.
1: Tôi có thể tưởng tượng chuyện đó.
0: Thôi, chúc ngủ ngon.
1: Chúc anh ngủ ngon.
0: Tôi đang nói với Bugoso.

Wow, trời đất ơi, có quá nhiều đồ ăn phải không, Bugoso? Để xem có gì. Mình cần một cái ly. Đó là tủ lạnh, phải không? Ở yên đây nha, đừng có đi đâu đó. Ngồi đi, ngoan lắm.

0: hết.
1: Ờ không, tôi không cần phục vụ đâu, tôi tự mình làm được rồi. Tôi phải ăn nhanh bởi vì tôi phải sắp đi rồi.
0: Có nghĩ là miếng bánh mì đó đủ làm bữa sáng cho cô và cả chú cuốn của cô hay sao?
1: Khoan đợi đã, tôi không hề nói cô phải mang món súp gà dồi hay gì hết.
0: Ý cô có phải là gà đồi với chữ đờ trong chữ cái ở đầu không?
1: Ý cô là sao? Chờ một chút, tôi chỉ muốn kiếm một cái gì đó để ăn, để đi làm và đi học.
0: Chào buổi sáng. Chào buổi sáng phu nhân.
2: Cô làm bữa sáng cho chồng của tôi đi.
0: Dạ được bà.
2: Chào buổi sáng, cô là ai vậy?
1: Xin chào bà, tôi là Mariana Valario, hân hạnh được gặp bà.
0: Cô ấy là khách của ông Alberto, ông ấy có nói với bà rồi mà.
1: À, tôi là người đã giúp
2: xin
1: ông
2: lỗi
1: ấy,
2: tôi đem
1: mà...
2: ra điều đó từ chồng của tôi thì hơn. Anh đã đi tìm cô ta sao? Anh bị mất trí rồi hả?
3: Phải, anh mất trí, nhưng anh vẫn còn đang sống.
2: Bác sĩ vừa nói là cần nghỉ ngơi, còn giờ đang làm điều ngược lại đó Alberto.
3: Việc đó là cần thiết.
2: Mà cô gái đó về nhà cũng là điều cần thiết sao? Em thật không hiểu, anh có thể trả tiền thuê khách sạn hoặc cái gì đó tương tự mà.
3: Chuyện này không giống vậy. Anh biết là em sẽ không hiểu.
2: Vì vậy nên thà giấu không nói với em, có đúng không?
3: Thôi nào em yêu, không có lý do gì để cảm thấy khó chịu ở đây hết. Mariana đã cứu mạng anh một cách vô tư không vụ lợi gì. Con bé không hề biết anh là ai đâu. Trên hết là cha Guillermo đã nhờ anh giúp đỡ. Anh sẽ tuyển con bé vào làm việc ở công ty.
2: Trời, Alberto, em thật không hiểu anh đang làm gì chứ.
3: Em yêu à, rõ ràng cô ấy có một trái tim nhân hậu và điều đó không thể mua được bằng tiền. Mariana không còn người thân nào hết.
2: Nhưng em không đồng ý chuyện này. Anh định sẽ giữ cô ấy ở đây trong bao lâu hả?
3: Anh không biết, chỉ là tạm thời thôi.
2: Tạm thời cái gì? Tạm thời nghĩa là sao chứ? Với em, tạm thời là không biết rõ và em không thích điều đó.
4: Sao hả? Giờ chúng ta ăn mừng được chưa?
5: Vẫn chưa đâu. Anh có khỏe không, Vito?
4: Khỏe, ngồi đi.
5: Tôi đã thuyết phục Luis Alberto đầu tư vào một công ty sắp phá sản.
4: Cậu ta giống như một con rối trong tay của anh vậy đó.
5: Tôi sẽ ăn mừng vào ngày cậu ấy nắm quyền kiểm soát tập đoàn.
4: Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi đúng không? Ông già Alberto không còn lý do gì để trở lại.
5: Tôi sẽ khiến ông ta phải trả giá.
4: Tôi biết anh đã cực khổ ra sao. Tôi cũng biết là không có gì có thể ngăn cản được anh hết.
5: Một khi Luis Alberto nắm quyền, tôi sẽ giành công ty từ cậu ta, đặt tất cả mọi thứ dưới tên công ty tôi, Rio de Oro.
4: Anh biết là anh có thể tin tưởng tôi mà. Cho tới giờ phút này tôi là đối thủ của anh, nhưng từ giờ chúng ta là bạn.
5: Gia đình họ không bao giờ biết rằng tôi là đối thủ lớn nhất của họ.
4: Ông già đó sẽ hối hận vì không bao giờ xem anh là đối tác.
5: Sai lầm của ông ta còn vượt cả điều đó, Victor. Chính ông ta đã khơi mào cuộc chiến này.
4: Anh vẫn còn rất yêu Daniela, có phải không?
2: Anh nói thật sao? Anh sẽ đưa em tới buổi casting.
5: Phải, hình ảnh của em sẽ là đại diện của sản phẩm.
2: Cảm ơn anh Leon. Anh không biết điều đó có ý nghĩa với em
5: thế
2: nào đâu.
5: Tất nhiên là anh biết. Đó là lý do anh sẽ làm những gì có thể cho em.
2: Ôi, em yêu anh quá, anh Leon.
5: Anh yêu em, Daniela. Nhưng mà anh muốn em và anh...
2: Tha lỗi cho em, Leon. Là... Chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Anh cũng biết là em và ba của Santiago đã chia tay nhau rất tệ. Bây giờ em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp và công việc. Anh hiểu mà.
5: Tất nhiên là anh hiểu. Nhưng mà anh muốn em biết một điều. Anh sẽ luôn ở đây vì em. Mãi mãi. Mãi mãi mãi mãi. Đoàn casting của em rất tuyệt. Họ rất thích nó. Bây giờ em đã chính thức là người mẫu cho chiến dịch này rồi.
2: Ông ấy đã nói vậy sao?
5: Tất nhiên là vì em rất xinh đẹp. Anh đã nói rồi mà. Ông ấy kìa, ông Alberto. Đây là cô Daniela Montesinos. Cô ấy là hình ảnh đại diện cho chiến dịch mới của công ty.
3: Daniela, rất vui được gặp cô.
2: Hân hạnh cho tôi ông Alberto.
3: Hãy gọi tôi là Alberto. Cô đang làm tôi cảm thấy mình rất già.
5: Daniela là tình yêu của đời tôi. Chính ông ta đã cướp cô ấy khỏi tôi. Tôi sẽ hủy diệt ông ta.

0: Xin chào. Trước khi anh định hỏi tôi là ai, tôi sẽ tự mình giới thiệu bản thân trước. Tôi là Mariana Villarreal. Tôi là khách của ông Alberto. Tôi đã ở lại đây qua đêm. Còn anh là ai?
1: Tôi là Santiago. Tôi là con trai của Daniela, vợ của Alberto. Nói cách khác, ông ấy là cha dưỡng của tôi đó.
0: Nghe hơi lạ khi anh nói thẳng như vậy đó. Vậy thì nói tôi nghe thử, anh có được hòa thuận với cái người...
1: Người nào chứ?
0: Còn của ông Alberto đó, chứ còn ai?
1: À, hiểu. À, cũng bình thường thôi. Nhưng sao cô lại hỏi
2: sáng. Tôi hy vọng đêm qua cô ngủ ngon giấc.
0: Tất nhiên, tôi có một lương tâm rất trong sáng.
1: À, vậy ra hai người đã gặp nhau rồi hả?
2: Tất nhiên rồi. Chúng tôi đã có một cuộc gặp gỡ rất vui vào đêm hôm qua, có phải không Mariana?
0: Đúng, tôi vẫn còn nhớ mà.
1: Tôi xin lỗi, tôi thậm chí còn không hỏi cô, cô đã ăn sáng chưa?
0: Cảm ơn anh nha, nhưng mà tôi không đói.
1: Nhưng cô chắc chắn sẽ thích món salad gà cho coi.
0: Tôi thực sự rất thích món đó, cảm ơn rất nhiều. Chúc anh ngon miệng nha. Cảm ơn anh.
2: Không có gì, chúng tôi không muốn cô kết thúc trong tình trạng bị tắc thở thôi.
0: Đợi một chút, tôi ăn tốc độ này vì tôi phải sắp đi gấp rồi. Sẵn tiện thì, nhưng mà anh Santi, anh có biết ga tàu điện nào gần nhất không?
1: Không.
0: Dựa vào biểu hiện trên khuôn mặt anh, tôi nghĩ là anh không biết xe buýt gần nhất ở đâu luôn đó.
1: Nhưng nếu cô muốn thì tôi sẽ đưa cô đi.
0: Thật sao?
2: Chắc chắn rồi, cậu ấy sẽ đi tắm, thay đồ, ăn sáng, rồi đến nơi cô muốn khi họ đóng cửa hết.
1: Thôi mà đừng có phóng đại quá chứ.
0: Không, chờ đã, nếu vậy thì cảm ơn anh nha. Nhưng mà không, cảm ơn anh vì tôi
2: đã trước
0: rồi. Anh hả?
2: Để cho cô thấy tôi không phải người xấu giống như cô nghĩ thôi.
3: Chào buổi sáng, Matilde. Có tin tức gì về chú Alberto không?
4: Chào buổi sáng, cô Soraya. Mọi thứ quanh đây đều hỗn loạn.
3: Tại sao, có chuyện gì hả?
4: Ông ấy vẫn khỏe, nhưng ông ấy đã đưa ra một vài ý tưởng mới.
3: Ý tưởng gì chứ?
4: Đi theo tôi.
3: Là ai vậy?
4: Là ý tưởng đó. Cô tên là Mariana, ông Alberto đã đưa cô đến đây sống.
3: Sống ở đây hả?
4: Nhỏ tiếng thôi, nếu không mọi người sẽ nghĩ tôi là người hay đi mách lẻo.
3: Anh yêu.
2: Chào buổi sáng, Soraya.
3: Ai vậy?
2: Để anh giới thiệu với em, cô Mariana Villarreal là quý nhân của ba anh.
0: Sao chưa được gặp cô?
3: Anh nói quý nhân là sao hả?
2: Có vẻ như là Mariana đã cứu mạng của ba anh.
3: Cái gì? Đúng là chú vẫn luôn quan tâm đến người nghèo như vậy ha.
0: Vậy là hai người là anh em
2: không,
0: họ sao?
2: Không, Soraya gọi mấy một cách trìu mến như vậy. Cô ấy rất thân với gia đình tôi.
3: Phải rồi, em tới để gặp chú ấy. Em lo lắng đến mức không ngủ được đây nè.
2: Ông ấy đỡ hơn rồi.
3: Điều đó thật tuyệt. Anh có thể đợi em rồi chúng ta cùng tới công ty.
2: Anh không thể. Bây giờ phải đưa Mariana tới siêu thị chỗ cô ấy làm việc.
0: Không có sao đâu. Nếu mà anh bận thì tôi có thể.
3: Anh đùa với em hả?
2: Mariana cần tới đúng giờ mà. Gặp em ở công ty. Bên đây.
0: Được rồi.
3: Nhìn đi mẹ, chúng ta bán cái này, chúng ta sẽ có đủ tiền trả các hóa đơn của cửa hàng đó.
4: Làm ngay đi con yêu, càng sớm càng tốt, bất cứ điều gì để chúng ta có thể ngủ yên trong một tháng.
3: Con biết rồi, nhưng mà con hy vọng mọi việc được ổn với Mariana trong đêm đầu tiên
4: mẹ
3: đó.
4: Mẹ hy vọng con bé đã làm tốt. Không phải con nói cha Guillermo đã nói ông ấy là một người tốt hay sao?
3: Thì con ấy nói với con như vậy.
5: Anh dám chắc ông ta không phải một người tốt đâu. Bởi vì anh biết tất cả những triệu phú kỳ quặc đều là một lũ khốn, dù ở đây hay là ở chỗ khác.
4: Thôi anh đừng có nói như vậy, Ramiro, anh hãy thôi đi. Cả ba nữa đừng có nói gì hết đó.
6: Không. Xin chào, xin chào.
3: Xin chào, chào.
6: Khỏe không em yêu?
4: Nè.
6: Có chuyện gì vậy mẹ vợ? Ổn không?
4: Ổn.
6: Chú đã sẵn sàng cho công việc khó khăn chưa?
5: Thì phải vậy rồi. Bởi vì chúng ta không được thừa kế thứ gì. Lái cái xe vô đi, chìa khóa kìa.
6: Được.
3: Mọi người đang nói về chuyện Mariana. Cậu ấy đang chuyển tới sống trong một biệt thự khổng lồ của ông chủ siêu giàu.
6: Sao có thể chứ? Cô ấy trúng sổ số sao?
3: Không, đừng có tư tưởng ngộ nghĩnh đó. Em nói cho anh sao? Em phải đi mua nhiều hàng hơn.
4: Còn...
3: tạm biệt bà chủ. Tạm biệt ba, tạm biệt ông nội nha. Tạm biệt anh nha.
6: Đi cẩn thận nha.
4: Được rồi, nghe miêu. Nè.
6: Được rồi, cô hiểu rồi.
4: Còn
6: cô
4: đúng là quá đáng.
6: Mẹ vợ yên tâm đi.
4: Trời ơi.

0: tới rồi. Hà Tinh ơi.
1: Đây rồi. Cảm ơn, cảm ơn anh nha, vì anh đã chở tôi đến đây.
0: Không có gì.
1: Không, ý của tôi là tôi thực sự cảm ơn anh.
0: Bất cứ khi nào.
1: Tôi phải vào đi. Tạm biệt.
2: Chú à, con rất mừng vì chú đã khỏe hơn rồi.
3: Cảm ơn con Soraya. Daniela là người sẽ sớm cần sự cứu trợ đó.
2: Em hoàn toàn khỏe mạnh. Cảm ơn anh yêu. Louis anh ấy và con đều rất lo cho chú. Chú làm tụi con sợ đó.
3: Luis Alberto, nó thậm chí còn không đến đây để hỏi thăm
2: vì
3: chú lời nào nữa kìa.
2: Vì lúc đó đang canh chừng chú. Chỉ là ngay lúc này anh ấy đang phải đưa cô gái Mariana tới chỗ làm.
3: Cái gì? Mariana đi với Luis Alberto à? Nó đưa con bé tới công ty.
2: Thì con không nghe ai nói họ đang tới công ty gì hết. Cô ấy chỉ nói gì đó như siêu thị. Không phải anh nói cô ấy sẽ làm việc tại công ty sao?
3: Đó là những gì anh nghĩ. Bộ phận nhân sự không nói với anh điều gì khác.
2: Chú à, chúng ta có biết rõ về cô ấy hay không? Chú có nghĩ đưa cô ấy về nhà là mạo hiểm không? Em thì không thích một chút nào hết.
3: Anh muốn Luis Alberto tránh xa Mariana. Nó không được lại gần con bé.
2: Xin lỗi, anh đang nói cái gì?
1: Con cũng vừa nghe như vậy.
3: Becerra, con trai tôi và Mariana đi chung với nhau. Hình như là đi tới siêu thị tìm xem nó là cái nào.

0: Đây.
1: Dạ cảm ơn chị.
0: À của em đây, chị gửi.
1: Dạ,
0: nha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn.
1: Dạ cảm ơn.
0: Hẹn gặp lại.
2: Chào buổi sáng cô Mariana.
0: Ờ, xin chào.
2: Tôi theo lời của ông Alberto Savatera tới đây để đón cô đi, ông ấy muốn nói chuyện với cô.
0: Xin lỗi, tôi không thể nào đi liền được đâu, tôi đang làm việc.
2: Đừng có lo, không có vấn đề gì hết trơn á. Tôi vừa nói chuyện với trưởng nhóm Thu Ngân
0: gì
2: rồi.
0: Gì chứ, tôi chắc chắn là sẽ gặp rắc rối đó, tôi có thể bị mất việc.
2: Không, không có vấn đề gì hết, ông Alberto là ông chủ ở đây mà.
0: Hả?
2: Ông ấy là chủ của siêu thị này.
0: Cái gì? Ôi trời, nếu vậy để tôi đi lấy đồ, rồi tôi và anh đi ngay, phiền anh đợi một chút.
2: Ừ, tôi sẽ chờ cô ở đây.
3: Tôi hy vọng là ông sẽ không hiểu lầm. Chúng ta đã hợp tác với nhau rất tuyệt vời trong nhiều năm qua.
4: Cậu quá liều lĩnh. Cậu đã đưa ra quyết định như vậy thật sao? Công ty của tôi đã phụ trách đóng gói sản phẩm của Savatier trong rất nhiều năm qua rồi, cậu biết không?
3: Ông làm mơ hay hiểu cho tôi có được không? Việc thay đổi bao bì cho các sản phẩm chỉ là bước khởi đầu của một chiến lược đổi mới mà thôi. Nó đã được chứng minh là có hiệu quả tốt hơn rất nhiều rồi. Nó rẻ hơn, dễ vệ sinh hơn và chiếm ít không gian hơn trong nhà kho.
4: Hợp đồng được ký bởi ba của cậu và do đó người kết thúc hợp đồng cũng phải là ông ấy.
3: Xavier, sức khỏe của ba tôi hiện giờ đang rất yếu, vì vậy tôi là người phụ trách ở đây.
4: Đó chỉ là bây giờ thôi, Louis. Chỉ là lúc này thôi.
0: Đã lâu không gặp rồi, ông Xavier. Chúc ông một ngày tốt lành.
5: Sao vậy?
0: Louis Alberto đang tự làm mọi việc theo ý cậu ấy.
4: Cô qua đây. Tôi không muốn cô nói điều gì với ông Alberto. Có khả năng là ông Xavier đã tranh cãi với Louis Alberto.
0: Tôi phải thông báo cho ông ấy mọi chuyện chứ.
4: Bác sĩ nói rằng chúng ta nên đảm bảo tránh bất kỳ tình huống nào khiến cho ông Alberto kích động.
0: Anh nói rất đúng. Giữa anh và tôi, cuối cùng Louis Alberto sẽ tức điên lên vì cả hai chúng ta.
4: Đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý chuyện đó. Tôi vừa thấy ông Xavier rời đi, tôi đoán tin tức đó làm cho ông ấy tới đây.
3: Tôi đã cố gắng giải thích mọi thứ rồi, nhưng ông ấy không chịu hiểu cho tôi.
4: Đừng lo lắng, ông ấy phản ứng như vậy là điều bình thường. Ông ấy cần có thời gian để cân nhắc
3: điều đó. Liên hệ với những người từ nhà máy đóng gói, nói với họ bắt đầu công việc ngay lập tức. Chúng ta cần cải tiến càng sớm càng tốt.
4: Tất nhiên là vậy. Chúc mừng cậu, cậu thành công rồi.
3: À, Leon à, qua đó. Tôi muốn mua cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán của nhà máy giấy ở Uruguay mà nói với tôi.
4: Tôi không nghĩ là cậu thu xếp tiền mặt nhanh như vậy.
3: Đừng đánh giá thấp tôi chứ. Hãy dồn số tiền này vào công việc. Tôi muốn một lần giải quyết dứt khoát các khoản nợ của mình.
4: Chắc chắn rồi, tôi sẽ thu xếp.
6: Tôi thích để sản phẩm ở trên bàn hơn là để trên

0: tay của ấy như vậy?
1: Không ai nói với anh là tôi ghét màu sơn bóng đó như thế nào hả?
0: Chúng ta đang thực hiện loại quảng cáo gì đây?
2: Xin chào bạn yêu, tôi đến để giải cứu cậu. Cậu uống cappuccino với tôi không?
0: Sophia, thật may là cậu đến đây.
2: Cậu làm cho tôi rất tò mò với cuộc gọi điện thoại của cậu. Giờ có thể cho tôi biết cô gái đó là ai
0: không? Tên của cô ta là Mariana. Cô ta đột nhiên xuất hiện tại nhà của Louis Alberto. Nhưng điều khiến tôi khó chịu hơn là nãy lại có thể bỏ mặc tôi để đưa cô ta đi siêu thị.
2: Gì chứ, cô cần mua cái gì đó sao?
0: Không phải vậy, cô ta làm việc ở đó.
2: Không,
0: thật đó.
2: Không đời nào đâu.
0: Tôi đang nói về một phụ nữ thuộc tầng lớp thấp.
2: Không thể tin.
3: Điều gì đã xảy ra với công việc tại công ty tôi hả? Cô không thích sao?
4: Không phải như vậy đâu ông Alberto. Tôi chắc chắn là công việc đó thực sự rất tuyệt vời, không nghi ngờ gì hết. Vấn đề là người xưng là giám đốc bộ phận nhân sự đã cư xử thực sự kinh khủng với tôi.
3: Anh ta xúc phạm cô.
4: Nếu chấm trên thang điểm từ 1 tới 10, 10 là người sẵn sàng sử dụng nắm đấm và vũ lực, thì người này đạt ít nhất là 30 đó.
3: Chuyện này không thể chấp nhận được.
4: Nhưng mà chờ đã, ông đi đâu vậy? Ông định sẽ làm gì hả?
3: Không thể để yên chuyện này như vậy được.
0: Có chuyện gì ở đây vậy?
3: Anh cần nói chuyện với Alfonso Romano. Mariana vừa nói với anh rằng anh ta đã cư xử rất thiếu tôn trọng với cô ấy.
0: Sao cô dám nói với chồng tôi những vấn đề của cô? Cô không thấy sức khỏe anh ấy đang rất yếu sao?
3: Không em yêu, làm ơn đi. Anh đã yêu cầu Mariana cho biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có vậy thôi.
0: Quan trọng nhất lúc
3: đừng
0: này.
3: Làm quá như vậy mà.
4: Không, phu nhân à, bà nói hoàn toàn đúng. Tôi không nên nói vậy. Tôi thành thật xin lỗi.
0: Được rồi, làm ơn ra ngoài rồi để anh ấy nghỉ ngơi đi.
4: Dạ, tất nhiên rồi. Xin lỗi, tôi xin phép nha.
5: Đây chỉ là một chút quà cảm ơn vì đã giúp tôi giành được công việc kinh doanh đóng gói sản phẩm cho công ty.
6: Đây chỉ là khởi đầu. Khi việc sản xuất được đi vào hoạt động, tôi muốn có hoa hồng vì rõ ràng Louis không được biết chuyện này.
5: Anh có thể hoàn toàn tin tưởng vào tôi. Thỏa thuận này có lợi cho anh và cả cho tôi nữa.

0: Xin chào chú chó dễ thương. Nhóc nghĩ sao về ngôi nhà mới này hả? Nói đi.
1: Anh cảm thấy sao rồi?
0: Khỏe. Nhưng mà anh thấy buồn chán.
1: Alberto, em cảm thấy không thoải mái khi cô gái đó ở trong nhà chúng ta.
0: Tại sao?
1: Vì cô ấy là một người xa lạ.
0: Vậy em sẽ sớm làm quen với con bé, rồi chúng ta sẽ học cách thích nghi thôi.
1: Tại sao phải thích nghi? Tại sao phải cảm thấy không thoải mái trong chính ngôi nhà của mình chứ?
0: Anh đã nói với em rồi, con bé không có nơi nào để ngủ, rất tội nghiệp.
1: Có điều gì anh cần nói với em về Mariana không? Hãy cho em biết đi, xin anh đó.
0: Em nghĩ rằng anh đang che giấu điều gì đó sao?
1: Nhưng mà em e là có.
0: Em không cần phải lo lắng đâu em yêu à.
2: Sao con lại ở đây con yêu? Mẹ đã đến phòng của ba con để tìm con. Đó là nơi con nên ở lúc này khi ông ấy không còn ở đây.
3: Đừng vậy mà mẹ. Mẹ nói giống như là ba con chết rồi vậy.
2: Không cho mẹ xin lỗi. Có một sự thật mà chúng ta cần phải đối mặt, đó chính là ba của con không còn bất kỳ khả năng nào để tiếp tục lãnh đạo tập đoàn nữa. Thời đại của con đã đến. Mẹ thật sự tự hào về con. Con rất xứng đáng. Chúc mừng con trai.
3: Con không hào hứng lắm khi làm điều này mà nhắn mặt ông ấy. Điều lý tưởng nhất là con tỏa sáng trước mặt ba. Khi đó ông ấy mới đánh giá cao những gì con làm và cảm thấy tự hào về con thôi.
2: Luis Alberto, mẹ không biết tại sao con lại quan tâm đến ý kiến của ba con đến như vậy. Chính ông ấy đã hủy hoại cuộc sống của chúng ta. Tất cả những gì đã xảy ra với chúng ta là lỗi của ông, không phải là lỗi của con. Chỉ có điều là mẹ không hiểu con, Alberto à. Có vẻ như anh quan tâm đến công ty còn hơn cả mẹ con em nữa sao?
0: Em không thấy những gì anh đang cho em là tốt nhất sao? Em còn trách anh gì nữa?
2: Anh hiếm khi về nhà. Kể từ khi Matias chết, anh hầu như không về nhà.
0: Đừng kéo Matias vào việc này.
2: Anh không bao giờ muốn nói về Matias.
0: Ý em là sao đây?
2: Ý em là anh không bao giờ nhắc đến nó. Có lẽ vì anh cảm thấy tội lỗi.
0: Anh thậm chí còn không ở đó, sao anh phải thấy có lỗi? Người đã ở đó là Luis Alberto.

0: Hẹn gặp lại mẹ sau nha.
1: Tạm biệt con. Con đi cẩn thận nha.

0: Anh đúng là đồ tồi mà. Tại sao anh không nói với tôi rằng ba của là chủ siêu thị chứ? Rồi anh thích cười trên sự đau khổ của tôi.
1: Đừng hiểu theo cách đó. Chỉ là ba tôi sở hữu khá nhiều thứ mà thôi.
0: Ừ.
1: Điều làm tôi thực sự ngạc nhiên là ông ấy đưa cô tới đây sống thay vì mua một căn chung cư
0: không
1: mà
0: đời
1: thôi.
0: Nào tôi sẽ không đồng ý chuyện đó. Ngay khi có thể tôi sẽ rời khỏi đây ngay.
1: Tại sao chứ? Cô không thích nhà này sao?
0: Sao mà anh có thể hỏi tôi câu đó chứ? Tất nhiên tôi thích ngôi nhà này rồi. Nó thực sự đẹp và hoàn hảo. Nhưng mà tôi rất nhớ nơi mà tôi từng sống. Tôi nhớ bạn bè, nhớ cha Guemo, nói chung là nhớ mọi người. Nhưng mà có một điều, tôi không nhớ chủ nhà xấu tính nơi tôi ở, vì chính người đó mà tôi đã ở đây.
1: Cô không đùa chứ?
0: Thật đó.
2: Nè Alberto, tới phòng làm việc của ba một chút.

0: Vào đi và đóng cửa lại. Bà không muốn nhìn thấy con ở bất kỳ đâu quanh Mariana. Bà biết tính con, và bà biết những gì con đang làm con trai.
1: Rõ ràng bà không hiểu gì hết. Hơn nữa làm thế nào bà có thể yêu cầu con không được lại gần cô ấy khi chính bà đưa cô ấy tới sống ở đây mà. Bà lo lắng chuyện gì vậy?
0: Bà lo cho con bé. Mariana là một cô gái rất lương thiện.
1: Bà hãy cẩn thận về việc cấm con làm điều gì. Bởi vì con luôn làm điều ngược lại, bà cũng biết con rồi mà.
0: Tất nhiên bà biết, và đây chính là lý do mà bà không muốn con lại gần nó. Bởi vì con sẽ phá hủy mọi thứ mà con tiếp xúc.
1: Bà còn muốn tiếp tục đổ lỗi cho con về mọi thứ tồi tệ xảy ra tới khi nào nữa bà?
0: Hãy ngừng đóng vai là đứa vô tội đi. Vai diễn đó không hợp với con.
1: Vô tội sao?
0: Phải.
1: Con đã cố gắng đáp ứng kỳ vọng của bà kể từ khi con còn là một đứa trẻ rồi kìa. Nhưng đối với bà, điều đó không bao giờ đủ hết.
0: Con đang phàn nàn về điều gì? Con luôn có mọi thứ kể từ khi chào đời rồi còn gì hả? Tiền bạc, đồ đĩa gì, quyền lực, con đã có tất cả rồi con trai.
1: Đúng, con đã có tất cả mọi thứ ngoại trừ ba.

0: mà không cần đợi mọi người trước khi bắt đầu ăn tối hả?
1: Đúng, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng tôi muốn ăn Mariana, ăn thử đi, ngon lắm.
0: Được rồi, cảm ơn anh nha.
2: Chúc ngon miệng.
3: Chúc ngon miệng.
2: Cảm ơn cả điếm.
0: Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi ngồi cùng một chiếc bàn ăn tối với gia đình như thế này là khi nào nữa. Mọi thứ đều rất là ngon. Nhưng mà ông có nghĩ là nên thêm ít ớt không?
3: Maria.
4: Dạ ông chủ.
3: Cô có thể lấy một chút ớt cay cho Mariana không?
4: Dạ được thưa ông.
2: Cảm ơn cô.
4: Dạ.
0: Louis Alberto đâu? Anh ấy không ăn sao? Mình không cần phải đợi anh ấy trước khi ăn hả?
3: Chúng tôi hầu như không bao giờ ăn cùng nhau. Con trai của tôi không thích ngồi ăn chung bàn với cả gia đình chúng tôi đâu.
5: Nói cho tôi biết Mariana, cô làm nghề gì?
0: Nói thật thì tôi đang lo lắng chuyện đó phu nhân, vì tôi đang trải qua những khoảng thời gian thực sự tồi tệ. Ôi trời đất ơi.
5: Phải, tôi đã biết chuyện cô bị đuổi ra khỏi nhà. Cô cũng đỡ rất nhiều tiền thuê nhà đúng
0: dạ,
5: không?
0: Dạ, thành thật mà nói là vậy. Sau đó tên chủ nhà xấu xa không bao giờ cho tôi cơ hội để trả số tiền đó nữa.
5: Thật tốt khi cô là bạn của cha của em. Sao cô lại dạ. biết ông ấy vậy?
0: Ở giáo xứ trong khu tôi sống, tôi giúp cha canh giữ quầy thuốc.
5: Cô dự định sẽ làm gì để vượt qua tất cả chuyện này? Có đi học gì đó không?
0: Đó là những gì

0: thì tôi đang quan tâm. Tôi sắp hoàn thành chương trình học ở trường trung học mở rồi.
1: Hôm nay cũng phải đi học sao?
0: Dạ không, tôi không phải đến trường mỗi ngày đâu thưa phu nhân.
1: Cô thường sẽ học vào thứ mấy vậy hả?
2: Thôi nào em yêu, bắt đầu nghe giống như một cuộc thẩm vấn.
0: Không có, thư giãn đi, không có gì đâu. Không vấn đề gì hết thưa phu nhân. Bà có thể hỏi bất cứ thứ gì bà muốn hỏi, tôi sẽ trả lời hết.
1: Nhiều đó cũng đủ lắm rồi.

Leon, cuối cùng tôi cũng đã có tin tốt cho anh rồi đây.

0: Tôi rất cần cậu hỗ trợ cho Luis Alberto.
1: Chị đang tạo mâu thuẫn cho tôi đâu. Chị biết tôi mang ơn và luôn trung thành với ông Alberto. Tôi không thể phản bội niềm tin cũng như sự tử tế đâu cô Mỹ.
0: Không, tất nhiên không phải rồi. Cậu trung thành với ổng, nhưng cậu lại lên giường với tôi.
1: Đó là vì tôi không thể cưỡng lại sức hút của chị.
0: Chúng ta không thể cho phép Santiago hoặc Daniela ngăn cản con trai tôi sở hữu tập đoàn, cậu có hiểu không?
1: Để tôi nghĩ xem đã.
0: Để tôi nói cậu nghe điều này, nếu như tôi nói rằng ngay khi con trai tôi trở thành tổng giám đốc của tập đoàn rồi, cậu làm đối tác chính.

0: Tập 3.
1: Tôi rất cần cậu hỗ trợ cho Luis Alberto.
2: Chị đang tạo mâu thuẫn cho tôi đúng. Chị biết tôi mang ơn và luôn trung thành với ông Alberto. Tôi không thể phản bội niềm tin cũng như sự tử tế đó cô Mỹ.
1: Không, tất nhiên không phải rồi. Cậu trung thành với ổng, nhưng cậu lại lên giường với tôi.
2: Đó là vì tôi không thể cưỡng lại sức hút của chị.
1: Chúng ta không thể cho phép Santiago hoặc Daniela ngăn cản con trai tôi sở hữu tập đoàn, cậu có hiểu không?
2: Để tôi nghĩ xem đó.
1: Để tôi nói cậu nghe điều này, nếu như tôi nói rằng ngay khi con trai tôi trở thành tổng giám đốc của tập đoàn rồi, cậu làm đối tác chính.
3: Ê nè, anh có tập thể dục không vậy?
4: Gần như là mỗi ngày luôn.
3: Hay đó.
1: Chào buổi sáng ông
5: buổi
1: chủ.
5: Sáng tốt
3: buổi
5: lành.
3: Sáng tốt lành.
5: Cô đã sẵn sàng đến văn phòng chưa Mariana?
3: Dạ, biết tôi thui đầu. Anh còn chưa phục hồi đó.
5: Anh cảm thấy rất khỏe em yêu à.
3: Bác sĩ cho phép anh đến công ty chưa? Anh hỏi ông ấy chưa?
5: Tất nhiên là anh đã nói chuyện rồi.
3: Hôm nay em đã hủy tất cả cuộc hẹn của mình để dành cả ngày ở nhà với anh đó.
5: Nghỉ một ngày và nghỉ ngơi đi. Anh cần phải quay lại công ty ngay lập tức em à.
4: Con đồng ý với ba điều đó. Ý còn là tốt hơn hết, bạn nên ra ngoài cho khuây khỏa hơn là nằm nhà cả ngày.
5: Cảm ơn con Santiago. Chúng ta đi chứ Mariana. Anh đi nha em yêu.
3: Chúc ngon miệng.
5: Chúng ta đi nào.
3: Dạ,
5: tạm biệt.
3: Tôi lấy một ít. Tạm biệt.
4: Con nói mẹ nghe nè mẹ. Mẹ có muốn ra ngoài đi dạo để cho tiêu cơm không?
3: Mẹ không có tâm trạng đi dạo đâu Santiago.
4: Mẹ.
3: À bé Tu.
5: Hả?
3: Làm ơn đi. Em cần nói chuyện với anh chỉ 5 phút thôi.
5: Chờ chút Mariana. Cô có thể lên xe chờ tôi một chút không?
3: Anh có nghĩ là anh đang giúp đỡ quá mức cô gái đó không? Anh đã đưa cô ấy vào nhà còn đưa vào công ty. Anh định để mọi chuyện xa hơn cỡ nào?
5: Bình tĩnh lại em yêu. Anh biết là em cũng có một trái tim rất ấm áp. Anh chỉ đang giúp một người thật sự khó khăn thôi. Nghĩ thoáng một chút đi.
3: Gặp lại anh ở công ty sao?
5: Không.

0: Cảm ơn nha.
1: Cô ấy rất đẹp phải không nào?
0: Dạ phải.
1: Chào buổi sáng
2: ông Barbetto.
1: Cô làm giúp tôi một bản tên cho Mariana đi.
2: Dạ tất nhiên rồi thưa ông.
1: Cảm ơn. Chào buổi sáng mọi người thế nào?
3: Mọi người đến đây nhanh nào.
0: Gì hả?
3: Ông chủ đến rồi.
0: À hả?
3: Nhưng ông ấy dẫn theo một cô gái trẻ.
1: Chào buổi sáng. Đi thẳng đi.
0: Cảm ơn ông. Cô ấy là ai? Cô ấy biết cô ấy không?
2: Gì chứ, ai vậy?
1: Không.
0: Ông Barbetto, không phải là quá sớm để ông quay lại văn phòng đó chứ? Ông phải nên nghỉ ngơi thêm mới phải.
1: Tôi ổn mà cô. Cảm ơn vì sự quan tâm của cô. Tôi muốn gặp Alfonso Romano tại văn phòng của tôi ngay lập tức.
0: Được rồi, tôi gọi cho nén ngay đây. Tôi có để lại lời nhắn cho ông đó. Ông Xavier Anguano tìm ông. Ông ấy nhất quyết phải gặp ông cho bằng được.
1: Nói ông ấy tôi đã trở lại. Mariana, vào đây nào.
0: Tôi xin phép.
1: Cô, làm ơn đóng cửa lại.
0: Được rồi.

0: Cổ phiếu mất giá rồi Leon à. Tôi đã mất hết rồi.
1: Tôi cũng vừa mới nghe thấy. Tôi cũng mất tất cả mọi khoản đầu tư của mình vào đó.
0: Hãy giúp tôi đi Leon. Anh phải giúp tôi Leon. Tôi sẽ nợ nhiều tiền hơn mỗi ngày. Làm ơn hãy giúp tôi đi.
1: Thư giãn đi. Lo lắng cũng không giúp ích được gì. Thật tiếc khi ba cậu đã hạn chế quyền tiếp cận của cậu với các quỹ của công ty. Tôi không thể tin rằng cậu với tư cách là một thành viên trong tập đoàn lại trải qua những vấn đề này. Nhưng đừng lo, tôi sẽ tìm cách giúp cậu. Thư giãn đi.
0: Guadalupe, đừng có rời khỏi màn hình giám sát quá lâu như vậy chứ. Patricia, cố gắng đừng đi làm trễ thường xuyên. Diego, làm ơn bớt các cuộc gọi cá nhân đi. Cô chừng đó.
2: Tôi sẽ gọi lại cho cô sau.
3: Anh Romano, ông Alberto đang chờ anh ở trong văn phòng đó.
0: Tôi vẫn đang quan sát đó.
3: Mời anh.
0: Tôi không hiểu ý của anh Alberto.
4: Tôi đang nói về hành vi khủng khiếp của anh đối với Mariana. Anh lợi dụng chức vụ của mình để quấy rối một cô gái. Đó là một hành vi nghiêm trọng.
0: Không, tôi có thể bảo đảm với anh là tôi
4: đừng
0: không
4: nói dối nữa. Tôi điều tra rồi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe tin đồn về hành vi không phù hợp của anh. Nhưng đến đây anh chưa thừa nhận. Đây là bằng chứng tôi cần thu thập để có thể đuổi anh ra khỏi công ty này ngay lập tức đó.
3: Cô gái đó là ai vậy?
4: Ở công ty này chúng tôi sống theo quy tắc đạo đức rất nghiêm trọng, mà rõ ràng là anh không tuân theo điều đó.
5: Ông rất tức giận. Điều đó sẽ không tốt chút nào cho ông ấy. Tất nhiên là không.
0: Làm ơn nghe tôi nói đi. Cô ấy chắc chắn đang nói dối ông mà thôi. Tôi nghĩ là cô ấy đã hiểu lầm cử chỉ thân thiện của tôi.
3: Gì? Tôi không hiểu sai bất cứ điều gì hết đó. Hãy mặc quần vào như một người đàn ông. Đừng hèn nhát, hãy thừa nhận đi.
4: Giám đốc nhân sự không thể là một kẻ quấy rối tình dục hay là kẻ đi rình rập được. Cách anh cư xử với Mariana chỉ đơn giản xác nhận những tin đồn mà tôi đã nghe về anh thôi. Bắt đầu từ bây giờ, anh đã bị sa thải khỏi tập đoàn Sabatiera. Anh có thể đi ngay lập tức. Tôi đã nói là anh có thể đi ngay lập tức.

0: Cô thấy mệt sao Patty? Cô bị sao vậy?
1: Tôi thấy hơi mệt một chút. Có lẽ là tôi đã ăn trúng thứ gì đó không hợp với mình. Tôi có thể giúp gì cho cô được không? Không không, đừng lo lắng, tôi sẽ ổn.
2: Nè, cô ấy sao vậy?
1: Tôi không biết.
2: Cô, ông Abito đang ở với ai vậy?
3: Tôi cũng không biết.
2: Ông Abito, khi họ nói là ông ở công ty, tôi còn không tin. Ông thấy sao rồi?
4: Ổn, tôi thấy ổn.
2: Tôi đoán bác sĩ Murillo cho phép ông trở lại văn phòng.
4: Tất nhiên rồi. Đừng đối xử với tôi như một kẻ sắp chết nữa.
2: Được rồi. Có nhiều chuyện đã xảy ra trong lúc ông không ở đây, nên chúng ta cần thảo luận.
4: Hãy để sau đi. Tôi muốn giới thiệu với cậu về cô Mariana Villarreal. Kể từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc ở công ty chúng ta.
2: Rất vui được gặp cô Mariana. Cảm ơn cô.
3: Rất vui được gặp anh. Thật là một cách cư xử hoàn toàn khác biệt. Anh ấy là con trai của ông hả?
4: Không, nhưng cứ cho là vậy đi. Cậu ấy bắt đầu làm việc cho tôi từ khi còn rất trẻ. Tôi đã khám phá ra tiềm năng của cậu ấy. May mắn là tôi đã phát hiện cậu ấy đầu tiên. Tất cả tiềm năng mà tôi thấy ở cậu ấy là một nhân tố quan trọng giúp tập đoàn chúng ta phát triển.
2: Tôi sẽ đi gặp Alfonso Romano để ông ấy chuẩn bị hợp đồng cho cô.
4: Không, Leon, tôi vừa sa thải anh ta rồi.
2: Alfonso?
4: Đúng vậy.
2: Tại sao vậy?
4: Anh ta đã có hành vi không đúng chuẩn mực. Anh ta cư xử hoàn toàn không đúng mực. Với lại cô Mariana, cô ấy sẽ thực tập tại phòng chủ tịch của tôi. Cậu hãy nói các cô ngoài kia đào tạo cô ấy.
2: Tôi biết rồi.
3: Cảm ơn ông Alberto rất là nhiều. Ông đang cho tôi một cơ hội của cuộc đời. Tôi hứa với ông là tôi không để cho ông thất vọng đâu.
4: Rất tốt.
0: Cô, chào buổi sáng. Cô biết tôi cần gì cho cuộc họp hôm nay rồi đúng không? Các hình mẫu cho sản phẩm mới. Người phụ nữ đang ở cùng ông Alberto là ai vậy?
3: Tôi không biết nữa. Ông Alberto đến cùng cô ấy. Với lại ông ấy vừa mới sa thải giám đốc nhân sự vì có chuyện gì đó đã xảy ra giữa bọn họ.
0: Alfonso, sao có thể?
3: Tôi không biết. Nhưng bà phải nên thấy cách ông Alberto hét vào mặt của ông Alfonso kìa. Nó thực sự đáng sợ.
4: Em tới rồi sao? Để anh giới thiệu với em về Mariana Villarreal. Bà ấy là mẹ của Luis Alberto.
3: À, tôi hiểu rồi. Tôi rất vui khi được gặp bà phu nhân. Bà là vợ cũ.
0: Alberto, em cần nói chuyện với anh. Một chút chuyện riêng.
2: Tôi sẽ dẫn cô Mariana đi theo tôi. Đi, tôi sẽ giới thiệu cô với các thư ký khác.
3: Chào ông, chào bà. Tạm biệt, cảm ơn rất nhiều.
4: Ngồi xuống nào.
0: Cô gái đó là ai vậy?
4: Cô ấy là một người bạn rất thân của cha Guillermo. Cô ấy đã mất nhà cửa. Cô ấy đang tạm thời sống trong nhà của anh.
0: Anh đưa cô ấy về sống với gia đình anh sao?
4: Phải.
0: Giờ anh nghĩ gì về điều đó?
4: Em cần gì hả Elena?
2: Nào mọi người tập trung lại đi. Cô ấy là Mariana Villarreal. Cô ấy là thư ký mới của ông Alberto.
3: Thư ký sao? Không hẳn là vậy đúng không?
2: Mariana sẽ bắt đầu làm việc với chúng ta từ hôm nay.
0: Ở đây?
2: Ở đây, còn nơi nào khác sao? Ông Alberto kêu các cô bắt đầu đào tạo cô ấy. Bắt đầu làm việc đi.
0: Dạ được anh Leon.
2: Chào mừng cô Mariana.
3: Cảm ơn anh.
0: Xem nào, cô ngồi ở đây đi.
3: Ở đây sao?
0: Phải, ở đây. Tạo tài khoản cho email của cô đi. Rồi nói cho tôi biết khi cô làm xong.
3: Cảm ơn cô nha. Cái máy này thực sự đẹp quá đi.
0: Tốt hơn là cô hãy làm trong im lặng, được chứ? Đừng làm mất tập trung, đừng làm mất thời gian của tôi. Tôi có hàng đống việc phải làm từ hai sếp của tôi. Cảm ơn cô.
3: Dạ.
0: Tôi sẽ nói chuyện sau. Chào buổi sáng bà Daniela.
5: Buổi sáng tốt lành. Có thư gì cho tôi không?
0: Không, không có thư gì.
5: Cảm ơn cô. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành mọi người.
0: Daniela, chào buổi sáng.
5: Elena, chào buổi sáng.
0: Tôi thật sự không thấy vui khi gặp mặt cô.
5: Vậy sao?
0: Tôi đến để nói với cô là cô nên cẩn thận đó.
5: Chuyện gì hả?
0: Tôi sẽ nói là từ ai. Mariana là một cô gái rất đẹp đó. Alberto đã để mắt đến cô.

0: Triều đại của cô đã kết thúc, tôi hy vọng cô kịp tận hưởng nó.
1: Matsuyama đang làm gì trong phòng của chủ tịch vậy?
2: Bình tĩnh nào em yêu, anh đã nói với em là cô ấy sẽ làm việc ở đây mà.
1: Có gì em không bao giờ mong đợi ở đây theo nghĩa đen như vậy. Tập đoàn Savatiera rất lớn, cô ta có thể làm ở bất kỳ văn phòng nào. Nhưng anh lại lựa chọn giữ cô ấy ở đây gần anh như vậy, tại sao? Cô ta xuất hiện ngày này qua ngày khác và giờ thực sự đưa cô ta vào cuộc sống của chúng ta rồi.
2: Đừng làm quá lên như vậy. Anh đã nói chỉ là tạm thời thôi mà. Em yêu,
1: công việc của cô ấy chỉ là tạm thời thôi sao?
2: À, thì cô ấy sẽ ở đây để học các kỹ năng thư ký đó.
1: Mariana này là ai? Mối quan hệ của anh và cô ấy là gì hả?
2: Em yêu à, nếu như không có Mariana, chúng ta sẽ không có cuộc tranh cãi này ở đây. Ngược lại em sẽ khóc thương anh.
1: Có thể cô ấy đã cứu mạng anh, nhưng cô ấy đã phá hủy cuộc sống của chúng ta rồi. Em muốn Mariana phải ra khỏi nhà của chúng ta và cũng lập tức ra khỏi phòng của chủ tịch. Anh chọn đi Alberto, cô ấy hay là em?
3: Patricia, cô có muốn tôi tải bản ngân sách lên đám mây không? Tôi không hiểu phần khác cô muốn tôi đặt nó ở đâu trong thư mục có tên là BCN đúng không?
4: Quên nó đi, tôi sẽ
3: không?
4: Mất nhiều thời gian để giải thích cho cô hơn, để tôi tự làm.
3: Hả?
4: Đứng lên, cô
3: thực
4: đứng lên
3: là
4: nào,
3: tôi...
4: nhanh lên, để tôi
3: được
4: chỉ
3: rồi.
4: Cô làm.
3: Nhưng mà để tôi xem cách cô làm nó.
4: Tránh qua một chút.
1: Chuyện gì mà anh uống rượu sớm như vậy?
5: Anh đã mướn rất nhiều tiền trên sàn giao dịch chứng khoán. Anh đã dây số tiền đó từ những người cho dây tại sòng bạc. Anh bị dồn vào chân tường rồi. Nhưng đó vẫn chưa đủ. Hôm nay bà của anh đã trở lại công ty. Anh nghĩ là ông ấy không đồng ý với những gì anh đã thực hiện. Anh không chắc tương lai của mình ra sao.
1: Tình yêu của em, em hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nếu như anh cần tiền, em có thể cho anh mượn.
5: Anh rất cảm kích, nhưng không cần đâu. Anh sẽ không làm vậy. Anh tự đặt mình vào vấn đề này, anh phải tự mình giải quyết.
1: Nghe lời đi, anh biết là có thể tin tưởng em bất cứ khi nào anh cần. Em yêu anh mà và sẽ luôn như vậy. Định mệnh của chúng ta là ở bên nhau, vậy nên anh có thể tin tưởng em vô điều kiện. Kể từ khi ba mẹ của em qua đời, anh là điều duy nhất và cũng là quan trọng nhất mà em có trên cuộc đời này.
6: Ông Alberto chắc chắn đã chuẩn bị cho chúng tôi một điều bất ngờ, phải không?
4: Tôi không biết ông ấy lấy cô gái đó từ đâu, nhưng tôi có thể thấy rằng cổ sẽ rất phiền phức. Quên chuyện đó đi, nhưng cổ hoàn toàn vô dụng. Tôi đã dành hàng giờ để chỉ cho cổ những thứ cực kỳ cơ bản cả ngày luôn đó.
6: Còn chúng ta sẽ phải chịu đựng cô ấy. Ý tôi là cô ấy rõ ràng đã lên giường với ông Alberto.
7: Đúng.
6: Nói đi cô sao cô lại sững sờ vậy? Cô không định sẽ bảo vệ ông chủ của cô hả?
3: Tôi không biết là phải nghĩ cái gì nữa, nhưng mà có gì đó về Mariana khiến tôi không thấy hài lòng.
4: Điều tồi tệ nhất là tất cả chúng ta sẽ phải mang bộ mặt giả vờ tốt bụng trước cổ. Bởi vì nếu chúng ta không làm như vậy, cổ sẽ có thể nói lại với ông chủ và chúng ta sẽ bị sa thải như Alfonso. Nhưng thực tế là Alfonso xứng đáng bị như vậy. Anh ta là đồ tồi. Anh ta đã cố gắng chạm vào tôi nhiều lần. Phải rồi, vấn đề là chúng ta không thể nào tin tưởng Mariana đó được. Ý tôi là cổ rõ ràng là một vận động viên đào mỏ.
3: Còn cách mà cô ấy ăn mặc nữa với chiếc túi nhỏ của mình.
4: Thật tệ. Ôi trời ơi.
3: Cách cô ấy nói
6: gì? Để coi ông Alberto gắn bó với cô ấy bao lâu đã. Tôi thấy có thể là ông ấy sẽ nhanh chóng chán ngấy cô ấy. Ông ấy không có quen đối xử với những người nghèo và thấp kém vậy đâu.
4: Chắc chắn rồi.

0: chúng ta hãy cùng nâng ly vì phu nhân chủ tịch tương lai tập đoàn Salvatierra,
1: cho những dự định tương lai của chúng ta.
0: Khi Luis Alberto lên nắm quyền, mọi thứ sẽ thật sự đổi thay.
1: Anh sẽ là đồng minh tốt nhất của hai vợ chồng em.
0: Soraya Salvatierra rất hợp đó. Em sẽ nổi tiếng thôi.
1: Đã bao lần em mơ về điều này rồi. Nhưng mà em phải thú thật với anh là em hơi lo lắng vì con nhỏ mới tới đó.

0: Mariana sao? Cô ta hoàn toàn vô dụng.
1: Cô ta chỉ gây thêm phiền phức thôi. Cô ta chính là một người thừa thãi.
0: Ông Abeto có liên quan tới chuyện này không?
1: Là người có xuất thân thấp hèn nên cô ta chỉ thấy người sang muốn bắt quan làm họ.
0: Vậy tại sao mới lại cưu mang cô ta như vậy chứ?
1: Không biết. Nhưng nếu có gì thì em sẽ tìm hiểu.

0: Bữa tối sẽ xong trong 10 phút nữa.
1: Dạ rồi mẹ.
2: Bữa tối có món gì? Daniela, em không nghe sao? Anh hỏi bữa tối có món gì?
0: Con yêu, hay nói với ba là mẹ có nghe thấy, rồi nói là mẹ không hiểu sao ba lại hỏi vậy, vì ba sẽ ăn tối như mọi ngày thôi.
2: Em sao vậy hả?
0: Con yêu, hay nói với ba con, đừng nói chuyện cho tới khi ba con giữ được lời hứa với mẹ.
2: Daniela, em cư xử như một đứa con nít vậy.
1: Khoan đã, đã có chuyện gì vậy?
2: Không biết.
0: Hãy để ba của con tự giải thích đi ha.
1: Mẹ.
2: Daniela, không, con cứ học
3: không,
2: đi cô gái.
3: Không, nhưng mà tôi có chút việc phải ra ngoài làm bây giờ rồi. Tôi xin phép ông đi trước, xin phép nha.
4: Chào anh Leon.
5: Chào.
4: Để tôi dọn bàn cho anh. Tối nay chúng ta có món mì ý thịt bằm mà anh thích.
5: Đúng là tuyệt vời, tôi sẽ không bỏ lỡ đâu.
4: Tuyệt.
6: Đi ông, đã kiếm được gì chưa?
5: Ở đây rồi, cứ yên tâm đi.
6: Cảm ơn anh, tôi biết có thể trông cậy vào anh mà. Anh ngồi vào bàn đi, rồi tôi sẽ đi ra.
5: Ừ.
3: Xin phép.
6: Cô có ổn không vậy?
3: Tôi phải đi thôi.
6: Tôi đưa cô đi.
3: Không cần cảm ơn, tôi tự đi được.
6: Cô sẽ ra ngoài với...
3: Tôi nói rồi, anh đừng lo lắng, tôi đi một mình được rồi.
5: Người mà ba cậu cưu mang nóng tính thật đâu.
6: Nó cũng đúng.
5: Cậu nghĩ cô ấy thấy sao về cuộc sống mới này?
6: Tôi không rõ tính cô ấy nữa. Cũng khá thú vị.
3: Mình không thể tiếp tục được Britney. Mình thì là sống chung với những người đó thực sự rất khó khăn.
0: Bộ có chuyện gì xảy ra rồi hả?
3: Mình cảm thấy như mình là kẻ lạc loài vậy. Mình thấy bị phân biệt đối xử.
0: Bọn họ thô lỗ lắm hay sao?
3: Trời ơi, phu nhân của nhà đó không hề muốn nhìn thấy mặt của mình. Anh con trai thì tệ hơn nữa. Và trên hết là mọi người còn nghĩ rằng mình là tình nhân của ông Alberto nữa đó.
0: Cái gì?
3: Thật mà.
0: Trời ơi, nếu vậy thì bọn họ thực sự rất tệ.
3: Bởi
0: đó
3: vậy, mình không biết mình có thể chịu đựng được hay không nữa.
0: Nhưng khi xem xét tất cả mọi chuyện thì không thực sự tệ như vậy đâu bạn à. Chỉ cần cố gắng kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi.
3: Mọi chuyện đã quá tệ rồi.
0: Có thể tệ hơn nữa là không biết ngày mai sang gì, hay là bị ngắt điện bởi vì cậu không đủ tiền trả. Tệ hơn nhiều đó.
3: Cậu hãy tha thứ cho sự ích kỷ của mình đi mà. Chú đang giúp đỡ mà mình thì lại chỉ biết than vãn.
0: Không có đâu. Mình nghĩ trong tình huống này cậu phải cố gắng hết sức để không được bỏ cuộc. Họ không biết rằng cậu rất thông minh và đáng yêu, và là một người rất tốt bụng nữa. Hãy cho cơ hội để biết thêm cho cậu đi. Rồi cuối cùng cậu sẽ thay đổi cuộc đời của họ mà thôi.
3: Mình có thể làm gì trong tập đoàn đó đây chứ? Mình không làm được cái gì và thấy mình hoàn toàn vô dụng.
0: Thì học hỏi. Phải nhớ rằng cậu là người học hỏi rất nhanh mà. Nếu không có ai nói chuyện với cậu cũng không cần phải nói gì, cứ làm việc thôi. Tiết kiệm thật nhiều tiền rồi sau đó có thể ra ngoài thuê phòng trọ ở.
3: Mình làm được không?
0: Bạn của tôi, người nghèo chúng ta chính là những chiến binh và cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Cậu từng gặp điều tệ hơn mà.
3: Đúng vậy, cậu nói rất đúng.
0: Cố lên.
2: Leon, khi tôi đi vắng có chuyện gì không?
5: Không có chuyện gì hết, ông Alberto.
2: Ba, được rồi, con... được rồi. Con đã quyết định ăn tối cùng chúng ta, thì làm ơn hãy ăn tối trong hòa bình đi.
6: Con mừng là ba đã khỏe hơn.
2: Em yêu à, anh nghĩ rằng chúng ta có thể rời khỏi nhà.
0: Con có thể đưa cho mẹ bình nước được không?
1: Dạ mẹ.
0: Cảm ơn con.
1: Bữa tối nay ngon thiệt.
0: Tôi xin phép mọi người, tôi đi nghỉ ngơi sớm. Bây giờ tôi sẽ về phòng. Tôi xin phép.

0: Tôi cũng xin phép.
1: Bầu không khí của giờ hơi căng thẳng luôn.
2: Ngày nào cũng vậy thôi.
0: Sao em làm như vậy? Em lờ anh đi như vậy thật trễ con. Anh không biết tại sao em nghĩ như vậy nữa. Sao em lại trút giận lên Mariana vậy hả? Cô ấy đã làm gì? Em ghen tức chuyện gì? Chúng ta đã bàn với nhau rồi mà. Anh chỉ đang giúp đỡ cô ấy thôi. Nhờ cô ấy mà anh còn sống. Đừng tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta sẽ đi câu cá.
3: Tuyệt vời, chúng ta sẽ đi câu.
4: Bốn người sao?
3: Đúng vậy, bốn người chúng ta.
5: Nhưng lần trước ba cũng nói như vậy mà. Và chúng ta không đi.
0: Gần đây ba biết ba bận rất nhiều việc ở văn phòng. Nhưng lần này chúng ta nhất định sẽ đi được. Ba đã quyết định đi rồi.
4: Mọi chuyện sẽ thật tuyệt.
0: Ba hứa sẽ tạo nên một kỳ nghỉ cuối tuần thật đáng nhớ cho các con.

0: ơi, trời ơi.
1: Giơ tay.
0: Tôi không có làm gì hết.
1: Giơ tay lên.
0: Tôi thật là không phải tôi đâu. Đừng, đừng, đừng, xin đừng bắn tôi mà. Xin đừng bắn tôi mà, đừng.
2: Lại là cô sao, thiệt tình?
1: Là do một bình nước bị dở thôi.
2: Là cô gái này không biết tại sao cô lại ở đây nữa.
0: Tôi không cố ý, lỡ ta chỉ là một tai nạn thôi.
2: Chúng tôi biết rồi. Xin lỗi, chỉ là báo động giả thôi.
0: Xin lỗi nha, tôi muốn rót nước cho các anh gì đó, nhưng mà bình nước đã bị dở rồi. Tôi xin lỗi nha.
1: Xin phép, chúng ta đi.
2: Không cần đâu.
0: Không, tôi cũng không nhớ lý do tôi tới đây. Tôi xin lỗi, tôi xin phép nha.

Rất tốt, nhưng cậu vẫn chưa trả hết nợ đâu. Nói nghe, chúng ta tôn trọng nhau đúng không? Cầm đi. Đây. Đi đi. Coi thử liệu đêm nay có phải định mệnh của cậu không. Cũng có thể mà đúng không? Cơ hội không tới lần hai đâu.

Dion, nghe đây, con cá tiếp tục cắn câu. Làm ơn 11 đi, của tôi. Làm ơn 11 đi. Tốt lắm, tốt lắm. Tốt lắm. Anh thấy sao?

0: À, tôi đã nói đêm nay có thể là định mệnh của anh mà, nhìn đi.
1: Tôi đang thắng liên tục.
0: Đúng rồi, tôi biết. Anh có thể tiếp tục chơi vào ngày mai.
1: Không, không, không. May mắn đang mỉm cười với tôi mà.
0: Hãy tiếp tục tới đây vào ngày mai đi.
1: Không, đừng làm vậy với tôi chứ, Ovando.
0: Chúc buổi tối tốt lành. Hoặc buổi sáng tốt lành, tùy theo ý của anh thôi.
1: Anh đã ép tôi đó.

0: Xin chào. Chào buổi sáng mọi người nha. Xin chào. Được rồi. Cô Patty à, tôi có việc gì làm không?
1: Tên tôi là Patricia đó. Hôm nay sao cô không ngồi ở bàn của cô một cách ngoan ngoãn và im lặng đi? Tôi đang yêu cầu cô làm như vậy, vì cô chỉ làm tốn thời gian.
0: Nếu vậy tôi sẽ không thể giúp đỡ cô rồi.
1: Đừng lo, tôi nghĩ ông Alberto sẽ không sa thải cô vì ngồi chơi đâu. Yên tâm đi, mau ra ngồi kia đi. Cô đi nhanh lên.
0: Được. Cô ơi, xin chào.
2: Patricia, cô có muốn uống cà phê không?
1: Chào buổi sáng gì sợ. Sáng hôm nay đã có một điều làm tôi rất khó chịu. Tôi nghĩ tôi muốn uống thứ khác. Trà có được không?
3: Xin chào. Tôi đang dọn đồ đạc trước khi rời khỏi đây.
4: Có chuyện gì về Hà Romano?
3: Con khốn Mariana Villarreal đó chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Tôi hứa với anh đó. Không thể tin được mà Leon. Hả? Tôi chăm chỉ cống hiến cho tập đoàn này, vậy mà chỉ là một con khốn. Còn đáng tin hơn cả tôi sao?
4: Tôi biết anh mà. Tôi biết anh rất rõ. Lẽ ra nên cẩn thận một chút.
0: Ông đã tới rồi. Ông Javier Anguano đã tới đây từ sáng sớm và liên tục khăng khăng muốn gặp ông cho bằng được.
5: Thật là kỳ lạ.
0: Ông ấy không vui cho lắm.
5: Javier,
4: tôi không thể tin được là ông lại làm vậy với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ ông sẽ phản bội tôi theo cách như vậy.
5: Cho chúng tôi nói chuyện riêng và đóng cửa lại giùm.
0: Dạ tôi biết rồi.
5: Trước tiên ông hãy bình tĩnh lại đã.
4: Tôi đã đầu tư rất nhiều tiền vào loại máy làm bao bì mới, và giờ thì hợp đồng tôi ký bị hủy rồi. Vậy là sao?
5: Sao? Không, tôi không. Xin ông đừng lo. Tôi hứa rằng tôi sẽ tự mình giải quyết xong vấn đề này nhanh nhất có thể cho ông.
4: Nè, sao rồi hả?
6: Đúng là bất ngờ. Có vẻ như cuối cùng tôi cũng đã thắng rồi.
4: Cậu kiếm được bao nhiêu hả?
6: Không nhiều như tôi nghĩ. Bởi lúc đó cũng đã trễ rồi. Tuy vậy không quan trọng, vì mọi thứ đã thay đổi rồi. Vẫn may là mỉm cười với tôi, Leon. May mắn rồi. Alo.
0: Anh Alberto, ba của anh muốn gặp anh.
5: Ba không biết con đang nghĩ gì nữa, Luis Alberto. Sao con dám làm trái mệnh lệnh của ba vậy hả?
6: Ba nghe con nói trước đi. Thực ra con chỉ
5: biết gây một đống rắc rối thôi. Con đã hủy hợp đồng với ông Javier, và con còn dám chiếm quyền của ba trong khi ba đang dưỡng bệnh sao?
6: Phải có người đứng ra thế chỗ của ba, và phải có người điều hành công ty.
5: Sản phẩm xúc thịt hầm rau củ sẽ tiếp tục sản xuất, dù cô có muốn hay không cũng vậy. Con đã rõ chưa? Con không biết con đã làm ba thất vọng ra sao.
6: Con không hiểu ba. Con chỉ đang lo lắng cho tập đoàn này, để chúng ta bắt kịp xu thế ngày nay, và không còn lỗi thời nữa thôi ba. Con làm gì gia đình mà thôi.
5: Gia đình sao? Con thôi đi. Ba yêu cầu con hủy bỏ hợp đồng đó với công ty đóng gói mới. Con cần phải nghe lời. Ba sẽ thuyết phục ông Javier lại.
6: Ba không thể thuyết phục con rút lại quyết định nào đâu ba. Ba chỉ đang thể hiện sự độc đoán mà thôi.
5: Ba có rất nhiều kinh nghiệm. Con có gì?
6: Con tuổi trẻ, điều mà ba đã không còn.

0: Cả tập đoàn đã nghe thấy những lời anh la mắng Luis Alberto rồi đó.
1: Bình tĩnh nào. Em không hề biết bọn anh đang làm gì.
0: Em không quan tâm đến lý do của anh. Em cấm anh không bao giờ được nói với con trai của em và sỉ nhục thằng bé công khai như vậy nữa. Em không cho phép điều đó đâu Alberto.
2: Mối quan hệ xấu như vậy sao? Hèn chi ông Alberto cuối cùng phải đi nhập viện.

0: Ê, cô Ba Ti à, tôi đi gặp một người bạn, sẽ không lâu đâu.
1: Tôi đâu phải sếp cô cứ làm việc tùy ý mình muốn đi.
0: Tôi hiểu rồi, chào nha.
2: Đừng có trở lại đó.
0: Trời ơi, thiệt tình.

0: Bạn ơi.
1: Ồ, chào cậu.
2: Bạn à. Cậu biết sao không? Để tới được đây á, mình phải mang theo kết quả xét nghiệm và mọi thứ khác nữa. Cái khuôn mặt của họ vô cùng hung dữ luôn.
1: Cậu
2: đó.
1: Thôi đi.
2: Nhìn mặt của ông ấy đi.
1: Chứ không phải vậy đâu. Được gặp cậu mình rất là vui. Mình đang muốn đi đâu thư giãn đây.
2: Nè, nói cho mình biết mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sao?
1: Cậu cứ đoán thử coi. Nhưng mà cậu không cần lo lắng đâu. Mình sẽ chịu đựng để giữ công việc này.
2: Hãy thư giãn đi. Hơn nữa, mình mang tới một bất ngờ cho ngày hôm nay của cậu.
1: Cậu mang gì vậy Britney cho anh ta?
2: Đây là bánh kẹp thịt ba chỉ cay cùng với trứng. Có rất nhiều hạt bơ và kem. Là món cậu thích
1: đó. Cậu nói
2: đó.
1: Thật sao? Cảm ơn cậu rất nhiều. Thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình biết cậu hiểu mình rất rõ mà.
2: Bạn của tôi, dù bọn họ không trân trọng cậu, cậu hãy cứ tiếp tục làm việc đi. Cậu hãy chỉ trông cậy vào bản thân của cậu thôi được không? Mình thương cậu nhiều lắm.
1: Tất nhiên rồi. Tất nhiên.
2: Lại đây.
1: Bạn à,
2: mình thương cậu rất nhiều đó.
1: Mình cũng thương cậu nhiều lắm.
2: Không hiểu con nhỏ đó muốn gì nữa. Có lẽ là con nhỏ muốn theo đuôi của chú. Cô có nghĩ vậy không hả?
3: Không có gì làm cô thỏa mãn hơn. Phải Daniela phải điên lên vì đau khổ ghen tuông. Cô khá chắc chắn cổ sắp không chịu nổi nữa rồi. Vì cổ không tới làm việc ngày hôm nay.
2: Dạ phải.
3: Giờ hãy để cho cổ phải trải qua nỗi đau không được coi trọng vì một người trẻ đẹp hơn cổ.
2: Cô chỉ mong như vậy thôi. Nếu nó dám nhắm tới Louis Alberto thì cô sẽ ra tay ngay thôi.
3: Con có biết bây giờ cô đang lo điều gì hay không? Alberto đang lơ là con trai cô. Và Louis Alberto không được phép mất đi vị trí của thằng nhỏ trong tập đoàn này. Huống gì thằng nhỏ Santiago su nịnh đó muốn chen chân vào đây để học hỏi. Phải giành được vị trí cho Louis Alberto ở tập đoàn này.
2: Cô à. Cô và con hãy tổ chức sự kiện mà chúng ta đã bàn trước đó đi. Sự kiện để quảng bá về thẻ tín dụng ở trong siêu thị.
3: Chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện
2: à, tất cả khách hàng cũng sẽ tham gia.
3: Sao?
2: Sự kiện tụ hợp với tinh hoa thế giới là một sự kiện hoàn hảo để con và Louis Alberto ra mắt với tư cách là một cặp, có đúng không?
3: Thật là một ý hay. Khi các con đã kết hôn và có con, vì thế tập đoàn của chúng ta sẽ càng thêm vững chắc hơn nữa. Cô nghĩ rằng chúng ta không thể để một người không chung một dòng máu đó có thể nắm giữ điều thuộc về chúng ta được.
4: Vậy là hai người đã chính thức ly hôn rồi đó.
5: Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh mong chúng ta có thể vượt qua được bi kịch của riêng mình.
3: Em không thể nào quên bi kịch của em đâu.
5: Ý em là của chúng ta.
3: Anh chỉ biết quan tâm tới tập đoàn mà thôi.
5: Anh đã đáp ứng mọi đòi hỏi của em rồi. Cổ phần của em trong tập đoàn và cổ phần của Louis Alberto nữa. Một phần cổ phần cho đứa con của nó. Dù chính bản thân anh cũng thấy điều đó thật vô lý.
3: Ba em là người đã đầu tư vào tập đoàn này. Anh đừng có quên điều đó nha. Em sẽ không cho phép cô bồ của anh chiếm lấy mọi thứ của ba em.
5: Không không, anh không quên. Anh phải nhắc lại bao nhiêu lần rằng giữa anh và Daniela không có chuyện gì hết. Tụi anh chưa từng yêu nhau. Mối quan hệ này chỉ bắt đầu gần đây thôi.
3: Thật sao?
5: Phải.
3: Đó là điều em sẽ không bao giờ tin. Một ý tưởng tuyệt vời đó. Sự kiện là nơi hoàn hảo để tiến những bước đầu tiên. Hãy nghĩ coi, cô sẽ sớm tổ chức đám cưới cho con và con trai của cô.
2: Cô rất vui thưa cô.
3: Đi thôi cô, đi ăn thôi, tôi đói muốn lả người luôn rồi.
1: Được rồi, đi thôi đi thôi. Nhưng mà tới lượt cô đãi tôi
3: được,
1: đó.
3: Nhưng nhớ nha. Trễ rồi. Đi thôi.
2: Mùi gì kinh khủng vậy chứ? Cô gái kia, không được phép ăn ở trong văn phòng. Và còn là đồ dầu mỡ nữa. Không được ăn.

0: ăn đồ rẻ tiền ở đây đâu cô gái.
1: Khoan đã, bụng của tôi không hiểu được mắc hay rẻ khác nhau thế nào đâu. Chuyện đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn được ăn no để mà không phải nhăn nhó như vậy. Tạm biệt nha.
2: Tôi không có giỡn đâu. Tôi cần anh trả lại tiền đặt cọc tôi đã ứng vì họ vừa hủy hợp đồng đóng gói bao bì rồi.
3: Tôi hứa với anh, tôi chắc chắn anh sẽ là người quản lý việc đóng gói sản phẩm mới của tập đoàn.
2: Tôi không cần biết anh làm sao, bởi vì ông Abetto thân với ông Xavier sẽ không hủy hợp đồng đâu.
3: Tôi sẽ lo liệu.
0: Đón xem anh yêu. Mẹ của anh và em đang chuẩn bị một sự kiện thời thượng để giới thiệu thẻ tín dụng được sử dụng ở siêu thị của chúng ta. Anh mau nhìn coi, mọi người đã thuê một nơi ở Ugel để anh và em cùng tới đó, và chúng ta sẽ là nhân vật chính của sự kiện.
4: Được rồi, anh biết rồi.
0: Em yêu anh quá. Anh là tuyệt nhất.
5: Ông có yêu cầu gì không?
6: Không. Có một chuyện. Hãy đặt chỗ xem opera và đặt hẹn trước một bàn ăn ở nhà hàng Pháp mà Daniela vợ tôi thích đi.
5: Cô ấy ổn không vậy ông?
6: Ê, cô à. Thật ra chúng tôi đang có xích mích và tôi cần phải làm quà với vợ tôi mới được.
5: Tôi hiểu rồi.
6: Cảm ơn đã quan tâm.
5: Ông Abetto.
6: Sao?
5: Tôi không cố ý nhưng mà tôi phải nói ra. Thực ra thì có một điều này về cô Mariana.
6: Sao vậy hả?
5: Nếu muốn tiếp tục làm việc, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô ấy thay đổi trang phục phù hợp. Làm gì sẽ bảo vệ được hình ảnh của công ty. Đặc biệt cô ấy không thể đi quanh văn phòng của tập đoàn trong
6: đúng
5: khi
6: vậy,
5: bạn.
6: Đúng vậy, cô nói rất đúng cô. Tôi sẽ xem xét điều đó, cảm ơn cô.
5: Cảm ơn ông.
7: Nói tôi nghe đi, anh cần gì vậy?
4: Tôi cần tới nhà máy massage Patricia. Chuẩn bị đi.
7: Tôi đã hiểu rồi.
3: Patricia, cô đây rồi. Tôi đang cần gấp một bản báo cáo dòng tiền của tập đoàn 3 tháng gần đây. Bản in hợp đồng với nhà cung ứng ngay bây giờ. Rất gấp. Louis Abetto, có vấn đề gì sao?
7: Nếu anh muốn tôi sẽ yêu cầu cô Mariana đi làm. Cô đang rảnh rỗi đó.
4: Vậy cũng được, thông báo đi.
7: Vậy được thôi, tôi xin phép.
3: Cái gì vậy? Cô đang nghĩ tới chuyện kinh doanh độc lập sao?
4: Không, phải chuẩn bị cho sự kiện của Soraya và mẹ tôi thôi.
0: Anh sẽ kiểm soát an ninh cho sự kiện lần này. Sự kiện cần phải diễn ra trơn tru, không bị cản trở gì đó.
2: Cô đừng có lo lắng về điều đó, cô Soraya.
0: Và Diego, hãy đi lo cho phần bày trí, thức uống, đồ ăn nhẹ và những thứ nhỏ nhặt khác
2: được
0: nữa.

là nơi có hệ thống sông ngòi kênh rạch dày đặc. Từ xa xưa, cư dân miền sông nước Cửu Long xem đường thủy là mạch lưu thông chính và cũng là nơi cho nguồn lợi cá tôm dồi dào, tạo nên nguồn sinh kế cho họ. Ngoài nghề trồng lúa nước, nghề đánh bắt cá tôm là một trong những nghề mưu sinh phổ biến và gắn bó xuyên suốt trong lịch sử khẩn quan lập ấp và trong đời sống dân dã nơi miệt đồng của người dân miền Tây ngày nay. Lâu dần, những nghề đánh bắt thô sơ, dân dã ấy đã đi vào ký ức của họ và là hồn quê của vùng đất phương Nam trù phú.

0: Từ thuở khẩn quan lập ấp, lao sậy mọc quang, cây cối tùm, người dân vùng miền quê đã dùng dây chọi đan lợp chặt sậy để bện thành những chiếc đăng chiếc đó, đặt ngoài đồng bắt cá tôm. Sậy được bện thành những tấm đăng dài để dùng giăng ngang dòng nước. Khi cá lội đến thành đăng, thấy có vật cản, cá sẽ bơi theo đường dẫn của đăng vào trong phần đó phía sau.
1: Còn cái này thì chỉ có cua chứ cơ. Đỡ nè.
2: Đúng thì bùi cho nó luôn đi cho cặp gì đó.
3: Còn mà
4: mất bao ra đâu mà mày vậy là đó. Chưa có thì cũng có nhiều đâu.
3: Ờ mày vậy cũng có lý rồi. Mình dở lên bắt đầu nó.
4: Dở nó cũng không ra.
3: Nó động.
4: Động học có không ra.
5: Đổ rồi nó nhảy cho mày.
0: Về sau để tiện đem theo khi đặt trên nhiều địa hình khác nhau, người dân đã dựa vào cách làm đăng đó của ông cha ngày trước để làm thành chiếc vấn. Chiếc vấn được may bằng lưới, cũng có hai phần. Phần miệng vấn rộng và dài dẫn cá vào trong. Ở miền quê thuở trước, hầu như nhà nào cũng có một vài chiếc vấn đặt dưới kênh trước nhà hay ngoài ruộng để bắt cá. Ở vùng sông nước Cửu Long, ngoài làm ruộng, ở nông thôn còn hình thành nhiều xóm nghề cá nhộn nhịp. Xóm tôi cũng vậy. Người chài cá, người đặt lợp ếch, cấm câu, người đặt lú, đặt vớn. Hôm nào nhiều cá, cân cho thương lái cũng có thu nhập. Hôm nào ít cá, cũng có bữa cơm ấm lòng, không phải mất tiền đi chợ. Mùa cá đồng ở Kiên Giang, quê tôi thường được bắt đầu khi những cơn mưa đầu mùa vừa đến, cho đến khi cơn gió bớt non chớm thổi. Khi đó, cũng như nhiều lão nông khác trong xóm, ông tôi cũng bắt đầu đem lưới vớn ra kiểm tra, cột cây, giá lưới, chuẩn bị đem đi đặt

Những chiếc giếng được đặt dọc hai bên bờ kênh, cách tầm chục mét là có một cái. Từ sáng đến chiều, mọi người loay quay đi đổ lú, đổ giếng, lựa cá. Sản vật miền quê sông nước đa dạng, mang lại cho người dân quê tôi nguồn lợi cá sông cá đồng, tép đồng phong phú.

Thành quả của những buổi đi thăm vấn đem về được người dân lựa ra, phần cân cho thương lái, phần cá nhỏ thả lại vô những chiếc mùng trọng cá ngay dưới mé kênh để nuôi lớn rồi mới bán. Gọi là nuôi nhưng cũng chỉ nuôi bằng thịt ốc hoặc các loại cá dụng được gọi là cá mồi, chứ không phải cho ăn thức ăn. Và vì nuôi bằng nước kênh có dòng chảy ra vô, tạo môi trường sống gần với tự nhiên, nên cá lớn nhanh và chắc thịt, ăn cũng rất ngon. Mớ thép đồng đem rang lên, bắt thêm vài con cá lóc nướng trui và nấu tô canh bầu nữa là được bữa cơm ngon lành. Nhờ có chiếc vấn mà người dân xóm tôi có thêm nguồn sinh kế và những bữa cơm đậm đà hương vị miền sông nước. Chiếc vấn được đặt ở nhiều địa hình khác nhau, tùy vào mực nước, độ rộng của khu vực đặt vấn mà điều chỉnh kích thước cho phù hợp. Ở Kiên Giang quê tôi, mùa con nước tràn đồng, người dân ở các huyện Giang Thành, Hòn Đất, Châu Thành, Dòng Riền còn đặt vấn trên ruộng. Vì là cuối nguồn nên mùa nước nổi ở đây tương đối cạn, chỉ đặt vấn nhỏ để bắt cá đồng. Ở vùng Đồng Tháp, An Giang, nơi đầu nguồn của mùa nước nổi, mỗi năm người dân khu vực này đón một mùa cá dồi dào, đặc biệt là cá linh. Những xóm vấn ở đầu nguồn càng nhộn nhịp tất bật, họ tranh thủ sửa vấn cũ, làm thêm vấn mới để đi đạt trên đồng nước.

đầu mùa cá linh non rộ, có khi đi đổ một chuyến là khẩm một chiếc ghe đục. Nếu không đổ kịp, cá chạy nhiều đến nỗi có khi bung cả chiếc giếng to. Vì vậy, mùa cá rộ, những người thợ giếng thường ra đồng canh giếng ban đêm, cứ cách vài tiếng đồng hồ là đổ một lần. Trong đêm sương lạnh, giữa đồng nước nổi mênh mông, bao phủ bởi màn đêm tĩnh mịch, những chiếc ghe đi canh giếng vẫn sáng lên. Trong khi chờ đổ giếng, họ ngồi quây quần bên bình trà nóng, nhấp nháp ly rượu ấm nồng, tâm sự chuyện đời, chuyện nghề, chuyện về mùa cá năm nay, năm trước và những mùa sau. Cứ như vậy, bao nỗi nhọc nhằn cũng vơi đi, thay vào đó là niềm vui chung về một mùa đặc giếng trên đồng nước nổi, đầy ắp cá tôm. Trẻ con ở vùng sông nước miền Tây cũng có niềm vui cùng ruộng đồng sông nước. Dòng nước phù sa ngầu đục, nhưng vẫn là nơi bao đứa trẻ con miền quê tập bơi tắm mát. Dòng nước đó còn cho chúng tôi những món quà quê của miệt đồng. Đó là món cá nướng thơm lừng trong những chiều lộng gió. Mỗi lần đi thăm giếng về, ông bà tôi thường cho chúng tôi vài con cá rô cá lóc để nướng ăn. Cá mới bắt lên còn tươi rói, thịt chắc ngọt ngon. Bọn con nít tụi tôi đứa nào cũng thích ăn. Đó là vị ngọt của phù sa đã nuôi lớn nguồn cá đồng và cũng nuôi lớn bao thế hệ tuổi thơ nơi miền quê sông nước.

0: chiếc giếng quê mộc mạc, bao năm vẫn gắn bó với dòng kênh con rạch, cánh đồng. Mỗi độ mùa mưa đến, mùa con nước tràn đồng.
1: Mấy năm nay rồi giờ

Đối với người nông dân quê tôi, điều ao ước của họ rất bình dị. Đó là mong những dòng sông, con rạch quê mình vẫn luôn ôm ấp những hạt phù sa và nguồn lợi sản vật được dồi dào như ngày xưa, để những nghề đánh bắt thô sơ dân dã sẽ luôn còn được giữ gìn như một nét văn hóa tập quán của người dân miền sông nước Cửu Long. Đó là một phần không thể thiếu trong bức tranh thanh bình hồn hậu của quê nhà nơi miền thôn giả.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ dừng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bại sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.
3: Sự xuất hiện của một người bạn mới đã khiến cuộc sống các thành viên trong gia đình xáo trộn.
4: Em gặp rắc rối to rồi đó. Không phải lỗi của em. Em tìm thấy cậu ấy mà. Cậu ấy bị thương rồi. Chúng ta phải giúp cậu ấy. Không được nuôi chó, tuyệt đối không. Con không nhìn thấy con bé sao? Con không quan tâm. Con bé rất thích con chó đó. Đây không phải là ý muốn nữa, mà là con bé cần nó. Chào anh bạn. Con đã bảo nếu giữ con chó đó lại thì sẽ có chuyện mà. Bố đừng trách bà mà. Chỉ vì anh Declan biết con rất thương Luke, đây là lỗi của con. Nếu con chịu về sớm, chịu quan tâm đến con bé, thì Declan đã không cần thay con làm những chuyện này rồi. Giờ con còn định đổ lỗi cho ai nữa hả? Con tự nhìn lại mình đi.
3: Nhưng sau những biến cố, liệu họ có thể thấu hiểu và gần nhau hơn? Đón xem phim truyện Tìm Về Mái Ấm phát sóng lúc 21:30 Chủ Nhật ngày 24 tháng 5 trên kênh truyền hình ATV1.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ bảy ngày 23 tháng 5, bản tin sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Khai mạc lễ hội quả diều vàng thành phố Đồng Nai năm 2026.
1: Nợ thuế dù số tiền nhỏ vẫn có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.
0: Cà Mau đối mặt với tình trạng sạt lở, sụp lún, gia

0: khi bước vào mùa mưa.
1: Cần tháo gỡ khó khăn để sầu riêng xuất khẩu thuận lợi hơn.
0: Trong phần tin an ninh trật tự, triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt giữ 140 đối tượng liên quan.
1: Khởi tố 2 học sinh về hành vi gây rối trật tự công cộng.
0: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung bảo hiểm hưu trí bổ sung, kênh vốn dài hạn từ tích lũy an sinh. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
1: Thưa quý vị, những ngày này không khí tại thủ phủ Điều Đồng Nai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi lễ hội Quả Điều Vàng năm 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá thương hiệu hạt điều Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối đầu tư và phát triển thị trường tiêu thụ trong nước lẫn quốc tế.
0: Không chỉ là ngày hội của người trồng điều, lễ hội Quả Điều Vàng năm 2026 còn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và xúc tiến thương mại hấp dẫn với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp và địa phương. Lễ hội tiếp tục khẳng định vị thế của Đồng Nai là trung tâm sản xuất chế biến và xuất khẩu điều hàng đầu của cả nước.
2: Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thương hiệu điều Đồng Nai, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển du lịch nông nghiệp, đồng thời tôn vinh nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học và người lao động gắn bó với ngành điều. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5, lễ hội có nhiều hoạt động như tham quan mô hình sản xuất chế biến điều, hội thi ẩm thực từ điều, hội thi gian hàng đẹp, hội thảo phát triển bền vững ngành điều giai đoạn 2026-2030, hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp, giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian. Lễ hội quy tụ 20 gian hàng của các địa phương trồng điều quy mô lớn và 40 gian hàng của doanh nghiệp sản xuất chế biến điều, kinh doanh máy móc, vật tư nông nghiệp và ngân hàng đầu tư. Với gần 176.000 hecta điều, Đồng Nai được xem là thủ phủ điều của cả nước, có sản lượng, số lượng doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu điều lớn nhất cả nước.
0: Thưa quý vị, liên quan đến thông tin nợ thuế nhỏ sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh, đại diện cơ quan thuế khẳng định thông tin phản ánh đó chưa đầy đủ về quá trình xử lý của cơ quan thuế, dẫn tới chưa hiểu đúng về quy định pháp luật và gây tâm lý hoang mang cho người dân.
3: Vậy tại sao một khoản nợ thuế trên 10.000 cũng bị quản xuất cảnh? Vấn đề còn nằm ở trách nhiệm pháp lý chưa được hoàn tất. Trường hợp này là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã bỏ hoạt động tại địa chỉ kinh doanh. Như vậy, vấn đề ở đây không phải là số tiền ít hay nhiều, không phải là mười mấy nghìn đồng, mà còn là nghĩa vụ quản lý thuế chưa hoàn tất. Theo đại diện Cục Thuế, trước khi áp dụng biện pháp tạm quản xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều bước thông báo và liên hệ với người nộp thuế. Sau 30 ngày kể từ khi thông báo mà người nộp thuế không liên hệ với cơ quan thuế, không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì cơ quan thuế mới ban hành thông báo tạm quản xuất cảnh. Trong thời gian tới, Cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, nghiên cứu nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm quản xuất cảnh theo thời gian thực, ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
1: Dù mới bước vào đầu mùa mưa, nhưng tại tỉnh Cà Mau đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở, sụt lún đất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân ở một số địa phương.
0: Trước tình hình này, thì chính quyền và ngành chức năng tỉnh đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, triển khai các biện pháp khắc phục tại các khu vực bị ảnh hưởng thuộc xã Trùm Văn Thời, Khánh Hưng và Tân Ân nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông.
2: Chỉ sau trận mưa lớn ngày 21 tháng 5 vừa qua, toàn xã Trần Văn Thời ghi nhận 6 điểm sụt lún sạt lở đất, trong đó 2 điểm nghiêm trọng có tổng chiều dài hơn 100 mét. Đây là các đoạn từng xảy ra sụt lún trong mùa khô năm 2024, đã được khắc phục năm 2025. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cắm biển cảnh báo khắc phục tạm thời. Chỉ tính từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 5, sau những trận mưa lớn đầu mùa, tỉnh Cà Mau xảy ra 4 vụ sạt lở sụt lún. Nghiêm trọng nhất 3 vụ sụt lún tại xã Trần Văn Thời, xã Khánh Hưng và xã Đá Bạc, ảnh hưởng hàng trăm mét lộ giao thông, và 1 vụ sạt lở ven sông tại xã Tân Ân, ảnh hưởng 2 căn nhà, ước thiệt hại trên 230 triệu đồng. Theo ngành chức năng, nguyên nhân chính là do nắng nóng kéo dài, đất nước nẻ, cộng với mưa xuất hiện kéo dài, làm kết cấu đất bị phá vỡ nhanh chóng. Ngành chức năng khuyến cáo người dân tăng cường cảnh giác, trường hợp phát hiện các vết nứt hoặc dấu hiệu sụt lún sạt lở nên báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để kịp thời có biện pháp ứng phó, cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn người dân khu vực.
1: Thưa quý vị, dù đã ngưng hoạt động nhưng bãi rác Gung Ré ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng vẫn âm ỉ bốc cháy suốt thời gian qua. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn âm thầm bức tử rừng thông ba lá sát bên bãi rác lộ thiên này.
3: Sau nhiều ngày đóng cửa, hàng ngàn tấn rác lộ thiên tại bãi rác Gung Ré vẫn đang âm ỉ cháy. Dù chưa có thống kê cụ thể nhưng số lượng cây thông bị bức tử lên hàng trăm cây dọc đường ranh dài hàng trăm mét của hai bên bãi rác. Theo lãnh đạo xã Di Linh, bãi rác Cung Ré hiện đã ngừng tiếp nhận rác nên khối lượng rác thải của địa phương đã được chuyển đến khu vực khác để xử lý. Do bãi rác Cung Ré không hoạt động nên một số người lượm ve chai hay đến khu vực này đốt rác để nhặt sắt thép về bán. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bãi rác này bị cháy. Địa phương đã nhiều lần xử lý đám cháy tại bãi rác này và tốn rất nhiều chi phí. Lãnh đạo xã Di Linh cũng cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng liên quan đến kiểm tra, có biện pháp sớm xử lý dập lửa tại khu vực này.
1: Thưa quý vị, đang vào cao điểm thu hoạch nhưng nhiều nhà vườn trồng sầu riêng tại tỉnh Đồng Tháp lại rơi vào cảnh lo lắng khi giá bán liên tục giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.
0: Vâng, thưa quý vị, trong khi chi phí đầu tư sản xuất vẫn ở mức cao, việc nhiều cơ sở thu mua và đóng gói tạm ngưng hoạt động do vướng thủ tục kiểm nghiệm đã khiến đầu ra gặp khó, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, gây thêm áp lực cho người trồng sầu riêng.
2: Sản lượng sầu riêng vào mùa thu hoạch chính ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay ước đạt hơn 111.200 tấn. Tại nhiều địa phương trồng sầu riêng, giá rì rào hiện chỉ dao động quanh mức 25.000 đồng đến 35.000 đồng một ký, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Nhiều nhà vườn cho biết đây là mức giá thấp chưa từng có, trong khi chi phí sản xuất bình quân đã lên tới khoảng 40.000 đồng một ký, đồng nghĩa với việc người trồng chỉ quệ vốn và có nguy cơ chịu lỗ vốn. Với mức giá này, người trồng chỉ quệ vốn do áp dụng phương thức canh tác hữu cơ, ít sử dụng phân bón hóa học. Riêng các nhà vườn chi phí đầu vào tăng cao sẽ không thu được lãi, thậm chí lỗ vốn. Tình trạng giảm giá diễn ra đúng thời điểm sầu riêng bước vào đầu vụ thu hoạch chính, khiến áp lực tiêu thụ càng tăng cao. Theo các thương lái, nhiều phòng kiểm nghiệm tạm dừng nhận mẫu hoặc quá tải khiến doanh nghiệp không thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, thị trường tiêu thụ chủ lực. Các kho buộc phải hạn chế thu mua, thậm chí đóng cửa, kéo theo giá sầu riêng giảm sâu. Trước khó khăn trong xuất khẩu sầu riêng và mít sang Trung Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo tăng công suất lấy mẫu kiểm nghiệm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh cũng yêu cầu các trung tâm nếu tạm ngừng nhận mẫu phải thông báo trước tối thiểu 7 ngày để doanh nghiệp chủ động. Đồng thời kiến nghị Bộ trao đổi với Hải quan Trung Quốc xem xét cơ chế hậu kiểm phù hợp, không đình chỉ phòng kiểm nghiệm do sai lệch đơn lẻ nhằm giảm áp lực cho hệ thống trong nước.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 140 đối tượng liên quan.
3: Trong quá trình rà soát địa bàn quý 2 năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Đặng Quang Thanh Tùng là đối tượng nghiện, mua bán ma túy nhỏ lẻ tại khu vực thuộc Bình Dương cũ. Từ đầu mối này, lực lượng chức năng xác định thêm nhiều mắt xích liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 15 tháng 4, lực lượng chức năng bắt giữ Tùng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ, mở rộng điều tra, tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng cung cấp ma túy cho Tùng, đồng thời làm rõ 12 nhánh phân phối ma túy tại nhiều địa bàn. Các đối tượng hoạt động lưu động, liên tỉnh từ khu vực phía Nam đến Tây Nguyên với thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó lực lượng chức năng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đến nay, công an đã khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng, tang vật thu giữ gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô, nhiều xe máy, hơn 70 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.
1: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án khởi tố 9 bị can liên quan đường dây chế tạo, tàn trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn, thu giữ gần 80 khẩu súng tự chế cùng với nhiều linh kiện thiết bị chế tạo súng và đạn.
2: Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tinh vi sử dụng Telegram, Viber với thông tin không chính chủ để liên lạc mua bán vũ khí nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng cầm đầu gồm Nguyễn Đức Hiệp sinh năm 1990, Sầm Văn Thuyên sinh năm 1985 cùng trú tại tỉnh Lào Cai và Phạm Văn Tuấn sinh năm 1990 trú tại Ninh Bình cùng nhiều đồng phạm tại Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ gồm 65 thân súng tự chế, 8 khẩu súng nén hơi BCP, 1 khẩu súng bắn đạn rém, hàng chục kg đạn chì, nguyên liệu sản xuất đạn và nhiều thiết bị chế tạo súng.
0: Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 2 nữ sinh liên quan vụ việc đánh hội đồng tại trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1. Vụ việc được ghi hình và lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận và làm dấy lên lo ngại về an ninh môi trường giáo dục.
3: Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương về tội gây rối trật tự công cộng liên quan vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1, phường Xuân Hòa, Phú Thọ. Ngày 20 tháng 5 năm 2026, một tài khoản Facebook đăng video dài hơn 4 phút ghi cảnh nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại nhà vệ sinh.

0: nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc dư luận. Theo kết quả điều tra của Công an Phú Thọ, chiều ngày 19 tháng 5, tại tầng 8 nhà đa năng của trường, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 4 đối tượng gồm Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Khánh L, Lê Dương Bảo Ngọc và Nguyễn Thanh Hắc túm tóc đánh liên tiếp MVNK, khiến nạn nhân phải nhập viện. Toàn bộ hành vi còn bị ghi hình và phát tán lên mạng xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục và dư luận. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Từ ngày 10 tháng 5, Nghị định 85 năm 2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực, mở thêm một lựa chọn tích lũy tự nguyện cho người lao động bên cạnh bảo hiểm xã hội bắt buộc.
2: Không chỉ tạo thêm điểm tựa tài chính khi về già, chính sách này còn được kỳ vọng hình thành một kênh vốn dài hạn ổn định cho nền kinh tế thông qua hoạt động đầu tư của các quỹ hưu trí chuyên nghiệp.
0: Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chương trình tự nguyện, mức đóng do người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận. Mỗi người lao động được mở một hoặc nhiều tài khoản hưu trí cá nhân. Tài khoản này ghi nhận toàn bộ khoản đóng góp, kết quả đầu tư và các chi phí liên quan. Đáng chú ý, số dư tài khoản hưu trí cá nhân không được dùng để cầm cố, chuyển nhượng hay xử lý trong thủ tục phá sản của doanh nghiệp quản lý quỹ. Đây là cơ chế nhằm bảo vệ quyền lợi của người tham gia trong quá trình tích lũy dài hạn.
3: Bản thân người lao động nhận thấy rất rõ rằng doanh nghiệp đang quan tâm đến tương lai của mình, nhất là khi tương lai khi người lao động đang không còn sức lao động nữa và nghỉ hưu. Vì vậy đây nó sẽ là như một cái gọi là lợi ích đến từ một combo lợi ích đến từ hai phía, một là về combo về tài chính và một combo nữa về sự quan tâm ghi nhận của doanh nghiệp khi đang sử dụng người lao động của mình vào công việc này.
0: Bên cạnh lợi ích an sinh, chính sách ưu đãi thuế cũng được xem là động lực quan trọng để khuyến khích cả doanh nghiệp và người lao động tham gia. Người lao động được giảm gánh nặng thuế thu nhập cá nhân, trong khi doanh nghiệp có thêm công cụ phúc lợi để chăm lo, giữ chân nhân sự và được tính khoản đóng góp vào chi phí hợp lý, hợp lệ.
4: Với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ được tăng cái mức được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ của doanh nghiệp từ 3 triệu đồng lên 5 triệu đồng. Và đối với người lao động thì dự kiến sẽ được tăng cái mức miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng. Và như vậy với cái mức ưu đãi thuế tốt hơn như thế này thì chúng tôi cũng kỳ vọng là các doanh nghiệp sẽ có sự quan tâm nhiều hơn và tham gia nhiều hơn vào quỹ hưu trí tự nguyện.
0: Từ những khoản tích lũy cho tuổi nghỉ hưu, một dòng vốn dài hạn được hình thành, quản lý và đầu tư trở lại nền kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến nay đã có 4 doanh nghiệp tham gia quản lý quỹ, với 7 quỹ được thành lập. Tính đến hết năm 2025, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ này đạt gần 2.210 tỷ đồng, tăng 53% so với cuối năm 2024 và gấp 26 lần so với thời điểm năm 2021. Danh mục đầu tư của các quỹ hiện chủ yếu tập trung vào trái phiếu chính phủ. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư theo Nghị định 85 được kỳ vọng giúp các quỹ hưu trí bổ sung vừa bảo đảm an toàn, vừa nâng cao hiệu quả tích lũy cho người tham gia.
5: Nghị định 85 thì cơ chế đầu tư đối với quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung đã được hoàn thiện theo hướng là đa dạng hóa cái hoạt động đầu tư để đảm bảo hai mục tiêu là thứ nhất là đảm bảo cho các đối tượng tham gia vào quỹ thì có điều kiện để tích lũy và để hưởng cái khoản đầu tư sinh lời khi đến tuổi nghỉ hưu, và thứ hai nữa là đảm bảo cho quỹ là được vận hành an toàn, bền vững, công khai và minh bạch.
0: Bảo hiểm hưu trí bổ sung không chỉ giúp người lao động chủ động tích lũy cho tuổi già mà còn góp phần hình thành nguồn vốn dài hạn cho thị trường tài chính. Nếu được quản lý minh bạch, đầu tư an toàn và hiệu quả, đây sẽ là phần quan trọng của hệ thống an sinh và nguồn lực bền vững cho phát triển kinh tế.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị. Gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

chưa bao giờ yêu cầu việc này. Tất cả những gì mình muốn là trở thành một đứa trẻ bình thường. Nhưng thế giới cần một người hùng và mình đã nhận lời, và người hùng thì là vật hy sinh. Vật hy sinh? Anh vẫn chơi game mỗi ngày mà. Có vẻ anh đã bị thôi miên rồi. Phải đấy. Đối với tất cả những gì mình biết, cậu ấy có thể là Bulacat cải trang. Mình biết rồi. Chỉ có một cách để chắc chắn thôi. Chơi xe đụng. Thôi đi nào. Chúng ta có 6 giờ để chơi hết các trò đó. Cứ cười cho đã đi lũ nhóc. Các người sẽ không bao giờ quên chuyến đi này đâu. Chúng sẽ rất vui cho xem. Mau lên đi. Mau đi chơi thôi. Mình hy vọng cậu chuẩn bị cuốn gói đi nhé. Bởi vì cậu sẽ thua thôi. Các tài xế chú ý. Nhớ thắt dây an toàn và sẵn sàng đụng nhau nào. Các cậu sẽ không đánh bại được thủ lĩnh Tobot đâu. Trừ khi các cậu là anh chàng đó. Cậu đã quên mình rồi sao? Chắc chỉ còn 2 giờ nữa thôi. Mau nhận lấy này. Cậu thật là xấu tính. Các cậu không thể đụng mình được đâu. Là do ta hay là do xe này chạy hơi chậm nhỉ? Đâm trả lại nào. Đâm trả lại nào. Không được chơi như vậy chứ. Em không cố tình làm như vậy đâu. Có gì đó không ổn với xe của em. Em không thể nào điều khiển được nó. Đợi đã nào, anh cũng vậy. Chuyện gì vậy nhỉ? Nhanh quá. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Zara? Chuyện này không hay lắm. Có lẽ kỳ nghỉ vàng của chúng ta kết thúc rồi, Tobot. Hoặc là mình có thể triệu hồi Tobot mới. Thử xem mình còn nhớ không.

đặc nhiệm đặc biệt. Chỉ huy cửa khôi Ultra Commander báo cáo cho nhiệm vụ. Đặc nhiệm đặc biệt sao? Đúng rồi, tôi điều hành một đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ. Tôi là chỉ huy cửa khôi Ultra Commander, nhưng mọi người đều gọi tôi là vua muôn loài, chính là như vậy. Không phải phản ứng mà tôi thường nhận được. Đồng hồ của cậu trông giống của thủ lĩnh Tobot, cho nên cậu chính là tướng quân mới của tôi rồi. Tôi cho là vậy, nhưng mà tôi thật sự không nghĩ chúng ta cần phải trịnh trọng với nhau như vậy đâu. Mọi người đều gọi tôi là Victor. Tôi đang gặp rắc rối lớn, có thể giúp tôi một tay được không? Tôi không biết tại sao những chiếc xe đụng này lại bị như vậy nữa. Chúng ta phải ngăn chúng lại trước khi có người bị thương. Cậu thấy sao hả? Tôi nói chúng ta hãy bắt đầu thôi. Sẵn sàng chinh phục điều không thể. Đây là phương châm chúng tôi hay nói trong đội đặc nhiệm đặc biệt. Và tướng quân của tôi đã sẵn sàng. Cứu tôi! Đang trên đường tới, chúng tôi sẽ đưa bạn ra khỏi đó. Nhanh lên đi, tôi sắp đâm rồi này. Đối tượng thứ nhất đã hoàn thành. Tuyệt vời, làm tốt lắm. Cảm ơn bạn. Cứu với! Là Brook kia. Commander, nhanh lên đi. Đó là em trai tôi đấy. Cậu có em trai từ khi nào vậy? Hỏi làm gì?

nữa, mau di chuyển đi. Tuân lệnh. Từ từ nào, Tobot hoặc ngươi có thể gặp sự cố. Em trai này của cậu chắc chắn là một người nhanh nhẹn. Điều này không hiệu quả đâu. Chiến thuật mới. Cậu vừa bỏ cuộc sao? Chúng ta có thể đốt cháy tất cả năng lượng của tôi khi chạy. Hoặc tôi có thể làm như vậy. Rùa tấn công. Chúng ta thắng rồi. Thật tệ khi đã nghi ngờ cậu. Kế hoạch tuyệt quá. Thấy không? Đôi khi nghĩ nhanh và trội hơn chạy nhanh đấy. Chúng ta có tô bút mới từ bao giờ vậy? Cảm ơn cậu nhiều nhé. Chỉ huy cực khôi Ultra Commander rất vui được giúp đỡ. Cậu nghĩ sao nào tướng quân? Chúng ta có nên giao cho các phụ huynh không? Phải, đúng rồi đấy. Con đây rồi. Tốt quá rồi. Đến đây nào các con. Con gái yêu quý, con không sao chứ? Dạ con không sao. Mẹ thấy không mẹ? Con đã được một robot giải cứu đấy. Tôi gọi đây là nhiệm vụ thành công. Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Zara vẫn còn ở đâu đó. Nhưng cậu ấy đâu rồi? Chúng ta có thể quét cả công viên không? Nếu cô ấy có ở đây thì tôi sẽ tìm thấy cô ấy. Kích hoạt radar tìm kiếm. Cô ấy đang đi tàu lượn siêu tốc. Tôi có cần chặn lại không tướng quân? Được, hãy dốc hết sức nhé. Xuất phát. Tuân lệnh ngài. Cái này vui quá. Đối tượng xác định, chuẩn bị thu hồi. Giống như chuẩn bị đâm vào quá. Lộn ngược siêu cấp. Đợi đã, dừng lại đi, không còn vui nữa đâu. Không, Zara. Cậu nên hỗ trợ tôi lúc này thì tốt hơn đấy. Tôi đã lo được rồi thưa ngài. Triệu hồi đưa cánh vàng kim.

0: đã khóa đối tượng, hành động. Cái gì vậy? Một người máy nữa
1: sao? Đẹp mà, cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình chấp mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
2: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
1: Nhưng mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
0: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
2: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
3: Ờ, dây cầu đó kìa.
0: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ viếng, truy điệu và an táng 28 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

0: nào trở về đất mẹ thân yêu, thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của Tổ quốc.
1: Chỉ có chưa tới 6% số căn hộ nhà ở xã hội dành để cho thuê, con số quá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế, đòi hỏi các giải pháp quyết liệt để gỡ vướng.
0: Hành hung gây thương tích cho người khác, những cơn nóng giận thiếu kiểm soát có thể để lại những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
1: Hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, vụ nổ khí ga tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc trở thành một trong những thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất nước này trong nhiều năm qua.

0: Thưa quý vị, hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ đón nhận, truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Cùng dự có lãnh đạo các tỉnh Saphanakhet và Kham Muộn của Lào.
1: Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đã dự lễ truy điệu và an táng 28 hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Bày tỏ sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đội quy tập 584 và 589 cùng chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, hai tỉnh Saphanakhet, Kham Muộn đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để đưa 28 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thủ tướng cũng đã dâng hương tại di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. Trong chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu và bảo vệ thị xã Quảng Trị, Thành Cổ Quảng Trị, nơi ghi dấu tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta trong mùa hè năm 1972, trở thành một trong những biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại khu di tích hang 8 thanh niên xung phong trên tuyến đường 20 Quyết Thắng, từng là một phần của tuyến đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh huyền thoại, nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam. Năm 1972, trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông phục vụ chiến trường miền Nam, bị máy bay địch ném bom oanh tạc, 8 thanh niên xung phong cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại đây. Sự hy sinh ấy mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước và nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ của lòng tri ân, là biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
1: Sáng nay tại tỉnh An Giang, dự lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, thanh niên cần phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số. Các cấp bộ đoàn tiếp tục phải đổi mới nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững, bám sát nhu cầu thực tế của người dân. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo thiếu nhi, hỗ trợ vùng khó khăn, phát triển kinh tế địa phương và các mô hình bình dân học vụ số.
2: Sáng nay dự họp mặt truyền thống cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ lần thứ 26, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, lịch sử có thể lùi xa, thế nhưng sự tri ân, tôn vinh đối với những cống hiến của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ miền Đông Nam Bộ nói riêng sẽ mãi còn nguyên giá trị.

0: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phụ nữ miền Đông bằng lòng quả cảm, sự kiên trung và tinh thần cách mạng son sắt đã góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc. Trách nhiệm của thế hệ ngày hôm nay là tiếp nối truyền thống của cha ông, giữ vững thành quả cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
1: Hôm nay khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở toàn quốc năm 2026, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, lớp học nhằm trang bị cho cán bộ cơ sở tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp, liên ngành, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điểm mới của chương trình là chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực thông qua nghiên cứu các tình huống thực tiễn. Đồng chí Đoàn Minh Huấn cũng cho biết lớp học sẽ tập trung vào trang bị kiến thức, giúp cán bộ các xã phường đặc khu nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tháo gỡ những điểm nghẽn, ứng dụng dữ liệu, công nghệ số vào quản trị địa phương.
0: Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Belousov, hội kiến với Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.
2: Tại các cuộc gặp, hai bên đánh giá quan hệ quốc phòng song phương ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, thống nhất tăng cường hợp tác quân sự, kỹ thuật, hợp tác về giả phá bom mìn, giáo dục và tuyên truyền lịch sử quân sự hai nước, hợp tác đào tạo, thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga với các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác về chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái môi trường biển. Đại tướng cũng mời lãnh đạo và doanh nghiệp quốc phòng Nga tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Tại Nga, đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ 2 về hợp tác trong lĩnh vực biển. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Patrushev, trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga, nhất trí tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác vận tải biển. Hai bên đã ký kết và trao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga giai đoạn 2026-2030. Trong chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang đã tham quan nhà máy đóng tàu Moscow, một trong những cơ sở công nghiệp giao thông đường thủy hiện đại nhất của Nga hiện nay.
1: Chiều nay chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 17, đánh giá cao cấp ủy địa phương này đã tập trung lãnh đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Tỉnh cũng đã triển khai nhiều đề án để phát huy các động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư chiến lược. Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra.
0: Chiều nay đến thăm hỏi tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện Nhi đồng 2 đối với nền y học nước nhà, khẳng định đây là một trong những bệnh viện nhi hàng đầu cả nước với uy tín, truyền thống và trình độ chuyên môn sâu, nhấn mạnh chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thưa quý vị, bên cạnh nhà ở để bán thì cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Đó là nội dung được nhấn mạnh trong thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở vừa ban hành vào ngày hôm qua.
1: Vâng, thực tế hiện nay thì trên cả nước, số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê chỉ là 42.000 căn, quá ít so với nhu cầu nhà ở của người dân đang ngày càng tăng. Và cũng là tỷ lệ quá nhỏ, chưa tới 6% so với tổng số các dự án nhà ở xã hội đang được triển khai trên cả nước. Đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội cho thuê đang càng trở nên cấp thiết vào lúc này.
3: Đã có nhiều năm thuê nhà tại Hà Nội sinh sống và làm việc, anh Thi cho biết dù có nhiều lựa chọn nhưng việc thi thoảng phải đổi chỗ ở

0: ở thuê vẫn khá bất tiện.
1: Thì hiện tại mình đang ở một mình, vợ và em bé đây hiện tại đang ở đằng dưới ngoại. Thì căn hộ này hiện tại bây giờ nó đang đối với mình thì hiện tại ở một mình rất là tốt, nhưng mà thêm vợ và em bé thì nó cảm giác cái tiện nghi các thứ diện tích thì nó không đủ.
0: Chưa kể với mô hình nhà thuê do người dân xây dựng hiện nay thường khó đảm bảo về diện tích, giá cả, thậm chí cả an toàn cháy nổ. Trong khi đó, việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê lại đang gặp nhiều khó khăn do nhiều yếu tố, từ quy định của pháp luật đến thu hút chủ đầu tư.
2: Quy định pháp luật hiện hành của chúng ta đang chú trọng phát triển chủ yếu liên quan đến loại hình nhà ở xã hội để bán và chuyển nhượng. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng không thực sự mặn mà đầu tư với loại hình nhà ở xã hội bởi vì cái lợi nhuận nó không thực sự hấp dẫn.
3: Tôi nghĩ là cái biện pháp này hoàn toàn có thể thực hiện được. Nó chính là kết hợp giữa tư nhân và nhà nước. Đấy, thông qua cái việc là hợp đồng BT hoặc là hợp đồng PPP. Có nghĩa là nhà nước đặt hàng doanh nghiệp thực hiện để đầu tư cái dự án nhà ở cho thuê và nhà nước trả bằng quỹ đất. Thì tôi nghĩ đấy là một cái phương án mà có thể hoàn thiện được.
0: Theo các chuyên gia, khi giải được bài toán nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê, người dân sẽ có thêm lựa chọn về chỗ ở, đảm bảo chất lượng cuộc sống, từ đó giảm áp lực phải sở hữu nhà tại các đô thị lớn, nhất là trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã vượt ngưỡng 100 triệu đồng một mét vuông.
4: Cần phải nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp trong nước, nhất là ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho hộ kinh doanh, kinh tế tập thể. Đây là nội dung được nhấn mạnh trong kết luận số 18 hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.
5: Vâng, tính đến cuối tháng 4 vừa qua thì dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 19,4 triệu tỷ đồng, tăng gần 18,3% so với cùng kỳ, trong đó tập trung chủ yếu vào nông nghiệp nông thôn và sản xuất kinh doanh. Trước yêu cầu mới về đầu tư cho công nghệ cao, chuyển đổi số và tăng trưởng bền vững của thị trường thì các giải pháp hỗ trợ tín dụng mới đang được tính đến.
6: Mỗi tháng cung ứng từ 6 đến 7 tấn rau hữu cơ cho siêu thị, cửa hàng tiện ích và bếp ăn trường học. Hợp tác xã này đang tính đến ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất và mở rộng quy mô.
7: Muốn mua cái máy thì nó cũng phải vài trăm triệu. Thế bây giờ mua cái máy thì nó đỡ được 10 công nhân. Nếu khi mà có vốn ý, thì mình làm được mạnh hơn. Còn không có vốn thì mình cứ giật gấu vá vai, bấu từ chỗ nọ đập sang chỗ kia thì nó không thể mạnh được.
6: Cung cấp dịch vụ logistics tổng thể từ tiếp nhận nguyên liệu, thủ tục hải quan, lưu kho đến xuất khẩu. Công ty này đang phải đáp ứng các tiêu chuẩn tăng trưởng bền vững ngày càng khắt khe từ thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản để giữ được hợp đồng.
8: Ứng dụng AI vào trong vận hành logistics, sử dụng các cái công nghệ xanh, ví dụ như điện mái, năng lượng mặt trời hay là toàn bộ cái hệ thống xe nâng điện vận hành ở trong kho cũng như là các cái xe giao hàng.
6: Nhu cầu đầu tư công nghệ chuyển đổi xanh ngày càng cao. Nắm bắt điều này, các ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp tín dụng xanh với lãi suất thấp hơn mức trung bình từ 1 đến 1,5% một năm. Đến nay, dư nợ toàn hệ thống đạt khoảng 828.000 tỷ đồng.
9: Toàn bộ số dư tiền gửi xanh tại Techcombank như tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi được theo dõi và sử dụng để tài trợ cho các dự án xanh, góp phần bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải.
6: Tuy nhiên, nhu cầu vốn cho toàn bộ nền kinh tế là rất lớn. Theo tính toán của Bộ Tài chính, giai đoạn 2026-2031 lên tới 38,5 triệu tỷ đồng, trong khi vốn huy động từ ngân hàng lại đang tăng chậm lại, cũng ảnh hưởng đến dòng vốn cho chuyển đổi xanh.
10: Chênh lệch giữa tín dụng và huy động vốn thì hiện nay là đang tiếp tục kéo giãn. Tính đến cuối tháng 4 năm 2026 thì cái chênh lệch này khoảng là 1,4 triệu tỷ Việt Nam đồng và riêng trong đó Việt Nam đồng thì là 2 triệu tỷ.
6: Để thu hẹp chênh lệch này, nhiều ngân hàng đã tăng vốn, đồng thời cơ cấu dòng tiền giữa các kỳ hạn và đẩy mạnh tìm kiếm những dòng vốn giá rẻ, ưu tiên cho các lĩnh vực xanh từ thị trường quốc tế.
11: Vay từ các ngân hàng nước ngoài với cái kỳ hạn ngắn 6 tháng, 12 tháng thì những cái nguồn vốn đấy nó bổ sung cho nguồn vốn trong nước và nó cũng không quá áp lực cho ngân hàng trong cái việc rằng là phải đua tranh lãi suất để mà có được một cái nguồn vốn cho cái nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng.
6: Tỷ lệ tín dụng trên GDP đã chạm ngưỡng 145%. Để thu hút thêm dòng vốn vào các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, doanh nghiệp cần minh bạch hơn, xếp hạng tín nhiệm cao hơn, từ đó tạo sức đẩy cho tăng trưởng kinh tế bền vững.
4: Tỉnh Nghệ An 4 tháng đầu năm nay đã vươn lên đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tổng vốn đăng ký là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn.

0: FDI của cả nước. Đây không chỉ là một bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng về thu hút đầu tư, mà còn là sự chuyển dịch rõ nét về chất lượng dòng vốn. Nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao đã được triển khai trên địa bàn của tỉnh Nghệ An.
1: Đóng góp lớn nhất vào kết quả thu hút FDI của Nghệ An là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Để dự án được triển khai đúng tiến độ, Nghệ An đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai và hạ tầng kết nối, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng các nhà đầu tư chiến lược.
2: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Trong vòng một tháng từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ đầu tư, thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư.
1: Tiếp nối đà tăng trưởng, tháng 5 năm nay, Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án V-Ship 4. Cùng với đó, làn sóng dịch chuyển dòng vốn tiếp tục gia tăng khi nhiều doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến khảo sát môi trường đầu tư, tìm kiếm cơ hội phát triển các ngành điện tử, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ và logistics.
3: Tỉnh cung cấp quỹ đất quy mô lớn, kết nối giao thông thuận lợi, cải thiện môi trường kinh doanh với chính sách minh bạch, ưu đãi cạnh tranh và định hướng rõ ràng. Điều này khiến Nghệ An trở thành lựa chọn nổi bật cho ngành điện tử và chuỗi cung ứng, các ngành công nghệ cao và xuất khẩu.
1: Bên cạnh lợi thế về quỹ đất và nguồn nhân lực, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện với cảng hàng không quốc tế Vinh, cảng biển nước sâu Cửa Lò, cao tốc Bắc Nam phía Đông và các dự án chiến lược đang được triển khai như cao tốc Vinh Thanh Thủy đã góp phần nâng cao năng lực kết nối của Nghệ An với các trung tâm kinh tế trong nước và khu vực.
4: Các nhà đầu tư vào đây là tỉnh phải thành lập tổ để đi giúp cho người ta để làm thủ tục hành chính này, chứ không bắt các doanh nghiệp phải đến các sở ban ngành. Đó là một cái phương pháp mới của tỉnh là để là tập trung cho cái thủ tục đầu tư.
1: Kết quả thu hút hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI chỉ trong 4 tháng đầu năm cho thấy dư địa phát triển lớn của tỉnh, đồng thời tạo nền tảng để Nghệ An thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp và logistics của khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới.
0: Thưa quý vị, thực tế lâu nay trong xã hội vẫn luôn có những người ra đường với thái độ sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, để thể hiện cái tôi, để chứng minh bản lĩnh trước đám đông. Và cũng có những người đơn giản là vì thiếu hiểu biết về ranh giới giữa sự bốc đồng và hành vi phạm tội. Và thời gian qua, nhiều vụ xô xát gây thương tích đã bị khởi tố, bị xử lý hình sự. Nhiều người đã phải nhận những bản án kéo dài nhiều năm, điều mà họ không hề nghĩ tới trước đó. Sự nghiêm minh của pháp luật đã góp phần mang lại những thay đổi tích cực trong xã hội.
5: Những vụ việc như thế này không khó bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Chính những người trong cuộc cũng không nghĩ rằng hậu quả có thể liên đới đến pháp luật, thậm chí bị xử lý hình sự. Còn những người xung quanh thì cảm thấy bất an khi chứng kiến, bởi có những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ, nhưng vì sự mất bình tĩnh mà gây hậu quả lớn.
6: Hiện tại thì nhà nước đã xử lý nó răn đe hơn để mà ngăn chặn những cái hành vi đấy xảy ra, thì tôi thấy rất là yên tâm cho bản thân mình cũng như là bạn bè và gia đình.
5: Theo luật sư Lê Đình Quyết, từ năm 2024, cơ quan điều tra có xu hướng mở rộng để làm rõ hơn các hành vi cấu thành tội phạm nhằm mục đích quản lý xã hội một cách chặt chẽ và mang tính răn đe hơn. Điều này là phù hợp với sự phát triển của xã hội pháp quyền.
6: Các cái thông tin rất là nhanh trên các mạng xã hội hiện nay ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái làn sóng về dư luận xã hội, và từ đó nó ảnh hưởng rất lớn đến các tầng lớp. Khi đó thì pháp luật cũng sẽ cần phải xử lý một cách chặt hơn.
5: Khi pháp luật được thi hành, những người yếu thế được bảo vệ, nhiều người cũng tự học cách điều chỉnh hành vi của mình. Bạn trẻ này từng nghiện thuốc lá điện tử trong nhiều năm. Đến khi nhà nước cấm sử dụng và đưa ra chế tài xử phạt rõ ràng, anh đã bỏ thuốc.
7: Khoảng thời gian đầu thì cũng khá là khó. Cái lúc mà tôi thèm và tôi có ý định hút lại, nhưng mà tôi thấy mức xử phạt cũng khá là cao và ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, nên là tôi cũng không dám hút nữa. Khi mà có những quy định của pháp luật rõ ràng như thế đã ban hành thì tôi cũng như mọi người xung quanh cũng sẽ tuân thủ pháp luật.
8: Pháp luật là đạo đức tối thiểu và đạo đức là pháp luật tối đa. Cho nên là với mỗi một cái xã hội, khi mỗi người có đạo đức thì pháp luật không cần phải phát huy nữa. Nhưng khi những cái hành vi vi phạm đạo đức nó xảy ra thì rõ ràng lúc đấy pháp luật sẽ đứng ra có thể hỗ trợ cho con người ta.
5: Các chuyên gia cho rằng ngoài việc phải kiểm soát, kiềm chế cảm xúc khi xảy ra mâu thuẫn thì mỗi người cũng cần phải hiểu biết và tôn trọng pháp luật để không xảy ra sự việc đáng tiếc làm ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội.
9: Luật an ninh mạng năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3.

0: 7 tới đây. Hiện nay thì Bộ Công an đang xây dựng dự thảo và từng bước ban hành các nghị định hướng dẫn triển khai luật. Tuy nhiên là việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng không chỉ nằm ở chế tài pháp luật mà còn ở khả năng tự bảo vệ của từng công dân.
1: Vâng, và một khái niệm được đề cập tới đó là làm sao để mỗi người dân trở thành một cột mốc chủ quyền số trên không gian mạng, tức là không chỉ dùng mạng xã hội mà còn phần nào góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng nữa. Thế nhưng muốn chống lại thứ gì thì trước hết phải hiểu cách nó vận hành đã. Muốn không bị mạng xã hội thao túng thì trước hết phải hiểu cách các thuật toán đang dẫn dắt người dùng chúng ta như thế nào.
2: Như nhiều người khác, lướt mạng xã hội là thói quen hàng ngày của anh Dương Quý Vinh. Nhưng dần dần anh nhận ra những nội dung mình từng lướt qua thường được mạng xã hội nhanh chóng gợi ý thêm.
3: Em thường hay vào mạng, trong quá trình đấy thì em nhận được rất nhiều các thông tin tiêu cực. Thông tin tiêu cực thế có thể là do các thuật toán trên mạng xã hội đã đề xuất cho người dùng. Người dùng hay ưu tiên là tìm hiểu công ty thông tin tiêu cực hơn là những điều tích cực ạ.
2: Một cú chạm, một lượt tìm kiếm, vài giây dừng lại trước một video. Đó là lúc các thuật toán trên mạng xã hội âm thầm xây dựng hồ sơ về sở thích, thói quen, quan điểm của người dùng và ưu tiên hiển thị những nội dung mà thuật toán cho rằng người dùng sẽ quan tâm. Theo các chuyên gia, điều này có thể ví như buồng vang thông tin, nơi những quan điểm, góc nhìn giống nhau, những thông tin một chiều liên tục được lặp đi lặp lại, củng cố niềm tin sẵn có của người dùng.
4: Các công dân mà tham gia vào mạng xã hội thì được thỏa mãn mấy thứ sau. Là thứ nhất là thỏa mãn những cái thứ mà mình vẫn mong muốn, ao ước. Cái thứ hai nữa là cái nhu cầu là cảm thấy là mình đúng. Tức là những ý kiến, những chia sẻ của mình được mọi người ủng hộ. Và cái thứ ba nữa là họ có cảm giác họ được thuộc về một cộng đồng nào đó. Thì cái cơ chế buồng vang họ nó cung cấp cho cư dân mạng tất cả những cái nhu cầu đấy. Và nó dẫn đến một thứ rất nguy hiểm. Cái vòng lập về thông tin thì tạo ra một cái không gian rất chật hẹp. Chỉ có những sở thích đấy, chỉ có những mối quan tâm đấy, chỉ có những người bạn đấy.
2: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, buồng vang thông tin không chỉ khiến thông tin người dùng mạng tiếp cận ngày càng hạn hẹp mà còn làm tăng xu hướng cực đoan hóa. Khi quen nghe những quan điểm giống mình, người dùng sẽ giảm khả năng đồng cảm với các quan điểm khác biệt. Đặc biệt nguy hại khi thông tin sai lệch, những nội dung xấu độc, các xu hướng lệch chuẩn lọt vào buồng vang ấy sẽ dễ được tiếp nhận, tin tưởng và lan truyền.
5: Những thế lực thù địch, những cái tổ chức mà họ có tiềm lực, họ có kinh nghiệm thì họ khai thác rất là triệt để những cái thuật toán này. Tôi ví dụ như là để tăng độ phủ, để có thể là tiếp cận với nhiều loại đối tượng chẳng hạn như vậy, thì họ sẽ lập các cái trang mà nó phù hợp. Ví dụ như là họ muốn tiếp cận giới trẻ thì họ sẽ lập những cái trang liên quan đến giới trẻ. Mục đích là để trước hết là để lọt vào cái dòng chảy thông tin mà có thể tiếp cận. Và thứ hai là sau đó thì họ dùng những cơ chế nhồi thông tin, và từ đấy thì người dùng sẽ tương tác. Khi mình tương tác với những nội dung xấu thì nội dung xấu sẽ lọt vào cái buồng vang của chúng ta. Và từ đó thì các thế lực thù địch họ sẽ bắt đầu thao túng.
2: Đáng lo ngại là hiện nay các tài khoản ảo, các hệ thống tự động và công nghệ phân phối nội dung có thể khiến tin giả, tin sai lệch lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Hàng trăm, hàng nghìn tài khoản ảo có thể cùng chia sẻ, bình luận, khuếch đại một thông tin. Và khi người dùng nhầm tưởng điều được nhiều người nói đến là sự thật, đó là lúc họ đã rơi vào bẫy của thuật toán.
1: Và người ta vẫn nói là lên mạng xã hội để cập nhật thông tin, để mở mang góc nhìn, để hiểu thêm về thế giới. Thế nhưng bây giờ mạng xã hội vận hành theo thuật toán. Điều chúng ta thấy ở trên mạng đôi khi không còn là toàn cảnh của vấn đề nữa, mà chỉ là phần nội dung phù hợp với sở thích, với cảm xúc, với niềm tin sẵn có của chính chúng ta mà thôi. Chúng ta cần phải tỉnh táo để mỗi khi xem những video, những bài viết hay bình luận ở trên mạng xã hội, có thể bước ra khỏi được buồng vang thông tin của thuật toán mà nhìn nhận các vấn đề một cách đa chiều hơn.
0: Vâng, chuyển sang một thông tin thời tiết đáng chú ý. Ngày hôm nay tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thì đã chuyển nóng hơn hẳn. Quý vị đi ra đường thì có thể cảm nhận rõ rệt. Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa cho đến nay do vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh. Vào 13 giờ hôm nay thì nhiệt độ ở Phú Thọ và Hà Nội đã lên sấp xỉ mức là 38 độ C, tức là rất nóng. Dự báo từ ngày mai thì nắng nóng tiếp tục gia tăng và bước vào giai đoạn nóng nhất của đợt này. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc Bộ sẽ phổ biến từ mức là 36 cho đến 38 độ C, có nơi là trên 39 độ C. Khu vực Thanh Hóa cho đến thành phố Đà Nẵng và phía đông của tỉnh Quảng Ngãi, nắng nóng gay gắt hơn ở mức nhiệt là từ 36 đến 39 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Đợt nóng này sẽ kéo dài đến thứ năm tuần sau. Khác với đợt nóng trước, thời gian nóng chủ yếu là về trưa chiều thì đợt nóng này sẽ hầm hập cả ngày lẫn đêm, nhất là ở các đô thị lớn như thủ đô Hà Nội, nhiệt độ đêm về sáng vẫn cao từ mức là 29 đến 30 độ C.

0: Và theo dự báo của cơ quan khí tượng thì hiện tượng El Nino có khả năng bắt đầu từ tháng 6 tới tháng 8 năm nay và cường độ mạnh, nắng nóng có khả năng sẽ xuất hiện nhiều, kéo dài và cũng gay gắt hơn. Điều này đồng nghĩa với việc là nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia. Vì thế sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả không chỉ là mang tính khuyến khích mà đã trở thành yêu cầu cấp bách để bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
1: Tận dụng diện tích mái nhà, gia đình bà Thúy đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Theo bà, giải pháp này không chỉ giúp gia đình giảm từ 50 đến 60% chi phí tiền điện hàng tháng, mà còn góp phần giảm áp lực cho lưới điện quốc gia trong các đợt nắng nóng gay gắt.
2: Trước kia mà bảo là bật cái điều hòa 36.000 này cũng ít bật lắm bởi vì cái tiền điện nó lên cũng cao. Thế từ khi lắp điện mặt trời thì nói chung là tôi dùng cái gì tôi cũng thấy nó thoải mái, rất là thoải mái. Và mình không bị áp lực, bớt được nhiều chi phí.
1: Không chỉ tại các hộ gia đình, nhiều cơ sở kinh doanh cũng đang điều chỉnh phương thức sử dụng điện. Tại nhiều quán cà phê với không gian rộng và nhiều thiết bị, tiết kiệm điện luôn là vấn đề được quan tâm.
3: Chúng tôi có quy định những cái giờ giấc để bật đèn và những cái quạt cụ thể trong những cái khung giờ nhất định. Cái ánh sáng cũng tương đối nhiều vào ban ngày, nên gần như ban ngày cái không gian mở bên ngoài thì chúng tôi không cần dùng đến điện.
1: Nắng nóng đang khiến nhu cầu sử dụng điện tăng vọt. Dự báo phụ tải hệ thống điện miền Bắc trong tuần tới sẽ chạm ngưỡng 29.000 MW, cao hơn 9,8% so với mức kỷ lục ghi nhận ngày 15 tháng 5 vừa qua. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tắt thiết bị khi không dùng, sử dụng hợp lý các thiết bị điện, tận dụng ánh sáng tự nhiên, đồng thời vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ thiết bị điện, ưu tiên sử dụng thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng hoặc đầu tư điện mặt trời khi có điều kiện.
4: Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái túi tiền của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta đóng góp một cái phần nhỏ vào cái vấn đề an ninh năng lượng cũng như là cái định hướng phát triển năng lượng, phát triển bền vững.
1: Tiết kiệm điện đôi khi chỉ bắt đầu từ những hành động rất nhỏ, nhưng khi hàng triệu người cùng thay đổi sẽ tạo nên hiệu quả lớn. Và điều đó hoàn toàn có thể bắt đầu từ chính thói quen sử dụng điện hàng ngày của mỗi người dân.
0: Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay có hơn 22.000 tàu đánh bắt xa bờ. Giá nhiên liệu biến động thời gian qua đã ảnh hưởng tới hàng nghìn tàu cá phải nằm bờ hoặc là phải cắt giảm chuyến biển. Nhiều chủ tàu đang phải xoay sở linh hoạt để bám ngư trường. Cùng với đó, các tỉnh thành trong khu vực cũng đang nỗ lực xây dựng các chính sách, các giải pháp hỗ trợ lâu dài cho bà con.
5: Thời gian gần đây, đội tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của gia đình ông Tuấn ra biển với mật độ dày hơn. Tỉnh An Giang hiện có gần 500 tàu hậu cần nghề cá. Đội tàu này vừa cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết ngay trên ngư trường để ngư dân giảm chi phí quay về đất liền, vừa thu mua hải sản trực tiếp sau khai thác.
6: Lấy nhiên liệu, lấy lương thực, thực phẩm, là đồ ăn, nghĩa là đem ra để là tiếp tế cho ghe lưới họ đánh thôi, chứ còn không có lấy lời gì hết.
5: Tỉnh An Giang và Cà Mau hiện có khoảng 16.000 tàu khai thác hải sản xa bờ. Kinh tế biển đang đóng góp lớn cho tăng trưởng, tạo sinh kế cho hàng chục ngàn lao động. Các địa phương đang triển khai các giải pháp hỗ trợ tín dụng, cơ cấu lại nghề cá để hỗ trợ ngư dân bám biển.
7: Khuyến khích bà con liên kết trở thành các cái đoàn, rồi liên kết với các cái tàu gọi là dịch vụ hậu cần nghề cá để hỗ trợ cho bà con để tiết giảm cái chi phí đầu vào trong quá trình vươn khơi bám biển. Vấn đề thứ ba thì góc độ của ngành nông nghiệp và môi trường thì chúng tôi cũng đã báo cáo ban tỉnh để khoanh nợ, giãn nợ cho bà con.
5: Duy trì đội tàu đánh bắt xa bờ không chỉ giúp đảm bảo sinh kế cho hàng chục ngàn lao động nghề cá mà còn giữ vững sự phát triển kinh tế biển của các địa phương. Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, bà con rất cần những chính sách hỗ trợ kịp thời và hiệu quả.
8: Giúp đỡ người nghèo mất khả năng lao động hay là học sinh nghèo thì có thể được hỗ trợ học tập đến năm 18 tuổi. Đó là cách mà mô hình xã phường xóa nghèo bền vững mà tỉnh Bắc Ninh đang triển khai. Người dân nghèo thì được định kỳ cấp dưỡng nhu yếu phẩm, được tạo việc làm tại chỗ và có thêm thu nhập. Còn học sinh nghèo thì có cơ hội được cấp học bổng học nghề rồi vào đại học. Mục tiêu là để tạo ra sự tiếp cận bình đẳng cho mọi người dân trong sự phát triển chung của địa phương.
9: Những bao tải nguyên liệu gia công được mang tới tận nhà cho hộ nghèo này. Vợ mất từ 6 năm trước do tai nạn giao thông, để lại một mình ông Hải nuôi 3 đứa con. Sức khỏe yếu, nhưng nhờ có việc tại nhà, bố con có thể kiếm được từ 200 đến 250.000 đồng mỗi ngày.
10: Công việc rất tốt, người ta lại còn đến tận nhà lấy mang đi để

0: giao cho công ty là người ta tiêu thụ.
1: Tôi rất chi biết ơn Đảng và Nhà nước và lãnh đạo của Ủy ban dân phường hỗ trợ cho các hộ nghèo.
2: Suất ăn dành cho một hộ nghèo thuộc diện không còn khả năng lao động đều đặn được hội phụ nữ mang tới nhà mỗi ngày. Gạo, dầu, muối thì được cấp dưỡng một tháng một lần.
3: Không để đâu hết ơn thật, mà còn cũng muốn sống thêm để xem đổi mới một ngày tiến lên như thế nào.

0: vào các cái doanh nghiệp ở trên địa bàn. Mục tiêu của chúng tôi là trong năm 2026 là sẽ trên địa bàn phường sẽ không còn hộ nghèo.
1: Phường chưa biết Parkinson là bệnh gì, chỉ biết mẹ bị run tay, không thể đứng máy trong nhà xưởng được nữa. Nhưng em biết nhờ đâu mình đang được đi học và mẹ có việc làm ngay tại nhà với những nguyên liệu gia công. Với một đứa trẻ như em, thế là đủ để tin vào ngày mai tươi sáng hơn. Ở Vân Hà, niềm tin ấy đang được dựng xây để không còn ai bị bỏ lại phía sau.
2: Ít nhất đã có 90 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong vụ nổ khí ga xảy ra tại mỏ than Lưu Thần Dụ, huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Con số được chúng tôi cập nhật cho đến thời điểm này. Đây là một trong những thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất xảy ra tại nước này trong nhiều năm qua. Chị Huyền Trang, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc sẽ thông tin thêm về tình hình tại hiện trường.
3: Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy công tác cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành. Tỉnh Sơn Tây và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã điều 7 đội cứu hộ và y tế với 755 người cùng lượng lớn trang thiết bị tới hiện trường. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 9 người còn mất tích. Thông tin sơ bộ cho thấy đây là một vụ nổ khí ga trong hầm mỏ. Thời điểm xảy ra tai nạn có 247 công nhân đang làm việc. Nồng độ khí carbon monoxide độc hại tại khu vực được xác định là đã vượt ngưỡng an toàn. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể. Người phụ trách doanh nghiệp đã bị áp dụng biện pháp kiểm soát theo quy định. Những năm gần đây, công tác đảm bảo an toàn sản xuất ở Trung Quốc có sự cải thiện, song vẫn thường xuyên xảy ra các tai nạn đáng tiếc. Riêng trong năm ngoái đã có 217 vụ tai nạn xảy ra, khiến 328 người thiệt mạng trong lĩnh vực khai thác than. Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường đã ra chỉ thị và yêu cầu dốc toàn lực để cứu chữa người bị thương, tổ chức tìm kiếm cứu nạn một cách khoa học, làm tốt công tác khắc phục hậu quả, đồng thời điều tra rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm trách nhiệm theo pháp luật. Vụ việc này một lần nữa đã đặt ra yêu cầu cấp bách về siết chặt an toàn lao động trong lĩnh vực khai thác than tại Trung Quốc. Huyền Trang, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
4: Tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York, Mỹ, hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, gọi tắt là NPT, vừa bế mạc mà không thể thông qua văn kiện cuối cùng. Kết quả này phản ánh những khác biệt khá sâu sắc giữa các nước thành viên, khi mà xung đột toàn cầu và nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đang gia tăng. Nhà phóng viên truyền hình Việt Nam thường trú tại New York, Mỹ sẽ thông tin chi tiết.
5: Đây là lần thứ ba liên tiếp hội nghị kiểm điểm không thể thông qua văn kiện cuối cùng. Phiên bế mạc phải kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ so với dự kiến. Giữa lúc nguy cơ từ vũ khí hạt nhân gia tăng, đòi hỏi hành động khẩn cấp, thì các bên vẫn khó thu hẹp bất đồng đối với các vấn đề như căng thẳng Mỹ-Iran, việc hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân, nguy cơ thử hạt nhân trở lại hay một số vụ tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân. Các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân cũng chưa đưa ra cam kết cụ thể và có lộ trình rõ ràng hơn đối với nghĩa vụ giải trừ quân bị. Trong khi đó, hoạt động thanh sát tại một số cơ sở hạt nhân tiếp tục gặp khó khăn. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vẫn là trụ cột của cấu trúc an ninh quốc tế.
6: Chủ tịch hội nghị NPT đã tạo động lực mới trong tiến trình đàm phán. Các quốc gia thành viên vẫn tham gia nghiêm túc và thực chất khi các bên đều có cảm nhận chung về tình trạng khủng hoảng hiện nay. Họ hiểu rằng cần phải hướng đến một kết quả nhất định và cùng nhau làm việc trong bối cảnh địa chính trị bị chia rẽ, phân mảnh nghiêm trọng như hiện nay.
5: Đến nay, 191 quốc gia đã tham gia hiệp ước, trong đó có 5 quốc gia được công nhận sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngay cả khi hội nghị chưa đạt được một thỏa thuận cuối cùng thì các quốc gia thành viên, trong đó có các bên sở hữu vũ khí hạt nhân, vẫn thể hiện những nỗ lực tham gia đối thoại mang tính xây dựng nhằm thu hẹp bất đồng, củng cố niềm tin và đóng góp vào mục tiêu cuối cùng là loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân. Tiến Anh, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Mỹ.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nâng cảnh báo rủi ro dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo từ mức cao lên mức rất cao do số ca nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng. Theo WHO, số ca xác nhận mới dừng ở mức là 82 người nhiễm và 7 người tử vong, nhưng thực tế có thể nghiêm trọng hơn nhiều với hàng trăm trường hợp nghi nhiễm và tử vong. Nỗ lực dập dịch hiện đang đối mặt với thách thức lớn do bất ổn về an ninh và khủng hoảng lương thực tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến cho việc truy vết và cách ly gặp vô vàn khó khăn. Trong khi đó thì quốc gia láng giềng Uganda ngày hôm nay xác nhận có thêm 3 ca nhiễm Ebola mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 5 ca. Bộ Y tế Uganda cho biết toàn bộ các trường hợp

0: tiếp xúc với 3 người trên đã được xác định và giám sát chặt chẽ, đồng thời tăng cường truy vết nhằm ngăn chặn dịch lây lan.
1: Thủ tướng Campuchia Hun Manet vừa quyết định cách chức 2 tướng lĩnh khi mà chính phủ Campuchia đang tăng cường chiến dịch chấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến tại nước này. Cụ thể, theo các sắc lệnh do Thủ tướng Campuchia Hun Manet ký vào ngày hôm qua, Thiếu tướng Lao Sokha, Giám đốc Công an tỉnh và Chuẩn tướng Hem Bonarel là chỉ huy lực lượng hiến binh tỉnh Mundukiri bị chấm dứt chức vụ. Các văn bản không nêu cụ thể nguyên nhân. Tuy nhiên, truyền thông Campuchia cho biết là quyết định này được cho là có liên quan tới việc chưa xử lý hiệu quả hoạt động lừa đảo trực tuyến ở địa phương. Mundukiri là tỉnh thuộc khu vực đông bắc Campuchia. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ việc liên quan tới các tụ điểm lừa đảo trực tuyến và giam giữ người nước ngoài trái phép. Thời gian qua, lực lượng chức năng Campuchia cũng đã liên tiếp mở các chiến dịch truy quét tại nhiều địa phương, bắt giữ và trục xuất nhiều người nước ngoài có liên quan tới các đường dây lừa đảo trực tuyến. Thưa quý vị, sau gần 7 thập kỷ gắn bó, ca trù Thượng Mỗ đã thấm sâu vào máu thịt, trở thành lẽ sống cả đời của nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Tam. Ở tuổi 76, bà vẫn miệt mài gìn giữ và lan tỏa di sản nghệ thuật quý báu của dân tộc.
0: Vâng, điều đặc biệt thì bà còn là hậu duệ duy nhất còn lại của dòng họ Nguyễn Duy, gia tộc có tới 7 đời hát ca trù nức tiếng của đất Thượng Mỗ. Và chính bà thì cũng là người thành lập câu lạc bộ ca trù Thượng Mỗ để truyền dạy và nuôi dưỡng tình yêu với bộ môn nghệ thuật dân gian đã từng bị quên lãng này. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Vâng, và tới đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
2: Hơn 20 năm, ngày nắng hay mưa, dưới nếp nhà nhỏ bên triền đê của bà Tam, tiếng trống trầu, tiếng nhịp phách luôn rộn ràng cùng những em nhỏ thế này.
3: Tức để học của bà Tam chỉ bọn con rất nhiệt tình, từng phách, từng nhịp một, cho nên con quyết tâm say học đến cùng ạ.
4: Khi học ca trù, các em sẽ cảm thấy nó du dương, nó sẽ rất là êm ái, nó không xô bồ như các loại nhạc bây giờ. Qua đó thì các em sẽ cảm thấy yêu quê hương mình hơn.
2: 8 tuổi bắt đầu học ca trù, đến năm 12 tuổi, bà Tam đã thuộc lòng 36 làn điệu cổ, không giấu nghề, không thu một đồng học phí. Hơn 2 thập kỷ qua, bà Tam đã cần mẫn bền bỉ truyền dạy tinh hoa dân tộc cho hàng trăm học trò đủ mọi lứa tuổi.
5: Trong cuộc sống hiện đại như này mà các bạn vẫn quan tâm đến văn hóa dân tộc, được nghe những cái bản nhạc dân tộc dân gian như này thì em thấy rất là bình dị, rất là yên bình khi mà chúng ta có thể trở về làng quê của chúng ta như ngày xưa.
2: Ngâm vọng, bắc phản, tì bà hành, trên chiếu hát, tiếng hát của ca nương giản dị, bền bỉ đi cùng năm tháng.
6: Hồng hồng
7: tôi yêu ca trù thì bây giờ tôi truyền dạy cho tất cả.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026.

0: tiếng hát từ trái tim lần thứ ba, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Ok, tôi mà đã nhận làm chuyện gì thì phải hoàn hảo thôi, anh yên tâm. Rồi.
1: Em chào anh ạ.
0: Ừ, mấy đứa làm tốt lắm đó.
1: Dạ.
0: Người ta mới gọi điện cảm ơn nè.
1: Dạ, thật ra lần này á, nhờ công của thằng Bằng rất lớn anh ạ.
0: Biết chứ, cho nên chuẩn bị tiền thưởng cho mấy đứa rồi kìa.
1: Dạ. Sao nhiều dữ vậy anh?
0: Thì chú biết tính tôi rồi, làm việc cho tôi mà hễ tốt là tôi thưởng vậy đó.
1: Dạ em cảm ơn.
0: À, nè.
1: Dạ.
0: Thằng Bằng nó là đứa có tố chất đó nghe.
1: Dạ.
0: Nó mới chân ướt chân ráo nhận việc làm mà nó làm được rất nhiều chuyện. Theo tôi thì nên dạy nó, đào tạo nó thành một trong những tay chủ chốt đi.
1: Dạ em cũng nghĩ vậy.
0: Ừ. Hai anh em mà trở thành cặp bài trùng thì tôi đỡ lo đó.
1: Dạ.
0: Ừ.
1: Em xin phép.

0: thời tiết là chuyển rồi. Sao ho dữ vậy? Ông uống cái chén thuốc này đi, coi có đỡ ho hơn không.
1: Ủa sao thuốc đợt này đắng hơn vậy bà?
0: Đắng đâu đắng, thì cũng lấy một chỗ thôi mà. Chắc là tại ông đang bệnh, rồi cái ông thấy lạc miệng, đắng miệng hơn thôi chứ gì. Uống bao nhiêu thuốc cũng không thấy bớt. Bệnh của ông á, chắc phải đưa ông lên Sài Gòn cho bác sĩ khám cho chắc ăn.
1: Sài Gòn hả?
0: Ừ.
1: Tôi không có đi à nghe. Hở ra chút là xăm xăm đi lên Sài Gòn. Hèn chi ở trên đó bệnh viện lúc nào cũng đông nghẹt hết trơn trời. Bệnh yêu này có gì đâu mà đi xa cho nó tốn kém.
0: Thôi, ông á, đừng có coi thường nha. Bệnh của ông á, tôi thấy là uống biết bao nhiêu thuốc bắc mà có thấy đỡ đâu, mà càng lúc càng ho nhiều hơn nữa. Thôi đi Sài Gòn đi cho chắc ăn.
1: Vậy bà muốn đi phải không?
0: Ừ.
1: Bà đi mình đi.
0: Trời.
1: Tôi không có đi.

0: Với em nào à?
1: Làm gì có em nào để mà nhớ.
0: Đêm nay chắc chú mày khó ngủ. Xong chuyến hàng hôm qua, anh thấy nhẹ cả người. À, tìm bồi dưỡng của em nè. Anh Lâm gửi. Nhờ có chú mà chuyến hàng này trót lọt.
1: Cảm ơn anh. Em có giúp được gì nhiều đâu. Tất cả là nhờ anh đó.
0: Anh nói thiệt chú nè, tại sao chú tìm về chỗ mình lần nữa? Đã nhiều lần anh muốn bỏ nghề này. Anh ước ao mình chưa xa vào đây. Anh mà ước mình đang sống một nơi khác, thật yên bình hơn.
1: Ý của anh là sao? Em thì nghĩ khác. Em thấy nơi này mới đúng là lối thoát cho mình.
0: Vì tiền à? Nếu là vì tiền, chú quyết định quá dở.
1: Dù sao thì em cũng đã lựa chọn rồi. Bây giờ em chỉ muốn làm những điều mình thích thôi. Em không suy nghĩ nhiều.
0: Chú có cơ hội học hành thì cứ học. Không nên dính chân vào con đường này vì có nhiều tiền nhưng lại không có lối thoát. Đổ cho anh một ly.

0: Ồ, ngoại đây.
1: Con ở nhà qua mang trái cây cho ngoại nè.
0: Ồ, bảy đạt nữa.
1: Ủa, ngoại đang làm gì vậy?
0: Ngoại rửa mấy cái dĩa.
1: Ồ, để con rửa cho.
0: Thôi thôi thôi thôi, xong rồi, xong rồi.
1: Ủa, mà anh Đức đâu mà không phụ ngoại rửa vậy?
0: Mới sáng sớm nó ra ngoài chắc là có công chuyện rồi. Mà nè, qua đây á, kiếm tôi hay là kiếm thằng đá vậy?
1: Ngoại này, con đâu có nói là con kiếm anh Đức đâu.
0: Ủa, mà ngoại đâu có nói thằng Đức gì đâu mà thầy... Ngoại nói thằng đá cơ mà.
1: Thôi ngoại, coi trái cây con mua cho ngoại ngon không nè.
0: Coi bộ giỏi không. Thôi bây giờ ngoại hỏi nghiêm túc á. Chuyện tình cảm của con với thằng Đức tới đâu rồi?
1: Tụi con chỉ mới bắt đầu thôi à ngoại. À mà ngoại, ngoại thấy anh Đức làm sao?
0: Ngoại nhận xét nó nha, tính tình của nó hiền lành đó, nhiên cần cù, thông minh, có tình cảm nữa đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà dù gì á thì con cũng phải tìm hiểu cho kỹ nha.
1: Ý ngoại nói là chuyện anh Đức theo nghề đá hả ngoại?
0: Thì con biết rồi đó, mẹ con không có bằng lòng cái nghề này.
1: Nhưng mà con không có hiểu lý do sâu xa tại sao mẹ con lại không thích nghề đá nữa. Liệu có liên quan tới ba con không ông? Sao không ai kể cho con nghe gì hết trơn á? Con cũng lớn rồi mà, con có thể chấp nhận được sự thật mà.
0: Sự thật á thì ông cũng không biết là ba con là ai nữa cả. Chuyện này chỉ có mẹ con biết thôi.
1: Nhưng như vậy thì bất công với con quá.
0: Ông hiểu.
1: Vậy liệu ba con có còn sống không ông?
0: Ông làm sao biết được? Chuyện này chỉ có mẹ con biết mà thôi.
1: Nhưng mà lúc nào con cũng tin là ba con vẫn còn sống.
2: Dạ, đây là những sản phẩm hàng nhập. Còn bên kia là sản phẩm do cửa hàng con tự thiết kế đó cô.
3: À, con ơi, bây giờ cô muốn coi cái tượng này nè.
2: Dạ.
3: Mà tượng lớn có không?
2: Dạ, ở bên con thì hết hàng lớn rồi.
3: Nhưng mà cái tượng này nội nhập vậy con?
2: Dạ, đây là hàng nhập.
3: Nhập phải không? Cái tượng này giá bao nhiêu vậy con?
2: Dạ, 500 ngàn đó cô.
3: 500. Thôi giờ gói cho cô. Cô thấy dạ. Này

0: cho cô gửi nha.
1: Dạ con cảm ơn cô.
0: Con đi.
2: Dạ con chào bác.
1: Con chào bác.
3: Ừ. Buôn bán được không con?
1: Dạ cũng được. Ủa mà hôm nay có chuyện gì mà bác ra cửa hàng vậy?
3: Chuyện của bác trai. Bác lo quá.
2: Dạ con mời bác vô trong ngồi.

0: Dạo này á, bác trai ho nhiều hơn lúc trước, bệnh trở nặng hơn. Bác cố thuyết phục ổng đi bệnh viện khám coi sao, nhưng mà ổng cứ nhất định không chịu đi. Bây giờ bác cũng không biết làm sao nữa.
1: Vậy bác trai có uống thuốc bắc không bác?
0: Lúc trước ổng ho nhiều á, có sắc thuốc bắc cho ổng uống, thấy đỡ rồi mới ngưng. Bây giờ ho nhiều á, bác lại dùng chính cái thang thuốc đó, nhưng mà lại thấy không hiệu quả.
1: Vậy thì bây giờ con phải gọi điện thoại báo cho thằng Đức nó biết. Tại lúc trước con với Đức có bàn á, là nếu bác trai nhà mình á mà không thuyên giảm á, thì tụi con sẽ đưa bác trai lên Sài Gòn chữa cho dứt điểm luôn.
2: Bác đừng lo lắng quá, để anh Trung bàn với anh Đức coi có cách nào cụ thể không rồi mình tính tiếp nha bác.

0: anh, nghỉ tay uống nước nè.
1: Cảm ơn em.
0: Em ngồi đây được không?
1: Được. Em nhìn được không? Nhờ thầy chỉ mà anh càng ngày càng tiến bộ hơn rồi đó.
0: Dạo này em thấy anh làm cũng được được rồi đó. Tối nay anh có đi đâu không?
1: Ồ, có chuyện gì không em?
0: Em muốn mời anh qua nhà ăn tối, có cả mẹ em nữa.
1: Sao giống như đi ra mắt quá vậy?
0: Anh này, mời ăn tối thôi mà, đừng nghĩ sâu xa.
1: Có nghĩ sâu xa gì đâu. Anh thật sự cũng muốn gặp mẹ mà. Sao vậy?
0: Mà nếu như mẹ em có hỏi anh làm gì á, thì anh phải nói là anh đang học ngành mỹ thuật hay là đồ họa nha. Tuyệt đối là không có nhắc gì về nghề đá hết nha anh.
1: Ủa sao vậy em?
0: Thì anh cứ nghe theo em lần này đi. Thật ra em cũng không hiểu lý do tại sao mà mẹ em rất là ghét nghề đá và tất cả những gì liên quan tới nó.
1: Nhưng mà nếu như nói vậy á, là nói dối người lớn rồi. Làm vậy kỳ lắm.
0: Thật ra em cũng cảm thấy rất là khó chịu khi phải nói dối mẹ. Nhưng mà mình đâu có nói dối đâu anh, chỉ là nói khéo thôi mà.
1: Nói khéo hả? Là sao?
0: Thì anh cũng đang học ngành đồ họa thiệt mà, đâu có nói dối đâu, đúng không?
1: Ừ.
0: Là tình huống bắt buộc thôi. Thật ra mình cũng chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp thôi mà. Với lại anh cũng đâu có muốn là mẹ em nghĩ không tốt về anh chỉ vì có ác cảm với nghề đá đâu, đúng không anh?
1: Thôi cũng được, nhưng mà chỉ lần này thôi nha.
0: Dạ.
2: Sau khi bị sổng đợt dây bắt vừa rồi, con nghe được thông tin đó là bọn họ sẽ tăng cường kiểm tra rất là nghiêm ngặt, 24/24. Tình hình này có vẻ căng đó. Con nghĩ là chúng ta không nên chuyển ngành theo cách cũ nữa, rất dễ bị lộ. Mà thay vào đó là nên chia lô hàng thành những lô nhỏ hơn.

0: rồi cột vào những bao muối to, cho chìm xuống nước rồi kéo đi. Làm như vậy á sẽ tránh được tai mắt của quản lý thị trường.
1: Ý tưởng này đâu ra vậy?
0: Dạ, con vừa suy nghĩ ra. Nếu trong quá trình vận chuyển hàng của mình bị lộ, mình sẽ cắt dây, cho muối kéo hàng chìm xuống nước. Sau khi tình hình đã giãn ra, mình sẽ trở lại đó, chờ muối tan, hàng sẽ nổi lên, mình sẽ thu gom rồi tiếp tục vận chuyển.
1: Vậy chắc chắn là sau đó gom đủ hàng không?
0: Nếu như mình tính toán được con nước thì con tin là khả năng mình gom được hàng sẽ rất cao.

0: liên tiếp mất hai chuyến hàng. Việc này phải xem lại. Tụi bay có ý kiến gì không?
1: Dạ tình hình căng lắm anh, đi đâu cũng gặp toàn quản lý thị trường.
2: Dạ đúng rồi anh, bản thân tụi em cũng đã nhờ dân địa phương để làm củ dạng rồi, nhưng mà
0: tại tụi bay kém. Theo ta được biết, thời gian gần đây hàng của ông Lâm vẫn về đều. Hiện tại thì các đối tác đang nghiêng hẳn về bên đó, bởi vì họ có tuyến đường vận chuyển rất an toàn. Tình hình rất tệ. Chắc chắn phải có một tuyến đường nào đó. Tụi bay sẽ tìm cho ra. Đi đi, nếu không có thông tin đừng giác mặt về đây nữa.
2: Dạ.

0: Tao nghe nè không?
1: Mày sao mày đi đâu giờ này mày chưa về nữa mày?
2: Ừ thì có mấy việc quan trọng.
1: Trời ơi, tao thấy lo cho chuyện học của mày lắm rồi đó nha.
2: Tao ổn mà, mày yên tâm đi.
1: Ổn cái gì? Mày không lo trả nợ môn đi. May mắn là mày học tính chỉ á, mày học niên chế á là tiêu luôn nha mày.
2: Ờ, mấy môn đó khi nào về tao trả nợ sao?
1: Mày á, lo hay lắm. Mày ở dưới ít hôm thôi, đừng có đi theo chú Lâm luôn.
0: Mày biết công việc đó là công việc phi pháp mà.
2: Thôi thôi, mày bắt đầu lên mặt dạy đời tao nữa rồi kìa. Thôi à, tao đang có việc, nói chuyện với mày sau nghe.
1: Rồi, ok.

0: hay.
1: Làm cái gì? Làm cái gì mà như là cô dâu sắp về nhà chồng vậy con? Hả?
0: Con thấy cũng giống vậy mà thầy.
1: Đây chỉ là bữa cơm thôi mà.
0: Nhưng mà bữa cơm này không có bình thường thầy ơi.
1: Thì coi như là mình đương làm đá vậy thôi, không? Tập trung vào mọi chi tiết, không? Dạ. Thì đỡ căng thẳng ngay. Có cái gì đâu mà.
0: Ủa, mình mang chuyện nghề vô chuyện ăn cũng được luôn hả thầy?
1: Chứ sao, nghề đá của mình hiện diện trong đời sống.
0: Dạ, con hiểu rồi.
1: Ừ,
0: con đi nha thầy, con sợ trễ lắm.
1: Thầy chúc con may mắn nha.
0: Dạ, tối về con sẽ kể cho thầy nghe.
1: Ừ,
0: con đi nha thầy.

0: con chào hai bác.
1: Dạ con chào hai bác.
0: Bác trai ngủ rồi hả bác? Dạ.
2: Chắc hồi nãy ho nhiều quá cho nên ổng mệt người. Thiếp đi nãy giờ đó. Tụi con đi chơi về đó hả?
1: Dạ không, tụi con mới đi học về, tiện đường ghé đó qua đây thăm bác trai luôn.
0: Dạ, cho con gửi hai thang thuốc nè bác. Có gì bác sắc cho bác trai uống nha bác.
2: Cảm ơn con nha.
0: Con cũng gọi cho ông Đức, mà gọi hoài

0: cũng không biết sao nữa.
1: Lỡ thằng Đức nó lo thì sao con?
0: Con cũng đi hỏi khắp nơi rồi, người ta nói tốt nhất là đưa bác trai lên Sài Gòn với bác.
1: Nhưng mà phải hỏi thằng Đức với thằng Bằng cái đã.
0: Thôi không sao đâu bác, nếu mà hai đứa tụi nó bận á thì con đưa bác trai lên Sài Gòn cũng được.
1: Cũng may là có hai đứa tụi con, chứ thôi có một mình bác, bác lo lắm. Thôi cũng trễ rồi, tụi con về nghỉ đi.
0: Dạ thôi tụi con về. Bác giữ sức khỏe nha bác.
1: Rồi
2: bác cũng ngủ sớm đi nha bác.
1: Cảm ơn tụi con nha.
0: Dạ thưa bác tôi không đi.
2: Thưa bác tôi không về.

0: Dạ, con có chúc quà. Dạ, con xin được biếu bái.
1: Cảm ơn con.
0: Dạ.
1: Nè, nhưng mà lần sau đến chơi được rồi nha con. Quà cáp làm gì khách sáo quá à.
0: Dạ.
1: Ngồi đi con.
0: Dạ.
2: Để con bới cơm cho mẹ nha. Ừ. Mẹ ơi, mẹ thấy hôm nay á, con nấu các món đãi mẹ có ngon không nè? Có cá thu sốt cà nè, thịt kho hột vịt, rồi canh chua cá lóc nữa. Mẹ thấy sao? Ừ.
1: Con đãi mẹ hả?
2: Ừ.
1: Thiệt không đó? Hay là làm mấy cái món này để đãi
2: mẹ này, chọc con hoài à.
1: Chọc cái gì mà chọc, còn mất cỡ nữa. Lấy cơm cho Đức đi kìa.
2: Dạ.
1: Mẹ nói vậy thôi chứ hôm nay con gái của mẹ giỏi lắm nè. Để coi coi làm ba món mặn nè, rồi một món canh, một món rau, rồi cả rau sống nữa. Giỏi quá rồi còn gì.
2: Con học được từ mẹ á.
1: Thôi ăn đi. Ăn đi con.
0: Dạ, dạ, con mời bác.
1: Ờ.
0: Dạ.
1: Ăn đi con.
0: Dạ.
1: Tự nhiên nghe.
0: Dạ.
2: Mẹ ơi, mẹ ăn cái này nha.
1: Ừ, được rồi.

0: Nè.
1: Dạ.
0: Vừa miệng không con?
1: Dạ, ngon lắm bác. Lâu rồi con mới được ăn một bữa cơm gia đình ấm áp như vậy. Con cảm ơn bác cho Dung nhiều lắm.
0: Nè con.
1: Dạ.
0: Ba mẹ con làm gì?
1: Dạ, ba con thì sức khỏe yếu cho nên nghỉ ở nhà. Má con là giáo viên, cũng mới vừa về hưu xong.
0: Ồ, vậy đó hả?
1: Dạ.
0: Bác nghe Dung nói con còn đi học phải không?
1: Dạ, con học thêm về nghề đồ họa.
0: Vậy đó hả?
1: Dạ.
0: Thôi, con ăn đi.
1: Dạ.
0: Phải tự

0: tốt á, nghe được ấn tượng với mẹ em.
1: Anh căng thẳng thấy bồ luôn á.
0: Nhưng mà em có thấy anh căng thẳng gì đâu.
1: Em nhìn vậy thôi, chứ thật ra anh căng thẳng lắm. Nhưng mà nhớ tới lời của ông á, ông dặn mỗi lúc mình căng thẳng, mình cứ nghĩ là mình đang chạm chỗ đá, tập trung vào đó thì mọi lo lắng sẽ quên hết.
0: Có nghĩa là lúc nãy anh xem mẹ em là tảng đá hả?
1: Không phải. Ý anh nói là anh coi khoảng cách của anh với mẹ giống như là đá vậy đó. Em thôi đi về.

0: mẹ.
1: Coi bộ lo lắng cho người ta dữ à nghe.
0: Đâu có, con chỉ đưa ảnh về đấy mà mẹ. À mà mẹ ơi, mẹ thấy ảnh sao? Mẹ chấm được mấy điểm?
1: Chấm điểm hả? Để mày nghĩ coi nên cho bao nhiêu điểm ta. 9 điểm.
0: Thiệt hả mẹ? Mẹ có thiên vị quá không vậy?
1: Cái gì? Thiên vị hả? Còn thích cái mộ mày đặt à?
0: Mẹ này.

0: Đang suy nghĩ gì vậy? Chú mày được anh Lâm khen và tin tưởng là một bước tiến dài đó.
1: Lúc mới xuống đây em có tính làm một thời gian ngắn để mà quên đi chuyện buồn, nhưng mà bây giờ càng làm lại càng muốn dấn sâu vào, không biết sẽ trôi về đâu nữa.
0: Theo anh, chú nên giữ nguyên ý định làm cái nghề này một thời gian thôi, vì làm cái nghề này lâu dài không tốt đâu. Tiền nhiều nhưng rủi ro cao, vào tù như chơi, mất cả tính mạng, mất hết tương lai luôn.
1: Anh cũng nghĩ vậy hả?
0: Ừ. À, riêng chú anh mới nói vậy thôi, nghe theo hay không thì tùy. Mà nè, không ăn nói lung tung chết cả đám á.
1: Em hiểu mà. Em sẽ làm một thời gian nữa rồi từ từ tính tiếp.

0: Thầy con mới về.
1: Coi bộ khả quan phải không?
0: Dạ. Ôi chuyện tốt đẹp hả thầy. Bác gái dễ thương lắm.
1: Vậy thế cũng được rồi.
0: Dạ.
1: Hồi nãy con đi để quên điện thoại. Có hai ba cuộc gọi đó, kiểm tra lại coi.
0: Dạ thầy.
1: Ừ. Nè. Rồi con lo đóng cửa lại cho thầy nha.
0: Dạ.
1: Để thầy đi nghỉ trước.
0: Dạ thầy.
1: Ừ.
0: Ủa.
2: Alo.
0: Hồi nãy gọi tao có gì không Trung?
2: Trời ơi, mày ở đâu vậy? Gọi mày hoài mà không được luôn á.
3: Có việc.
0: Đi ra ngoài một chút, mới về tới tức thì nè. Gì á?
2: Thì chuyện của chú Minh với chuyện gì nữa?
0: Ba tao sao?
2: Chú Minh ho dữ lắm. Rồi cô có cho uống thuốc rồi, mà thấy không thuyên giảm. Tao nghĩ chắc chuyển lên Sài Gòn quá.
0: Vậy hả? Thôi được rồi. Vậy để ngày mai tao sắp xếp rồi tao về.
3: Không mà thôi mày
2: cứ lo chuyện của mày đi. Rồi ở trên đây tao với lại cô đưa chú lên Sài Gòn, rồi mày vô sao cũng được nha.
0: Vậy cũng được. Cảm ơn mày trước nha.
2: Vậy đi.
4: Sao mấy chuyến hàng trót lọt vừa rồi á, uy tín của nhóm mình á lên rõ rệt luôn. Hiện bây giờ có rất nhiều mối muốn làm ăn với nhóm mình.
5: Như vậy thì giống là hướng căng lắm đây.
4: Thì tất nhiên rồi. Trước đây là uy tín là số 1, còn bây giờ là suy sụp.
5: Vì mất mấy chuyến hàng liền kia mà.
4: Nhưng mà thật ra phe đó vẫn còn mạnh lắm á.
5: Anh dự đoán tình hình thế nào?
4: Sắp tới ông Hướng ông muốn làm ăn tiếp tục thì phải hợp tác với nhóm của mình.
5: Hợp tác?
4: Đương nhiên.
5: Nhưng mà mình với họ như nước với lửa mà anh.
4: Điều gì cũng có thể xảy ra trong làm ăn. Thật ra thì anh muốn có một môi trường làm ăn hợp tác lâu bền, chứ không muốn gây thù chuốc oán với ai. Nếu đúng như vậy thì đây là cơ hội cho mình làm ăn lâu dài đây.
5: Nhưng em nghĩ với tính ngạo mạn, khó lòng mà ông ấy chấp nhận hợp tác.
4: Alo, Lâm đây. Anh Hướng hả? Rồi sao anh? Được rồi, tôi sẽ tới gặp anh liền. Rồi. Ông Hướng gọi.
5: Đúng là anh chỉ đón như thần vậy.

0: họ hẹn mình, mình đến sớm làm gì anh? Phải để họ chờ mình chứ.
1: Mình không chấp nhận những chuyện nhỏ đó. Mình càng khiêm tốn bao nhiêu thì đối thủ của mình càng không dè chừng mình bấy nhiêu. Nhưng mà cũng có lúc cũng phải nhún nhường thôi. Mình càng cúi thấp thì mình bật cao hơn, hiểu chưa?
0: Dạ, em hiểu rồi.
1: Bằng, ngày hôm nay chú sẽ cho con coi một gương mặt ngạo mạn nhất trong giới của chúng ta.
0: Dạ.
1: Nhưng cũng phải đến lúc phải nhún nhường mình thôi.
0: Ý của chú là sao?
1: Là may mắn. Mình làm cái gì mình cũng phải nghĩ là do may mắn, để đừng bao giờ ngạo mạn những gì mà mình đã làm được.

0: Xin cảm ơn. Khi nào chúng tôi cần sẽ gọi cô.
1: Dạ cảm ơn anh.
2: Khoan đã, cứ bàn công chuyện cho nó rõ ràng đi, rồi uống mới vui.
0: Tùy anh.
2: Anh cứ thoải mái đi, đây là những người thân tín của tôi thôi.
0: Tôi nghĩ với tình hình hiện tại, chúng ta hãy nên bỏ thái độ thù địch từ bấy lâu nay để cùng nhau hợp tác làm ăn. Bởi vì trong lúc này mà chúng ta làm ăn liên rẽ thì sẽ bị bóp nghẹt, giống như bó đũa vậy, nếu tách rời ra từng chiếc dễ bị bẻ gãy.
2: Anh có đề nghị cụ thể gì không?
0: Có chứ. Với ưu thế của anh hiện nay thì tôi chấp nhận phần ít. Đây là cái bản chia chác đã ghi rõ trong này. Anh hãy xem đi, rồi hủy nó.

0: Ở đây có tuyển nhân viên nè. Hay em ngoài này chờ anh nha. Anh vô đó, anh xin việc.
1: Mà anh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hết chưa vậy?
0: Rồi, trong giỏ nè.
1: Chúc em may mắn nha.

0: Anh thấy nhóm Mộng Hướng sao?
1: Anh vẫn có cảm giác nhóm Mộng Hướng không thật lòng với mình.
0: Nhưng mà có vẻ chú Lâm rất là vui khi mà kết hợp với họ.
1: Đó là nhược điểm của sếp, rất tin người. Tin người theo bản năng có khi đúng, nếu sai thì khó đỡ lắm.
0: Em với anh phải tìm cách để mà ngăn chặn những rủi ro cho chú Lâm.

0: Dạ con nghe nè mẹ.
1: Bằng đó hả con? Sao nãy giờ mẹ điện thoại cho con hoài con không chịu bắt máy?
0: À, con đang học. Có gì không mẹ?
1: Bộ anh Đức chưa nói gì với con hết hả?
2: Bệnh của ba ngày càng nặng, ho nhiều hơn.
1: Cả nhà định đưa ba vô Sài Gòn khám bệnh đi nè. Alo, con còn ở đó không?
0: À, dạ. Chừng nào ba vô Sài Gòn á, con sẽ ra đón.
1: Ừ, vậy hả con?
0: Dạ. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu anh. Em lo cho xong vụ này cái đã.
3: Nếu kẹt thì xin về đi. Chỉ kiếm tiền biết bao nhiêu là đủ.
0: Em sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.

0: vậy thôi, mình tìm chỗ khác nha.
1: Ừ, tìm chỗ khác ăn mừng đi, anh đậu rồi.
0: Chán nhạc em à, là em buồn hết luôn á. Rồi sao anh được làm cái gì vậy?
1: Anh được làm quản lý luôn á.
0: Cái gì, quản lý hả? Mới đi xin việc lần đầu mà được làm quản lý.
1: Chắc tại người ta thấy cái ngành của anh á hợp với công việc của họ nên là họ cho anh làm quản lý.
0: Anh giỏi quá. Giờ chừng nào đi làm?
1: Ngày mai.
0: Ngày mai? Ừ. Nhanh quá vậy. Vậy bây giờ hai đứa mình đi mua mấy bộ đồ đẹp nha.
1: Thôi, mua đồ làm gì? Nhà hàng của người ta quản lý á là có đồng phục rồi chứ mua làm gì?
0: Ha, vậy mẹ không biết. Nhà hàng lớn vậy á, thế nào cũng có đồng phục đẹp, đồ vest nha.

0: Lát đi bệnh viện khám thử coi sao nghe.
1: Tôi nói rồi nghe, tôi không có thích đi bệnh viện. Bệnh tôi có nặng gì đâu mà phải đi bệnh viện.
0: Ông ho nhiều vậy mà nói là không nặng.
1: Trời ơi, cơ thể tôi sao? Tôi biết, mấy người bên ngoài nhìn thì chỉ thấy bên ngoài thôi, sao được hiểu bên trong cơ thể tôi?
0: Nếu mà mình ở nhà tự đoán bệnh rồi tự chữa bệnh hết sức là nguy hiểm. Bây giờ ông đi vô bệnh viện đi, có bác sĩ nè, rồi bác sĩ sẽ chẩn đoán rồi sẽ khám bệnh cho ông. Như vậy thì mình sẽ yên tâm hơn.
1: Thôi.
0: Với lại mới phát bệnh mà mình đi khám liền thì cái chi phí nó sẽ thấp. Còn để lâu ha là chi phí ngày càng nặng mà bệnh còn khó chữa hơn nữa.
1: Tôi không nói bà nữa.

0: Dạ chào anh.
1: Ngồi xuống đi.
0: Dạ.
1: Sắp tới anh phải ra nước ngoài vài bữa.
0: Nhưng mà sắp có lô hàng mới gì mà anh?
1: Anh biết, nhưng mà đây là chuyện bất khả kháng, không đi không được. Ở nhà bằng với anh Bảy á, lo giúp giùm anh chuyện này đi.
0: Dạ.
2: Dạ. Làm chung với anh Bảy á, con yên tâm lắm.
1: Đúng rồi. Anh Bảy á thì nhanh nhẹn và nhiều kinh nghiệm nữa. Con á cứ từ từ đi theo anh Bảy mà học hỏi.
0: Dạ.
1: Chuyến hàng này á thật ra thì cũng ít thôi. Nhưng mà cái quan trọng á là mình phối hợp lại nhóm của ông Hướng. Cho nên là hai đứa phải bám sát hàng và theo hàng tới điểm tập kết luôn.
0: Dạ.
2: Dạ con hiểu rồi. Thôi, con xin phép chú, con ra ngoài có chút chuyện. Em đi ạ.
1: Mà.
0: Dạ.
1: Lưu ý nghe chưa? Vì đây là làm ăn chung, cho nên cái niềm tin là đặt lên trên hết. Công việc của họ mà hỏng là mình cũng hỏng theo đó.
0: Dạ.

Nhìn bề ngoài của con thì hiền lành, thục nữ. Con rất mạnh mẽ và cương trực, nhưng sự mạnh mẽ ấy chỉ sinh ra từ sự yêu thương. Con phải tin những người mà con yêu thương, đừng bao giờ rời xa lìa họ vì bất cứ một lý do nào.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, mưa giảm rõ rệt cả về diện và lượng. Thời tiết chuyển sang nắng nhiều hơn. Khu vực phía Bắc của tỉnh có nắng nóng cục bộ, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào nhỏ rải nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới.

Ở An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực

0: Ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, mưa dông tiếp tục duy trì với diện cục bộ một vài nơi trong khoảng 2 ngày tới, sau đó có xu hướng gia tăng trở lại và xuất hiện trên khoảng một nửa diện tích khu vực tỉnh. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối. Dù mưa dông đã giảm nhưng trong các cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Quý vị cần chú ý theo dõi thời tiết và tham gia các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Tiếp tục sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng chủ đạo, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở đây trời quang mây, đêm không mưa, gió nhẹ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng với diện cục bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Chuyển sang đặc khu Phú Quốc, tại Phú Quốc mây thay đổi, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Và tiếp tục sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, độ cao sóng là 0,25 đến 1,25m và biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này được dự báo mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng là 0,5 đến 1,5m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xét. Gió nam đến tây nam phổ biến mức cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Từ ngày 25 tháng 5 có xu hướng tăng nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km. Tiếp theo, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 27 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 115cm, xuống 10cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 134cm, xuống 10cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 46cm, xuống 25cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 53cm, xuống 25cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước xuống chậm trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 136cm, xuống 10cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 125cm, xuống 10cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 125cm, xuống 10cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế xuống chậm theo chiều tới ngày 25 tháng 5, sau lên chậm và ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc đi.
3: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
4: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
5: Một bản hợp đồng không đơn giản, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
3: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao? Hả?
4: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con

0: mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
1: Khi ông Trùm Cành Chệt May gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải trên khước trường mà ngay sân chính ngôi nhà của mình.
2: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
3: Định lắm.
1: Ngỡ vào tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt, nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
4: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được việc gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
3: Cô định đấm thật sao?
0: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
3: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè. Nè.
2: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
1: Giàu sang chưa chắc đã có quyền, vì tại dinh thự này luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
2: Nè, sống chớp à?
1: Bốn đường chơi tôi sao? Ba nhà trầu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đẹp bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Đuổi theo,
6: nhanh lên.
7: Cảng Kim Hội, Vịnh Hàng Châu, biệt danh cấp trên của tôi, Đại Ngư.
8: Cậu là Thu Thiện.
7: Tại sao lại giả làm Thu Thiện?
8: Biệt danh của cậu đã bại lộ rồi. Nhưng chỉ cần tôi chết thì cậu sẽ an toàn. Nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành.
9: Giữa dòng dây quân thù, mật danh Thu Thiện bắt đầu cuộc đấu trí sinh tử.
10: Không ngờ anh lại tặng cho tôi món quà ngoài sức tưởng tượng như vậy. Đợi anh chết rồi, tôi chính là Thu Thiện. Tôi sẽ thay anh đi gặp người kế nhiệm Đàn Hương.
11: Đủ rồi Miyamoto, đừng mơ tưởng nữa.
7: Giống như Đàn Hương không có người kế nhiệm, người kế nhiệm Đàn Hương chính là anh.
9: Khi lòng trung thành đối mặt với sự nghi ngờ xảo quyệt, mỗi bước đi của Diệp Xung đều là một cuộc chiến không khoan nhượng.
12: Nhiệm vụ bí mật quan trọng này giao lại cho cậu, kể cả tình hình bây giờ của cậu nữa.
7: Vậy chú có từng dùng thân phận người của kẻ thù để ẩn nấp chưa? Chú có bị chính tổ chức của mình nghi ngờ hay không?
12: Không có ai nghi ngờ cậu hết.
7: Tổng,
13: trời ơi, chết người rồi, chết người rồi, giết người rồi.

0: một tinh thần thép giữa sào huyệt quân địch khi hiểm nguy bủa vây từ mọi phía. Liệu Diệp Xung có hoàn thành sứ mệnh tình báo bí mật? Dõi theo hành trình thầm lặng và quả cảm của mật danh Thu Thiện. Đừng bỏ lỡ những màn cơn nhảy nhiệt thở trong Diệp Viên Ngầm vào lúc 21:30 trên kênh ATV1.
1: Những chuyện đời, chuyện về sau ánh hào quang sân khấu.
2: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh.
3: Yeah.
2: Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
1: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
4: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
5: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình
4: chứ. Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
1: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
1: Nhưng mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
0: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
2: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn sớm ở gần á mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
3: Ờ, dây cầu đó kìa.
0: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
4: 24 giờ nói thật. Một talk show nhẹ nhàng, nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
5: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
6: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng ai cũng nên tự yêu bản thân mình, tự tạo cho mình cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
4: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21:05 thứ 5 hàng tuần trên truyền hình ATV1.

tháng 6, nắng chói chang và những cơn mưa rào bất chợt. Những chùm phượng dĩ trên cành như đốt cháy một khoảng trời. Tôi lang thang, trong lòng ngập tràn nỗi nhớ về mùa hè tuổi thơ ngày nào. Khoảng thời gian đã từng rộn rang tiếng cười với bạn bè quê cũ.

Mùa hè, những ngày tháng vui hơn bao giờ hết của đám trẻ con. Thời điểm này, bọn con nít chúng tôi có thể tự tìm tòi và tận hưởng những niềm vui bất tận. Mà nhớ trước nhất là những món quà vặt mà thiên nhiên ban tặng. Một trong những loại trái quang ở vườn nhà tôi rộ chín đúng vào dịp hè phải kể đến là trái bình bát. Cách mà chúng tôi làm để ăn loại trái này chính là bình bát dầm đường. Món ăn ấy đã làm tuổi thơ chúng tôi trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Và chính cái hương thơm rất riêng của trái bình bát chín cây đã làm cho tôi mãi hoài nhớ.

Ở quê tôi lúc bấy giờ chẳng có gia đình nào bận tâm đến chuyện học hè. Cái cảm giác khi không phải học bài vở thật dễ chịu và tự do. Chúng tôi hễ người lớn đi đồng thì cũng réo gọi nhau tụ tập bàn tán để chơi trò. Hôm nào hứng thú kéo nhau ra bờ ruộng để bắt cua. Những đứa trẻ ở nông thôn đã sớm được người lớn dạy đâu là hàng cua, hàng cá, rồi cả hàng rắn. Nhưng để an toàn nhất, chúng tôi đã dùng cây móc. Phát hiện hang nào vừa có vết đất đùng lên là chúng tôi thọt ngay cây móc vào để dẫn dụ lôi cua ra và tóm chúng. Như vậy thì chúng không thể tẩu thoát được. Cứ như vậy cho đến chừng đi mỏi cả chân mà thấy đủ để chia phần thì nghỉ. Đi móc cua chỉ là thú vui cao hứng, nhưng mà vẫn có được món ăn ngon. Thế rồi đứa lớn nhất trong bọn sẽ đảm trách việc nhóm lửa lên để chuẩn bị cho món cua đồng nướng. Mới bắt rồi chuẩn bị được ăn liền nên đứa nào cũng háo hức. Đến khi mùi thơm lừng tỏa ra, cua đã chín. Cua được chia đồng đều để ăn mà không phải tranh giành nhau. Ăn kiểu giả chiến mà thấy sướng vô cùng. Và cái cảm giác đó theo mãi cho đến lúc trưởng thành.

lại nhớ về những hôm khác, chuyện nghỉ hè của chúng tôi cũng được người lớn quan tâm. Đồng áng cái lúa xong mọi việc, các mẹ các dì hàng xóm lân cận cùng nhau làm vài món bánh quê cho con trẻ ngày hè. Dân giả mà bình dị là người hùng bột, người hùng dừa khô làm bánh lá. Mấy món bánh này lúc đó là hấp dẫn biết dường nào. Chúng tôi phụ vài việc lặt vặt cùng mẹ cùng dì mà hân hoan lăn xăng. Thêm vào đó chỉ cần có bọn con nít ở đâu thì cũng rộn ràng hẳn. Có lẽ vì vậy mà không khí thanh bình của buổi trưa hè cũng bị phá vỡ. Ở quê tôi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Mỗi dịp làm bánh trái, người ta thường làm nhiều để cho láng giềng ăn lấy thảo. Trẻ con thì khỏi phải nói, đứa nào có mặt cũng có phần. Xúm xích ngồi cùng nhau ăn, vừa tấm tắc khen ngon quá, vừa hỏi với nhau chút nữa ăn xong rồi chơi trò gì. Tuổi thơ ở quê sao mà vui, cứ tụ họp lại với nhau, chỉ cần cục đá, miếng gạch là chúng tôi có ngay những trò chơi suốt ngày không chán. Từ sáng đến chiều tối đủ trò, rồi nói, rồi cười mà vẫn không biết mệt. Cùng ăn cùng chơi với nhau, nhưng cũng cãi nhau om sòm, giận hờn đủ kiểu. Nhưng rồi chốc lát thôi lại cười vui với nhau như chẳng có gì xảy ra.

Những đứa chân đất đầu trần chúng tôi cứ nắng gió, đi đồng ruộng, đi chơi như thế mà chẳng ốm đau nhiều. Đứa nào đứa nấy đen nhẹm và khỏe mạnh. Nhớ những trận mưa hè trút xuống, được tắm mưa thì thật là mát mẻ và khoan khoái. Tắm đến khi da tay móp lại rồi mới chia tay, ai về nhà nấy. Vậy mà chẳng có đứa nào cảm cúm mới hay. Chỉ cần nghe theo lời căn dặn của người lớn, tắm lúc đã qua vài cơn mưa lớn, tắm xong lau cho khô rồi, kỹ nữa thì uống ly nước ấm. Thế đó mà khi cơn mưa dứt hạt, nhưng những khoảnh khắc tắm mưa chìm sâu vào kỷ niệm, lưu dấu những ngày hè tuổi thơ trong trẻo,

rồi cũng lớn lên, và bọn trẻ chúng tôi ngày nào cũng vậy. Mỗi đứa với ước mơ nghề nghiệp cho riêng mình. Có đứa thì chọn ở lại quê hương, vui với thú ruộng vườn. Và những khoảng trời tuổi thơ cứ thế dần lùi vào dĩ vãng. Những tháng năm xưa cũ, những ngày hè tuổi thơ xa lắc xa lơ, nhưng đông đầy kỷ niệm. Không chỉ là để nhớ, mà chắc hẳn nó còn là mạch nguồn để nuôi dưỡng tâm hồn cho những ai đã từng được trải qua và biết trân trọng.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
0: Mùa hè 2026

0: 6, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Hiện nay, công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 tại An Giang đang được ngành giáo dục và các địa phương khẩn trương triển khai. Năm nay, công tác tuyển sinh tiếp tục có nhiều yêu cầu mới trong quản lý dữ liệu, đăng ký tuyển sinh và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm công khai minh bạch và tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh. Vậy, ngành giáo dục tỉnh đã chuẩn bị những gì cho công tác tuyển sinh năm học mới? Những điểm mới nào phụ huynh cần lưu ý và các giải pháp nào đang được triển khai để bảo đảm tuyển sinh đúng quy định, thuận tiện và hiệu quả? Tất cả sẽ được trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời qua trao đổi với lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh An Giang với chủ đề An Giang triển khai công tác tuyển sinh năm học 2026-2027. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026.

0: Kính mời quý vị các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
1: Thuế tỉnh An Giang tôn vinh khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế năm 2025.
0: Khoảng 400 gian hàng của nhiều doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại du lịch trong và ngoài tỉnh tham dự ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ hai năm 2026.
1: Trong phần tin thế giới, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đạt được đôi chút tiến triển nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về khả năng sớm đạt được thỏa thuận để ngăn xung đột tái bùng phát. Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 5 tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026.
0: Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
2: Trước khi chính thức diễn ra buổi lễ, đoàn đại biểu Trung ương và địa phương đã đến chân qua chân hương tại tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đánh dấu chặng đường 27 năm triển khai phong trào, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2026. Chiến dịch năm nay đặt ra nhiều mục tiêu lớn, trong đó trọng tâm là huy động 10 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, trồng mới 8 triệu cây xanh và tập trung nguồn lực an sinh xã hội cho toàn bộ 248 xã, phường, khu vực biên giới đất liền trên cả nước. Đồng thời, mỗi xã, phường, thị trấn sẽ thành lập ít nhất một đội hình, bình dân học dụng.

0: số để nâng cao năng lực số cho người dân. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, việc lựa chọn Ba Chúc vùng đất biên giới giàu truyền thống lịch sử của tỉnh An Giang làm điểm khởi đầu cho chiến dịch là sự khẳng định rõ thông điệp sẵn sàng dấn thân, có mặt ở những nơi khó khăn của tuổi trẻ Việt Nam. Hoạt động tình nguyện hè năm nay yêu cầu các cấp bộ đoàn chuyển dịch mạnh mẽ từ số lượng sang nâng cao chất lượng, gắn liền với nhu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ sở. Nhằm cụ thể hóa các hoạt động an sinh xã hội, Trung ương Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều nguồn lực thiết thực tại địa phương. Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất 5 triệu đồng cho học sinh vùng biên theo đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030. Trao 50 suất học bổng dự A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó và 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ba Chúc. Tổng nguồn lực Trung ương Đoàn hỗ trợ cho tỉnh Đoàn An Giang triển khai trong chiến dịch hè và các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em dịp này trị giá hơn 3 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội và tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh việc thúc đẩy thanh niên đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ hiện đại và phát triển kinh tế số, đồng thời kêu gọi sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là các đối tượng tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Các cấp bộ đoàn được yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động để các công trình tình nguyện mang lại giá trị bền vững và thiết thực cho đời sống nhân dân. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị gửi gắm niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ sẽ tạo nên những dấu ấn tích cực trong cộng đồng. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã thực hiện nghi thức trao cờ hiệu, chính thức khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt ra mắt và triển khai các tuyến hoạt động hưởng ứng tại địa phương, mở đầu cho một mùa hè tình nguyện hành động thực chất, hiệu quả và bền vững.
1: Thưa quý vị, cũng trong sáng nay ngày 23 tháng 5, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng Trung ương Đoàn và Hội đồng đội Trung ương triển khai các hoạt động an sinh xã hội đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã Ba Chúc.
2: Tại trường tiểu học Lạc Quế, xã Ba Chúc, đoàn tổ chức chương trình khánh thành trao tặng và bàn giao công trình, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo đã tham quan không gian, trải nghiệm các thiết bị tương tác cùng học sinh và tìm hiểu về mô hình vận hành của không gian đọc sách. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức các ban khánh thành công trình, trao tặng bảng tượng trưng công trình, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội với tổng trị giá 250 triệu đồng. Trao tặng ảnh Bác Hồ với thiếu nhi, bản 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên di đồng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng đạo đức cho các em học sinh, đồng thời lan tỏa tinh thần thói quen đọc sách cho đội viên thiếu nhi, tạo thêm nhiều không gian để các em sinh hoạt đội. Trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Hà ở xã Ba Chúc, là gia đình người có công với cách mạng, hiện đang hưởng chế độ tuất thương binh và là gia đình thờ cúng liệt sĩ. Bà Lê Thị Hà từng tham gia hoạt động giao liên phục vụ kháng chiến, hai lần bị địch bắt tù đày tại Khám Lớn, Châu Đốc và Tịnh Biên. Chồng bà là ông Phan Minh Hải, thương binh hạng 4/4, nguyên bí thư chi bộ xã Lạc Quế và xã Vĩnh Gia năm 1968, nguyên bí thư huyện đoàn Bảy Núi, nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận huyện ủy và nghỉ hưu năm 2001. Tại gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các thành viên, đồng thời trao tặng quà tình nghĩa và tiền mặt hỗ trợ cho gia đình chính sách. Tiếp đó, đoàn công tác đến dân hương tại di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức thắp hương tưởng niệm đồng bào đã mất trong cuộc thảm sát 3.157 người dân vô tội do diệt chủng Pol Pot sát hại. Chuỗi hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của tổ chức đoàn trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên di đồng và thực hiện chính sách hậu phương quân đội đền ơn đáp nghĩa tại địa phương biên giới.
3: Sáng nay 23 tháng 5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được kết nối trực tuyến đến các tỉnh thành phố trên cả nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành dự tại điểm cầu Hội trường lớn Tỉnh ủy An Giang.
1: Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 5, được kết nối từ Trung ương đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang.

0: Tham dự có lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cùng đội ngũ cán bộ công chức cơ sở.
1: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều yêu cầu về năng lực quản trị, điều hành và xử lý tình huống thực tế tại cơ sở, qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, khả năng lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Chương trình bồi dưỡng gồm 4 chuyên đề trọng tâm như quản trị toàn diện và kiến tạo phát triển ở cấp xã, lãnh đạo điều hành trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh trong quản trị phát triển, đồng thời nâng cao năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu ứng dụng AI và nền tảng số phục vụ công tác quản trị ở cơ sở. Các chuyên đề do các nhà khoa học chuyên gia và nhà quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt. Ngoài nội dung lý thuyết, lớp bồi dưỡng còn tổ chức theo hình thức thảo luận tình huống thực tiễn, tọa đàm chuyên gia và làm việc nhóm, giúp học viên tăng cường kỹ năng xử lý công việc gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị. Chiều ngày 22 tháng 5, Thuế tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tôn vinh khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế năm 2025. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và 260 tổ chức cá nhân kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã chủ động thích ứng, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần cùng ngành thuế hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. Theo đó, tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, vượt hơn 13% dự toán trung ương giao. Nhiều khoản thu đạt và vượt kế hoạch như khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, kết quả tăng trưởng GRDP của An Giang năm 2025 đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 14 của cả nước, cho thấy hiệu quả trong công tác điều hành hỗ trợ doanh nghiệp và nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong lưu ý, kinh tế địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh của doanh nghiệp chưa cao, cơ cấu thu ngân sách thiếu bền vững. Do đó, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý thuế, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Trưởng thuế tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, ngành thuế sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng hiện đại hóa công tác quản lý, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tăng cường đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Ngành thuế An Giang cũng cam kết tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế. Dịp này, 35 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thi đua thu nộp ngân sách nhà nước năm 2025 được trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 50 doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có thành tích tuân thủ chính sách pháp luật thuế năm 2024 được trao tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế. 143 doanh nghiệp, 14 hộ và cá nhân kinh doanh nhận giấy khen của Trưởng thuế tỉnh An Giang vì có thành tích xuất sắc trong công tác nộp ngân sách nhà nước năm 2025.
0: Chiều 22 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác Công an tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với Công an đặc khu Phú Quốc.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an đặc khu Phú Quốc đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai hiệu quả các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, tập trung xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Nổi bật, đơn vị đã đảm bảo an ninh an toàn cho 13 đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước và khách quốc tế đến địa phương, bảo đảm an ninh trật tự cho 8 cuộc cưỡng chế thu hồi đất, buộc khắc phục hậu quả theo đúng quy định pháp luật. Qua công tác tuyên truyền vận động, đã có 22 trường hợp lấn chiếm đất tự nguyện tháo dỡ công trình, khôi phục hiện trạng. Phối hợp vận động 411 hộ dân bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, Công an đặc khu Phú Quốc còn phối hợp hiệu quả trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, vận động 72 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động vào neo đậu tập trung phục vụ đoàn kiểm tra của EC. Năm 2026, Công an đặc khu Phú Quốc được giao 56 chỉ tiêu công tác. Đến nay đã hoàn thành 32 trên 45 chỉ tiêu trực tiếp thực hiện, đạt 71,11%.

0: năm, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật của Công an đặc khu Phú Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần chủ động quyết liệt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Công an đặc khu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện quan trọng, nhất là các hoạt động phục vụ APEC 2027, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc thật sự bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, vì nhân dân phục vụ. Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại phân trại tạm giam Phú Quốc, đánh giá tình hình công tác quản lý giam giữ, cơ sở vật chất và việc chấp hành các quy định về tạm giữ, tạm giam. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu đơn vị tiếp tục siết chặt công tác quản lý, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cơ sở giam giữ, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.
1: Chiều ngày 22 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện mô hình xây dựng phường Long Xuyên điểm sáng về an toàn giao thông. Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến dự.
2: Theo kế hoạch, phường Long Xuyên triển khai xây dựng điểm sáng về an toàn giao thông với các mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông gồm biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát trên 100% tuyến đường bộ, ứng dụng camera an ninh trong quản lý trật tự an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông 24/7. Địa phương cũng phấn đấu không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ùn tắc giao thông kéo dài tại cổng trường và các điểm giao nhau trọng yếu, kéo giảm từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, xóa các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu hiệu quả các mục tiêu kế hoạch đề ra, xây dựng phường Long Xuyên trở thành điểm sáng về an toàn giao thông, làm cơ sở nhân rộng ra các địa phương khác. Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trong nhân dân, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng, tiếp tục làm tốt công tác lập lại trật tự đô thị, giải tỏa lòng đường vỉa hè, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý trật tự an toàn giao thông, siết chặt kỷ luật kỷ cương trách nhiệm của lực lượng thực thi nhiệm vụ.
3: Thưa quý vị, ngày 22 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai các luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 10.
4: Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Ngọc Dư cho biết, tại kỳ họp lần thứ 10 Quốc hội khóa 15 đã xem xét thảo luận biểu quyết thông qua 51 luật và 39 nghị quyết. Các luật và nghị quyết được thông qua vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, vừa kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới. Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ được báo cáo viên pháp luật của các đơn vị liên quan trình bày báo cáo 9 luật, gồm luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, luật phòng chống ma túy, luật an ninh mạng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp, luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiếp công dân, luật khiếu nại tố cáo, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng, luật tiết kiệm, chống lãng phí, luật phòng bệnh. Các luật này góp phần xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, giải quyết những điểm nghẽn vướng mắc trong thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy và phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới.
1: Sáng nay 23 tháng 5, Hội Công chứng viên tỉnh An Giang khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026 với sự tham dự của hơn 300 học viên là công chứng viên đến từ các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành Tây Ninh, Lâm Đồng và Đồng Nai.
5: Trong hai ngày 23 và 24 tháng 5, các học viên được triển khai nhiều chuyên đề gắn với thực tiễn hoạt động công chứng, trong đó có các nội dung về kỹ năng nhận diện và đánh giá tính hợp lệ, hợp pháp của văn bản điện tử khi tiếp nhận xử lý hồ sơ yêu cầu công chứng, thực hiện công chứng điện tử, những lưu ý và sai sót thường gặp trong quá trình thực hiện chứng thực điện tử và các vấn đề công chứng viên cần quan tâm, phòng chống rửa tiền trong hoạt động công chứng, kinh nghiệm xây dựng quy định nội bộ phòng, chống rửa tiền từ thực tiễn và các vấn đề cần quan tâm trong quá trình tổ chức thực hiện. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ công chứng viên cập nhật quy định pháp luật mới, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công chứng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
3: Thưa quý vị, tối qua ngày 22

0: tháng 5 tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng phường Rạch Giá, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026. Đây là sự kiện nhằm triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của năm du lịch quốc gia 2026.
1: Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá tỉnh An Giang năm nay với quy mô khoảng 400 gian hàng, quy tụ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại du lịch trong và ngoài tỉnh. Đây không chỉ là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm kiếm các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP. Ngày hội cũng là nơi người dân có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc của các tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội, An Giang chính thức phát động chương trình khởi động du lịch hè An Giang năm 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, các chương trình kích cầu cùng những ưu đãi hấp dẫn đã sẵn sàng để đón chào du khách trong mùa hè này.
2: Và đây là một không gian để cho các tỉnh gặp gỡ, để trao đổi, để giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Thì đây cũng là cái nơi để cho các cái doanh nghiệp ở An Giang giới thiệu với các tỉnh thành trong cả nước các cái sản phẩm tiềm năng của tỉnh. Thì đặc biệt trong cái sự kiện này thì trung tâm cũng là chính thức khởi động cái chương trình kích cầu du lịch hè nhằm để thúc đẩy thu hút khách du lịch đến với tỉnh.
1: Một trong những điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền. Đây là nơi giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa và thế mạnh sản xuất của các địa phương. Tại đây, các sản phẩm OCOP có cơ hội kết nối với nhà phân phối, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, không gian quảng bá du lịch An Giang và các tỉnh thành phố cũng là điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan. Tại đây, các doanh nghiệp du lịch giới thiệu nhiều sản phẩm mới, tour tuyến hấp dẫn cùng các chương trình ưu đãi dành cho du khách trong dịp hè năm nay.
3: Công ty của tôi cũng rất là vinh dự khi là một trong những doanh nghiệp được chào bán những cái sản phẩm về quảng bá những cái điểm đến du lịch của tại vùng đất An Giang, đồng thời cũng là xúc tiến những cái chương trình tour của đầu hè và quảng bá rộng rãi đến với người dân hơn.
4: Thì thông qua những sự kiện thế này á, thì cái sản phẩm mang tính chất du lịch như của chị á, thì sẽ có cái cơ hội lan tỏa đến nhiều người. Và đây là cái cơ hội rất là tốt để chị tiếp cận được những cái người khách mà coi như là trước đây giờ họ chưa thấy những sản phẩm thân thiện môi trường từ cái nguyên liệu thiên nhiên.
1: Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, ngày hội trở thành cầu nối giữa các địa phương, doanh nghiệp với người tiêu dùng, đồng thời góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh An Giang năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển. Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Ngày hội kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch địa phương.
5: Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán giữa nước này và Iran đã đạt được đôi chút tiến triển nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng về khả năng sớm đạt được thỏa thuận để ngăn xung đột tái bùng phát.
6: Phát biểu trước thềm cuộc họp Ngoại trưởng các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Helsingfors, Thụy Điển, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc trao đổi với Iran vẫn đang diễn ra và đã có một số chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo không nên thổi phồng kỳ vọng, bởi nhiều vòng đàm phán trước đó từng được mô tả là có triển vọng, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc. Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch không kích Iran để tạo cơ hội cho các cuộc thương lượng nghiêm túc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tình hình vẫn rất khó lường khi ông Trump thời gian qua đã liên tục đưa ra các tối hậu thư cho Iran, rồi sau đó lại thay đổi lập trường vào phút chót. Trong khi đó, Pakistan tiếp tục tăng cường nỗ lực trung gian hòa giải nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
0: Thưa quý vị, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte thông báo Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hoạt động phòng thủ hạt nhân của châu Âu, trong khi các đồng minh châu Âu sẽ đảm nhận vai trò lớn hơn trong phòng thủ thông thường. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra quyết định điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan.
6: Tổng thư ký Rex hoan nghênh thông báo của Tổng thống Mỹ, đồng thời cho rằng các tư lệnh quân sự của NATO đang xem xét mọi chi tiết. Trong thời gian tới, châu Âu sẽ tăng cường hơn nữa vai trò của mình đối với an ninh khu vực, và đây là quá trình được tiến hành.

0: từng bước. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định việc điều chuyển binh sĩ Mỹ tại châu Âu không nhằm trừng phạt các đồng minh vì đã không ủng hộ Washington trong vấn đề Iran, mà là do Mỹ có những cam kết toàn cầu cần thực hiện và buộc phải thường xuyên xem xét nơi bố trí binh sĩ. Tuy nhiên, ông Rubio cũng tiết lộ về sự thất vọng của Tổng thống Trump đối với các đồng minh châu Âu trong vấn đề Iran, cho dù vấn đề này sẽ không được đề cập tại Hội nghị Ngoại trưởng NATO lần này.
1: Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ GNI Tulsi Gabbard đã quyết định từ chức để tập trung chăm sóc chồng, người được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp.
0: Theo Fox News Digital, bà Gabbard đã thông báo quyết định với Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp tại phòng bầu dục ngày hôm qua 22 tháng 5. Buổi làm việc cuối cùng của bà tại văn phòng giám đốc tình báo quốc gia dự kiến ngày 30 tháng 6 tới. Trong thư từ chức gửi Tổng thống Trump, bà Gabbard cho biết chồng bà, ông Abraham Williams, gần đây được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương cực kỳ hiếm gặp và sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong thời gian tới. Giám đốc Gabbard cho rằng bà hiện cần tạm dừng công việc để ở bên cạnh và hỗ trợ hoàn toàn cho chồng trong cuộc chiến này. Bà cũng bày tỏ biết ơn Tổng thống Trump và người dân Mỹ vì vinh dự lớn lao được phục vụ trên cương vị giám đốc tình báo quốc gia trong hơn một năm rưỡi qua. Bà Gabbard khẳng định sẽ phối hợp bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ và đầy đủ nhằm tránh gián đoạn hoạt động của cộng đồng tình báo Mỹ.
2: Theo kết quả nghiên cứu mang tên trí tuệ nhân tạo AI đang thay đổi công việc như thế nào, cơ hội tuổi trò và các kịch bản do quỹ nghiên cứu thuộc Hiệp hội Tư vấn Lao động Italy thực hiện được công bố tại From mới đây cho thấy AI đang góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và năng suất lao động tại Italy, song đồng thời cũng làm gia tăng những lo ngại về nguy cơ mai một kỹ năng nghề nghiệp và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào công nghệ.
0: Ngoài ra, việc AI ngày càng được sử dụng trong những hoạt động ra quyết định được cho là đang làm giảm xu hướng hợp tác và trao đổi chuyên môn trong môi trường làm việc thực tế. Nhiều nhiệm vụ giờ đây ít được giao cho cộng sự hoặc chuyên gia tư vấn hơn, trong khi quá trình thảo luận trực tiếp cũng suy giảm. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 70% người tham gia khảo sát lo ngại việc sử dụng AI thường xuyên có thể làm suy yếu các kỹ năng cốt lõi như tổng hợp thông tin phức tạp, viết, tìm kiếm và chọn lọc dữ liệu. Một số ý kiến cũng cảnh báo AI có thể khiến người lao động mất dần khả năng tự xây dựng nội dung, tư duy độc lập và giải quyết vấn đề từ đầu. Nghiên cứu trên được công bố trong bối cảnh phần lớn doanh nghiệp Italy chưa xây dựng được khung hướng dẫn đầy đủ về sử dụng AI. Theo khảo sát, khoảng 70% doanh nghiệp chưa ban hành quy định nội bộ hoặc tổ chức các chương trình đào tạo chuyên biệt cho nhân viên liên quan đến công nghệ này.
2: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, bước vào mùa nắng nóng năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, nền nhiệt độ duy trì ở mức cao, kéo theo nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không chỉ góp phần giảm chi phí cho khách hàng mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm áp lực lên hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định.
1: Mùa khô năm nay, thời tiết tại An Giang liên tục xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối. Theo dự báo của ngành điện, phụ tải điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm nay tiếp tục tăng cao. Việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn có thể gây áp lực đáng kể lên hệ thống điện, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ, ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện nếu không có giải pháp điều tiết phù hợp. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công ty Điện lực An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định cho khách hàng. Song song với công tác đầu tư, nâng cấp lưới điện, công ty còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả. Năm 2026, Công ty Điện lực An Giang đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Riêng trong các tháng cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7, phấn đấu đạt mức tiết kiệm từ 10% trở lên.
2: Thực hiện chỉ thị số 09 và chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và các

0: Chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúng tôi phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% sản lượng điện cả năm. Đặc biệt trong giai đoạn cao điểm từ tháng 4 đến tháng 7, ngành điện kỳ vọng sự chung tay của khách hàng để đạt mức tiết kiệm trên 10%, qua đó góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện. Đây là nhiệm vụ cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn thể cộng đồng.
1: Tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Trong đó, thực hiện tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, sử dụng thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Điều hòa nhiệt độ được cài đặt ở mức độ hợp lý theo khuyến cáo của ngành điện. Bên cạnh đó, việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà cũng đang được nhiều gia đình và doanh nghiệp quan tâm nhằm giảm áp lực cho lưới điện quốc gia. Đối với hộ gia đình, các giải pháp đơn giản như sử dụng điện hợp lý, hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm, cài đặt điều hòa từ 26 đến 27 độ C đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tiết giảm chi phí điện năng. Nhận thức của người dân về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả ngày càng được nâng cao, góp phần cùng ngành điện đảm bảo vận hành hệ thống an toàn trong mùa nắng nóng. Đối với nhóm khách hàng sử dụng điện lớn như khách hàng sản xuất, khách hàng trọng điểm, phải sử dụng điện cả ban ngày lẫn ban đêm để đáp ứng tiến độ đã cam kết với đối tác. Thời gian qua, công ty Điện lực An Giang đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đảm bảo cung ứng điện thường xuyên liên tục, cũng như thông tin đến doanh nghiệp thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, cùng khách hàng thống nhất các mức công suất tiết giảm nhanh phụ tải khi thiếu nguồn, góp phần giảm thiểu rủi ro của hệ thống điện miền Nam trong các khung giờ cao điểm của hệ thống khi được thông báo trước. Đặc biệt, quyết định số 963 của Bộ Công Thương về điều chỉnh khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 17:30 đến 22:30 tất yếu sẽ tác động đến các khách hàng đang mua điện theo biểu giá thời gian sử dụng sau khi có văn bản hướng dẫn áp dụng với khách hàng dùng điện của Bộ Công Thương. Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, sắp xếp lại kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm tối ưu chi phí điện năng và nâng cao hiệu quả hoạt động.
2: Và chắc chắn khi cái quyết định 963 nó có hiệu lực á, thì việc mình chuẩn bị trước, mình tạo ra cái sự mà sản xuất liên tục trong ngày, thì đó cũng là một cái cơ hội rất là lớn. Dĩ nhiên thì doanh nghiệp phải tự chọn cái cơ hội của mình trong cái thực hiện cái chính sách, cái quy định làm sao cho tốt nhất và đem lại cái lợi ích nhiều nhất cho doanh nghiệp mình và cho xã hội.
1: Tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp trước mắt trong mùa nắng nóng, mà còn là trách nhiệm và thói quen cần được duy trì lâu dài của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Với sự nỗ lực của ngành điện cùng sự đồng hành trong việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và tham gia các chương trình quản lý phụ tải điện, Công ty Điện lực An Giang sẽ tiếp tục đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh An Giang.

đạo diễn Lưu Tân, biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung, các diễn viên chính Lịch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hạng Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 40.
1: Kéo xe đi. Mày kéo xe. Kéo xe đi cô nương ơi. Mày.
2: Thái hậu, cẩn thận, từ từ thôi.
1: Mang thâu đi. Mang thâu đi. Mang thâu.

0: La Đại Nhân.
1: Lã Bất Chi là hắn thật sao?
0: La Đại Nhân.
2: Ngọc Nhi, ta biết chắc nàng sẽ đến. Ta muốn nói chuyện riêng với nàng ấy.
1: Thái hậu đã tới đúng như lời hẹn của ông. Ông không được làm hại người.
2: Kiếp này nàng ấy là nữ nhi của ta, cô sợ cái gì chứ?
1: Thái hậu, còn chờ người bên ngoài.

0: là đại nhân. Quả nhiên chàng vẫn chưa quên ta. Chàng bỏ đi đâu vậy? Chàng có biết là lúc nào ta cũng nhớ chàng không?
1: Gặp ta nàng không bất ngờ sao? Lẽ nào nàng không biết Đại Dương từng tới Lạc Dương gặp ta sao?
0: Ta quên rồi. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất là chàng ở đây, ta cũng ở đây, không phải được rồi sao?
1: Có phải Chính Nhi không tốt với nàng không? Sao nàng lại tiều tụy như vậy?
0: Trong mắt của Lã đại nhân, ta không còn xinh đẹp nữa sao? Chàng không thích ta nữa sao? Không cần ta nữa sao?
1: Ngồi xuống đi. Nàng già rồi, ta cũng già rồi. Thôi bỏ đi. Hôm nay ta tới gặp nàng vì có vài chuyện cần phải thương lượng với nàng.
0: Chúng ta có chuyện gì không thể thương lượng được chứ? Nhưng mà ta cứ nghĩ chàng sẽ đưa ta đi chơi.
1: Nàng nói với Chính Nhi, kêu nó lĩnh quân Tần ra khỏi thành Hàm Đan. Ta sẽ ép Triệu Dương Thiên thoái vị cho Triệu gia thượng vị, sau đó bắt Triệu gia thần phục nước Tần. Không cần một binh một tốt nào, nước Triệu cũng thành chư hầu của Tần.
0: Thì ra chuyện chàng muốn thương lượng với ta là chuyện này.
1: Thái hậu, chuyện này vô cùng quan trọng, liên quan tới tương lai của ba chúng ta. Nàng đừng giả ngốc với ta nữa.
0: Ta cứ tưởng chàng muốn nói lại tình xưa với ta. Ta cứ tưởng chàng muốn nói về Chính Nhi của chúng ta.
1: Thái hậu,
0: chàng có biết không, Chính Nhi thay đổi rồi. Nó không còn hận ta nữa. Ta nghĩ Có lẽ cả ba chúng ta có thể trở thành người một nhà thật rồi.
1: Thái hậu, nàng đừng ngây thơ quá. Tại sao nàng và ta phải đi tới bước đường này? Không phải do Chính Nhi sao? Chính Nhi trời sinh nó như hổ lang, thống nhất sáu nước, trở thành người đứng đầu thiên hạ mới là số mệnh của nó. Những chuyện khác không quan trọng.
0: Ta không nghe, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe những chuyện đó. Ta không muốn nghe
1: nàng
0: chuyện
1: bình
0: đó.
1: Bình tĩnh lại đi Thái hậu. Hiện giờ Tần Triệu đang giao tranh, sự việc khẩn cấp. Nàng mau chóng quay về, thay ta chuyển lời với Chính Nhi. Nàng có hiểu không vậy?
0: Ta không nói. Chàng không hề muốn đến thăm ta. Chàng không quan tâm ta, cũng không quan tâm Chính Nhi của chúng ta.

0: chàng quan tâm nhất là quyền mưu của chàng, đại nghiệp của chàng. Là bước gì? Ta không làm quân cờ của chàng nữa.
1: Nàng đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt.
0: Mau thả ta ra. Thả ta ra.
2: Thái hậu.
0: Thả ta ra.
2: Ngươi làm gì vậy? Là bức gì? Ông đang làm gì vậy mà thả thái hậu ra?
1: Đừng qua đây. Nếu qua đây, ta sẽ giết thái hậu.
2: Bình tĩnh đã. Bỏ đầu xuống trước đi.
1: Về nói với Trinh Nhi, ta muốn đích thân gặp nó. Nếu nó không gặp ta, ta sẽ giết mẫu hậu của nó. Con nghe rõ chưa?
2: Ông dám giết thái hậu, ta sẽ giết ông trước đó.
1: Đừng giỡn trò nữa, làm tức đi ngay. Nếu không ta sẽ giết bà ta.
2: Được, ta hứa với ông, ta sẽ tìm đại dương tới đây. Nếu như ông động tới một sợi tóc của thái hậu, ta không để cho ông đạt được mục đích của mình đâu.
1: Vậy mới thức thời.
2: Thái hậu, con sẽ quay lại cứu người.

0: Chúng ta phái kỵ binh của nước ta ra trước, lệnh cho trung quân giờ tấn công, giúp bộ binh chủ lực mai phục gần doanh trại của đại quân nước Triệu, chờ trung quân và kỵ binh tiếp chiến rồi mới phái bộ binh ra.
1: Lý Mục dụng binh như thần, suy nghĩ sâu xa. Quả nhiên suy đoán, hắn nhìn thấy kỵ binh thâm nhập trung quân, sẽ biết trong rừng cây có mai phục. Có thể hắn sẽ kéo trung quân ra sau, nhử cho kỵ binh vào rồi phản công chúng ta. Nếu đúng như vậy, kỵ binh mai phục trong rừng của chúng ta không chi viện được kỵ binh, kỵ binh sẽ bị tiêu diệt, còn chúng ta cũng chẳng được kết quả gì.
0: Đại Dương, nếu tướng lĩnh bình thường thì không sao, nhưng đối phương lại là Lý Mục.
1: Lý Mục không chỉ giỏi binh pháp, kinh nghiệm còn rất phong phú, còn là một tướng lĩnh có tầm nhìn. Với hắn mà nói, kế hay nhất là không có kế. Không có trận pháp là ma trận. Cho dù quân địch có dùng cách gì cũng sẽ nằm trong dự tính của hắn. Cho dù có nằm ngoài dự tính, hắn cũng có thể mau chóng tìm cách giải quyết.
0: Đại Dương, mạc tướng vô dụng, xin Đại Dương giáng tội.
1: Dương Tiễn, đứng lên. Dương Tiễn, đây không phải là vấn đề của Khanh. Lý Mục đúng là một kỳ tài trăm năm hiếm thấy. Có điều, quả nhân cũng không phải là không có cách.
0: Chẳng lẽ Đại Dương có diệu kế gì sao?
1: Tôn Tự viết, người không đánh mà hạ được địch mới là người giỏi nhất. Quân Tần chúng ta tiếp tục tiến vào nước Triệu. Mọi người chú ý quan sát tình hình.
2: Dạ.

0: Lã đại nhân đâu?
1: Đại nhân có việc quan trọng ra khỏi phủ vài hôm rồi.
0: Lớn chuyện thật rồi. Sao ngày ấy lại ra khỏi phủ ngay lúc này vậy chứ?
1: Công tử à, xảy ra chuyện gì vậy?
0: Quách Khai nhận được bức thư mật, nói là Lý Mục tướng quân đã cấu kết với lại nước Tần. Bây giờ trong cung đang náo loạn cả lên kìa.
1: Lý Mục, Lý đại nhân à, không thể nào như vậy được.
0: Bổn cung cũng cảm thấy là không thể nào. Chỉ là bây giờ chứng cứ xác thực, lại thêm đại dương đối với Lý Mục đã có sự nghi kỵ, chỉ sợ đây là quả vô tình rơi xuống đầu mà thôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta định tìm Lã đại nhân bàn kế sách. Bây giờ Tư Không Mã, ông phải tìm được ngài ấy đó.
1: Lần này đại nhân ra ngoài không căn dặn là đi đâu, trước mắt chỉ có thể đợi thôi.
0: E là lúc đại nhân về thì đã không còn kịp nữa rồi.

0: Bẩm tướng quân, quân Tần không định lại Quân Triệu, bắt đầu vừa đánh vừa lui.
1: Đây là kế của Dương Tiễn, hắn muốn dụ địch vào núi, truyền lệnh xuống dưới bảo trung quân không được đuổi sâu.
2: Dạ.
3: Tướng quân, ngài quả nhiên liệu việc như thần, bước này của quân Tần đã bị ngài phát hiện ra, e rằng không tới mấy canh giờ nữa phải lui quân rồi.
1: Đừng vui mừng quá sớm, Tần Dương Doanh Chính không phải dễ đối phó đâu. Nếu hắn dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nước Tần tuyệt đối sẽ không lớn mạnh như ngày hôm nay. Chắc chắn hắn còn dài nước cờ chưa đi, tốt nhất chúng ta vẫn phải cẩn thận được.
3: Dạ.
2: Chưa. Lý Mục tiếp chỉ. Lý Mục tiếp chỉ.
1: Chà.
2: Lý Mục tiếp chỉ.
1: Đám nhân mã này là từ Dương Cung tới đây, lẽ nào đại dương xảy ra chuyện gì?
3: Không lẽ là quân Tần đánh Triệu không được nên phái thích khách âm thầm hành thích đại dương?
1: Doanh Chính tính tình kiêu ngạo, chuyện như vậy hắn không làm đâu. Nhưng mà ngay lúc này Dương Cung phái kỵ binh tới đây cũng chẳng tốt lành gì.
4: Đội kỵ binh Dương Cung truyền chiếu thư đến Lý Mục tiếp chỉ,
1: cẩn tiếp chỉ vụ đại dương.
4: Đại tướng quân Lý Mục, tư thông nước Tần, ý đồ hại Triệu, tội chứng rõ ràng. Quả nhân lệnh Lý Mục lập tức cả ân soái về Hàm Đan Dương Cung thẩm vấn. Tiếp chỉ.
3: Làm sao như vậy được? Sao Lý tướng quân lại? Tướng quân à,
1: Doanh Chính à Doanh Chính, ta thật sự không ngờ ngươi lại dùng đến cái ly gián này. Ta còn nghĩ là ngươi thật lòng muốn quyết đấu với ta, đúng là không ngờ.
4: Tội tướng Lý Mục, đừng ở đây rời ra nữa, còn không mau giao ẩn sói ra đây.
1: Ngươi nói ta tư thông quân Tần, có chứng cứ xác thực? Chứng cứ đâu? Hôm nay không đưa ra chứng cứ, Lý Mộ không phục.
4: Ngươi và Tần Dương tư thông thư tín, sớm đã bị Quách Khai Quách đại nhân thu thập đầy đủ, bây giờ đang nằm ở trong tay đại dương. Đại dương cũng đã xem qua rồi, ngươi còn gì để nói nữa chứ?
1: Thư tín hả? Lý Mộ ta chưa bao giờ gửi thư cho Tần Dương, ăn nói hàm hồ.
4: Trên dưới nước Triệu không ai không biết bút tích của ngươi, hơn nữa còn là do đại dương kiểm tra. Lẽ nào ngươi nói đại dương hàm hồ sao?
1: Ngươi muốn tìm bút tích của Lý Mục ta khó lắm sao? Nhất định là Doanh Chính tìm vĩ sĩ giang hồ để ngụy tạo bút tích của ta, sau đó gửi bức thư đến nước Triệu. Sao các ngươi có thể tin chuyện hoang đường như vậy được?
3: Đúng vậy, chắc chắn là giả mạo rồi.
4: Tội tướng Lý Mục, bảo ngươi giao đại ấn ra, ngươi lại lắm lời như vậy, có phải là có tật giật mình hay không? Người đâu, bắt lại!
3: Ai dám chứ?
1: Dừng tay, bỏ kiếm xuống.
3: Nhưng mà tướng quân, chuyện này nhất định là âm mưu của nước Tần. Nếu ngài giao ấn soái ra, quân Triệu chắc chắn đại bại rồi.
1: Nếu bây giờ các ngươi đánh nhau, tiền tuyến thấy tướng quân phản quốc, không nghe hiệu lệnh Triệu Dương, cũng làm giảm sĩ khí, chắc chắn đại bại.
3: Vậy lẽ nào tướng quân ngài định giao ấn soái ra về Dương Cung sao?
1: Trở về Dương Cung thì không thể nào.
4: Tức là người muốn kháng chỉ sao?
1: Chẳng qua các người muốn lấy ấn soái thôi. Ta có thể cho ngươi. Người đâu, lấy ấn soái cho ta.

Lý Mục ta cả đời trên lưng ngựa, trung thành vì nước, chưa từng hài lòng. Triệu Dương đã không tin ta, ta chỉ có thể đứng đây lấy cái chết minh oan cho mình.

0: sao huynh lại về đây? Huynh trấn thủ bên ngoài mà.
1: Ta thống lĩnh quân sĩ thầy chết, trấn thủ Hàm Đan, từ 20 dặm ngoài thành thất bại rút lui, không còn tướng quân Lý Mục. Quân đại triệu ta đã đại bại rồi, không thể nào ngăn cản được. Tất cả là vì ngươi, vì tên hôn quân nhà ngươi, là ngươi giết chết Lý Mục. Còn ngươi nữa, Quách Khai, ngươi chính là tên gian thần hãm hại đại triệu từ trước tới nay. Hôm nay ta phải giết ngươi, an ủi vong linh Lý tướng quân ở trên trời.
2: Công tử tha mạng, công tử tha mạng. Đại Dương, Đại Dương,
0: đừng giết ông ấy. Giết ông ấy rồi bỗng dưng phải làm sao?
1: Vậy ta sẽ giết luôn ngươi. Ngươi đã giết chết Lý Mục, bá tánh nước Triệu hận ngươi thấu xương, sẽ không có ai thương xót ngươi đâu.
3: Công tử.
2: Công tử à,
1: công tử, công tử,
2: mà công tử
1: không được đâu, công tử đừng mà,
2: tuyệt đối không được, tuyệt đối không được.
0: Triệu gia, huynh, huynh nghe ta nói, hai chúng ta là huynh đệ, bây giờ huynh giết ta cũng không cản được Quân Tần, chỉ bằng để Bổng Dương đi cầu hòa với Tần Dương, như vậy nói không chừng đại triệu vẫn còn chút hy vọng.
2: Công tử à, không thể giết Đại Dương được, vì chúng ta phải làm là bảo vệ đại triệu, phải bảo vệ đại triệu thì mới có hy vọng, thà như cứ đối đầu với Tần Dương, chi bằng chúng ta dân thành đầu hàng, nói không chừng đại triệu còn có cơ hội sống sót, còn một chút hy vọng. Công tử à, bỏ kiếm xuống trước đã, bỏ kiếm xuống trước đã.
4: Mời.
1: Là đại nhân, cuối cùng ngài cũng trở về rồi. Đại triệu ta sắp vong quốc rồi, mà ngài vẫn ở đây thảnh thơi vậy hay sao?
5: Công tử cứ yên tâm đi, mấy hôm nay ta không ở phủ là để làm chuyện này. Doanh Chính sẽ tới gặp ta, ta sẽ khuyên hắn ép Triệu Thiên thoái vị, lúc đó Dương vị sẽ thuộc về công tử.
1: Ngài có bản lĩnh gì bắt Doanh Chính gặp ngài chứ? Lúc đầu hắn muốn giết chết ngài, bây giờ thay đổi rồi sao? Huống hồ gì, nếu Doanh Chính quyết tâm muốn diệt Triệu, bổn cùng lấy Dương vị này thì có tác dụng gì chứ?
5: Bây giờ trong tay lão phu có nhược điểm của Doanh Chính, nếu hắn tới Hàm Đan sẽ nhớ lại hồi ức tuổi thơ, dù hắn có tàn ác cỡ nào thì trên thế gian này luôn có những thứ hắn không thể quên. Công tử yên tâm đi, hắn không thể không đến.
1: Ngài và Doanh Chính hẹn nhau ở đâu?
5: Quán rượu Hàm Đan. Xin công tử chờ tin tốt của lão phu.
1: Được, bổn cung tin ngài thêm một lần. Lạ bất gì, bổn cung đã nâng đỡ ngài, ngài đừng quên chuyện đó. Nếu như không có bổn cung, ngài chỉ là một cái xác chết ở trong thành Lạc Dương. Đừng khiến bổn cung thất vọng nữa.

0: Thư Hàn ở đây, mời đại dương xem qua.
1: Không cần đâu, Thư Hàn để quả nhân hồi cung sẽ xem. Đưa ngọc quà thi lễ cho ta.
0: Dạ.
1: Lê Nhi, ngọc quà thi này là miếng ngọc đẹp nhất của sáu nước. Nhưng nếu đem miếng ngọc so sánh với nàng, thì quả nhân lại cảm thấy ngọc quà thi này vẫn còn kém xa.
2: Đa tạ đại dương. Miếng ngọc này quả thật rất đẹp, nhưng nó được đổi bằng mạng sống của đại tướng Lý Mục. Thần thiếp cũng thấy rất đau lòng thay cho bá tánh.
1: Triều Dương có kết cục như hôm nay là do hắn tự chuốc lấy. Lý Mục tướng quân hy sinh quá thật đáng tiếc. Có điều nàng cứ yên tâm, chờ bốn dương về nước Tần sẽ lập bia tưởng niệm ngày ấy.
2: Đại dương, thần thiếp có việc cần bẩm báo với người. Mấy hôm nay người lo việc công thành, thần thiếp sợ đại dương phân tâm, nên thần thiếp vẫn luôn ở đây chờ quân của đại tần đến. Thật ra Thái hậu đã vào thành Hàm Đan rồi, đang ở trong thành chờ đại dương.

0: Mẫu hậu, sao người đến Hàm Rang mà không nói trước?
1: Chính Nhi, mẫu hậu có lỗi với con.
0: Lã Bất Di, thì ra là ông vẫn còn sống. Ông vẫn luôn ở nước Triệu. Người khiến Đại Tần thắng trước bại sau vẫn là ông. Đứng sau thao túng cũng là ông.
2: Con cũng không tệ, có thể nghĩ ra kế phản gián diệt Trường Lý Mục. Lão phu tới chậm một bước, ta xem nhẹ con rồi. Chính Nhi,
0: đừng gọi ta là Chính Nhi.
2: Con nghĩ xem, thiên hạ bây giờ người có thể nắm giữ càn khôn thao túng cục diện có được mấy người chứ? Nếu như phụ tử ta liên thủ, thiên hạ sẽ sớm là của chúng ta.
0: Mau cấm miệng cho ta.
2: Chuyện tới nước này, con vẫn chưa hiểu lòng dạ ta hay sao? Danh dị quyền mưu phú quý đều có thể là phù du. Chính Nhi, con là hài nhi duy nhất của ta. Ta liều mạng sống tới hôm nay là muốn làm cho con hiểu. Ta chỉ muốn cùng con và mẫu hậu của con chia sẻ những thứ này, để ta cùng con trở về nước Tần

0: sống lên. Thằng Dương, ngày chết của người đã tới rồi. Các huynh đệ, sống lên.
1: Lão bất di, chuyện tới nước này, ông còn dám làm bẫy hại ta sao?
2: Không phải ta, ta không hề chỉ thị cho ai hết.
3: Con, Trinh Nhi, không phải vậy đâu con, không phải như vậy đâu. Lão bất di, chàng mau giải thích đi, mau giải thích với Trinh Nhi đi. Lệ Nhi, mau giúp ta khuyên Trinh Nhi, không phải như vậy đâu, con mau khuyên nó đi.
1: Ông lại gạt ta. Bao nhiêu năm nay ông đừng dối gạt ta. Ông muốn dương diện của quả nhân tới như vậy hay sao?
2: Chính Nhi, con nhất định phải tin ta.

0: Ô Đại Dương, ô Đại Dương, Đại Dương à, quân Tần chém giết vào thành rồi.
1: Vào thành rồi. Quả nhân
0: giờ sao đây?
1: Quả nhân đầu hàng rồi mà.
0: Bây giờ
1: còn
0: sao?
1: Còn cho hắn Ngọc Hòa Thị, sao hắn vẫn còn?
0: Thầy cũng không biết lý do. Quân Tần đột nhiên đại khai sát giới, bây giờ thành Hàm Đan như địa ngục trần gian, cũng không biết tới lúc nào sẽ xông vào đại điện Dương Cung nữa.
1: Tên Tần Dương Doanh Chính này sao lại không giữ lời hứa vậy? Phải làm sao bây giờ? Triệu Gia đâu? Hắn đâu rồi? Dương vị này hắn không cần nữa sao? Hắn muốn dương vị như vậy thì hắn phải thề chết bảo vệ đại Triệu chứ.
0: Đại Dương à, giờ là lúc nào rồi? Giữ mạng trước đã, mau trốn đi thôi.
2: Cậu đi,
0: nhanh lên,
2: chạy đi, chạy đi, chạy đi.
3: Triệu Thiên, ngươi muốn chạy sao?
1: Này Mẫn Đại,
3: ta từng nghĩ đến cả trăm ngàn khả năng để trở về đây đứng trong cung điện này. Ta từng mong muốn làm dương phi của ngươi, làm nữ nhân duy nhất của ngươi. Nhưng ta rất hận ngươi. Ta hận ngươi vô tình. Ta hận ngươi phong lưu. Là ngươi, ngươi đã dẫm đạp lên ta. Là ngươi đã lừa dối ta. Ngươi nói bảo vệ ta hết kiếp này, ta sẽ theo ngươi trọn đời trọn kiếp. Buồn cười biết bao, đáng khinh biết bao.
1: Thì ra nàng gả tới nước Tần là để trả thù ta sao?
3: Đúng vậy. Triệu Thiên, ta hận ngươi, cho nên ta giúp Triệu Gia. Ta phải lôi ngươi xuống khỏi dương vị. Ta phải thấy ngươi sống không bằng chết.
1: Xem ra bây giờ đại nghiệp phục vị của nàng và Triệu Gia cũng thất bại rồi.
3: Thất bại? Tận mắt thấy nước Triệu mất đi trong tay của ngươi là sự trả thù hay nhất của ta.
1: Mẫn Đại, nàng quá đáng thương rồi. Lẽ nào nàng không phải là người Triệu sao?
3: Từ lúc ngươi không chọn ta làm thái tử phi, lúc ta gả cho Tần Dương Doanh Chính, ta đã quên mình là người nước Triệu rồi. Mẫn Đại trước kia chết từ lâu rồi.
1: Mẫn Đại à, nếu như chúng ta chỉ là người bình thường, một đôi nam nữ bình thường trên đời, thì tốt biết bao nhiêu.

0: Thanh Hàm Đan, quá nhân đã trở lại. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng quả nhân cũng trở lại. Và các ngươi đều biết, trước kia quả nhân là Triệu Chính. Quả nhân từng ở trên con phố này. Tại con phố này, tất cả mọi người đều xem thường ta, tất cả mọi người ức hiếp ta. Và các ngươi biết rõ, sinh phụ của ta không phải Tử Sở, mà là Lã Bất Di. Hôm nay các ngươi đừng hòng thoát khỏi tay của ta.
1: Triệu Chính ơi, Triệu Chính, huynh còn nhớ ta không vậy? Ta là Lý Sai đây, chúng ta chơi từ nhỏ tới lớn mà. Huynh tha cho ta đi, huynh tha cho ta đi mà, làm ơn tha cho ta đi.
0: Đương nhiên quả nhân nhớ rồi, làm sao quả nhân quên ngươi được chứ.
2: Đứng lại, đứng lại.
0: Năm đó mấy người các ngươi thường dây quanh sỉ nhục quả nhân. Lúc đó các ngươi cưỡi lên ta, các ngươi tiểu trên đầu của quả nhân. Ta không nhớ được hay sao hả?
1: Ta không có.
0: Ta thề suốt đời này sẽ không tha cho các ngươi.

Từ giờ trở đi, ở trong thành Hàm Đan này sẽ không còn ai dám ức hiếp quả nhân nữa.

0: Thái hậu e rằng bây giờ đã không còn cứu được nữa. Di thần y thuật yếu kém, xin phu nhân giáng tội.
1: Ngài không cần tự trách mình. Thái hậu vốn đã có bệnh trong người. Thái y, theo ngài thấy thái hậu còn được bao lâu?
0: Mạch của thái hậu rất yếu, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt nhiều nhất, e rằng cũng chỉ một ngày nữa thôi.
1: Được, ta biết rồi, ngài lui xuống đi.
0: Tạ ơn phu nhân.

0: Chinh Nhi, Chinh Nhi của ta, Chinh Nhi đâu rồi?
1: Thái hậu, người đang còn yếu, đừng kích động.
0: Ta muốn gặp nó. Nó đâu rồi?
2: Phu nhân.
1: Lý Trọng, đại dương có đi chung không?
2: Lúc nãy đại dương cùng thần chiến đấu với quân Triệu gia, tấn công thẳng vào trong thành. Không biết tại sao, vừa chớp mắt một cái đã bị mất tích. Thần cứ tưởng

0: Anh luôn luôn có cái sự rạch ròi và anh luôn luôn muốn nói ra những cái gì mà trong lòng mình có.
1: Một cái người mà họ đã có một cái thói quen hứa hẹn trong một cái mối quan hệ nhất định thì tâm lý người nó tồn tại là một cái thể thống nhất. Chứ không có câu chuyện là tôi yêu là tôi sẽ có cái nết như thế này, tôi sẽ có
0: công,
1: cái hệ
0: còn công việc là khác gì vậy?
1: Không có đâu.
0: Bạn không muốn, bạn sẽ đưa ra những lý do, bởi vì nó có cái một cái câu nói là muốn thì tìm
1: cách,
0: nhiều cách, nhưng mà không muốn thì sẽ tìm lý do.
1: Nếu như buộc phải hứa thì đừng quên lời hứa của mình. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với 24 giờ nói thật. Và quý vị khán giả thân mến, mỗi một ngày trôi qua thì chúng ta gặp nhau trong không gian rất là quen thuộc để có thể nói thật với nhau, nói về góc nhìn của mình đối với một vài sự kiện mà chúng ta đã gặp mỗi ngày. Và biết đâu chừng trong những góc nhìn đấy, trong sự chân thật đó, chúng ta có thể có thêm những bài học, hoặc là có thêm những cái sự vui vẻ, hoặc là đôi khi là phải nghĩ lại để có thể thay đổi một cái điều gì đó chăng. Và ngày hôm nay cùng trò chuyện với chúng ta ở 24 giờ nói thật, xin chào sự xuất hiện của ca sĩ Thiên Vương.
0: Xin chào quý vị, lại một lần nữa Thiên Vương có mặt trong 24 giờ nói thật. Có thể nói đây là một chương trình mà có thể trải lòng ra được với nhiều khía cạnh khác nhau. Và có tôi nhà ở đây nữa, cho nên là nó cũng được lắm.
1: Kiểu nói gì trải lòng mà anh thái độ lắm, kiểu kỳ lắm.

0: Anh bây giờ em hỏi anh câu này nè.
1: Hỏi đi.
0: Có bao giờ anh bị ai đó càm ràm là vì anh hứa rồi cái anh bị quên không?
1: Rất ít.
0: Tức là có. Em chỉ cần có thôi.
1: Cũng là có nhưng mà rất ít.
0: Cái lần mà anh nhớ mà nó có đó là ai vậy? Ai càm ràm anh vậy?
1: Mấy đứa nhỏ con anh.
0: À, các bạn hay nói gì?
1: Có một bữa gần đây nhất đó là anh đi mua vé xem xiếc cho mấy đứa nhỏ, thì ngày hôm đó anh quên mất, tại vì anh mua xa quá. Cái ngày xa quá xong rồi anh quên mất, anh lại nhận show khác. Đó là coi như bị quên mất, thế là về mấy đứa nhỏ nó càm ràm.
0: Thật ra mấy đứa nhỏ thì tổn thương kiểu khác, nhưng mà nhiều khi mẹ mấy đứa nhỏ mà lên tiếng là cũng hơi mệt. Có một cái dư luận cho rằng nói chung á là lời hứa của không phải dư luận đâu, em nhớ đây là một cái câu nói mà em đã từng được nghe hồi em còn nhỏ xíu, mà em coi mấy cái dòng phim truyền hình dài tập đồ đó. Các cái nhân vật nữ hay thoại với nhau một cái câu đó là đừng có tin lời của đàn ông. Có vẻ như đây đã là một cái câu chuyện được truyền miệng, trở thành một giai thoại, trở thành một cái định kiến xã hội. Ủa, rồi
1: giống như là đàn ông trở thành một người thường hay thất hứa hả?
0: Chắc là vậy á. Thôi bây giờ anh coi cái tình huống này cùng với em và mọi người đi, rồi chúng ta quay trở lại coi là có phải điều đó là một cái định kiến dành cho nam nhân hay không. Xin mời.
2: Đúng rồi, em có nói chuyện với cha mẹ đang hai đứa mình làm đám cưới. Nữa, chờ hoài luôn. Chờ anh chờ đến bao giờ? Con gái người ta hả mà anh cứ chờ hoài à. Rồi cái lỡ cái tuổi thanh xuân đâu có chờ gái tụi em được nữa đâu. Anh kêu chờ hoài là mất cơ hội thấy chưa.
3: Đi uống thuốc. Đi uống thuốc liền.
2: Uống thuốc gì?
3: Bệnh nặng lắm rồi.
2: Bệnh nặng gì?
3: Bệnh lắm rồi. Chứ bây giờ tự nói chuyện với cái điện thoại.
2: Ai nói là em nói chuyện với cái điện thoại không? Rõ ràng là em đang coi phim nè. Em đang rất là nhập tâm, bởi vì sao? Nó giống như là cái hoàn cảnh của mình ở trong đó vậy đó.
3: Này là bệnh rồi.
2: Bệnh gì mà bệnh? Mà đúng, em là em cũng đang có bệnh luôn á.
3: Bệnh gì?
2: Em bị tâm bệnh á.
3: Sao vậy?
2: Tuổi của em là bây giờ nó cũng đã mém lớn rồi.
3: Lớn đó, rồi, dạ. Lớn rồi chứ không mém.
2: Mém lớn rồi, mới có ba mấy chứ mấy.
3: Là đó. Già rồi đó, nếu mà nói thẳng.
2: Hả?
3: Già lắm rồi, cũng nên có gia đình chứ.
2: Thì đó, em cũng có nói với ảnh vậy đó. Mà bây giờ ảnh nói với em là ảnh sắp đi rồi.
3: Trời ơi, thương quá. Mới ba mấy tuổi mà nó đi rồi à.
2: Thôi đi. Bởi vì đàn ông mấy người hả, cứ mà gọi là thấy đàn ông là bắt đầu là hả, là bên nhau. Ảnh đi như vậy hả, em là người bực bội nè, em đang rất khó chịu luôn.
3: Không, em phải buồn chứ.
2: Buồn gì mà buồn.
3: Nó đi nó bệnh gì mà nó đi.
2: Bệnh gì? Ai nói bệnh gì?
3: Em mới nói nó đi.
2: Ảnh đi làm sao mà.
4: Rồi, cái cớ thôi. Chán em rồi.
2: Không có đâu. Giống như là ảnh cũng muốn là có một cái tương lai nó ổn định nè, kinh tế ổn định thì ảnh mới cưới em, nên ảnh mới nói vậy.
4: Không, tin anh đi. Anh là nếu mà thương ha là cỡ nào người ta cũng đến với nhau được hết. Còn nó không thương ha là ở đầu nó sẽ kiếm cái cớ. Nói là anh đi làm xa, anh đi ở đây, anh làm này, anh làm kia để né. Xa mặt thì cách lòng. Từ từ cái em cũng quên. Đó là cái mà cái mưu kế của đàn ông, không có tin được.
2: Không có đâu. Ảnh yêu em dữ lắm. Có nghĩa là ảnh hay nói với em là thiệt á, cuộc đời này á, nếu như mà không có em thì anh không thể nào sống nổi.
4: Cái câu đó anh cũng hay nói lắm. Nói với mười mấy người rồi.
2: Thôi anh.
4: Tâm lý của đàn ông em phải tin anh.
2: Không, anh bị tiêu cực á. Anh bị tiêu cực á. Cuộc sống này mình phải tích cực lên.
4: Tôi nói cho biết nghe. Đàn ông á hay hứa hẹn lắm. Mà hứa hẹn là có vấn đề. Có hay hứa không?
2: Có, anh nói là anh hứa với em là sau khi mà ảnh mà lập nghiệp xong là anh sẽ cưới em nè. Xong anh hứa với em là anh sẽ cho em một cái đám cưới thật là rình rang nè. Anh hứa với em là anh sẽ là một người chồng tuyệt vời, là một người cha của con rất là tuyệt vời luôn. Anh hứa với em nhiều lắm.
4: Đó là lời hứa thôi. Mà hứa như vậy là chắc chắn có vấn đề.
0: anh trong, nếu như anh là anh trai của cô gái ấy, anh có lời khuyên y chang như vậy không?
1: Anh
0: nói
1: sẽ
0: tính
1: có lời...
0: cái gì mà tính, mấy đứa con trai mà hứa hẹn tính.
1: Anh sẽ không nói vậy mà anh nói thẳng.
0: Ôi vậy à?
1: Đừng tin con trai hứa hẹn mà nó là
0: đúng luôn hả?
1: Thôi, thằng này nó bỏ em rồi.
0: Hả?
1: Anh nói vậy luôn.
0: Nhưng mà bạn kia mới có trong giai đoạn.
1: Tại vì khi mà nó có một sự do dự, đồng nghĩa với việc là bạn đã không muốn rồi. Mà

0: Cái việc bạn không muốn, bạn sẽ đưa ra những lý do. Bởi vì nó có một cái câu nói là muốn thì tìm
1: nhiều cách.
0: Nhưng mà không muốn thì sẽ tìm lý do.
1: Thì người ta cũng có nói là từ từ, chứ người ta đó nói là không
0: từ từ. Nhưng mà từ từ lúc nào?
1: Vậy thì em hỏi anh Vương nè, anh có nghĩ rằng là bạn trai này hơi thiếu can đảm cho nên
0: đúng
1: cái việc hứa nó được coi như là một cái giải pháp.
0: Chính xác.
1: Để các anh con trai, tôi chưa đủ dũng khí để tôi nói ra đúng một cái sự thật gì đó, thì thôi bây giờ tôi sử dụng lời hứa như một cái cách để trì hoãn. Thì điều này nó có phải là một cái hành động thường gặp ở các bạn trai không?
0: Anh nghĩ là thường gặp, nhưng mà với bản thân anh thì anh không thích điều đó. Tại vì anh luôn luôn có cái sự rạch ròi, và anh luôn luôn mình muốn nói ra những cái gì mà trong lòng mình có. Nếu chẳng hạn như là bạn không còn tình cảm với cái người đó nữa, hoặc là bạn đã có một cái kế hoạch khác, một cái tương lai không có bạn gái kia, thì bạn cứ nói thẳng. Tại vì để chúng ta có thể biết được rằng là mình sẽ làm gì tiếp theo, bạn gái đó cũng sẽ không bị mất một cái thanh xuân dài để chờ đợi một bạn trai như vậy.
1: Anh, em hỏi anh nè, anh thì không có rồi, nhưng mà những cái người bạn hoặc là những người em trai, anh trai
0: có,
1: xung quanh
0: có.
1: Anh thì có bao giờ họ coi cái việc hứa hẹn đó như một cái điều bình thường không?
0: Có.
1: Có nghĩa là họ hứa riết rồi, đối với họ thì tạm thời cứ nói vậy đi, rồi sau đó như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng cảm thấy họ vô can.
0: Thực ra là trong xã hội này mình gặp rất là nhiều người như vậy. Chứ không phải là không gặp. Nhưng mà đôi lúc những cái việc như vậy thì dẫn đến một cái hệ lụy, nó không có một cái sự rõ ràng, nó không có một cái gì là một cái đích đến để mà cho hai bên cảm giác như là một cái sự thoải mái, mà nó là một cái sự chờ đợi và một cái hy vọng mong manh mà có thể là nó sẽ biến mất trong một thoáng chốc, thì rõ ràng điều đó là điều không tốt.
1: Em nha, em nhìn cái câu chuyện này ở một cái góc nhìn của một cái người làm về khoa học tâm lý. Thì em lại không nghĩ rằng nó chỉ dừng lại ở cái hệ quả trên mỗi câu chuyện tình yêu đâu. Một cái người mà họ đã có một cái thói quen hứa hẹn trong một cái mối quan hệ nhất định, thì tâm lý người nó tồn tại là một cái thể thống nhất. Chứ không có câu chuyện là tôi yêu là tôi sẽ có cái nết như thế này, tôi sẽ có
0: không,
1: cái hệ
0: còn công việc là khác gì vậy?
1: Không có đâu. Thực ra cái sự rạch ròi này nó rất là tương đối. Bởi vì khi tôi là một người gian dối thì trong mọi mối quan hệ tôi đều sẽ có cái dấu hiệu này, kiểu như vậy. Thì hứa hẹn cũng vậy, bạn cũng sẽ trở thành một người dễ buông lời hứa hẹn trong những cái mối quan hệ với đối tác, trong mối quan hệ với công việc. Điều đó nó sẽ dẫn đến câu chuyện cuối cùng là gì? Là bạn sẽ thất bại. Thực ra việc bạn cảm thấy là tôi đang dẫn mũi được một cô gái nào đó, cái cảm giác đó có thể nó cũng khoái, gọi là nó cũng là một dạng khoái cảm với bạn đi. Nhưng cái trả giá ở đây nó không đơn thuần là dừng lại trên cái mối quan hệ đấy, mà nó có thể trở thành một cái điều ổn định, và bạn là một cái người không đáng tin trong mắt người khác. Nhưng ngược lại, ở phía các cô gái nha, có bao giờ anh lại phải rất là đau đầu, rất là ức chế khi mình hiểu là cái đứa con trai nào đó đang hứa hẹn với cái đứa em gái, cái người chị gái này của mình nè,
0: mà vẫn luôn cả tin đúng không?
1: Mà cả tin mà mình khuyên không có được. Bị chưa?
0: Bị rồi
1: luôn.
0: Bị rồi. Không, mình cũng tức tối lắm chứ. Tại vì mình biết rõ là câu chuyện nó sẽ như vậy, và mình là người ngoài mình nhìn thấy được. Nhưng mà đối với những người mà trong cuộc họ thường thường ít thấy,
1: họ hy vọng lắm,
0: họ hy vọng. Thì điều đó là mình thấy rõ ràng. Nhưng mà tất nhiên mình không thể nào khuyên được.
1: Trong góc nhìn của một người nam đủ thấu hiểu về giới của mình, thì một cái người nam mà họ luôn có xu hướng lựa chọn cái việc hứa hẹn là hứa kiểu hứa cho có nha, chứ không có hứa để làm, thì cái dấu hiệu nhận diện là gì? Anh phơi bày ra đi cho dân làng người ta né.
0: Theo anh nghĩ cái sự chính trực nó nằm ở cặp mắt, gọi là tạo niềm tin cho người ta. Thì có nghĩa là luôn luôn khi mình nói chuyện mình sẽ có sự trực diện, và cái cách nói chuyện của họ cũng rất là rõ ràng, hiên ngang.
1: Thế thì trong những cái lần mà anh lỡ bị thất, gọi là anh buộc phải trở thành cái người thất hứa với người khác, trong đó bao gồm với con nè, có thể với vợ nè, thậm chí là với người lớn trong gia đình luôn, anh sẽ làm gì để mọi người không coi đó là một cái vấn đề của mình, mọi người tin mình?
0: Có nghĩa là khi mà mình thất hứa như vậy, mình là cái người đầu tiên đứng ra xin lỗi. Tôi đã sai trong việc thất hứa, để mà lần sau mình có hứa nữa là mình vẫn làm, chứ không phải là không làm. Và người ta cũng tin tưởng mình, vẫn tiếp tục tin tưởng. Bởi vì cái lời xin lỗi đôi khi nha, người ta lại cảm thấy khó nói.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà nó làm cho người nghe cảm thấy, hoặc là người đối diện cảm thấy một cái sự thoải mái rất là rõ ràng.
1: Người ta cảm thấy được tôn trọng á.
0: Đúng rồi.
1: Vì họ đã không bị bỏ qua, có nhiều người hiểu không đúng thì họ nghĩ rằng

0: cái tự tôn cá nhân của họ nó bị thấp xuống.
1: Không, nếu mà xin lỗi theo kiểu xin lỗi được chưa là nó lại khác.
0: Cái nết đó lại liền cho em
1: lại khác liền.
0: Cái đó là tôi không có thấy được cái sự chân thành xin lỗi của bạn.
1: Đấy.
0: Việc mà chúng ta đề phòng những cái anh chàng hay hứa và hứa để đó thì có vẻ không quá khó khăn. Điều quan trọng là chúng ta phải tỉnh táo để có thể nhận diện vấn đề thôi. Chúng ta chỉ có thể nhắc nhở nhau rằng nếu như buộc phải hứa thì đừng quên lời hứa của mình, và bằng một cái cách nào đó nỗ lực nhất có thể hãy thực hiện cái lời hứa đó để chứng minh với những người xung quanh rằng mình là một người đáng tin cậy và mình là một cái người xứng đáng để được lựa chọn và đồng hành trong các mối quan hệ đó. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với 24 giờ nói thật, và cảm ơn anh Thiên Vương vì luôn sẵn sàng xuất hiện ở đây nói những câu chuyện rất là thật với khán giả của chương trình.
1: Thực sự thì đây là những cái chia sẻ mà có thể từ bản thân của Thiên Vương nói ra. Nó là những cái gì mà cũng là cái cá tính của bản thân, thì mình biết gì mình chia sẻ đó thôi.
0: Yeah.
1: Mà nếu mà các bạn cảm thấy là có những cái gì mà nó đồng cảm với mình thì mình có thể mình sẽ có một chút gì đó để sửa đổi, hoặc là có một chút gì đó nhìn nhận lại bản thân để mà mình càng ngày càng tốt hơn.
0: Dạ. Em nghĩ rằng là càng ngày càng tốt hơn nó cũng chính là cái mong muốn của chương trình, khi mà tất cả chúng ta cùng mạnh dạn chia sẻ, nói một cách thật thà về góc nhìn của mình, về quan điểm của mình. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi ở 24 giờ nói thật. Còn bây giờ thì chương trình 24 giờ nói thật ngày hôm nay xin phép được tạm dừng.

Trong tiến trình phát triển vùng đất mang đậm nét văn hóa làng nghề thủ công truyền thống Bình Dương, Sơn Mài là một trong những làng nghề nổi tiếng đã định vị trên địa bàn hơn 300 năm. Từ lối chế tác cha truyền con nối, các lớp nghệ nhân ở đây đã luôn dày công gửi cả tâm huyết để dần hoàn thiện tác phẩm sơn mài nghệ thuật lừng danh với vẻ đẹp lộng lẫy và sâu lắng, là niềm tự hào của người dân Bình Dương cũng như dân tộc Việt Nam.

0: Theo tư liệu lịch sử, gia đình Thành Thống Chí của tác giả Trịnh Hoài Đức thì nghề sơn mài ở Bình Dương có từ thế kỷ thứ 17 do người dân làm nghề sơn mài từ miền Bắc, miền Trung di dân vào Đồng Nai, Gia Định và Bình Dương. Ban đầu, khi đến Thủ Dầu Một, Bình Dương, họ chỉ lo khai khẩn đất hoang làm nông, lo kinh tế gia đình. Sau này kinh tế ổn định, trong thời gian rảnh rỗi để tưởng nhớ về quê hương, họ đã cho ra đời những bức tranh sơn mài. Những người dân giàu có trong vùng biết đến tác phẩm tranh sơn mài, họ đem lòng yêu thích và mua. Từ đó, họ có nguồn thu nhập từ việc làm tranh sơn mài. Làng sơn mài bắt đầu hình thành từ đây. Trải qua nhiều thăng trầm biến động, nghề sơn mài vẫn tồn tại và phát triển. Ngày nay, có rất nhiều cơ sở sơn mài mọc lên, sản phẩm đa dạng, phong phú, đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn phải kể đến là làng sơn mài Tương Bình Hiệp, cái nôi sơn mài của Bình Dương. Các nghệ nhân lớn tuổi của làng nghề Tương Bình Hiệp vẫn nhớ như in những thời khắc đặc biệt trong thế kỷ 20, đã ghi những dấu ấn quan trọng góp phần làm nên tên tuổi của làng nghề Tương Bình Hiệp.
1: Cái làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp mình này, nếu mà gọi là nó bắt đầu có thì từ cách đây trên 100 năm, nghĩa là song song với lại cái sau khi mà cái trường mỹ thuật bá nghệ Thủ Dầu Một thành lập á, qua rất nhiều cái giai đoạn phát triển khác nhau. Từ trước năm 1975 là sơn mài nổi tiếng Thành Lễ đó, thì thời điểm đó Thành Lễ khoảng 800-900 công nhân, nhưng mà 80% là người của làng Tương Bình Hiệp. Cái công nhân Thành Lễ xưa là 80%. Thì sau năm

0: 75 thì sân mài nó lắng một thời gian. Rồi từ khoảng 77 cho đến 985 đó là lúc đó là sân mài phát triển rồi là ào ạt. Nhà nhà làm sân mài, người làm sân mài mà.
1: 73 tuổi đời, nghệ nhân Trương Quan Tịnh, Nam Tịnh, chủ cơ sở sân mài Định Hòa, phường Tân Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, có đến 45 năm

0: sơn phủ cánh gián phục vụ cho công đoạn sơn. Ông còn là người sáng tạo sử dụng sơn phủ dầu điều và sơn Bolixit của Nhật Bản có màu cánh gián đẹp và đưa vào sản phẩm sơn mài, được khách hàng rất ưa chuộng.
1: Nổi bật nhất của cái sơn mài Bình Dương á là cái sản phẩm mà giờ sử dụng sơn ta mài thẳng, gọi là sơn phủ mài, gọi là lắc, gọi là tiếng lắc. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm bình xo, bình bằng vải. Vì lý do là những cái sản phẩm mà bình thì gỗ nó không, nó hạn hẹp về kích thước, do đó những nghệ nhân ở Bình Dương mới, nhất là lúc đó là ông Thành Lễ, mới sáng tạo ra cái kỹ thuật bình xo. Thì cái kích thước bình xo có thể là từ 1m2 đến 4m như em thấy trong phòng trưng bày. Kỹ thuật về sơn mài gọi là kỹ thuật trang trí thì rất đa dạng. Thứ nhất chúng ta có thể kể là như là khắc croman đen là khắc rỗng, giấy phủ mài là giấy sơn ta, cẳng vỏ trứng vịt, cẳng ốc, cẳng trai, khảm trai đó, rồi giấy giác bà vàng bạc, rồi kể cả giấy nổi, thì rất là nhiều cái phong cách hiện tượng khác nhau, nó kết hợp để tạo thành một cái sản phẩm đặc sắc của, mang đậm cái bản sắc riêng của Bình Dương.
0: Để giữ gìn và phát triển nghề sơn mài cho các thế hệ sau, nghệ nhân Nam Tịnh còn dành không ít tâm huyết cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về sự hình thành phát triển của nghề sơn mài Bình Dương. Thời gian qua, ông đã sưu tầm, lưu giữ rất nhiều hình ảnh, các tơ lốc của hầu hết các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất sơn mài cùng hàng trăm hiện vật sơn mài tiêu biểu. Các sáng tác của các nghệ nhân, họa sĩ sơn mài đất thủ từ trước năm 1975 đến nay. Trong khuôn viên xưởng sản xuất sơn mài của gia đình trên đường Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, ông đã xây dựng một phòng trưng bày sản phẩm sơn mài Định Hòa và một phòng truyền thống lưu giữ, trưng bày những tư liệu, sản phẩm tiêu biểu của nghề sơn mài từ xưa đến nay. Đây cũng là nơi các nghệ nhân, thợ thủ công sơn mài thường tìm đến học hỏi, giao lưu, trao đổi về nghề. Nơi đây còn được nhiều đoàn du lịch trong và ngoài địa phương tìm đến khi có dịp đi tham quan du lịch.

0: theo mình là thấy là ở cái tỉnh Bình Dương này xuất xứ các những cái bức tranh, những sơn mài là rất là đẹp trên cả tuyệt vời.
1: Em đi nãy giờ em tham quan á, thì em thấy như là những cái bức tranh á của mình á, thì em thấy rất là sắc nét nè, với lại mang có nhiều cái bức tranh á là nó mang những cái như là phong cách cổ điển như ngày xưa, nó rất là đẹp.
2: Những cái sơn mài, từng cái hình ảnh từ cái đường nét là họ rất là chỉnh chu. Đặc biệt là ở đây là mình ngưỡng mộ nhất là hình ảnh của Bác Hồ, tại vì hình ảnh của Hồ là không phải nơi nào làm cũng đẹp. Mình cũng tham quan nhiều nơi mà hình ảnh của Bác Hồ nơi này làm rất là đẹp.
3: Nếu có dịp tham quan và tận mắt chứng kiến từng công đoạn của nghề sơn mài truyền thống nơi đây mới thấy hết được cái tài, cái tâm của người làm nghề. Các sản phẩm của làng nghề Tương Bình Hiệp có nhiều thể loại như sơn lộng, sơn mài vẽ lặn, vẽ phẳng, vẽ nổi, thép vàng bạc, sơn mài cần ốc, cần trứng và sơn khắc.
4: Môn này là môn sơn mài khắc trũng, thì cái muốn làm cái này á thì nó cũng có cái bộ phận, cái miền Bắc thì người ta khắc bằng dao không, còn riêng miền Nam mình thì có thêm một bộ đục, nó gồm 10 cây từ 1 mm 20 mm tới 12 15 mm, thì tùy theo cái loại tranh lớn nhỏ. Cái đục á, đục để mà sủi á là nó làm dịu hơn cái nét khắc này, tức là khi mà người ta sử dụng có thể là người ta làm lá, làm cạo đá hoặc diễn tả một cái đám mây, một cái vách núi, một cái con nước thì người ta sử dụng đục thì rất là thành thạo. Hoặc như là năm 76 thì tranh sơn khắc này cũng thường tạo hình Bác Hồ bằng cái nét sủi thì cũng rất là đẹp, chính xác. Khi mà làm đẹp á, thì chưa cần chơi màu đã thấy giống rồi.
3: Sơn truyền thống dùng ở Tương Bình Hiệp là một hỗn hợp sơn Nam Vang và sơn Phú Thọ được pha chế riêng khác với các vùng khác trong nước. Tùy theo tay nghề và chất cảm của từng nghệ nhân mà khâu đánh sơn tạo ra những tượng phẩm khác nhau, chỉ có chất riêng.

0: riêng của làng. Sau khi đã có nguyên liệu sơn, tùy theo loại sản phẩm mà cốt được tạo bằng những chất liệu khác nhau, như gỗ dùng làm bàn ghế, tủ, bình, ván ép dùng làm tranh, hộp, gốm dùng làm bình, tượng, vải hay giấy dùng làm cốt cho những sản phẩm thường có kiểu dáng nhẹ, mỏng như bát đĩa lục bình. Người thợ mới bắt đầu thực hiện khâu phất vải cho cốt mộc.
1: Phất vải, để cái lớp vải này nó bọc cái tấm dáng lại cho nó bảo vệ được lâu. Ví dụ như xài được là vài chục năm. Xong cái công đoạn này phất vải xong mình sẽ hôm, rồi mài, hôm mà mài, nói chung là sơn mài thì cứ hôm vô mài ra rồi phải 7-8 nước hoặc 9 nước. Rồi mình kêu bằng nước là một lần làm vậy đó, rồi một mới qua một khâu lót, rồi mình muốn vẽ cẩn hay là bất cứ một cái khâu nào nó sẽ có một khâu tiếp theo nữa, là muốn lên bóng.
0: Sau công đoạn phất vải, thông thường người thợ phải trải qua 5 công đoạn sơn: sơn bó, sơn hom, sơn lót, sơn quang thí, sơn quang.

Nếu trước đây người thợ phải mài sau mỗi lớp thì ngày nay họ đã có cải tiến, chỉ mài sau khi hoàn tất xong từng công đoạn, tiết kiệm được nhiều công sức và thời gian mà vẫn đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật tạo tác.

0: Tên này là tên Sơn Ta. Ngoài tối sáng, cái độ tối với độ sáng. Mà cái này là mài, quá trình mài là ngày miễn thành phẩm một tấm. Chỗ này nó có vàng chứ, thì dùng mài điều tay thì nó ra được cái màu vàng. Mà không người ta ghê thì nó sẽ phiết xuống, nó đứt, nó lòi màu đen.
1: Ngày nay, các cơ sở tại làng Sơn Mài Tương Bình Hiệp có khả năng sản xuất khá đa dạng các sản phẩm sơn mài, từ những bức tranh nghệ thuật đến các loại tủ bàn ghế. Bên cạnh các loại tranh sơn mài, còn có các sản phẩm sơn mài để sử dụng và trang trí như bình, lọ, dĩa, vòng tay, hộp. Mỗi tác phẩm sơn mài ở làng Sơn Mài Tương Bình Hiệp đều là tâm huyết của những người nghệ nhân sơn mài. Họ đặt vào đó cái tâm, thần thái, sự tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ trong sản phẩm sơn mài. Từ đó cho ra đời những tác phẩm xuất sắc, mang đến cái đẹp cho đời.

0: một bức tranh sơn mài muốn đẹp thôi, nó có nhiều thứ, nó kết hợp nhiều thứ, cái do cái nội tâm của con người đó diễn tả, thứ hai nữa là do cái kỹ thuật tay nghề của người đó hoàn chỉnh hay không. Chứ mà nói chung là trong tranh là không thể nào hoàn chỉnh được.
1: Cũng như các nghề thủ công khác, sơn mài Tương Bình Hiệp cũng lưu truyền các bí quyết kinh nghiệm chủ yếu trong phạm vi gia đình, dòng tộc, ít khi được truyền ra ngoài. Chính điều này đã làm cho mỗi một sản phẩm mang một nét văn hóa riêng của từng cơ sở và không thể giống nhau. Chung một làng nghề, nhưng mỗi gia đình là mỗi cách làm cốt vóc, mỗi phong cách trang trí khác nhau. Tuy cũng dựa trên 25 giai đoạn như nhau, có gia đình thì thiên về sơn mài cẩn trứng, có cơ sở lại có thế mạnh là vẽ chìm, có nghệ nhân lại thạo về sơn ta với các sản phẩm nhỏ, có những cơ sở lại chỉ làm các loại hàng lớn. Đó là chưa kể đến từng khâu, từng giai đoạn khác nhau. Có người giỏi việc phối màu, có thợ lại thích cưa mài ốc, có người lại thích quét sơn. Với kỹ thuật sơn mài không ngừng được cải tiến và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, làng nghề Tương Bình Hiệp phát triển khá bền vững và thợ sơn mài đất thủ đã nổi tiếng khắp cả vùng Nam Kỳ lục tỉnh. Kế thừa truyền thống nghệ thuật đặc sắc của làng nghề cùng với kỹ thuật hiện đại, nghệ thuật sơn mài Bình Dương luôn đem lại nguồn cảm hứng thẩm mỹ bất tận cho nhiều nghệ sĩ, là tiếng nói nghệ thuật thú vị giúp bạn bè trong nước và thế giới hiểu thêm về một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo. Khi được nhìn các tác phẩm sơn mài, bạn sẽ không khỏi bỡ ngỡ bởi sự đặc sắc của nó, rất tinh tế và giàu tính nghệ thuật. Chính độ bóng và độ bền của sơn đã làm nên cái hồn của sơn mài, thể hiện sức bền và vẻ đẹp lộng lẫy của sản phẩm, biến sơn mài thành một ngôn ngữ nghệ thuật vượt thời gian. Sản phẩm sơn mài truyền thống Tương Bình Hiệp thực sự không chỉ là niềm tự hào của một làng nghề mà còn trở thành một di sản văn hóa đáng trân trọng của dân tộc.

trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 10 km, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến làng sân mài Tương Bình Hiệp bằng phương tiện xe máy hoặc ô tô. Bắt đầu từ trạm thu phí Suối Giữa, rẽ vào đường Hồ Văn Cống, bạn sẽ bắt gặp những gian hàng bày bán các mặt hàng của làng nghề. Mỗi gian hàng bày bán các sản phẩm khác nhau, tùy theo phong cách riêng của từng cơ sở sản xuất. Các mặt hàng cẩn trứng, cẩn ốc, tranh gỗ, rồi tượng, bình hoa, tất cả đều toát lên nét đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết, đậm đà tính cách Á Đông, truyền thống, dù cho nghề đã trải qua nhiều thế hệ.

0: Ông chuẩn bị cái gì mà ông Vinh lên mặt quá vậy hả?
1: À, đây, món quà của tôi chuẩn bị không những mang ý nghĩa về mặt tinh thần mà nó còn mang ý nghĩa về mặt tâm linh nữa.
0: Tâm linh? Ông bỏ bùa vi hả?
1: Ấy à.
0: Chứ cái gì? Đâu? Ông đưa tôi coi coi có cái gì đâu mà ý nghĩa.
1: Từ từ.
0: Sự dây chuyền xấu quắc vậy mà cũng kêu ý nghĩa.
1: Ở đâu ra xấu quắc? Ta đẹp gì mà dám nói xấu quắc?
0: Vậy mà đẹp hả?
1: Đẹp sống đẹp. Bởi vậy làm văn nghệ sĩ không có hiểu gì hết trơn trời. Giờ tôi hỏi ông nè, Vi xuất thân từ đâu?
0: Dễ ẹt. Vi xuất thân từ nước ngoài. À không, Vi từ Việt Nam qua nước ngoài. Vậy là Vi ở Việt Nam, ở chung với biển. Rồi tôi biết rồi, Vi ở vùng biển.
1: Chính xác.
0: Ừ.
1: Biển có cái gì?
0: Trời ơi, dễ ẹt. Biển nó có nước biển.
1: Ừ.
0: Có cát.
1: À.
0: Có hải sản.
1: À.
0: Cua, ghẹ, tàu, bè. Rồi còn có biển đảo.
1: À.
0: Còn có ngư dân.
1: À.
0: Có nghêu sọt hến.
1: À.
0: Có gì nữa? Có san hô, có tàu bè, rồi nói chung là đủ thứ hết đó.
1: Nói chung có dầu nữa ha.
0: À.
1: Có dầu rồi nó có mỏ dầu,
0: đúng
1: dầu
0: rồi.
1: Khí rồi đó. Lấy dầu đó cạo gió ông luôn.
0: Dầu gì cạo gió cha?
1: À, tôi thích cạo gió ông bằng dầu đó đó được không? Nè, trong cái món mà ông mấy cái thứ mà ông kể có món ốc đúng không?
0: Đúng.
1: Đây, đây nè. Ốc nè, nghêu hải sản nè. Ông có biết không, là coi như mình tặng quà cho người ta, mình phải mang cái hương vị quê nhà vào trong món quà thì nó mới có ý nghĩa.
0: Tào lao vậy cũng nói được nữa.
1: Ừ.
0: Vậy còn mặt tâm linh là sao, ông nói tôi nghe coi.
1: Tâm linh là tại vì là tôi mua cái món này ngay tại một cái quán hải sản hiếm hoi ở Đà Lạt. Bà vợ

0: tên là Tâm, ông chồng tên là Linh, Tâm Linh.
1: Trời ơi, vậy cũng nói được nữa hả?
0: Cái gì à? Ông hửi gì? Ông hửi cái gì? Xịt xịt xịt xịt cái gì? Cái gì à? Ông đánh mũi kiếm gì à? Vụ gì? Mùi gì để tôi kiếm phụ cho? Cái gì vậy?
2: Đây.
0: Gì?
2: Mùi nó từ đây.
0: Mùi gì?
2: Mùi ốc xào me, mỡ hành. Từ đây nè.
0: Ông điên hả? Ở đâu ra mà có mùi xào me, ốc nướng, mỡ hành? Nè, tôi cho ông biết nha, cái này là tôi rửa rất là sạch sẽ nha, kỹ lưỡng lắm luôn, đến nỗi mà tôi mài nó ra vậy thì còn gì đâu mà có cái mùi mỡ hành với cái mùi mà nướng ở gì ốc xào me trong đây.
2: Ông ngửi thử đi.
0: Ha, nó còn ha, nó còn bám mùi trong đây, hèn gì, bởi vì tôi nói cái quán ốc này nổi tiếng dễ sợ luôn, còn cái mùi xào bơ ở trong đây nè.
2: Đúng rồi, có mùi phô mai nữa.
0: Tào lao quá, giỡn giỡn với ông vậy mà ông cũng giỡn với tôi hoài.
2: Thôi dẹp đi, nói chung là ngọc nữ của tôi không thể đeo mấy cái tào lao này được.
0: Nhưng mà có lòng thì vẫn hơn.
2: Không có lòng gì đâu đây tôi.
0: Tự nhiên của tôi mà tự nhiên dành là sao?
2: Tôi nói là Vi không có đeo mấy cái này được, hiểu không?
0: Ông trả cho tôi. Ê nè, lắc. Ông trả cho tôi.
2: Không.
0: Ông trả.
2: Không. Không.
0: Ông trả cho tôi.
2: Không.
0: Ông trả cho tôi.
2: Không. Không.
0: Ây da. Không.
2: Không.
0: Ông trả cho tôi. Không. Trả cho tôi. Đưa đây.
3: Nè, hai anh đang làm cái gì đó?
4: Chơi.
5: Chơi trò chơi.
3: Trò gì?
5: Tình yêu ơi, quýt bắt trò chơi.
4: Anh sẽ trốn để em đi tìm.
3: Vậy hai người đang chơi trò chơi tình yêu.
5: Đúng.
3: Với nhà.
2: Tụi anh rất là thân với nhau.
0: Tụi anh chơi trò rất là nam tính.
2: Thân.
3: Đúng rồi, hai em thấy hai anh thân với nhau rồi đó nha. Cái chân làm cái gì đó?
0: À không, tụi anh đang phủi cát cho nhau.
2: Đúng rồi.
3: Giờ thân với nhau rồi ha. Hứa với em, từ nay về sau là không có cãi nhau nữa nha.
0: Hứa.
3: Tốt. Vậy em đi công việc nha. Vui với nhau nha.
0: Ui da.
3: Nè. Vừa làm gì? Vừa mới làm gì đó?
0: Thân quá, lo lắng cho nhau, nhớ chút một nhọt. Đau la thôi, chứ không có gì hết.
3: Vậy hả? Nhớ thân với nhau nha. Nè. Sao hai người này lão vậy ta?
2: Là cái gì vậy?
0: Trả cho tôi.
2: Không.
3: Linda nè.
6: Dạ.
3: Em nói với chị là em chuẩn bị nhiều lắm mà sao cuối cùng cũng vô đây vậy?
6: Không sao đâu chị ơi, đơn giản mà ấm cúng là được rồi.
7: Happy birthday to you, Vi.
8: Bất ngờ chứ.
2: Nè, ông làm cái gì vậy? Hả? Ông làm cái gì vậy?
0: Đấy, tôi ông chúc Vi sinh nhật nè. Luôn xinh tươi nè.
7: Chúc Vi sinh nhật nè. Luôn vui tươi yêu đời hơn.
0: À, luôn nở một nụ cười tươi nè.
7: Luôn nở nụ cười tươi hơn.
0: Mau ăn trống lớn nè.
7: Mau ăn trống lớn hơn nữa.
0: Đúng gì? Bắt trước hoài.
7: Bắt trước cái gì tôi hát.
0: Chúc cái khác đi.
3: Mà thôi đi.
2: Mà làm gì ông cứ đưa vô mặt như trừ tà vậy hả?
0: Trừ tà cái gì kệ tôi đi, cái quà này có ý nghĩa về mặt tâm linh.
2: Tâm khỉ.
0: Trời ơi, quà lùm xùm.
3: Thôi. Nè. Sao mấy anh biết hôm nay là sinh nhật vậy?
0: Anh rình á.
2: Rình cái gì mà rình? Thật ra là tụi anh nghe Linda nói. Không bất ngờ hả? Có bất ngờ không?
3: Bất ngờ
2: không? Sao em cười vậy? Cười.
3: Bất ngờ lắm luôn á.
6: Hai anh mới là người bất ngờ đó.
0: Ủa? Là sao?
6: Thì hôm nay không phải là sinh nhật của chị Vi, mà là sinh nhật của cô Ri. Cho nên mới làm ở không gian này nè, những cái món này nè.
0: Vậy là hôm nay sinh nhật của cô Ri hả? Vậy là
2: lộn ngày.
0: Lộn người luôn à.
2: Lộn ngày lộn người luôn.
0: Đừng có sợ dây chuyền này tặng cho ai.
2: Tặng sai đi.
0: Đúng á.
2: Không biết quá.
6: Vậy mà nói

0: người ta có một ngày sinh nhật thôi ha, cũng không biết nữa. Nếu ha em là chị Vi, em sẽ buồn buồn chết luôn. Còn nữa, trời ơi, coi kìa. Trời ơi, nếu mà em là cô Ri á, thì em buồn lắm luôn á. Nếu mà cô Ri thấy cái bánh kem á, để là chúc mừng sinh nhật Vi xinh đẹp, thì cô Ri sẽ đau lòng lắm.
1: Vậy chứ bây giờ làm sao?
2: Đi về đi.
3: À, thôi, khoan. À, coi như mấy anh có lòng thì tụi em mời tụi anh giữ, được không?
2: Ủa, vậy là được mời luôn hả?
3: Được mời. Còn mấy món quà này á. Đây, anh coi. Cái dây chuyền này tâm linh đúng không? Dù gì á, cô Ri cũng là dân biển mà, chắc chắn là rất là thích luôn á.
2: Nhưng mà tặng
3: sao? Không ai biết.
1: còn cái bánh kem của anh?
3: Còn bánh kem à, đơn giản. À, em nghĩ là 30 giây là em giải quyết được, yên tâm.
1: À, anh biết rồi. Sửa thành Vi, thành Ri đúng không?
2: À, vậy là được mời rồi.
1: Tự nhiên cái mình tới đây mình định làm cho Vi bất ngờ, bây giờ Vi làm mình bất ngờ hơn.
2: Nói chung là hai đứa mình cá cược nhau để cho Vi coi như là nói tiếng thích mình trước á, nhưng mà không biết sao tự nhiên nó xảy ra cái chuyện này.
1: Tôi đã nói không được cá cược rồi. Ông lớn rồi, cứ cá cược hoài.
2: Ông có nói nha.
1: Nói nè, ông nói gì?
2: Ông nói có.
1: Tôi không.
2: Ông
3: nè. Cái gì? Cá cược cái gì đây? Hai người dám lấy tôi ra cá cược hả?
4: Không phải, không có, không có.
3: Đi về.
2: Ủa sao nãy mới được mời mà giờ đuổi đi về?
3: Không thích nữa.
1: Thấy chưa? Tại ông đó.
2: Tại tôi hả?
1: Tại ông gì có.
2: Trời, bóng nè.
1: Bóng nè.
2: Ở đó.
0: Chị coi kìa. Hai ổng như là nít vậy đó. Đúng là một buổi tiệc là bất ngờ. Bất ngờ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.
3: Thôi, buông ra, chuẩn bị đi, tôi đi tới bây giờ đó. Trời ơi, quá trời đồ luôn. Ngồi ở đây nghỉ mệt tí xíu đi. Ê dô.
5: Ủa, Vi đi đâu về mà ngồi ở đây vậy?
3: Ủa anh Bo, em mới đi chợ về nên mệt quá, ngồi đây nghỉ tí xíu.
5: Mua cũng nhiều đồ dữ ha.
3: À, cái gì đâu. Ủa, anh đi đâu vậy?
5: Tôi đang lên rẫy làm chút việc.
3: À, thôi anh tranh thủ đi chứ trời sắp hết nắng rồi đó. Tranh thủ về em nấu cơm chờ anh ha.
5: Ủa, tôi cũng được ăn nữa hả?
3: Được sao không?
5: Rồi, cảm ơn Vi nhiều nha. Tôi đi nha.
3: Dạ.

0: Ông chuẩn bị cái gì mà ông Vinh lên mặt quá vậy hả?
1: À, đây, món quà của tôi chuẩn bị không những mang ý nghĩa về mặt tinh thần mà nó còn mang ý nghĩa về mặt tâm linh.
0: Tâm linh? Nói chung là ngọc nữ của tôi không thể đeo mấy cái tào lao này được.
1: Nhưng mà có lòng thì vẫn hơn.
0: Không có lòng gì đây tôi.
1: Tự nhiên của tôi mà tự nhiên dành là sao?
0: Tôi nói là Vi không có đeo mấy cái này được, hiểu không?
1: Không, đưa đây.
2: Nè, hai anh đang làm cái gì đó?
1: Chơi trò chơi.
2: Trò gì?
1: Tình yêu ơi, quýt bắt trò chơi.
3: Anh sẽ trốn để em đi tìm.

0: me. Happy birthday to you, V.
1: Happy birthday, V.
2: Hai anh mới là người bất ngờ đó.
1: Ủa, là sao?
2: Thì hôm nay không phải là sinh nhật của chị V, mà là sinh nhật của cô V. Cho nên mới làm ở không gian này nè, những cái món này nè.
1: Vậy là hôm nay sinh nhật của cô Ri hả? Vậy là
0: lộn ngày.
1: Lộn người luôn hả?
0: Lộn ngày lộn người luôn.
1: Đừng có sợ giấy chuyện này tặng cho ai.
0: Tặng sai đi.
1: Đúng không?
0: Không biết quá. Tự nhiên cái mình tới đây mình định làm cho Vi bất ngờ. Bây giờ Vi làm mình bất ngờ hơn.
1: Nói chung là hai đứa mình cá cược nhau để cho Vi coi như là nói tiếng thích mình trước á. Nhưng mà không biết sao tự nhiên nó xảy ra cái chuyện này.
0: Ông đã nói không được cá cược. Ông lớn nói rồi, cứ cá cược hoài.
1: Ông có nói nha.
0: Nói nè, ông nói.
1: Ông nói
0: không. Tụi không.
1: Ông
2: nè. Cái gì? Cá cược cái gì đây? Hai người dám lấy tôi ra cá cược.
1: Không phải, không có, không có.
2: Đi về.
0: Tại ông thì đó.
1: Bóng nè, bóng nè, bóng nè.
0: Bẻ bóng, bẻ bóng, bẻ bóng.
1: Bóng nè, bóng nè.
2: Coi trời. Hai ông yêu là nít vậy đó.
0: Thấy chưa, tại ông hết á, bây giờ đuổi luôn rồi kìa. Ông thấy chưa,
1: tại ông mày tại tôi.
0: Tại ông á.
1: Tại ông mày tại tôi.
0: Bóc quay.
1: Bóc cây tâm ra. Bóc cây tâm lại đắng ở đây luôn. Cho cây tâm đi. Cho cây tâm là khác đi, cây tâm nó mất tiêu rồi.
2: Tại em đợi mấy anh rồi, đẩy đi về.
3: Tâm hả, nè nè nè, cho tâm nè.
2: Hôm nay sợ luôn.
3: Chờ đi về 20 lần nha.
0: Chẳng như lắm.
3: Đâu, nó
0: tiếng rồi cho tâm.
4: Anh ngây ngô đánh rơi tim mình nơi này. Khi nơi đâu xa xôi vì tình yêu đến bên
5: anh. Anh Dung để đóng trong bàn tay luôn rồi.
0: Bàn tay đã xảy ra, không thấy đâu cần.
1: Kết.
4: Mà khi không bên nhau, lại thấy
1: cơ vắng trong lòng.
2: Đi về, đi về.
1: Lại, lại, lại, con này đi.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua, mưa giảm rõ rệt cả về diện và lượng, thời tiết chuyển sang nắng nhiều hơn. Khu vực phía Bắc của tỉnh có nắng nóng cục bộ, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào nhỏ vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm nay và ngày mai phổ biến không mưa, riêng khu vực các đặc khu vẫn còn xuất hiện những cơn mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Ban ngày trời nắng, một số nơi phía Bắc tỉnh có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất dao động khoảng từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng, mưa dông tiếp tục duy trì với diện cục bộ một vài nơi trong khoảng 2 ngày tới, sau đó có xu hướng gia tăng trở lại và xuất hiện trên khoảng một nửa diện tích khu vực tỉnh. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối. Dù mưa dông đã giảm nhưng trong các cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Quý vị cần chú ý theo dõi thời tiết và tham gia các hoạt động ngoài trời vào chiều tối. Tiếp tục sẽ là dự báo cụ thể cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang. Đầu tiên là tại khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Khu vực này được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng chủ đạo, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực các xã vùng U Minh Thượng, tại đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở đây trời quang mây, đêm không mưa, gió nhẹ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng với diện cục bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C. Sang đến khu vực Bảy Núi và vùng lân cận, khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ C. Sang đến khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, khu vực này được dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 cho đến 34 độ C. Chuyển sang đặc khu Phú Quốc, tại Phú Quốc mây thay đổi, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Và tiếp tục sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Khu vực này dự báo

0: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Độ cao sóng là 0,25 đến 1,25 mét và biển bình thường. Sang đến vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này được dự báo mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tây nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng là 0,5 đến 1,5 mét và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét. Gió nam đến tây nam phổ biến mức cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Từ ngày 25 tháng 5 có xu hướng tăng nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km. Tiếp theo, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 27 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 115cm, xuống 10cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 134cm, xuống 10cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 5 ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 46cm, xuống 25cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 53cm, xuống 25cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 136cm, xuống 10cm. Sông Dầm Nao, mực nước cao nhất tại Dầm Nao là 125cm, xuống 10cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 125cm, xuống 10cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế xuống chậm theo triều tới ngày 25 tháng 5, sau lên chậm và ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 5 tại xã Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ.
1: Trước khi chính thức diễn ra buổi lễ, đoàn đại biểu Trung ương và địa phương đã đến chân qua chân hương tại tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị khẳng định vai trò xung kích của thế hệ trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội và tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương nhấn mạnh việc thúc đẩy thanh niên đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ hiện đại và phát triển kinh tế số, đồng thời kêu gọi sự quan tâm đặc biệt đối với việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là các đối tượng tại vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Các cấp bộ đoàn được yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động để các công trình tình nguyện mang lại giá trị bền vững và thiết thực cho đời sống nhân dân. Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị gửi gắm niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ sẽ tạo nên những dấu ấn tích cực trong cộng đồng. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã thực hiện nghi thức trao cờ hiệu, chính thức khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Ngay sau lễ ra quân, các đội hình tình nguyện đồng loạt ra mắt và triển khai các tuyến hoạt động hưởng ứng tại địa phương, mở đầu cho một mùa hè tình nguyện hành động thực chất, hiệu quả và bền vững.
0: Cũng trong sáng nay 23 tháng 5, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cùng Trung ương Đoàn và Hội đồng đội Trung ương triển khai các hoạt động an sinh xã hội đền

0: ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã Ba Chúc.
1: Tại trường tiểu học Lạc Quới, xã Ba Chúc, đoàn tổ chức chương trình khánh thành trao tặng và bàn giao công trình, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo đã tham quan không gian, trải nghiệm các thiết bị tương tác cùng học sinh và tìm hiểu về mô hình vận hành của không gian đọc sách. Trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Hà ở xã Ba Chúc, là gia đình người có công với cách mạng, hiện đang hưởng chế độ tuất thương binh và là gia đình thờ cúng liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn công tác đến dâng hương tại di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức thắp hương tưởng niệm đồng bào đã mất trong cuộc thảm sát 3.157 người dân vô tội do diệt chủng Pol Pot sát hại.
0: Sáng nay 23 tháng 5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp bồi dưỡng trực tuyến nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Lớp bồi dưỡng được kết nối trực tuyến đến các tỉnh thành phố trên cả nước. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành dự tại điểm cầu Hội trường lớn Tỉnh ủy An Giang. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong hai ngày 23 và 24 tháng 5, được kết nối từ trung ương đến các điểm cầu tại các tỉnh thành phố trong cả nước và các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham dự có lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cùng đội ngũ cán bộ công chức cơ sở.
1: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới, nhất là khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều yêu cầu về năng lực quản trị, điều hành và xử lý tình huống thực tế tại cơ sở, qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới, khả năng lãnh đạo điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Chương trình bồi dưỡng gồm 4 chuyên đề trọng tâm như quản trị toàn diện và kiến tạo phát triển ở cấp xã, lãnh đạo điều hành trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh trong quản trị phát triển, đồng thời nâng cao năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu ứng dụng AI và nền tảng số phục vụ công tác quản trị ở cơ sở. Các chuyên đề do các nhà khoa học chuyên gia và nhà quản lý của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt. Ngoài nội dung lý thuyết, lớp bồi dưỡng còn tổ chức theo hình thức thảo luận tình huống thực tiễn, tọa đàm chuyên gia và làm việc nhóm, giúp học viên tăng cường kỹ năng xử lý công việc gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị.
0: Chiều ngày 22 tháng 5, Thuế tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tôn vinh khen thưởng người nộp thuế, thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế năm 2025. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và 260 tổ chức cá nhân kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
1: Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong lưu ý kinh tế địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh của doanh nghiệp chưa cao, cơ cấu thu ngân sách thiếu bền vững. Do đó, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý thuế, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Dịp này, 35 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thi đua thu nộp ngân sách nhà nước năm 2025 được trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. 50 doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có thành tích tuân thủ chính sách pháp luật thuế năm 2024 được trao tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế. 143 doanh nghiệp, 14 hộ và cá nhân kinh doanh nhận giấy khen của trưởng thuế tỉnh An Giang vì có thành tích xuất sắc trong công tác nộp ngân sách nhà nước năm 2025.
0: Chiều ngày 22 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác Công an tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với Công an đặc khu Phú Quốc.
2: Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật của Công an đặc khu Phú Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần chủ động quyết liệt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Công an đặc khu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện quan trọng, nhất là các hoạt động phục vụ APEC 2027, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng lực lượng công an đặc khu Phú Quốc thật sự bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, vì nhân dân phục vụ. Các đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại phân trại tạm giam Phú Quốc, đánh giá tình hình công tác quản lý giam giữ, cơ sở vật chất và việc chấp hành các quy định về tạm giữ, tạm giam. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu đơn vị tiếp tục siết chặt công tác quản lý, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cơ sở giam giữ, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.
0: Dân phường Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân, triển khai thực hiện mô hình xây dựng phường Long Xuyên điểm sáng về an toàn giao thông. Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến dự.
2: Theo kế hoạch, phường Long Xuyên triển khai xây dựng điểm sáng về an toàn giao thông với các mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông gồm biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát trên 100% tuyến đường bộ, ứng dụng camera an ninh trong quản lý trật tự an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông 24/7. Địa phương cũng phấn đấu không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ùn tắc giao thông kéo dài tại cổng trường và các điểm giao nhau trọng yếu, kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, xóa các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông.
0: Thưa quý vị, tối qua 22 tháng 5, tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phường Rạch Giá, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026. Đây là sự kiện nhằm triển khai hiệu quả chương trình Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của năm Du lịch Quốc gia 2026.
1: Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá tỉnh An Giang năm nay với quy mô khoảng 400 gian hàng, quy tụ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại du lịch trong và ngoài tỉnh. Đây không chỉ là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm kiếm các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP. Trong khuôn khổ ngày hội, An Giang chính thức phát động chương trình khởi động du lịch hè An Giang năm 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, các chương trình kích cầu cùng những ưu đãi hấp dẫn đã sẵn sàng để đón chào du khách trong mùa hè này. Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, ngày hội trở thành cầu nối giữa các địa phương doanh nghiệp với người tiêu dùng, đồng thời góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh An Giang năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển. Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Ngày hội kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch địa phương.
0: Bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Và sau đây sẽ là thông tin chính. Mỹ siết chặt chính sách nhập cư. Pháp và Hà Lan triệt phá nền tảng liên quan đến tội phạm mạng. Nhu cầu tiêu thụ điện ở Ấn Độ lên mức kỷ lục do nắng nóng. Phần tin thể thao có những tin chính: Ronaldo chạm mốc 973 bàn thắng. Neymar gặp chấn thương bắp chân. Storm Aspinall vẫn chưa được phép thi đấu. Thưa quý vị, Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo hơn 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã rời khỏi Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trong số này, khoảng 2,2 triệu người được xếp vào diện tự trục xuất, tức là tự nguyện rời đi thông qua các chương trình hỗ trợ, trong khi gần 900.000 người khác bị trục xuất và hơn 900.000 người bị bắt giữ.
1: Các số liệu trên phản ánh tác động của chiến dịch siết chặt nhập cư, trong đó có việc chấm dứt chính sách bắt rồi thả, mở rộng truy quét trong nội địa và tăng cường thực thi tại biên giới. Song song với chính sách nhập cư, Nhà Trắng cũng đang đối mặt với cuộc tranh cãi pháp lý lớn liên quan đến quyền công dân theo nơi sinh. Ông Trump đã chỉ trích tòa án tối cao Mỹ trước thềm phán quyết về sắc lệnh hành pháp ban hành hồi tháng 1/2025 nhằm hạn chế quyền công dân tự động cho một số trẻ em sinh tại Mỹ. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định khả năng cao tòa án tối cao sẽ bác bỏ sắc lệnh, bởi quyền công dân theo nơi sinh đã được xem là nguyên tắc nền tảng lâu đời của hệ thống hiến pháp Mỹ. Một cuộc khảo sát của Forbes cũng cho thấy khoảng 69% cử tri ủng hộ duy trì nguyên tắc này đối với trẻ em sinh tại Mỹ có cha mẹ nhập cư bất hợp pháp.
0: Cơ quan tư pháp Pháp và Hà Lan mới đây đã phối hợp triệt phá dịch vụ

0: mạng trên ảo VPN mang tên Pulse VPN, nền tảng bị cáo buộc được nhiều nhóm tội phạm mạng sử dụng để che giấu danh tính và thực hiện các hoạt động tấn công mạng.
1: Viện Công tố Paris cho biết, chiến dịch quốc tế đã diễn ra vào ngày 19 tháng 5 với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Tư pháp Liên minh châu Âu và Cơ quan Cảnh sát châu Âu. Tổng cộng 33 máy chủ đã bị thu giữ tại nhiều nước châu Âu. Theo cơ quan điều tra Fish VPN, hoạt động như một hệ thống trung chuyển kết nối Internet thông qua các máy chủ trung gian nhằm che giấu nguồn gốc truy cập. Dịch vụ này quảng bá khả năng giúp người dùng tránh bị nhận diện và khẳng định không hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Viện Công tố Paris cho biết, Fish VPN chỉ quảng cáo trên các diễn đàn chuyên về tội phạm mạng và cung cấp nhiều gói dịch vụ với mức độ bảo mật khác nhau. Hệ thống này đã hoạt động từ năm 2014 và hiện có hơn 5.000 tài khoản người dùng. Các điều tra viên cũng phát hiện dịch vụ này có liên quan tới nhiều vụ tấn công bằng mã độc tống tiền.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực, hệ thống điện của Ấn Độ đã ghi nhận mức sản lượng và nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục khi người dân tăng mạnh sử dụng thiết bị làm mát.
1: Bộ Điện lực Ấn Độ thông báo nước này đã trải qua ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận mức nhu cầu điện cao nhất trong mọi thời đại trong khung giờ 3 ngày. Cụ thể, vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 21 tháng 5, khi nhiệt độ tại thủ đô New Delhi lên tới 45,3 độ C, nhu cầu điện toàn quốc đạt 270,82 GW và đã được hệ thống đáp ứng thành công, mức cao nhất từng ghi nhận. Nguyên nhân chính đến từ việc sử dụng ồ ạt điều hòa quạt và các thiết bị làm mát khi nhiệt độ tăng cao trên diện rộng. Tuy nhiên, bất chấp việc sản lượng đạt mức kỷ lục, nhiều người dân tại các bang khác nhau vẫn phản ánh tình trạng mất điện cục bộ. Các chuyên gia cho rằng nắng nóng cực đoan có thể khiến hệ thống dây dẫn và máy biến áp quá tải, dẫn đến hiện tượng sụt áp hoặc cắt điện luân phiên tại một số khu vực. Đợt nắng nóng hiện tại là một phần của mùa hè khắc nghiệt thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 tại quốc gia hơn 1,4 tỷ dân. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết mức nhiệt cao nhất ngày 21 tháng 5 ghi nhận tại thành phố Bandra, bang Uttar Pradesh lên tới 47,6 độ C, chỉ thấp hơn mức 48,2 độ C ghi nhận đầu tuần.
0: Thưa quý vị, Cristiano Ronaldo lại khiến cả thế giới bóng đá phải nhắc tên mình. Cú đúp đẳng cấp giúp cho Arsenal hạ gục Damas 4-1 để lên ngôi vô địch Saudi Pro League, đồng thời đưa CR7 chạm mốc 973 bàn thắng trong sự nghiệp của mình. Hành trình chinh phục cột mốc lịch sử 1.000 bàn giờ đây đang ở rất gần siêu sao người Bồ Đào Nha.
2: Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định tầm ảnh hưởng ở tuổi 41 khi góp công lớn giúp Anas đánh bại Damas để vô địch Saudi Pro League 2025-2026, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ mùa 2018-2019. Trận đấu quyết định chân sút người Bồ Đào Nha tỏa sáng với cú đúp một lần nữa lên tiếng ở thời khắc áp lực nhất và hoàn thành mục tiêu anh theo đuổi kể từ khi gia nhập đội bóng vào đầu năm 2023. Với sự tỏa sáng của Ronaldo, Anas thắng Tramac 4-1 để giành ngôi vương. Mùa giải này, Ronaldo ghi 26 bàn sau 29 trận tại Saudi Pro League và tiếp tục là nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công của Anas. Quan trọng hơn, các bàn thắng mới nhất giúp anh nâng tổng thành tích sự nghiệp lên 973 bàn ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Điều đó đồng nghĩa Ronaldo chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng, đúng 27 pha lập công. Riêng tại Saudi Pro League, anh đã ghi 102 bàn và có tổng cộng 129 bàn cho Anas, tiếp tục nuôi hy vọng trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.000 bàn chính thức trong lịch sử bóng đá.
0: Bữa tiệc bóng đá trẻ châu Á khép lại bằng màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. U17 Nhật Bản tưởng như dễ dàng đăng quang khi dẫn trước 3 bàn, nhưng U17 Trung Quốc đã dùng lên mạnh mẽ khiến cho trận chung kết nóng đến những phút cuối. Và rồi bản lĩnh đúng lúc đã giúp cho Samurai Xanh trẻ chạm tay vào ngôi vương U17 châu Á năm 2026.
2: U17 Nhật Bản nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tỏ ra thế trận áp đảo trước U17 Trung Quốc. Những pha phối hợp tốc độ cùng khả năng kiểm soát bóng vượt trội giúp đội bóng áo xanh liên tục đặt khung thành đối phương vào trạng thái báo động. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 31 Satomi mở tỷ số với pha đi bóng và dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm. Có bàn khai thông thế bế tắc, U17 Nhật Bản chơi càng hưng phấn. Phút 42 Saito xử lý đẳng cấp sau đường treo bóng của Wada trước khi nâng tỷ số lên 2-0. Chưa dừng lại ở đó, Kitahara tung cú sút xa hiểm hóc ở phút bù giờ hiệp 1 để giúp Nhật Bản dẫn trước tới 3-0. Tuy nhiên, U17 Trung Quốc không buông xuôi, Quang San rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ngay đầu hiệp 2 trước khi Zhao Songquan ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 79, đưa trận đấu vào thế căng thẳng. Do vậy, thủ môn Oshita

0: đã chơi xuất sắc ở những phút cuối để giúp U17 Nhật Bản bảo toàn chiến thắng 3-2 và chính thức giành chức vô địch U17 châu Á 2026.
1: Thưa quý vị, tuyển Anh tạo nên cơn địa chấn trước thềm World Cup năm 2026. Huấn luyện viên Thomas Tuchel mạnh tay gạch tên hàng loạt ngôi sao đình đám như là Marcus Foden hay Alexander Arnold khỏi danh sách cuối cùng, mở ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Tâm sự đang bước vào kỳ World Cup với diện mạo hoàn toàn mới và đầy bất ngờ.
0: Huấn luyện viên Thomas Tuchel gây bất ngờ khi công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup 2026. Trong đó, nhiều tên tuổi lớn như Harry Maguire, Luke Shaw, Alexander Arnold, Phil Foden và Cole Palmer vắng mặt. Quyết định này khiến dư luận Anh tranh cãi, đặc biệt trong trường hợp Maguire, trung vệ Manchester United, cho biết anh sốc và thất vọng, đồng thời tin rằng mình vẫn có thể đóng vai trò quan trọng tại giải đấu mùa hè này. Trong khi đó, John Stones được triệu tập dù chỉ ra sân 8 trận tại ngoại hạng Anh mùa này. Rooney Makélélé cũng có tên dù phong độ ở câu lạc bộ không quá nổi bật. Jude Bellingham vẫn góp mặt trong danh sách cuối cùng. Tại World Cup 2026, tuyển Anh nằm ở bảng L, lần lượt gặp Georgia, Ghana và Panama.
1: Neymar lại khiến Brazil lo lắng trước thềm World Cup năm 2026 khi gặp vấn đề ở bắp chân. Tiền đạo này có thể vắng mặt trong hai trận giao hữu cuối trong lúc ban huấn luyện ưu tiên giúp Anh kịp bình phục cho trận ra quân gặp Maroc.
2: Neymar nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở hai trận giao hữu cuối cùng của đội tuyển Brazil trước World Cup do lo ngại về chấn thương bắp chân. Khi đội tuyển Brazil hội quân tại Rancho Comani ngày 27 tháng 5, đội ngũ y tế sẽ kiểm tra kỹ tình trạng của tiền đạo thuộc Santos trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti khẳng định Neymar sẽ không nhận bất kỳ đặc quyền nào và phải tuân theo quy trình y tế như mọi tuyển thủ khác. Hiện tồn tại khác biệt trong đánh giá chấn thương giữa Santos và Liên đoàn bóng đá Brazil. Santos cho rằng vấn đề chỉ là phù nề nhẹ, nhưng các nguồn tin nội bộ nhận định chấn thương nghiêm trọng hơn dự kiến. Mục tiêu của ban huấn luyện không còn là giúp Neymar thi đấu giao hữu gặp Panama và Ai Cập, mà là tập trung đưa anh đạt thể trạng tốt nhất cho trận mở màn World Cup gặp Maroc vào ngày 13 tháng 6. Trung vệ Chris Richards, một trong những nhân tố quan trọng nhất trong tuyển Mỹ, đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với World Cup 2026 do chấn thương rách dây chằng trong trận quà 2-2 của Crystal Palace trước Brentford hôm 17 tháng 5. Trong buổi họp báo trước trận đấu cuối mùa Premier League giữa Crystal Palace và nhà vô địch Arsenal, huấn luyện viên Oliver Ratner xác nhận Richards bị rách hai dây chằng ở mắt cá chân trái. Chấn thương này không chỉ đe dọa cơ hội dự World Cup của cầu thủ 26 tuổi, mà còn khiến khả năng ra sân ở trận chung kết Europa Conference League gặp Rayo Vallecano vào giữa tuần tới bị bỏ ngỏ. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh huấn luyện viên Mauricio Pochettino chỉ còn 5 ngày nữa là sẽ công bố danh sách cuối cùng của đội tuyển Mỹ tham dự World Cup. Richard đã có 36 lần khoác áo tuyển Mỹ và đóng vai trò chủ chốt trong cả hệ thống 3 lẫn 4 hậu vệ mà huấn luyện viên Pochettino sử dụng.
1: Thưa quý vị, Tom Aspino vẫn chưa thể trở lại sau sự cố bị Severin Kane chọc vào mắt. Kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy tay đấm đầy cần thêm vài tháng hồi phục, khiến cho ngày tái xuất sàn đấu tiếp tục bị bỏ ngỏ.
2: Từ sau cú chọc mắt của Severin Kane, Tom Aspino vẫn chưa trở lại sàn đấu. Theo cập nhật mới nhất, tay đấm này vẫn chưa được phép thi đấu. Tôi vừa có kết quả chụp chiếu mới nhất. Ban đầu tôi nghĩ mình đã có thể trở lại tập luyện và thi đấu, nhưng họ yêu cầu tôi nghỉ thêm vài tháng nữa. Các bác sĩ nói rằng các tế bào mắt cần thời gian phục hồi lâu hơn so với bình thường. Sau khi giành chiến thắng ở game 2 trận chung kết miền Tây của NBA 2025-2026, Oklahoma City Thunder đã cân bằng tỷ số 1-1 với San Antonio Spurs. Tuy nhiên, họ đón nhận tin không vui khi một trong ba tay ném chủ lực, Jalen Williams, lại căng cơ gân kheo. Đây là chấn thương khiến tay ném này phải ngồi ngoài 6 trận trước đó.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: hay cây nến. Cô gái trẻ vừa chuyển nhà mới, cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo sống với hai đứa con nhỏ. Cô gái cũng chẳng quan tâm mấy đến gia đình họ, trừ những lúc hai đứa nhỏ hiếu động lâu lâu làm mất đi của cô những giờ phút nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc. Sau một thời gian im lặng, cô quyết định gọi người hàng xóm đến nói chuyện.
1: Chị à, buổi tối chị nhắc hai đứa nhỏ im lặng giúp em nhé.
0: Có việc gì hả em?
1: Mấy đứa chạy nhảy lung tung rồi la hét, nhức đầu lắm chị, em không thể ngủ được.
0: Ôi, chị xin lỗi, mong em thông cảm cho chị nhé. Người hàng xóm có vẻ e ngại với cô gái. Từ hôm đó trở đi, cái ồn ào của nhà hàng xóm cũng bớt hẳn. Hai đứa nhỏ gặp cô cũng có phần e dè vì sợ bị la. Một ngày nọ, cô đang ngồi làm việc thì khu phố bị mất điện. Có lẽ phải dùng nến để thắp sáng. Lục mãi trong nhà chẳng còn cây nến nào cả. Cô bực mình ngó sang nhà hàng xóm. Bên ấy le lói ánh nến lung linh. Cô gái thở dài ngẫm nghĩ, không biết bên ấy có dư nến không. Sang xin thì cũng ngại, vì hôm trước cô mới là hai đứa nhỏ. Bỗng có tiếng gõ cửa, ngó ra ngoài cô hỏi:
2: Ai vậy?
3: Dạ con.
2: Con là ai?
3: Dạ con ở nhà bên cạnh.
0: Cô gái bước ra khỏi cửa, con bé đứng lấp ló.
1: Tối thui vậy con qua đây làm chi?
3: Dạ, nhà cô có nến không ạ?
0: Cô gái trẻ nghĩ thầm, thì ra là qua xin nến.
1: Nhà có nến rồi còn xin chi nữa, đúng là tham lam.
0: Cô thở dài rồi sẵn giọng:
1: Không có.
0: Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói:
3: Con biết ngay là nhà cô không có mà.
1: Sao chứ, biết nhà cô không có con còn hỏi cô làm chi?
0: Nó liền xòe bàn tay chìa ra hai cây nến.
3: Mẹ con sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến, nên bảo con mang nến sang cho cô dùng tạm.
0: Cô gái ngạc nhiên tròn xoe mắt, thì ra họ có lòng tốt với mình. Cô cảm thấy thật ngại ngùng với con bé, đâu biết được là nó mang nến qua cho cô. Cô nắm bàn tay nó:
1: Cô xin lỗi vì đã lớn tiếng với con. Bây giờ cô không lấy nến nữa, nhưng cô qua nhà con xài ké nến khi nào có điện cô về nhé.
0: Trong gian nhà nhỏ nhắn, gọn gàng, người mẹ đang chỉ cậu con trai học bài. Thấy cô gái, nó quay lại chào:
3: Con chào cô.
0: Người mẹ nhìn ra:
1: Ủa, cô qua chơi?
0: Dạ, cảm ơn chị đã cho em mượn nến. Nhưng ở nhà có một mình cũng buồn, nên em qua chơi với chị.

Cô không chê thì ghé chơi. Nhà có ba mẹ con, ba tụi nhỏ đi làm ăn xa lâu mới về, cô đừng ngại. Cô gái đến gần người phụ nữ. Em qua đây là muốn xin lỗi chị, em đã quá lời với chị và các cháu. Người phụ nữ cười hiền lành. Ai cũng có lúc thế này thế khác mà cô. Chị không để bụng đâu, chắc hôm nay mất điện hơi lâu đó. Lát về cô nhớ cầm thêm nến về nha. Tối hôm đó cô gái vẫn không nguôi ngại ngần vì cách cư xử của mình. Một chút nữa thôi là cô đã đánh mất một người hàng xóm tốt bụng. Trong cuộc sống của chúng ta, dù có người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần nhận được sự thông cảm và sẻ chia. Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ vui vẻ hơn nếu biết sống chan hòa, tình cảm với mọi người xung quanh mình.

0: Sự bình yên. Trước khi kết thúc buổi học vẽ tranh ngày hôm đó, cô giáo nói với cả lớp: trước khi các em về, cô sẽ ra một đề bài các em về suy nghĩ và vẽ, tuần sau nộp bài cho cô nhé. Từ lúc đó, nó cứ suy nghĩ mãi về bài tập cô đưa ra, đó là em hãy vẽ một bức tranh tả về sự bình yên. Nó nghĩ về biển cả, nghĩ về bầu trời, về những điều lớn lao của cuộc sống, nhưng không biết tất cả những điều ấy đã bình yên chưa. Và cuối cùng nó tìm ra một cách là nó sẽ để ý kỹ hơn mọi thứ xung quanh để làm tốt đề bài cô ra. Bước vào nhà, nó thấy bóng dáng mẹ vừa đi về, mệt mỏi, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Mẹ vừa kết thúc một ngày buôn bán ngược xuôi ngoài chợ. Nó cầm ly nước đến cho mẹ và hỏi:
1: hôm nay mẹ bán được không?
0: Hôm nay bán được, con đói bụng chưa? Nó gật đầu. Vậy bây giờ mẹ sẽ đi nấu cơm, rồi đợi ba về, cả nhà ta cùng ăn cơm nhé. Một lát sau, ba bước chân vào nhà, cất chiếc mũ bảo hộ lao động trên kệ gọn gàng, rồi bước đến vòi nước, vụt bàn tay còn đầy bụi vào làn nước mát để rửa mặt. Nó chợt nhìn thấy bàn tay ba đã chai sần, làn da rám nắng vì những ngày tháng trên công trường, mùi quần áo còn đồng mùi vôi nữa. Ba ngạc nhiên khi thấy nó cứ nhìn ba trân trân. Ba hỏi:
2: sao nay con gái nhìn ba dữ vậy?
1: Con nhìn để tìm sự bình yên của ba.
0: Ba cười lên sảng khoái rồi nói với nó:
2: ồ, chẳng phải ba đang rất bình yên sao?
1: Nhưng ngày nào đi làm về ba cũng rất mệt.
2: Ồ, việc ba mệt mỏi và bình yên là hai điều hoàn toàn khác nhau đó con gái.
0: Ba mẹ nó đều là dân lao động, kinh tế cũng chỉ tạm đủ sống. Mỗi ngày ba mẹ phải lo rất nhiều thứ, nào là tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền lo cho nó đi học. Hình như nó chưa tìm ra ở ba mẹ một sự bình yên nào cả. Sau bữa cơm, nó loay hoay ngồi rửa chén. Ba đang lau chiếc bàn gỗ bên cạnh chiếc máy may của mẹ, trong khi mẹ đang dò từng mũi kim vá lại cho ba chiếc áo đã sờn. Ba cười hiền lành nói với mẹ:
2: áo tôi đi làm hàng ngày, mình may lại làm gì cho mất công.
0: Trời, ba nói ra ngoài cũng phải thơm tất chứ, ai lại mặc áo rách ra đường, người ta không cười mình mà cười tôi đó nghen. Nó cảm thấy hạnh phúc, nó chợt nhận ra đây là sự bình yên mà nó đang đi tìm. Ngày lớp nó nộp tranh cho cô, nó thấy các bạn vẽ rất nhiều cảnh đẹp và bình yên, cánh đồng

0: chín vàng, đồng cỏ xanh rì, bên trên là bầu trời bao la cùng với những đám mây bồng bềnh. Cô xem qua tất cả những bức tranh ấy và chăm chú ngắm nhìn bức tranh của nó. Cô hỏi, tại sao em lại vẽ bức tranh này?
1: Dạ, vì em thấy rất bình yên khi

được chọn là bức tranh bình yên nhất của ngày hôm ấy. Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong những cực nhọc ấy, ta vẫn cảm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong trái tim mình.

0: មតិកាបអញ្ញាធរណសេមេត្តភូមិនិងអង្គការនយោបាយសង្គមសង្កាត់ទិនបៀងបានផ្ដំដឹកនាំនិងណែនាំសបផ្សាយអនុវត្តចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងភារកិច្ចនយោបាយរបស់មូលដ្ឋានភារកិច្ចជំនាញរបស់ស្ថាប័នអង្គភាពនីមួយៗនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជន បច្ចុប្បន្ននេះទូតទាំងសង្កាត់មានសមត្ថភាពចំនួន36ក្រុមនិងបុគ្គលចំនួន48រូបបានចុះឈ្មោះអនុវត្តគម្រូនិងបុគ្គលគម្រូចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពឆ្នាំ2026ដោយមានគម្រូសរុបចំនួន76ប្របីទម្រង់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមការពារជាតិសន្តិសុខនិងការកសាងប្រព័ន្ធនយោបាយគម្រូជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងសំស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់មូលដ្ឋានដោយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពវិជ្ជមានរួមចំណែកពង្រឹងខ្លួនមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលលើកកម្ពស់ស្មារតីស្វ័យគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាជនជននិងបង្កើតឲ្យមានការឯកភាពគ្នាក្នុងសង្គម តាមរយៈគម្រោងទាំងនេះគឺបានកេកកនិងឧបត្ថម្ភវត្ថុអំណោយជាង4750ចំណែកនិងប្រកបផ្ទះចំនួន26ជំនួនជូនដល់គ្រួសារក្រីក្រគ្រួសារជិតក្រីក្រនិងគ្រួសារដែលមានជីវភាពលំបាកដែលមានទឹកប្រាក់សរុបជាង2600លានដុំក្រុមត្រួតពិនិត្យអង្កេត ក្រុមត្រួតពិនិត្យអង្កេតក៏បានបន្តទៅស្វែងយល់ពីនិតជាក់ស្ដែងនិងស្ដាប់របាយការណ៍អំពីដំណើរការសកម្មភាពនិងការអនុវត្តទម្រង់ការផ្សារភ្ជាប់រួមដំណើរចែករំលែកអភិវឌ្ឍដែលអនុវត្តដោយសមាគមនារីសង្កាត់ផ្អែកលើមូលដ្ឋានឯកភាពនៃទម្រង់ជីវភាពសុខសាន្តសង្គមការជួយឧបត្ថម្ភធានារ៉ាប់រងសុខភាពតង់ទំនិញសូនដុងផ្ទះបាយសប្បុរសធម៌ការជួយឧបត្ថម្ភស្ត្រីទាន់ខ្សោយរួមចំណែកថែទាំកាន់តែប្រសើរឡើងដល់សមាជិកានិងប្រជ sân cát bàn to dục chất tục đã đặc nắm nâng trong ôl bằng hai đâm bay ăn vật cho lần ná mà hai tròn phần bật sắp đâm bay ăn vật chục chí nâng miền bật sắp đẹp hiếp khăn ông chân nằm bì bọn một hệ bởi mũi nâng chân nằm bàn tọp tiết bòm tăng bì nực mơ làng vĩnh nâng ca cho chú mô tùm rộng rộng bọc xa khá bạc bạc gặp hiện tần tâm ngừng nú trâu bùng rừng ca nghi khô sạp sắp xáy bằng rì cách xa hạ ca chí mùi phần này bẹp bọn khăn ông kẻ ăn vật cho lần ná ai xóm xóm từ nâng lạc khả nạ bị xe rộp bò mùa lật hắn nâng cho bàm chóp sẽ cắt đầy xâm rạch chất mà hà xoan nịp bát rộp bò kênh nệ kâm mát tì kà bạc sẵn cắt án nát bì bòn vô phê prám bì bòn xóm sập.
1: Tôi xin lạc cho nâng bài mệt chì tì mì trầy khả nông chư vô phê bụt nấu đa ưu ò nây sẵn cắt châu lốc miên phát tiết bì xe mùi khả nóng chì châm rộ đa xin nghiêm sẵn xâm rạp nệ ất xâm nàng. Ở rực dạp bèl chiêng mà phây bàm chân năm tờ hới, mà chè mình đồ thay toa mà được chá, nâng cổ mà cầm prì châu đốc. Mình trầm tái chiêng cần lại mơ thay toa mà được chá ai cáo, nâng cổ mà cầm prì bà nọ tê. Thaym tiếng, chiêng châm rộ đò cọ cắt đấu, đài bố bánh đò xe kê xa ra lánh. Đài chiêng cần lại mà được sạch thóa, mình mến chiêng sạch nhiết, tại bàn chặt túc, đồ chiêng krom krua xa.
2: Ban bằng cách lớn, năm chân mùi bọn bằng bùn rồi cao sắp bằng bấy, ở bên chìa tràn chân năm tên đi. Mấy chân mặt đời trên chân thay toa mà được chả nâng cổ mà cầm phía châu đốc, ban khá lại chiếc bằng ai xâm rạp, nghẹt đai ất miên xâm náng. Xoay ngược sẽ kết đây rịt rí, nâng phiếp cọc đầu này sẽ kết đây sở lành bị cửa xá, tạm rồi dạ ca khách không bằng bánh, rụt bọc bọc lực nâng ca quam trô phí xạ cùng. Bất chấp bón mấy chấp mặt đời công bóng thay toàm bốc cơ chùm luôn sai sắp rộng bồn nẹ, khăn nông nút mà nụ chắc xam sắp rộng bồn nẹ nâng cổ mà cầm priết đập nẹ. Khăn nông nút mà nụ chắc chỉ trả ơn miên ảnh dụ khắp bùa sau cập hiệp khá xáu ấy tới bán tạm đàn hồi rõ thằng ngày. Tụ bây chỉ nâu miên ca lục bạ chỉ trả ơn khá đầy, bốn tái bê lạ bài nị mùi nụ muối, đầm nị nị mùi nụ muối rồi bóc bụi quạt, tăng tại bàn thay toàm đòi cái đấy ở rực dạp bèl chì tràn chân nam tình này. Dây lê thì tuyết bàn chặt tốt tình này chì phát tiết trong cõi nây chì vết rộ bạc quạt. Xâm rạp quạt, ở vầy đài miên đâm lại bẩm phốt mình trâm tài miên cần lại xin nạ nữ. Nâng à há cực rõn bà nọ tề, bồn tái thaym tiếng, ca

0: dục chỉ tục đặt nâng sạch đầy sở lãnh, đáy mình đuôi đoàn ai khá nít tờ vinh tờ mộp chi riêng rồi thằng ấy phong đài.
1: Ở đây khỏe, ăn uống đầy đủ.
0: Nữ tì ní sử dụng nà, hộp bình linh, buổi thằng ấy bài bèl bực, bèl thằng ấy tròn, nâng bèl nghiệt. Nâng một bộ hộp đô rõ thằng ấy, hai bèl chứ miền thằng nắm cực rõn ở dương tiền ơ.
1: Cũng lo đầy đủ cho mình hết.
0: Mình trầm tài thay tóm chiêu vập hiệp xâm phê rạp bình tế, mấy chế mạng đơn lý thay tiền dộp cho tục đạ chi bị xét đòi chiêu vập hiệp xâm rạp đấy xâm rạp mục sở nhá phong đài. Cho là ná, dây tá nâng chai chóng mê trái phiệp, bàn hệ rạp xác ọ chi chẳng chẳng nắm. Bàn chùi ai, dây tá tá, cắt bẩn thòi bàn phiệp ai cáo khăn nông vây châm nạ rộp bọc bộ quát. Rí ai cổ mà tội miên bẩn thám các đầy sở lãnh đồ chí nâng khăn nông cửa xa bất bạc gọt. Xâm nái ở bọc cổ mà, à hà rùm khá nế, nâng cổ xay phá nét, đợt các đầy sở lãnh rồi viên dây tá nâng cổ mà, bàn nhàng áo châm rộ cọ các đầy ní, tán tà miên các đầy sở lãnh nây mà nước. Chỉ bị xét cổ mà tình ọ sẽ tại bàn tờ sở lá, khăn nông nước, miên phá ồn riêng thân nặng tì đập bí, đợt các đầy sổ bẩn chuyên trôn xạ có vật trở lại. Bởi thằng ngày cao, khi nhóm miên lệ cả nạ, khi nhóm nâng vơ tờ lọc một tì ni vinh, đồng bấy thay tòm dây ta nâng bù miếng nơi tì ni, đồng bấy son cún vụ quạt đài ban thay tòm khi nhóm. Đầu ca cực rộng miên đầm lạp hiệp, ca thay tòm xa mọc bì chật nâng ca pra thôn thiên quam trò miên pra sở tập hiệp. Mẹ cho một đồn ní, tôi tuốt ban ca quam trò căn tài khlắng lớn bì ông ca bộ cốl nâng sắp bà sở chôn chì chán khăn nông nâng cài khai. Cả chạy rộng lệ đợt xung nghiêm sạp ní, bạn hướng trong này cài lùm ơ sạch thả nập hiệp rồi nấu, nâng bông cát nơ tùm nập chật đòl lục ta lục dế nâng cổ má, đà miên ả rộng thá, bụ quát nơ tự bàn sở lành khăn ông chạy chì vật ní. Khi nhóm chìa nẹ tập chọp tầm nẹ tầm nông cho muối sắp rạp sạch chân mọc bình ní, đâm bây bông cát chìa bạp hộp cầm lăng. Chứ là có xâm rạp bộ bốn nơi tình ní, miên tha một bộ bần thaym, đâm bây thay tuôn dây ta nâng cục má ở ban lọ bạp xa chiêng. Đâm bây rẽ xa sẽ cầm một hiệp này trong rộng cọc đá chứ muối nâng mình được chắc rộp sập nẹ chìa riêng rộp thằng ấy. Mình mến chìa kịch ca nghe sử lợi. Từ tuần tím năng ca quam trò bì ruột, mấy chồng một đồn, nơi tài kiên cố thôn thiên sẵn cung bần thám đâm bấy bắt đầu là hả thân nằm bệt, nâng ảo ca sức xác xâm rạp cổ mà. Bà tụ bấy, chỉ nâng miến bánh hà bởi chung chỉ tràn, nơi khẳng mục ở đây. Bọn tay mà đủ nơi tí ní, nơi tài chẳng chậm bày bách thai rẽ xá, sẽ cách đây sẵn lãnh đói, ngập ngắt đòi ốc bì chật. Dân khả nhóm sẵn khẩm thá nâng miền cá, chui quam trò, bí ạch nhà thô, cực lục đạp thân nạn nâng sập rõ sạch chốn, chích ngay thành tiết. Đồng bây chui ai bụ quát, tự tù bán ca thay toàn bán lọ bà xa chiêng. Chưa mật chung, khả nông mùi tháng ngay tập xá ở bay liền đông. Mùi khái ở bà hai chiêng mà rồi liền đông. Rốt ở bà thấm mà phây bà bay liền đông xâm rạp nẹ bì cá, phiếp thăng ngôn. Cả trong này tớp xa rồi tháng ngày cứ ả sái đòi thả vì cá sẽ có một hiệp tình ơ. Ở rồi dạp bề chiêng một phái bàm chân năm này cả chạy rộng lệch nâng cá thay tòm đòi sẵn sẵn. Mà chân mặt đơn chân châm thay tòm mà nụ chát nâng cổ mà cầm bìa châu đốc bàn khá lá chi trong rộng cỏ cả đáy nấy sẽ cái đầy mà nụ sạch thóa nâng cổng cổ xa. Nờ tì ní mênh mến chuôi đòi nẹ ít xâm nàng bà nọ tế, tham tiếng, xài phía giang khăn khá nơi bà bày nấy chùi khí nít tư vinh tư mộp, đó là ốp bà xa rộp bọt chân chiếc tiệt phòng. Tốt xin đại chân nằm bà giam ịt chi ti mì trầy. Rì xây cư chi rô kà chiếc đà xa mạnh. Tăng bì dù dịnh nắp một khởi bàn khá lá chi nửa mệt tờ rụp nây phùm sở Việt Nam. Mình trăm tay bà sạp xuập dàng chích xin nạch cho mùi chi vập hiệp rụt nữ nâng xmá rạc đầy rồi bỏ chân chít Việt Nam bà nọt tê. Bên tay thèm tiền bông cát bàn chi bập hụp chi vật bài tón rùm trong nái áp hiệp vật chê vập hiệp cho nọ bọt phong đầy. Tăng bì bà rán mộp đàm rửa xây bàn sạp xuập dàng chích xin nạch cho mùi rừng rứ bà chút bà chăng nâng sở trừ đâm bấy ca bì phùm sốc nâng bà tê chít. Khăn nông bà nà chú nắm to su đo lùm bạ lùm bần, đâm rửa xây bàn khai chía nìm mật tà rụp, đâm ná rụp bóc con tọp nâng bà chì chân dương. Bị đâm rửa xây bàn bông ca chía ạ vụt xa mánh chì chà ràn đồ chía, thân ú, đâm bóng,

0: Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm trao hỗ trợ và tặng quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh.
1: Phường Long Xuyên ra quân thực hiện mô hình điểm sáng về an toàn giao thông.
0: Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh An Giang làm việc với xã Vĩnh Trạch và Ba Chúc về tình hình triển khai phong trào thi đua dân vận khéo năm 2026.
1: 400 gian hàng của nhiều doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại du lịch trong và ngoài tỉnh tham dự ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 đối với Công an đặc khu Phú Quốc.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an đặc khu Phú Quốc đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai hiệu quả các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, tập trung xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Nổi bật, đơn vị đã đảm bảo an ninh an toàn cho 13 đoàn lãnh đạo đảng, nhà nước và khách quốc tế đến địa phương. Bảo đảm an ninh trật tự cho 8 cuộc cưỡng chế thu hồi đất, buộc khắc phục hậu quả theo đúng quy định pháp luật. Qua công tác tuyên truyền vận động, đã có 22 trường hợp lấn chiếm đất tự nguyện tháo dỡ công trình, khôi phục hiện trạng. Phối hợp vận động 411 hộ dân bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm chuẩn bị APEC 2027. Bên cạnh đó, Công an đặc khu Phú Quốc còn phối hợp hiệu quả trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, vận động 72 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động vào neo đậu tập trung phục vụ đoàn kiểm tra của EC. Năm 2026, Công an đặc khu Phú Quốc được giao 56 chỉ tiêu công tác. Đến nay đã hoàn thành 32 trên 45 chỉ tiêu trực tiếp thực hiện, đạt 71,11%, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật của Công an đặc khu Phú Quốc trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần chủ động quyết liệt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Công an đặc khu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện quan trọng, nhất là các hoạt động phục vụ APEC 2027, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc thật sự bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, vì nhân dân phục vụ. Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại phân trại tạm giam Phú Quốc, đánh giá tình hình công tác quản lý giam giữ, cơ sở vật chất và việc chấp hành các quy định về tạm giữ, tạm giam. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu đơn vị tiếp tục siết chặt công tác quản lý, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cơ sở giam giữ, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện mô hình xây dựng phường Long Xuyên điểm sáng về an toàn giao thông. Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến dự.
2: Theo kế hoạch, phường Long Xuyên triển khai xây dựng điểm sáng về an toàn giao thông với các mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông gồm biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát trên 100% tuyến đường bộ, ứng dụng camera an ninh trong quản lý trật tự an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông 24/7. Địa phương cũng phấn đấu không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ùn tắc giao thông kéo dài tại cổng trường và các điểm giao nhau trọng yếu, kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, xóa các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, triển khai

0: thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu hiệu quả các mục tiêu kế hoạch đề ra, xây dựng phường Long Xuyên trở thành điểm sáng về an toàn giao thông, làm cơ sở nhân rộng ra các địa phương khác. Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trong nhân dân, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng, tiếp tục làm tốt công tác lập lại trật tự đô thị, giải tỏa lòng đường vỉa hè, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý trật tự an toàn giao thông, siết chặt kỷ luật kỷ cương trách nhiệm của lực lượng thực thi nhiệm vụ.
1: Đoàn khảo sát ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh An Giang do Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với xã Vĩnh Trạch về tình hình triển khai phong trào thi đua dân vận khéo năm 2026.
2: Theo báo cáo của ban chỉ đạo xã, thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn xã Vĩnh Trạch được triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và chăm lo đời sống nhân dân. Đến nay, toàn xã có 28 mô hình dân vận khéo đăng ký các cơ sở và 28 mô hình đăng ký cấp xã, tập trung ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Ngoài ra, địa phương còn có một mô hình đăng ký hoạt động cấp tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc đánh giá cao sự chủ động sáng tạo của đảng ủy xã Vĩnh Trạch trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các mô hình dân vận khéo, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác dân vận, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chăm lo đời sống nhân dân tại địa phương. Đồng thời đề nghị thời gian tới, địa phương tiếp tục duy trì, nâng chất và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, nghiên cứu xây dựng thêm nhiều mô hình mới phù hợp với tình hình thực tiễn, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao đời sống nhân dân. Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế mô hình nhà ăn tình thương của Ban trị sự Phật giáo xã Vĩnh Trạch. Đây là mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.
3: Đoàn khảo sát ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh An Giang do Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc làm trưởng đoàn cũng vừa có buổi làm việc với xã Ba Chúc về tình hình triển khai phong trào thi đua dân vận khéo năm 2026.
0: Đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế mô hình tổ hợp tác đang điểm bàn tại ấp Núi Nước. Mô hình này không chỉ giúp các hộ gia đình nâng cao thu nhập mà còn mang ý nghĩa xã hội, góp phần bảo tồn nghề truyền thống, phát huy giá trị sản phẩm thân thiện môi trường, gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Năm 2026, xã Ba Chúc đã phát triển và nhân rộng thêm 37 mô hình mới, gồm 30 mô hình tập thể và 7 mô hình cá nhân. Ban chỉ đạo xã thống nhất lựa chọn 7 mô hình xuất sắc nhất, 6 tập thể, 1 cá nhân để đăng ký thi đua cấp tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Nguyễn Hữu Ngọc đánh giá cao sự chủ động sâu sát của đảng ủy xã Ba Chúc trong việc triển khai phong trào. Qua đó đề nghị địa phương tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm nhiều mô hình mới. Đối với mô hình tổ hợp tác đang điểm bàn, địa phương tiếp tục duy trì phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Sò Sò tại ấp Tô Trung. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp đã đến dự.
2: Cầu Sò Sò được thiết kế bằng bê tông cốt thép kiên cố, có chiều dài hơn 35m, rộng 3,5m, độ thông thuyền cao 2,7m, tải trọng 3,5 tấn. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 605 triệu đồng, trong đó Hội nông dân tỉnh An Giang vận động hỗ trợ 300 triệu đồng, phần kinh phí còn lại do địa phương vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và nhân dân trong ngoài địa phương cùng đóng góp thực hiện. Việc xây dựng cầu Xoài Xoa không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn mà còn tăng cường kết nối giữa các ấp trên địa bàn xã Tri Tôn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, Hội nông dân tỉnh An Giang vừa phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu A Di Đà 32, cầu Nghĩa Tình quê hương 49, cầu Ba Thầy Cụ.
2: Theo thiết kế, cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép với chiều dài 27m, chiều rộng 3,5m, tải trọng thiết kế từ 3,5 tấn trở lên. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 494 triệu đồng, trong đó nhóm A Di Đà do bà Cao Hồng Dân làm đại diện hỗ trợ 200 triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Thủy, phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Công Dũng, phường Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 50 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại 144 triệu đồng do Ủy ban Nhân dân xã Thoại Sơn vận động nhân dân trong và ngoài xã đóng góp bằng tiền mặt, ngày công lao động và hiện vật.
1: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thoại Sơn vừa đến thăm hỏi chúc mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn xã.
2: Tại mỗi nơi đến thăm, Bí thư Đảng ủy xã Thoại Sơn Lê Bích Phượng gửi lời chúc mừng đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni cùng đồng bào Phật tử đón mùa Phật Đản an lành, đoàn kết và hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong việc đồng hành cùng địa phương, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mong muốn trong thời gian tới, các cơ sở Phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, vận động tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần xây dựng quê hương Thoại Sơn ngày càng phát triển văn minh. Đại diện các cơ sở Phật giáo bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương nhân dịp đại lễ Phật Đản, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động xã hội, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.
3: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Châu Phong vừa tổ chức hội nghị đối thoại và lắng nghe ý kiến đóng góp của đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với lãnh đạo địa phương.
0: Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 5 tháng đầu năm 2026, triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề thiết thực tại địa phương như xây dựng nông thôn mới, nâng cấp và sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính, chăm lo đời sống nhân dân và tạo điều kiện phát triển sản xuất. Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải trình và tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của người dân. Nhiều nội dung thuộc thẩm quyền đã được trả lời cụ thể ngay tại hội nghị, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Tối ngày 22 tháng 5, tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng phường Rạch Giá, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026. Đây là sự kiện nhằm triển khai hiệu quả chương trình Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của năm Du lịch Quốc gia 2026.
4: Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp Hội chợ Xúc tiến Thương mại Sản phẩm OCOP Rạch Giá tỉnh An Giang năm nay với quy mô khoảng 400 gian hàng, quy tụ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại du lịch trong và ngoài tỉnh. Đây không chỉ là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, tìm kiếm các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP. Ngày hội cũng là nơi người dân có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc của các tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội, An Giang chính thức phát động chương trình khởi động du lịch hè An Giang năm 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, các chương trình kích cầu cùng những ưu đãi hấp dẫn đã sẵn sàng để đón chào du khách trong mùa hè này.
5: Và đây là một không gian để cho các tỉnh gặp gỡ, trao đổi và để giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Thì đây cũng là cái nơi để cho các cái doanh nghiệp ở tỉnh An Giang giới thiệu với các tỉnh thành trong cả nước các cái sản phẩm tiềm năng của tỉnh. Thì đặc biệt trong cái sự kiện này thì trung tâm cũng là chính thức khởi động cái chương trình kích cầu du lịch hè nhằm để thúc đẩy thu hút khách du lịch đến với tỉnh.
4: Một trong những điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền. Đây là nơi giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa và thế mạnh sản xuất của các địa phương. Tại đây, các sản phẩm OCOP có cơ hội kết nối với nhà phân phối, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, không gian quảng bá du lịch An Giang và các tỉnh thành phố cũng là điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan. Tại đây, các doanh nghiệp du lịch giới thiệu nhiều sản phẩm mới, tour tuyến hấp dẫn cùng các chương trình ưu đãi dành cho du khách trong dịp hè năm nay.
6: Công ty của tôi cũng rất là vinh dự khi là một trong những doanh nghiệp được chào bán những cái sản phẩm về quảng bá những cái điểm đến du lịch của tại vùng đất An Giang.

0: đồng thời cũng là xúc tiến những cái chương trình tour của đầu hè và quảng bá rộng rãi đến với người dân hơn.
1: Thì thông qua những sự kiện thế này á, thì cái sản phẩm mang tính chất du lịch như của chị á, thì sẽ có cái cơ hội lan tỏa đến nhiều người, và đây là cái cơ hội rất là tốt để chị tiếp cận được những cái người khách mà coi như là trước đây giờ họ chưa thấy những sản phẩm thân thiện môi trường từ cái nguyên liệu thiên nhiên.
2: Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, ngày hội trở thành cầu nối giữa các địa phương, doanh nghiệp với người tiêu dùng, đồng thời góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh An Giang năng động, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển. Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Rạch Giá An Giang lần thứ 2 năm 2026 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026. Ngày hội kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch địa phương.
3: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức buổi tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho hơn 50 chủ doanh nghiệp và lái xe trên địa bàn tỉnh.
4: Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 5 tháng đầu năm 2026, xem những clip liên quan đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn cả nước, nghe phổ biến những nội dung trọng tâm của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và nghị định số 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Tại buổi tuyên truyền, 100% đại biểu đại diện doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
2: Từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, tiểu đoàn 563 và tiểu đoàn 563B dùng 5 hải quân tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026.
4: Đợt kiểm tra nhằm đánh giá trình độ tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ, kết quả huấn luyện của các đơn vị và khả năng sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của chiến sĩ mới. Quá trình kiểm tra, chiến sĩ mới chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, các quy định đảm bảo an toàn, bình tĩnh, tự tin, thực hiện đúng yếu lĩnh tác động, hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra. Kết quả bắn súng tiểu liên AK của hai đơn vị đạt khá, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn xa trúng đích đạt giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
3: Tối ngày 21 tháng 5, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 962 quân khu 9 và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn phường Long Xuyên được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các diễn viên của đoàn dân công quân khu 9 biểu diễn với chủ đề Niềm tin và khát vọng.
4: Chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, những chiến công của bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đã tạo không khí vui tươi sôi nổi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ chiến sĩ và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn. Buổi biểu diễn đã góp phần động viên khích lệ tinh thần cho cán bộ chiến sĩ đơn vị trong xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi, giúp cán bộ chiến sĩ tích cực học tập rèn luyện, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách, góp phần giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu quê hương đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc ta qua các thời kỳ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và Tết thiếu nhi 1 tháng 6, chiều ngày 22 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm trao hỗ trợ và tặng quà cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu đã trao hỗ trợ cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư và các bệnh lý nguy hiểm đang điều trị tại bệnh viện với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa cùng lời động viên của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi yên tâm điều trị bệnh. Người thân của các em cũng bày tỏ xúc động và lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cùng các đơn vị đã dành sự quan tâm để các gia đình vững tin đồng hành cùng con em mình trong quá trình điều trị.
3: Thưa quý vị, tối ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai khai mạc lễ hội Quả Điều Vàng năm 2026 với chủ đề Khơi nguồn giá trị, nâng tầm hạt điều Việt.
4: Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thương hiệu điều Đồng Nai, thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển du lịch nông nghiệp, đồng thời tôn vinh nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học và người lao động gắn bó với ngành điều. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5, lễ hội

0: nhiều hoạt động như tham quan mô hình sản xuất chế biến điều, hội thi ẩm thực từ điều, hội thi gian hàng đẹp, hội thảo phát triển bền vững ngành điều giai đoạn 2026-2030, hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp, giao lưu văn hóa văn nghệ dân gian, lễ hội quy tụ 20 gian hàng của các địa phương trồng điều quy mô lớn và 40 gian hàng của doanh nghiệp sản xuất chế biến điều, kinh doanh máy móc vật tư nông nghiệp và ngân hàng đầu tư. Với gần 176.000 hectare điều, Đồng Nai được xem là thủ phủ điều của cả nước, có sản lượng số lượng doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu điều lớn nhất cả nước.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đường dây buôn bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn với tổng giao dịch hơn 20 tỷ đồng. Các đối tượng hoạt động tinh vi, tổ chức chặt chẽ để né tránh cơ quan chức năng.
0: Ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đường dây mua bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn. Các đối tượng gồm Đoàn Phan Thanh Duy, Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy cùng bị điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2025 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản liên lạc giao nhận kín đáo nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Trong đó, phong trào dân vũ ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho phụ nữ. Nhằm đưa phong trào phát triển bài bản hiệu quả hơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã thành lập và ra mắt câu lạc bộ dân vũ trực thuộc. Đây không chỉ là sân chơi thể dục thể thao bổ ích mà còn góp phần xây dựng hình ảnh phụ nữ An Giang năng động, khỏe mạnh, tự tin trong thời đại mới, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt hội và hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
1: Khi chiều xuống, mọi công việc gia đình tạm gác lại. Tại điểm sinh hoạt câu lạc bộ dân chủ, tiếng nhạc lại vang lên, kéo theo những bước chân hòa nhịp của chị em phụ nữ, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp. Mỗi người đến đây với một tâm thế chung là tìm niềm vui, rèn luyện sức khỏe và tận hưởng những phút giây thư giãn sau bộn bề cuộc sống. Đó chính là dân chủ, loại hình vận động nghệ thuật cộng đồng đang ngày càng được nhiều phụ nữ lựa chọn. Từ những bài dân chủ truyền thống đến những điệu nhảy hiện đại trên nền nhạc trẻ, nhạc quê hương hay các ca khúc ca ngợi đất nước, mỗi bài nhảy đều mang màu sắc riêng, nhưng cùng hướng đến một giá trị chung là vận động để khỏe hơn, sống vui hơn và kết nối với nhau nhiều hơn. Nhận thấy những giá trị thiết thực đó, thời gian qua, phong trào dân chủ đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang quan tâm phát triển. Ngày 25 tháng 4 năm 2026, Hội đã công bố quyết định thành lập và ra mắt câu lạc bộ dân chủ trực thuộc để tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa phong trào này trở thành một hoạt động thường xuyên, bài bản và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng hội viên phụ nữ. Câu lạc bộ được ra mắt với 53 thành viên. Trong đó, ban chủ nhiệm gồm 7 thành viên do bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang làm chủ nhiệm câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ điều hành xây dựng kế hoạch sinh hoạt, tổ chức tập luyện, biên dựng các tiết mục phù hợp, đồng thời kết nối phong trào dân chủ với các hoạt động lớn của hội. Theo đó, câu lạc bộ sẽ hoạt động định kỳ, tổ chức tập luyện theo chuyên đề, cập nhật các bài dân chủ mới, hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên và xây dựng các tiết mục tham gia biểu diễn trong những dịp lễ, sự kiện chính trị văn hóa tại địa phương. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ nhân rộng phong trào xuống cơ sở, hướng dẫn các chi hội, tổ

0: phụ nữ, xây dựng đội nhóm dân chủ tại địa bàn dân cư. Điều đặc biệt của câu lạc bộ là tính mở và tính cộng đồng. Bất kỳ hội viên nào yêu thích dân chủ, có tinh thần rèn luyện sức khỏe và tham gia sinh hoạt tập thể đều có thể hòa nhập, không đặt nặng thành tích, không hướng tới biểu diễn chuyên nghiệp. Câu lạc bộ lấy niềm vui, sự gắn kết và sức khỏe làm mục tiêu cốt lõi. Đó cũng chính là tinh thần mà phong trào phụ nữ hiện đại hướng đến: khỏe để xây dựng gia đình hạnh phúc, đẹp để tự tin, năng động để hòa nhập và cống hiến. Bên cạnh sự quan tâm của tổ chức hội, còn có vai trò của những cá nhân tâm huyết trực tiếp tham gia xây dựng và hướng dẫn phong trào. Trong đó, chị Nguyễn Thị Lê Nhung, phó chủ nhiệm câu lạc bộ dân chủ, là người trực tiếp biên soạn, hướng dẫn các bài dân chủ cho câu lạc bộ ngay từ những ngày đầu thành lập. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chị Lê Nhung đã biên soạn những bài dân chủ phù hợp với nhiều độ tuổi, đảm bảo yếu tố vận động, tính thẩm mỹ, sự vui tươi và dễ tiếp cận đối với các thành viên trong câu lạc bộ. Từ kinh nghiệm chuyên môn của mình, chị trực tiếp hướng dẫn từng động tác, chỉnh sửa đội hình, hỗ trợ hội viên trong quá trình tập luyện, giúp cho các thành viên, kể cả người mới tham gia, có thể nhanh chóng hòa nhập và tự tin thực hiện bài tập.
1: Trong ban chủ nhiệm cũng đã đưa ra những kế hoạch và quy chế để hoạt động. Thứ nhất là mình sẽ biên soạn ra những bài tập phù hợp với lứa tuổi. Thì trong thành viên câu lạc bộ của mình rất là nhiều lứa tuổi, thì mình phải biên soạn làm sao để phù hợp lứa tuổi và ai cũng đều tham gia được. Và điều thứ hai là mình sẽ cố gắng làm sao để giúp đỡ những thành viên ở xa để có những bài tập hữu ích nhất. Ví dụ như là mình sẽ gửi video online để cho tất cả thành viên ở xa ai cũng đều tham gia được. Và điều thứ ba là mình sẽ có những buổi tập huấn chuyên môn cho những chị em phụ nữ, ví dụ như là trưởng nhóm về mình sẽ tập huấn cho tất cả thành viên của mình để hoạt động đúng với chuyên đề và cũng như là đúng với cái kỹ năng hoạt động về chuyên nghiệp hơn, để hiểu biết được kiến thức để tập luyện cho được tốt nhất. Thì tất cả thành viên là nói chung là từ lúc mà thành lập câu lạc bộ đến giờ thì thành viên nào cũng cố gắng nhiệt huyết và nỗ lực để tham gia phong trào, cùng chung xây dựng cái phong trào phụ nữ tỉnh của mình đó là phát triển tốt.
2: Ngoài cái tính chuyên nghiệp ra đó, thì cô Nhung còn có cái cách giảng dạy rất là vui tươi. Thành ra tất cả các chị em đó vừa luyện tập mà vừa đùa vui rất là thoải mái. Vì rõ ràng đó nó đạt được hai cái yếu tố quan trọng, tức là cái sức khỏe về tinh thần và cái sức khỏe về thể chất.
0: Dân chủ đang trở thành một hoạt động cộng đồng mang nhiều ý nghĩa thiết thực đối với phụ nữ trong đời sống hiện đại. Qua từng buổi sinh hoạt, chị em không chỉ được rèn luyện sức khỏe, thư giãn tinh thần mà còn có thêm cơ hội giao lưu, gắn kết và lan tỏa năng lượng tích cực trong cuộc sống. Việc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang thành lập và ra mắt câu lạc bộ dân chủ không chỉ tạo thêm một sân chơi bổ ích lành mạnh cho hội viên phụ nữ mà còn góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa thể thao trong phụ nữ ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và bài bản hơn, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời kỳ mới khỏe mạnh, tự tin và năng động.
3: Thưa quý vị, các hoạt động gìn giữ và phát triển các làng nghề truyền thống, đặc biệt là các nghề truyền thống của bao đồng bào dân tộc đã luôn được nhà nước quan tâm và khuyến khích. Tại làng Chăm ở xã Châu Phong, nghề dệt thổ cẩm cũng đã bám trụ không chỉ bằng sự hiếu kỳ, chỉ bao người với nét đẹp văn hóa địa phương, mà còn bởi những người dân với tình yêu với nghề truyền thống của gia đình và dân tộc.
0: Bên ngã ba sông Châu Đốc, làng Chăm tại xã Châu Phong đã luôn nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm, đã ra đời từ khoảng những năm đầu của thế kỷ 19. Vào thời kỳ vàng son, những tiếng khung cưỡi, tiếng thoi dệt đã như một nhịp tim riêng của nơi này, không chỉ nuôi sống người dân mà còn là chốn sống không thể thiếu. Và mang trong mình tình yêu đó, cơ sở dệt thổ cẩm Mohammad tại ấp Võng Xoài do vợ chồng ông Mohammad sáng lập vẫn tiếp tục nối bước nghề truyền thống.
4: Giờ tôi đang giữ lại cái nghề dệt truyền thống của ông bà để lại tới bây giờ, đang giữ lại đây. Thì hiện giờ ngoài việc mà giới thiệu cái nghề dệt của thủ công như giới thiệu dạy thổ cẩm, như cái dạng túi sách thổ cẩm, khăn rằn, thì bên cạnh đó tôi còn kết hợp với cái văn hóa của người Chăm, dân tộc Chăm. Thì văn hóa nó gồm có những cái phong tục tập quán, vấn đề hôn nhân.